های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سوم، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. این هم قسمت سوم در رابطه بخش اوله که مربوط به جلال دادن خداست. اراده خدا یعنی چه؟ اراده خدا یعنی خواست خدا، مشیت خدا، آنچه خدا میخواهد. و خواست خدا چیه؟ خواست خدا خوبه، پاکه، نیکوست. خدا چیزهای پاک را میخواد، نیکو را میخواد و برای ما چیزهای خوب را در نظر گرفته، چیزهای بد در نظر نگرفته. او میخواد که بهترین رو به ما بده. خواست خدا را ما از کجا میفهمیم؟ از کلامش، از کتاب مقدس. آنچه خدا میخواست به ما بگه اینجا نوشته. هللویا. هر چه خدا میخواسته به ما بگه اینجا نوشته. اینه که من توصیه میکنم به همه ایمانداران، میگم اینو بخونید، خودمون رو آشنا کنیم با این. میخوایم اراده خدا رو بفهمیم، اینجا نوشته. البته مثلا ننوشته که شما امروز بلند شید از این شهر برید به اون شهر، درسته؟ اینجا ننوشته، ولی اصولش رو نوشته. نوشته که چطور هدایتتون میکنه، که وقتی نمیدونید چه کار کنید دعا میکنید و او هدایتتون میکنه. اصول و قوانینش رو نوشته. بنابراین با کلام خدا باید خودمون رو آشنا بکنیم. وقتی با این کلام آشنا میکنیم اراده خدا رو میفهمیم. اراده خدا برای زندگی ما معلوم میشه. اراده خدا در انجیل اینه، اول تیموتائوس 2:4 میگوید که خدا میخواهد جمیع مردم نجات یابند، همه مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. خواست خدا اینه. آیا خدا میخواد مردم هلاک بشن؟ نه، میخواد همه نجات بیابند. شکر برنامه. پس خواست او اینه. حالا با دانستن این موضوع که خدا میخواد همه مردم نجات بیابند، اگر شما نجات یافتید، من نجات یافتم، میتونیم سکوت کنیم و درباره مسیح حرف نزنیم؟ نه. پس باید به مردم بگیم این مژده را، مژده نجات مسیح را بگیم، چون خدا میخواد نجات بیابند. و با شنیدن مژده نجات مسیح هست که ایمان در دلها وجود میاد و در نتیجه نجات میابند.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

0: آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوندی که به ما امید داده ای که ملکوت تو خواهد آمد و روزی را برای داوری انتخاب کردی و اینکه به زودی نجات دهنده ما عیسی مسیح به این جهان می آید. تو را شکر می کنیم برای چنین روزی و تو را شکر می کنیم که به ما تعلیم داده ای که برای آمدن روز داوری، روز عدالت، روز انصاف و روز تو دعا کنیم. عطا فرما که همیشه آثار ظهور ثانوی تو را ای خدا تشخیص بدهیم و برای روزی که تو دوباره به این جهان می آیی و اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز خواهد بود کوشا و آماده باشیم. تو را شکر می کنیم ای مظهر تقوا و ای کلمه حق که دوباره به این جهان می آیی تا عادلان و مقدسین و ایمانداران خود را از عذاب دجال و رنج‌های گناه برای همیشه برهانی. استدعا داریم خداوندا، ما را از حال در پناه خود حفظ کن و یاری بده تا در این ساعت با مطالعه کلام مقدست بیشتر و بیشتر جزئیات آمدن مجدد تو را درک کنیم. به نام مسیح می طلبیم، آمین. صدای انجیل تقدیم می کند، رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 13 بخش از انجیل مقدس. در ادامه مطالعه کلام امید بخش و حیات دهنده خدا، توجه خود را به فصل 5 از رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی معطوف می سازیم و از آیه 7 کلام خدا را می خوانیم و از خداوند تمنا می کنیم که ما را در درک آیات یاری و تعلیم بدهد. حضرت پولس در این رساله و رساله دوم خود به مسیحیان شهر تسالونیکی توجه ایمانداران را معطوف به روز بسیار مهمی یعنی بازگشت ثانوی عیسی مسیح می کند و می فرماید که ما مسیحیان برای آن روز بایستی هر لحظه و هر آن آماده باشیم تا وقتی که مسیح زنده می آید غافلگیر نشویم. او اشاره به تعلیمات عیسی مسیح خداوند می کنه که چگونه خود مسیح با دادن علائم بسیاری درباره نزدیک بودن روز ظهور ثانویش شاگردان را تعلیم داده، ولی جز خدا هیچ کس از ساعت و روز دقیق آن اطلاعی ندارد. می فرماید ای ایمانداران عزیز، شما خوب می دانید که هیچ کس زمان بازگشت مسیح را دقیقا نمی داند، زیرا روز خداوند مثل دزد شب بی خبر می آید. اما برادران عزیز، شما در تاریکی گناه و بی خبری نیستید، چون همه شما فرزندان نور و روز هستید و با تاریکی و شب یا با گناه و در گناه زیستن کاری ندارید. شما خود را از امور دنیا و دل دادن به آن جدا ساختید و منتظر ظهور ثانوی مسیح هستید. مسیح علائم بسیاری در مورد ظهور بازگشتش به ما داده است که فرموده است وقتی این چیزها را میبینید که داره عملی میشه، بدانید که روز ظهور من نزدیک بلکه بر در است. بنابراین برای یک مسیحی روز ظهور مسیح آنچنان هم تاریک نیست، بلکه علائمی که مسیح داده آن را روشن و آشکار می سازد. اما برای کسی که با مسیح نیست و از کلام مقدس خدا بهره‌مند نیست و استفاده نمی کنه، آن را مطالعه نمی کند، مسلماً روز خداوند و یا روز ظهور ثانوی مسیح برایشون مثل دزد شب خواهد بود، به زبان دیگر غافلگیر کننده خواهد بود. مسیح به ما امر می کند که هوشیار باشید، بیدار باشید که آمدنش نزدیک است و حضرت پولس اکنون به مسیحیان شهر تسالونیکه و در نتیجه به من و شما می گوید که ای عزیزان، هوشیار باشید، بیدار باشید، در ایمانتان مستحکم و پابرجا باشید، وفادار باشید، زیرا که منجی ما عیسی مسیح به زودی مجدداً به این جهان می آید تا جهان را داوری و ایمانداران را با خود به ملکوت خداوند ببرد.
در برنامه گذشته شیش آیه اول را از فصل پنجم رساله اول پولس رسول به تسالونیکیان را براتون خواندم و حالا ازتون دعوت میکنم که از آیه هفت به کلام خداوند گوش بدید. در آیه هفت و هشت درباره بیدار بودن و یا هوشیار بودن به وقایعی که در اطرافمون به وقوع میپیوندد سخن میراند، زیرا میخواهد به ما اطلاع بدهد که بایستی ما مسیحیان مواظب باشیم آنچی که در دورورمون به وقوع میپیوندد همه در نقشه خدا گنجانیده شده و اگر آن را با علائمی که مسیح فرموده است تطبیق بدهیم متوجه خواهیم شد که چقدر مسیح به زودی خواهد آمد. این دعای میفرماید زیرا خوابیدگان در شب میخوابند و مستان در شب مست میشوند، لیکن ما که از روز هستیم، ما که از روز هستیم هوشیار بوده جوشن ایمان و محبت و خود امید نجات را بپوشیم. در آیه هفت رسول خدا آنان که توجهی به بازگشت مسیح را ندارند خوابیدگان و مستان معرفی میکنه، یعنی کسانی که توجهی به امور روحانیت ندارند، توجهی به وقایعی که در نقشه خدا برای بازگشت ثانوی عیسی مسیح است ندارند و اعمالشون اثری از خدا ترسی نداره. این چین افرادی خوابیدگان و مستان محسوب میشه، یعنی کسانی که توجهی به مسائل ربانی ندارند. آنان را کسانی که در ظلمت هستند به ما معرفی میکنه، در حالی که ایمانداران را همونطوری در آیه 8 دیدیم کسانی که هوشیارن و متعلق به نور و روز هستند به ما معرفی میکند. میگوید شما در انتظار بازگشت مسیح هستید، شما که میدانید عیسی مسیح میآید و داوری میکند و حکومت میکند و پاداش عطا میکند، شما جز فرزندان نور و یا روز هستید و باید نه فقط هوشیار باشید بلکه جوشن ایمان و محبت و خود امید نجات را بپوشید. اگر دقت کرده باشید حضرت پولس در اینجا ما را دعوت به یک مبارزه روحانی و یا زیستن و یا مقاومت کردن در باره مسائل دنیوی می کند. می گوید شما که مسیحی هستید باید جوشن ایمان و محبت و خود امید نجات را بپوشید. یک بار دیگر حضرت پولس اشاره به این سه اصل می کند: ایمان، امید و محبت. سه بار حضرت پولس این سه جمله را در کنار هم قرار می دهد. می فرماید جوشن ایمان را بپوشید. ببینید این آیه در حقیقت تصویر سربازی رو به ما نشون میده که خود را مجهز کرده و در خط اول جبهه قرار گرفته. با جوشن ایمان و محبت باید خود را بپوشانیم تا در برابر حملات و وسوسه ها و تحریکات اهریمنی مقاومت کنیم، زیرا سربازی که لباس جنگی و دفاعی نداشته باشه در جنگ خیلی زود شکست خواهد خورد و همینطور ایمانداری که در ایمان رشد نکنه خیلی زود وسوسه اهریمن او را از پای در می آورد. جوشن حالت یک سپر داشت و یا یک لباس فلزی بود که در قدیم سربازا می پوشیدن و شمشیر نمی تونست از آن عبور کنه. در حقیقت جان سرباز را حفظ می کرد و کلاه خود سمبل نجات است و یا عامل حفظ حفاظت مرکز و فکر و سر شخص بوده. حضرت پولس میگه ای ایمانداران شما که در انتظار بازگشت مسیح هستید مواظب باشید که شیطان به هر وسیله‌ای که شده سعی میکنه توجه شما را از معطوف کردن به مسیح و اطاعت از او باز دارد. او سعی میکنه که شما را تحریک کنه، سعی میکنه شما را از ایمان برگردانه. مواظب باشید، شما باید خودتون رو آماده حملات اهریمنی بکنید تا غافلگیر نشید و شکست نخورید. و دوست عزیز کلام خدا صریحا به ما میگوید که یک مسیحی زندگیش دائما در جنگ روحانی باید بگذراند، زیرا شیطان تمام کوشش خود را به کار میبره تا با تحریک کردن و به وجود آوردن وسوسه ها و موقعیت های تحریک آمیز ایمانداران را از توجه به خدا و اطاعت و پیروی از مسیح و چشم داشتن به بازگشت مسیح زنده باز دارد.
برای همین است که پولس دعوت میکنه که در حالی که منتظر بازگشت مسیح هستیم، باید آماده مقابله با شرارت ها و تحریکات اهریمنی باشیم تا مبادا غفلت ورزیده و توجه خود را از مسیح مقدس و بازگشت ثانوی او برداریم. حالا چرا باید آماده باشیم؟ چرا باید در برابر شیطان مقاومت کنیم؟ آیه 9 پولس دلایل دیگری رو به ما میدهد. میفرماید زیرا خدا ما را تعیین نکرده برای غضب، بلکه به جهت تحصیل نجات به وسیله خداوند ما عیسی مسیح. زیرا خدا ما را تعیین نکرد برای غضب، بلکه به جهت تحصیل نجات به وسیله خداوند ما عیسی مسیح. دوستان عزیز، این آیه است بسیار مهم، زیرا متاسفانه اکثر ما به خلاف این آیه معتقدیم. چرا؟ چون که عادت کردیم و یا دلمون به آداب و رسوب چسبیده. به جای اینکه تحقیق کنیم بفهمیم که واقعا خدا ما را برای چی خلق کرده، میگیم سرنوشت. اکثر ماها معتقدیم که سرنوشت چیزی است که خدا برامون تعیین کرده و من و شما هیچ نقشی در انتخاب سرنوشت خیش نداریم. با هر کی صحبت میکنم از هموطنانم، اونایی که در زندگی مشکلات دیدن میگن ای بابا سرنوشت خواسته، یا سرنوشت ما این بوده، یا خدا سرنوشت ما رو اینطور تعیین کرده. دوست عزیز، کلام خدا مخالف این نوع اعتقادات بشری حرف میزند. البته که خدا از آینده و عاقبت ما اطلاع دارد، ولی کتاب مقدس میگوید خدا ما را برای روز غضب به وجود نیاورده است. قصد از به وجود آوردن ما این نبوده که خدا ما را برای عذاب جهنم به وجود بیاورد. خیر دوستان عزیز، کتاب مقدس می فرماید که خدا از مرگ هیچ انسانی مسرور نمی باشد. انجیل مقدس تعلیم می ده که مقدسین و ایمانداران از عذاب جهنم و خشم خدا در امان خواهند بود. غضبی که خدا بر آدمیان نازل می کند و در روز داوری و مصیبت عظیم آشکار می شه، در واقع ثمره اعمال و نتیجه کارهای بشر می باشه. داوری خدا دوست من یعنی زمانی که خدا ثمره پاداش اعمال و افکار و نوع زندگی رو به شما پس میده. این داوری خداست. اشتباه خواهد بود که بگوییم خدا از اول مرا برای غضب و یا جهنم خلق کرده و زندگی پر منت و بدبختی رو برامون مهیا کرده است. خیر دوست عزیز، خداوند ما را برای بدبختی، برای ظلمت، برای غضب خلق نکرده. او ما را خلق نکرده تا نفرین بشیم و بدبختی را تحمل کنیم. برعکس، خداوند ما را برای شادی، برای تسلی، برای برکت، برای مشارکت با او، برای اتحاد و صلح خلق کرده است. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا ما را به سیرت خیش خلق کرده است. اگر او ما را برای بدبختی خلق کرده بود، اگر سرنوشت ما این بود از اول که بدبخت بشیم، در آتش جهنم بیافتیم، گناه بکنیم، دوست عزیز، خدا هرگز بصیرت خیش را به ما عطا نمی کرد. خدا ما را امروز دعوت می کنه که بیاییم و در نجات او شریک شویم. ما عزیز خدا هستیم دوستان، ما عزیز خداییم. این پیام کتاب مقدس، این پیام خود خدا یکتاست و آیه در این موضوع رو تأیید می کنه که می گوید مسیح برای ما جان فدا کرد تا ما بتوانیم تا ابد با او زندگی کنیم، چه در وقت بازگشت او در این دنیا باشیم و چه نباشیم، چه زنده باشیم وقتی می آید و چه مرده باشیم. مسیح اگر مرده باشیم ما را زنده می کنه. دوست عزیز، ما چه زنده باشیم و چه نباشیم، وقتی مسیح به این جهان بیاد با او خواهیم بود و تا ابد در ملکوت او شریک خواهیم شد. شاید من و شما باید اول از دروازه مرگ عبور کنیم. این را فقط خدا می داند، چون ممکن است امروز یا فردا مسیح برگرده. ولی یک چیز مسلم است که همه ایمانداران از استیفان شهید که اولین شهید مسیح بود تا لحظه که او بیاد، همه مسیح را در ابرها استقبال کرده و او ما را به دنیای جدید خیش خوش آمد خواهد گفت و ما در برابر او سجده و تعظیم کرده و از او به خاطر فداکاریش، به خاطر جانبازیش در راه گناهانمون سپاسگزاری خواهیم کرد. از آیه 11 حضرت پولس دستوراتی مربوط به اداره کلیسا می‌دهد که دستوراتی برای زندگی روزمره من و شما نیز می باشد.
آیه 11 و 12 می‌فرماید: پس هم دیگر را تسلی دهید و یک دیگر را بنا کنید چنان که هم می‌کنید. ای برادران، به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت می‌کشند و پیشوایان شما در خداوند بوده و شما را نصیحت می‌کنند. ببینید، اولین دستور و امری که در این آیات حضرت پولس به ما میده اینه که می‌فرماید ای ایمانداران، یک دیگر را تسلی بدهید. مسیح خود مظهر آرامی و آرامش خداونده. هر بار که به شاگردان و پیروان خود پس از مردگان ظاهر میشد میفرمود صلح بر شما بود. کلام او صلح و آرامش را عطا میکرد، به آنها تسلی میداد و بار غم آنان را که خاطرشون را آزرده ساخته بود مسیح برطرف میساخت. او منبع صلح و آرامی و تسلی بود. و پولس رسول حالا به ایمانداران میگه شما باید یکدیگر را نیز تسلی بدهید، که در اینجا اشاره به تشویق یکدیگر در ایمانه. دستور دوم بنا کردن یکدیگره. ایمانداران تسالونیکی این صفت شایسته رو در خود داشتن و پولس میخواد که آن را ادامه بدهند. بنا کردن یکدیگر یعنی کمک نمودن به یکدیگر، مخصوصا در برطرف ساختن ضعف ها و نیاز ها. دوست عزیز، من و شما باید یکدیگر را محبت کنیم و در متحد شده در ایمان یکدیگر بنا شویم. در آیه 12 دستور دیگری میده، میفرماید بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت میکشند. اگر به خاطر داشته باشید، مسیحیان شهر تسالونیکی تقریبا همه با هم در یک زمان تعلیم گرفته و مسیحی شده بودند، ولی در بین آنان گروهی بودند که عطیه تعلیم دادن از کلام خدا را داشتند. کلام خدا را عمیقا می‌خواندند، مطالعه می‌کردند، فکر می‌کردند و پولس رسول امر می‌کنه که احترام و قدر معلمین کلام خدا را داشته باشید. و امروز نیز ما باید به معلمین کلام خدا و کشیشان احترام گذاشته و قدر زحمات و خدمات آنها را بدانیم. دستور بعدی در آیه 13 است که می‌فرماید ایشان را در نهایت محبت به سبب عملشون محترم بدارید و با یکدیگر صلح کنید. ببینید، احترام گذاشتن به رهبران و معلمین کلام خدا و یا رهبران روحانیمون وظیفه هر عضو بدن مسیح می باشد. و دوست من، اگرچه ممکن است بعضی وقتها تعلیمات و نصایح آنها برامون گرون تمام بشه، ولی نباید به خاطر این امر از اطاعت و احترام آنها روی گردان بشیم. اصولا نصیحت و توبیخ برای هیچ شخصی خوشایند نیست، ولی شاگرد حقیقی کسی است که توبیخ و نصیحت استاد را با روح فروتنی میپذیرد و به جای اینکه منکر اشتباه و ضعف خود بشه، نه فقط آن را میپذیره بلکه در رفع آن هم کوشا میشه. وقتی که ما از استادان کلام و رهبران خدا ترس اطاعت کنیم، آن وقت دوست عزیز احترام آنها را حفظ خواهیم کرد و در حقیقت به کلام خدا احترام گذاشتیم، زیرا این امر خداست که آنها را احترام بگذاریم. اصولا نصیحت و توبیخ برای هیچ شخصی خوشایند نیست، ولی شاگرد حقیقی کسی است که توبیخ و نصیحت استاد را با روح فروتنی میپذیرد و به جای اینکه منکر اشتباه و ضعف خود بشه، نه فقط آن را میپذیره بلکه در رفع آن هم کوشا میشه. وقتی که ما از استادان کلام و رهبران خدا ترس اطاعت کنیم، آن وقت دوست عزیز احترام آنها را حفظ خواهیم کرد و در حقیقت به کلام خدا احترام گذاشتیم، زیرا این امر خداست که آنها را احترام بگذاریم. دستور پنج

همه میخوان یک کار رو انجام بدن، همه میخوان رهبر باشن، در حالی که خاص خدا اینطور نیست. خدا هر کسی را برای کار و وظیفه خاصی برگزیده. در فارسی ضرب المثلی داریم که میگه آشپز که دوتا شد آش شور میشه یا بی نمک. در هر سازمان و یا مؤسسه ای اگر هر کسی به فراخور مسئولیت و عطیه‌اش فعالیت نکند و کار خود را انجام نده، مسلما پیشرفتی نخواهد بود. حالا به دنباله دستورات خدا گوش بدید، یعنی امر ششم تا نو. آیه 14 میگوید لیکن ای برادران، از شما استدعا دارم که سرکشان را تنبیه نمایید و کوته‌دلان را دلداری دهید و ضعفا را حمایت کنید و با جمیع مردم تحمل کنید. یا برادران عزیز، تمنا این که افراد تنبل و کل شق را تأدیب کنید و کسانی را که میترسند دلداری بدهید، آنهایی را که ضعیف هستند کمک کنید و با همشون با صبر و تحمل رفتار کنید. سرکشان اشاره به کسانی است که در مسیر راه درست قرار ندارند و یا خلاف راه راستی قدم برمی‌دارند. کسانی که غالباً در پی ارضا کردن خواهش‌ها و خواست‌های خود هستند. این نوع افراد باید بدانند که کلیسا به صورت یک بدن واحد و همفکر کار می‌کند. پولس میگه اگر افراد خودسری در کلیسا هستند، باید آنها را اصلاح و تنبیه نمود. میگوید کوته‌دلان را دلداری دهید. حالا مقصود از کوته‌دلان چیه؟ مقصود از کوته‌دلان قلب‌های ترسانه. کسانی که از روی ترس حاضر نیستند مثلا به خاطر خداوند در برابر اجتماع و یا تحریکات ایستادگی کنند و یا ایمانشون ضعیفه. من نو ایمانانی میشناسم یا کسانی که تازه مسیح شدن میشناسم که متوجه حقیقت در مسیح شدن و حتی آمده و مسیحم شدن، ولی حاضر نیستند به دوستانشون، به اقوامشون این موضوع رو بیان کنن. میترسن که درباره ایمان خود صحبت کنن. پولس میگه آنها را دلداری دهید، تشویق کنید، توبیخ نکنید، متهم نکنید، بلکه آنها را تسلی بدهید تا در ایمانشون آنقدر قوی بشن که شهامت ایستادگی رو داشته باشن. باید برای آنها دعا کرد. بهشون بگوید که براتون دعا میکنیم و البته دعا هم بکنید. لازم است که بدانید پشتیبانی دارند و اینکه شما هم حاضر هستید دست آنها را بگیرید و در ایام سخت آنها را یاری بدهید. زیرا عبادت به جز خدمت به خلق نیست. این خدمت عبادت محسوب میشه. زیرا شخصی را که اگر در ایمان ضعیفه، تسلی و تشویق و یاری بدهید، در حقیقت او را در ایمانش استوار ساختید و این خود عبادت محسوب میشه. دستور دیگری که در آیه 14 پولس رسول به ما میدهد حمایت از ضعفا است. این دستور هشتمی که رسول خدا در این چند آیه به ما داده است. افرادی هستند که در ایمان ضعیفن، ایمان ساده و خوبی دارن، ولی به خاطر دلایلی قادر نیستن یا در علم الهی رشد کنن و یا ایمان ضعیف خود رو تقویت کنن. نمیتونن قدم به جلو بردارن. میفرماید شما آنان را تحت حمایت خود درآورده و تقویت کنید. و دستور نهم که بسیار مهم است میگوید و با جمیع مردم تعامل کنید یا نسبت به همه انسانها صبور باشید. دوست عزیز، صبر داشتن از صفات خدا یکتاست. همه ما میدونیم و میگوییم که به راستی عجب صبری خدا دارد. عجب صبری خدا دارد. یعنی صبر یکی از صفات خداونده. و میدانیم که 90% دعواها و مرافعهایی که در دادگاه ایرانه همش به خاطر عدم صبر در بین طرفین بوده است. طرف وقتی یه حرفی رو میشنود فوری به غیرتش بر میخوره، عکس العمل فوری نشون میده، عکس العمل منفی، و دعوا و مرافع آغاز میکنه، فوش میده، ناسزا میده و آتش جنگ و ستیز و نفرت رو شعله ور میسازه. ولی اگه صبر داشته باشه چنین چیزها پیش نمیاد، دعواها از بین میره. چرا؟ چون صبر همانند آبی است که بر روی آتش ریخته میشه. صبر کردن عامل صلح در خانواده و در میان یکدیگر میشه. صبر داشتن عطیه ای است که خداوند میخواد به همه ما عطا کند و ما باید به عنوان یک مسیحی این عطیه را از خداوند بپذیریم. فراموش نکنید که در مسیحیت خدا ما را دعوت کرده تا در صفات و سیرت مقدس و بی‌آلایش او زندگی کنیم و صبور بودن جزی از آن است. در آیه 15 حضرت پولس دو دستور عملی دیگر را به ما می‌دهد. می‌فرماید زنهار کسی با کسی به سزای بدی بدی نکند، بلکه دائما با یکدیگر و با جمیع مردم در پی نیکویی بکوشید. در این آیه دستوری است که برای ما ایرانیان اطاعت از آن بسیار

0: مشکل و چه بسا غیر ممکن به نظر میاد. اتفاقا اکثر مردم خاورمیانه درک این آیه رو تقریبا غیر محالات میدونن. وقتی که من برای اولین بار به معنی این آیه پی بردم و یا این آیه رو شنیدم، مسیحی که نبودم. آمدم از مسیحیت انتقاد کردم و ادعا کردم که این آیه ضعف انسانی مسیحیت رو نشون میده. چرا؟ چون میگفتم که مسیح مخالف اجرای عدالته. چون میگفتم چطور اگه یکی بیا من بزنه یا دشمن من چرا براش خوبی بکنم؟ وقتی مسیحی شدم و مقصود اصلی و معنی عمیق این جمله رو فهمیدم، دانستم که به راستی جز خدا هیچ کسی دیگری نمیتونه این امر بسیار عظیم رو بازگو کند. شکی نیست که همه ما خیال میکنیم اجرای عدالت یعنی این که اگر طرف به من سیلی زد او را هم سیله بزنیم تا حساب پاک بشه و به قول دستورات تورات چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان، دست به عوض دست و جان به عوض جان. یعنی اگر کسی به ما فوش داد ما نیز به آنها فوش بدیم. اگر این کار را بکنیم آن وقت عدالت اجرا شده. یا اگر کسی بدی کرد بیایم به او بدی کنیم، حقش رو تحویلش رو بدیم. اگر این کار رو بکنیم آن وقت عدالت رو اجرا کردیم. ولی دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح میفرماید که این روش هرگز راه خدا پرستان نیست. این روش هرگز جلو شرارت و یاغیگری و ظلم رو هم نمیگیرد. میفرماید اگر شخصی به شما بدی کرد شما بدی نکنید. اگر شما میدونید که عمل او نادرسته، بده، پس چرا شما که مؤمن هستی خودت میری آن را انجام میدهی؟ بیا بدی را با نیکویی جواب بده، چون اگر تو هم بدی کنی تو عدالت را اجرا نکردی بلکه مثل اون شخص گناه کردی. و بدین وسیله بیا نیکویی بکن، جلو بدی را بگیر، چون فقط به وسیله قدرت محبت که میتونیم جلو بدی ها رو بگیریم. بیا و با محبت بدی ها را جذب کن و مانع رشد بدی شو. از لقمان حکیم پرسیدن که ادب را از که آموختی؟ گفت از بی‌ادبان. جمله ایست بسیار مهم دوست عزیز که این آیه را به خوبی تشریح می کند. یعنی لقمان میگه وقتی دیدم که شخص بی‌ادبی عمل زشتی رو انجام داد، عمل بدی رو انجام داد، من از انجام آن ابا ورزیدم. کلام خدا هم همین را میگه که شما نگران اجرای عدالت در حق خودتون نشوید. شما کاری که بایستی بکنید که گناه نکنید، عمل بد انجام ندهید. چرا؟ زیرا خدا که پدر آسمانی شماست، اولا شما انتظار داری که شما همیشه پاک باشید، اعمال درست انجام بدی و از همه مهمتر او از ما حمایت خواهد کرد، عدالت رو اجرا خواهد کرد. شما عمل زشت و ناپسند رو انجام ندهید بلکه شما با اعمال نیکو و شایسته به آنها نشان میدید که نیکویی ثمره شایسته داره و نه بدی. اگر شما به من فوش بدهید دوست من و من هم متقابلا این کار را به شما بکنم، آن وقت نه فقط آتش نفرت و بدی خاموش نمیشه بلکه من هم جزو بدان محسوب خواهم شد. مسیح میگوید شما مثل مردم شریر دنیا نباشید که بدی را با بدی پاسخ میدهند. شما اونطور نباشید بلکه شما مواظب باشید که بدی را با بدی تلافی نکنید بلکه کوشش کنید همیشه خوبی کنید. بدی را با نیکویی جذب کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی،

رساله پولس رسول به رومیان فصل سوم. دوستان عزیز، با تقدیم سلام‌های گرم خدمت شما، امیدواریم که در نام خداوند و منجیمان عیسی مسیح پیروزمند بوده و زندگیتان مملو از برکات آسمانی باشد. خوشحالیم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم تا درسی دیگر از سلسله درس‌های رساله پولس رسول به رومیان را خدمتتان ارائه نماییم. در درس‌های پیش یاد گرفتیم که خدا به وسیله مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان نجاتی بس عظیم را برای انسان گناهکار مهیا نموده است. هر کس که به عیسی مسیح خداوند و کاری که او به خاطر ما انجام داد ایمان بیاورد، از قدرت، اسارت و مجازات گناه آزاد خواهد شد. با ایمان به عیسی مسیح، دیوار هولناک جدایی موجود در میان ما و خدا فرو ریخته و مسیح آن جدایی مرگبار ناشی از گناه را برطرف خواهد کرد. این همان انجیل یا خبر خوش نجات است. همان گونه که بارها در این سری درس ها اشاره کرده ایم، کلمه انجیل به معنای خبر خوش یا مژده می باشد. پیام انجیل محبت بی قید و شرط خدا را به ما مژده می دهد. هر کس که به این خبر خوش ایمان بیاورد، توسط فیض خدا کاملا نیک و عادل شمرده می شود و خدا تمامی گناهان او را آمرزیده و برطرف می سازد. و نه فقط خدا به وسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ و رستاخیز او همه گناهان ما را می آمرزد، بلکه به محض آنکه به عیسی مسیح ایمان آوریم، او روح مقدس خود را در درون ما ساکن می سازد تا ما را در پاک زیستن و داشتن زندگی خدا پسندانه یاری نماید. پولس رسول می گوید با توجه به ابعاد پهناور این خبر خوش، متوجه خواهیم شد که در انجیل قدرت و قوت بیکران خدا آشکار شده است. بر اساس رومیان فصل اول آیات 16 و 17 پولس رسول در رساله به رومیان نشان می‌دهد که غضب خدا بر افراد شریر و خدا نشناس و بیدین نازل خواهد شد. بر اساس رومیان فصل اول آیات 18 تا 32 و نه تنها غضب خدا شامل حال چنین اشخاصی خواهد شد، بلکه کسانی هم که سعی دارند از نکات اخلاقی فلسفه‌های مختلف پیروی کنند، محکوم و هلاک خواهند شد. بر اساس فصل دوم آیات 1 تا 16 از سوی دیگر، پولس رسول یهودیان را هم نسبت به غضب خدا هشدار داده می‌گوید یهودی حقیقی کسی است که از باطن یهودی و اعمالش مطابق راه‌های خدا باشد. بر اساس رومیان فصل دوم آیات 17 تا 29 اکنون توجه شما عزیزان را به دنباله این درس ها جلب می کنیم.

پولس رسول بحثی را که در مورد غضب خدا از فصل اول شروع نموده بود با این سخنان جمع‌بندی کرده می‌گوید: پس چه؟ آیا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابداً. پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان همه اسیر گناه هستند، چنان که کتاب مقدس می‌فرماید حتی یک نفر نیست که کاملاً نیک باشد، کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خدا روگردانیده‌اند، همگی از راه راست منحرف شدند، حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است، زبانشان را برای فریب دادن به کار می‌برند و از لب‌هایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنام‌های زننده است و پاهایشان برای خونریزی تندرو است. به هر کجا که می‌روند ویرانی و بدبختی به جا می‌گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. خدا ترسی به نظر ایشان نمی رسد. رومیان فصل 3 آیات 9 تا 18. پولس رسول پس از آن که خلافهای یهودیان را ذکر می کند از آنها می پرسد: پس ما یهودیان چه بگوییم؟ آیا به صرف یهودی بودن از خطر داوری خدا خواهیم رست؟ آیا ما یهودیان از لحاظ گناهکار بودن با غیر یهودیان متفاوت هستیم؟ پولس به این سوالات پاسخ منفی داده اعلام می کند که کل بشریت، چه یهودی و چه غیر یهودی، همگی گرفتار گناه هستند و در مقابل خدا عذری ندارند. پولس می گوید پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان همه اسیر گناه هستند. در دادگاه عدل خدای عادل همه انسانها مجرم شناخته خواهند شد و اتهام آنان این است که همگی گرفتار گناه هستند. زمانی که پولس میگوید که یهودیان و غیر یهودیان هر دو به گناه گرفتارند، در حقیقت او صحنه دادگاهی را به تصویر میکشاند که در آن یهود و غیر یهود، یا به عبارت دیگر همه افراد بشر، پس از شنیدن حکم دادگاه دستبند به دست و سر به زیر افکنده منتظر روانه شدن به زندان جاودانی می باشند. پولس می گوید همه اسیر گناه هستند در آیه 9. اسیر گناه بودن به این معناست که بشریت در چنگال شوم شرارت و بی‌ایمانی گرفتار است و از رهایی خود عاجز می باشد. حالا جا دارد بپرسیم که پولس رسول به چه جرأت و بر اساس چه دلایل و شواهدی این تهمت بزرگ را زده و چنین خبر ناگواری را نه تنها به رومیان بلکه به جهانیان اعلام می کند. برای پولس رسول کلام مکتوب خدا بالاترین مسند داوری واقعیت ها و پدیده ها است و مطمئن ترین شاغول ارزش گذاری می باشد. چرا همه به گناه گرفتارند؟ جواب پولس رسول روشن است، چنان که کتاب مقدس می فرماید بر اساس آیه 10. پولس به منظور اثبات گفته‌های خود از مزمور 14 آیات 2 و 3 نقل قول می کند. کلام خدا در این آیات چنین می فرماید: خداوند از آسمان به انسانها نگاه می کند تا شخص فهمیده‌ای بیابد که طالب خدا باشد، ولی همه از او روگردان شدند، همه فاسد گشتند، در هیچ یک از آنها نیکی نیست. پس وقتی کلام خدا میگوید همه گناه کردند، دیگر جایی برای بحث و گفتگو و فلسفه باقی نمیماند. کلام خدا معتبرترین منبع است که واقعیت وضعیت انسان را اعلام کرده است و ما باید شهادت کلام خدا را قبول کنیم. آنچه سرنوشت انسانها را برای همیشه تغییر خواهد داد این است که شخص با شهادت کتاب مقدس هم‌عقیده شود، یا در این جهان با فروتنی عقیده و نظر خدا را قبول می کنیم و با کمال ندامت و دلی توبه‌کار در نام مسیح از او طلب مغفرت می نماییم و با شکر و شادی هدیه رایگان نجات را دریافت می نماییم،
و یا در روز داوری نهایی مجبور خواهیم شد که خود جریمه گناهانمان را بپردازیم. کلام خدا میگوید حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد. رومیان فصل 3 آیه 10. در مقابل این خبر ناراحت کننده، مژده انجیل چقدر شادی بخش است که ما را مطلع می سازد با تکیه به رحمت و لطف خدا و به وسیله ایمان آوردن به جان فشانی عیسی مسیح بر روی صلیب، تمام گناهان ما آمرزیده و پاک می شود. دوستان، در مقایسه با پاکی و عدالت خدا، هیچ کس قادر نیست که ادعای پاکی و عدالت نماید. شاید سوال کنید که خدا چگونه گناهکار بودن انسانها را تشریح می نماید. پولس رسول با استناد به کلام خدا توجه ما را به 3 مهم جلب می کند. آیات 10-12 از فصل 3 رومیان نقل قول مستقیم از مزامیر داوود است. داوود در آیات 1-5 از مزمور 14 بیان می کند که حماقت و انتخاب غلط افراد باعث هلاکت ایشان می گردد. و در رومیان فصل 3 آیات 10-12 می خوانیم حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد. کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خدا رو گردانیدند. همگی از راه راست منحرف شدند. حتی یک نفر نیکوکار نیست. در مورد گناهکار بودن انسان، اولین نکته‌ای که بایستی به آن توجه کنیم این است که گناه باعث گردیده که نیکی واقعی در زندگی انسان نباشد. انسان به عوض آن که در پی خیر و نیکی باشد، بدی و هلاکت را برای خود برگزیده است. دومین نکته در مورد گناهکار بودن انسان نتیجه عملی گناه است. نتیجه عملی گناه انتخاب غلط ما انسان‌ها و زندگی در گمراهی و بتالت می باشد. خدای مهربان ما انسان‌ها را برای دوستی و رفاقت و رابطه زنده و واقعی با خدا آفریده است. ولی انسان در دام گناه اسیر شده و نتیجه گناه جدایی از خدا و مرگ روحانی است. و بالاخره نکته 3 در ارتباط با گناهکار بودن انسان این است که گناه طعم شیرین زندگی را به تلخی کشنده‌ای تبدیل کرده است و بر قسمت‌های مختلف وجود انسان تأثیرات بد و منفی به جا گذاشته است. پولس رسول در آیات 13-18 از فصل 3 رومیان این مطلب را با این کلمات بیان می کند. گلویشان مثل قبر روباز است. زبانشان را برای فریب دادن به کار می برند و از لبهایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنامهای زننده است و پاهایشان برای خونریزی تندرو است. به هر جا که می روند، ویرانی و بدبختی به جا می گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. خدا ترسی به نظر ایشان نمی رسد. باز پولس رسول بر مبنای قسمت‌های مختلف کلام خدا در عهد عتیق مانند مزمور 5 آیه 9، مزمور 140 آیه 3، مزمور 10 آیه 7، اشعیای نبی فصل 59 آیات 7-8 و مزمور 36 آیه 1 مطالب آیات 13-18 از فصل 3 رومیان را اعلام می دارد. دوستان عزیز، کلام خدا درباره گناه نه تعارف می کند و نه با کسی رو در بایستی دارد. انسان گناهکار و گرفتار گناه است و گناه انسان را از خدا که سرچشمه حیات و نیکویی و پاکی است جدا ساخته است. خدا در کلام مقدس خود چنین می‌فرماید: ای مردم، فکر نکنید که خداوند ضعیف شده و دیگر نمی‌تواند شما را نجات دهد. گوش او سنگین نیست، او دعاهای شما را می‌شنود، اما گناهان شما باعث شده
او با شما قطع رابطه کند. اشعیای نبی فصل 59 آیات 1 و 2. زمانی که انسان به گناه آلوده و گرفتار گناه شد، طبعاً از سرچشمه حیات جدا شده و دوچار موت گردید. زمانی که از سرچشمه نیکویی ها جدا شویم، طبعاً چیزی به جز بدی نخواهیم یافت. عزیزان شنونده، در اینجا خدمتتان یادآوری می‌کنیم که پولس رسول این سخنان سخت و تکان دهنده را به افراد مذهبی و پیرو شریعت می‌زند. کسانی که فکر می‌کردند بهتر از دیگران بوده و چون از شریعت خدا اطلاع دارند، پس خدا آنها را مورد بازخواست و محاکمه قرار نخواهد داد. پولس رسول در رومیان فصل 3 آیات 19 و 20 میگوید ما میدانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است، تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند. زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. در طی چند درس گذشته بارها به این مطلب اشاره کردیم که هدف پولس رسول در 3 فصل اول رساله به رومیان این است که ثابت نماید همه گناه کردند و به مسیح و فیض او نیازمند می باشند. پولس رسول با استفاده از عبارت تا هر دهانی بسته شود در رومیان فصل 3 آیه 19، موضوع اصلی این بخش از رساله به رومیان یعنی فصل اول آیه 18 تا فصل 3 آیه 20 را تکرار می کند. در رومیان فصل 3 آیه 20 پولس رسول با داوود نبی در مزمور 143 آیه 2 هم صدا شده، میگوید هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. بله، همه ما انسان ها به بیماری گناه مبتلا شده ایم و در چنگال زورمند گناه اسیر هستیم. هیچ کس با تکیه بر خود و شریعت نیک و عادل شمرده نمی شود. در پیشگاه خدا قبل از هر چیز باید مسئله گناهان انسان و موضوع تخلف و تخطی او نسبت به خدا فیصله یابد. خدا این حقیقت را به وسیله کلامش به ما نشان داده است. او در کتاب مقدس استانداردها و معیارهای بلند و دست نیافتنی خود را در معرض دید ما قرار داده است، تا ببینیم و بدانیم که به خودی خود و با تکیه بر نیروی انسانی خیش هرگز قدرت توانایی پیروی کامل از شریعت و زندگی بر طبق معیارهای الهی را نخواهیم داشت. هدف و وظیفه اصلی شریعت همانا شناسانیدن گناه و آگاه ساختن انسان به عدم تواناییش در انجام کامل شریعت است. این آگاهی از ضعف و عجز انسان پیام مهمی را به دنبال خواهد داشت. زمانی که ما از ضعف خود آگاه شدیم، آنگاه می توانیم با فروتنی و قلبی توبه‌کار در برابر صلیب عیسی مسیح زانو بزنیم و به گناهان و ناتوانی های خود اعتراف نماییم و هدیه نجات از گناه را بر مبنای مرگ مسیح بر صلیب و قیام او از مردگان دریافت نماییم.

عزیزان شنونده، به پایان این درس و این بخش از رساله پولس رسول به رومیان رسیده ایم. بخشی را که در این سری برنامه ها مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم، فصل اول آیه 1 تا فصل سوم آیه 20 از رساله پولس رسول به رومیان را شامل می شد. در این درس چند نکته مهم و اساسی را فرا گرفتیم. اولین نکته این بود که بر اساس کتاب مقدس همه انسان‌ها در چنگال گناه اسیر هستند. دیگر اینکه با چند بازتاب گناه آشنا شدیم. یاد گرفتیم که گناه باعث گمراهی و تباهی می‌گردد. گناه ارمغانی بجز مرگ و تباهی و تلخی و ویرانی به همراه نمی‌آورد. و بالاخره یاد گرفتیم که هدف خدا از دادن شریعت به ما این نبود که به وسیله اجرای مو به موی آن نجات بیابیم، بلکه کار اصلی و مهم شریعت این است که گناه ما را به ما نشان دهد تا بتوانیم از عیسی مسیح طلب فیض و آمرزش نماییم. در خاتمه می‌خواهیم دعا کنیم. پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنیم که به وسیله کلام صریح و روشنگر خودت ما را با نیازهای روحانیمان آشنا می‌سازی. با مطالعه کلامت متوجه می‌شویم که گناهکاریم و از نجات دادن خودمان عاجز هستیم. تو را شکر می‌کنیم که کلام مقدست همچنین راه نجات را به ما آشکار نموده است. خدای نیکو و مهربان، ممنون هستیم که به منظور رهایی ما از اسارت گناه و عواقب شوم آن، پسر یگانت عیسی مسیح را به جهان فرستادی تا بار گناهان ما را بر دوش خود گرفته و با مرگش بر روی صلیب به عوض ما قربانی شود. پدر، همچنین تو را شکر می‌کنیم که با ایمان به عیسی مسیح و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان، از گناه و اسارت و عواقب مرگبار آن نجات میابیم و صاحب حیات ابدی و جاوید میشویم. از تو تقاضا میکنیم که هر روزه در تمامی جنبه‌های زندگی با روح مقدست ما را راهنمایی و یاری نمایی. در نام عزیز و مجید خداوند و منجی من عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو باخبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.

0: جوانان شنونده، با درود و آرزوی برکت از مسیح زنده برای شما عزیزان، می‌خواهیم برنامه دیگری تقدیمتون کنیم. در این برنامه متنوع، پیامی پرمحتوا و سرودهای زیبا براتون خواهیم داشت.
1: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه. پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

0: حالا شما رو دعوت می‌کنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: با سلام گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر وجودتون و دعا می‌کنیم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشید. یکی از دلایلی که ما بعض موقع به عنوان ایمانداران نمیتونیم شاد باشیم اینه که نمیدونیم اراده خدا واقعا چی هست. بعض موقع کلام خدا رو میخونیم ولی گیج میشیم، میگیم مثلا خداوند از من چی میخواد یا در این زمینه خداوند میخواد چیکار بکنم، چرا که بعض موقع این واقعا ما رو گیج میکنه. مثلا کلام خدا از ما میخواد که دعا بکنیم و ما مردان و زنان دعا میخواییم باشیم، ولی در این حال ما باید با مردم صحبت بکنیم، باید زندگی عادی خودمون رو داشته باشیم. پس چقدر دعا بکنیم؟ آیا نیم ساعت در روز، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت؟ اراده خدا چی هست؟ امروز میخواییم در مورد یک ایماندار سالم صحبت بکنیم، در مورد یک بالانس، یک تعادل روحانی که نه افراط داشته باشیم و نه تفرید. با دو برادر و دوست بسیار عزیز در این استودیو هستیم. خیلی خوش اومدین.
2: خیلی متشکرم. امیدوارم که امروز بتونم مثمر ثمر باشم و خوشحالم که در این برنامه شرکت کردم.
3: منم خیلی خوشحالم که در این برنامه هستم.
1: آیا کلام خدا تعادلی رو برای ما داره در زمینهای مختلف کلام و چطور این تعادل رو ما باید پیدا بکنیم؟
2: بگذارید با یک ضرب المثل شروع کنیم. در دنیا یک ضرب المثلی هست که میگه اگر خیلی نرم باشی تو را له میکنند و اگر خیلی خشک باشی تو را میشکنند، پس متعادل باش. جالبه، خشکی زیادی و یا نرمی زیادی، اینها خطرناکه. کلام خدا واقعا کلام متعادلی هست. چرا؟ چون خدای ما خدای متعادل هست. در خدا شما افراط و تفرید نمی بینید. اما ظاهرا وقتی ما کلام خدا را می خونیم می بینیم که بعضی آیات انگار با آیات دیگه متناقضه، یعنی ضد و نقیضه، انگار ضد آیه دیگه حرف میزنه، ولی اینطور نیست. این یک اصلی هست که اصل تعادل کلامه که امروز ما میتونیم به اون توجه کنیم. فرض کنید شما برید مزمور 127 آیه 1 و 2 را بخونید، در کنار اون انجیل لوقا باب 13 آیه 24. از برادر میخواییم بخونن.
3: اگر خداوند خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بیفایده می کشند. اگر خداوند شهر را پاسبانی نکند، پاسبانان بیفایده پاسبانی می کنند. بیفایده است که شما صبح زود بر می خیزید و شب دیر می خوابید و نان مشقت را می خورید. همچنان محبوبان خیش را خواب می بخشد. جد و جهد کنید تا از در تنگ داخل شوید، زیرا که به شما می گویم بسیاری طلب دخول خواهند کرد و نخواهند توانست.
2: خیلی متشکرم. خب پس متوجه میشیم در مزمور 127 میگه اگر خدا خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بیفایده میکشن. اگر خدا شهر را پاسبانی نکنه چیه؟ بیفایده است که شهر را پاسبانی میکنن. خب آدم فکر میکنه انگار همه کار را باید خدا انجام بده. خب این سهم خداست. اما درست ضد اون، همونطور که این عزیز ما این آیه را خوندند، در انجیل لوقا میگه جد و جهد کنید، کوشش کنید تا از در تنگ داخل شوید. جد و جهد بسیار اهمیت داره، یعنی سهم انسان خیلی مهمه، فقط سهم خدا نیست. خب اگر ما میخواییم در این ایمان روحانی خودمون رشد کنیم، باید این آیات را با هم بخونیم، نه اینکه جدا جدا و بعد روی این آیه به تنهایی تاکید بکنیم.
1: بسیار زیبا. کلام خدا در مورد عطایا هم همین رو میگه، که میگه عطایا رو به غیرت بطلبید، ولی در این حال کلام خدا به ما این تعلیم رو میده که خداوند هست که این عطایا رو به ما میده. در بشارت هم همین چیز رو میتونیم ببینیم که کلام خدا از ما میخواد که ما بشارت بدیم، ولی خداوند هست که دل اون طرف رو نرم میکنه، خداوند هست که عمل میکنه. و بعض موقع اگه ما تعادل رو نبینیم میتونه باعث مشکل بشه و ما میتونیم یک ایماندار افراطی یا تفریطی بشیم، یک ایماندار به نظر روحانی باشیم که گیج هستیم. اینشتین در این مورد گفته که زندگی مثل دوچرخه سواری هست که برای ایجاد تعادل باید ما پا بزنیم، حرکت بکنیم، و از ما حرکت هست در واقع از خدا برکت.
2: بله واقعا جد و جهد ما مهمه. کار خدا از طریق ماست که انجام میشه. شما توجه کنید عیسی مسیح میگه بروید و شاگرد بسازید. مسیح هیچ وقت نمیگه من خودم شاگرد میسازم، شما بشینید خونه دعا کنید. چنین چیزی نیست. ما هم باید دعا کنیم، هم باید کار کنیم، هم باید بشارت بدیم و هم باید شهادت بدیم، از مسیح صحبت کنیم و هم در کنارش با قدرت دعا کنیم که خدا دل مردم را لمس بکنه و مردم به مسیح ایمان بیارن. بنابراین جد و جهد ما در کنار عمل خدا، بیاییم تمام آیاتی که در این رابطه است کنار هم بخونیم و همه بار و مسئولیت را به گردن خدا نندازیم که شهر را پاسبانی کنه و ما هم بیخیال بشیم. این اولین قسمت در رابطه با تعادل هست.
1: بیایید در یک قسمت دیگه نگاه بکنیم. کلام خدا در رومیان 12:2 اینطور میگه، برادر اگه این آیه رو بخونید لطفاً.
3: همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست.
1: و آیه دیگه ای هست که به ظاهر شاید به ضد این باشه، اول قرنتیان 9:22-23.
3: ضعفا را ضعیف شدم تا ضعفا را سود برم، همه کس را همه چیز گردیدم تا به هر نوعی بعضی را برهانم، اما همه کار را به جهت انجیل می کنم تا در آن شریک گردم.
1: برادر در این مورد شما اگه می خواین توضیحاتی بدین.
2: خب در رومیان همونطور که دوست ما خوندن در باب 12:2 میگه چی؟ همشکل این جهان مشوید، به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل بدید، یعنی ناهمشکلی با دنیا، یعنی ما نباید شبیه دنیا بشیم. واقعا مسیح ما را دعوت کرده که ما شبیه عیسی مسیح بشیم، چون مسیح کامل، بهترین الگوه، بهترین نمونه است. ولی وقتی میگه ما نباید شبیه دنیا بشیم، پس چرا از اون طرف پولس رسول در اول قرنتیان باب 9 همونطور که خونده شد میگه همه کس را همه چیز شدم تا مردم را برهانم؟ یعنی میگه من خودم رو شبیه دیگران کردم، باهاشون کنار اومدم، نه اینکه در گناهانشون سهیم باشم، ولی خواستم یه کاری بکنم که اونها رو به طرف مسیح سید کنم. پس خیلی مهمه که ما هم شکل مسیح باشیم در دنیا. این خیلی مهمه، این جمله فراموش نشه. حکم اول خدا و حکم دوم خدا رو توجه کنید، محبت به خدا و بعد محبت به همسایه. بنابراین ما نباید هم شکل دنیا بشیم، در دنیا شبیه مسیح بشیم، اما در عین حالم اگر در دنیا چیزهایی است که ما میتونیم مردم رو به طرف مسیح جذب کنیم، خیلی افراطی نباشیم، خشک نباشیم، همه کس را همه چیز بشیم تا بتونیم اونها را به طرف عیسی مسیح جذب بکنیم.
4: شما به میزگرد جوانان از رادیو مژده گوش می دهید.

0: اینجا ما باید واقعا درک عمیقی از محبت و فیض و بخشش مسیح داشته باشیم، وگرنه در بعضی از موارد شاید خودمون رو محکوم بکنیم. مثلا یکی از دوستان من میگفت که به ارمنستان رفته بود و در ارمنستان در اون جمعی که بودن، شما اگه برای شما شراب میریزن و نخورید اصلا یک توهین بسیار بزرگیه. و این برادر میگفت من به عنوان مسیحی مثلا مشروبات الکلی اصلا مصرف نمیکردم و اونجا میدونستم اگه من نخورم تاثیر بسیار منفی روی این دوستان میذارم. پس اونجا همشکلی با دنیا نبود، چرا که در آخر من همه کس رو همه چیز میشم که مسیح رو یک فایده براش داشته باشم. اون قسمت هاست من فهم کنم که ما باید مواظب باشیم که خودمون رو محکوم نکنیم. من همین چند روز پیش در یک عروسی بودم و در عروسی شروع کردم به رقصیدن و من هم پاشدم و رقصیدم و یکی از اون ایمانداران بسیار خشک مذهبی به من گفت که شما رهبر پرستشی هستی، شما خادم خدا هستی، شما داری میرقصی؟ گفتم که من شادم، برای همین میرقصم، من نمیرقصم که شاد بشم. به علاوه ما داریم بین افرادی اینجا خدمت میکنیم که همشون دارن میرقصن. من رقص اشتباه نمیکنم که وسوسه انگیز باشه، من دارم از شادی این دوستان عزیزی که دارن ازدواج میکنن، دوستان من هستن، دارم میرقصم. پس اونجاست که من فهم میکنم که یک بالانس زیبایی باید در فرهنگ خودمون داشته باشیم. در بعضی از فرهنگ‌ها بله شاید خیلی هم بد باشه رقصیدن، یا اون یه خود شرابی که می‌نوشه. در فرهنگ دیگه نه، اونجاست که باید محبت و فیض مسیح رو در جلوی چشممون داشته باشیم.
1: واقعا دوستی با دنیا دشمنی با خداست، اما دوستی با گناه
0: می‌رقصن. من رقص اشتباه نمی‌کنم که وسوسه انگیز باشه، من دارم از شادی این دوستان عزیزی که دارن ازدواج میکنن، دوستان من هستن، دارم میرقصم. پس اونجاست که من فهم میکنم که یک بالانس زیبایی باید در فرهنگ خودمون داشته باشیم. در بعضی از فرهنگ ها بله شاید خیلی هم بد باشه رقصیدن، یا اون یه خود شرابی که مینوشه. در فرهنگ دیگه نه، اونجاست که باید محبت و فیض مسیح رو در جلوی چشممون داشته باشیم.
1: واقعا دوستی با دنیا دشمنی با خداست، اما دوستی با گناهان دنیا

0: از اون طرف هیچ نمیخوایم دوستی داشته باشیم. ما باید دوستانی از دنیا داشته باشیم. من خودم دوستان بسیار، دوستانی که واقعا مسیحی هم نیستن، ولی من میخوام گاهی شبیه اونها بشم، در بعضی کارا به اونها کمک کنم، البته تا جایی که به گناه نمی انجامد، یعنی افراط و تفریط نیست. ولی اگر فرض کنید دوستای من رفتن بازی میکنن، فوتبال بازی میکنن، منم دوست دارم اونها فوتبال بازی کنن و اونها رو به طرف مسیح جذب کنم. فقط این نیست که ما صحبت کنیم، باید عمل هم بکنیم. ولی خب این که شما گفتید خیلی مهمه، ما اون تعادل را در زندگی خودمون داشته باشیم و صدای روح القدس را در درون خودمون بشنویم. روح القدس هدایت میکنه ما کجا چطور رفتار کنیم. بنابراین ما دوست گناه نیستیم، اما دوست گناهکارانیم. اسیر گناه نیستیم، اما مثل عیسی مسیح میتونیم با گناهکاران دوست باشیم و اونها را به طرف مسیح دعوت کنیم.
1: در مورد مشارکت با دیگران و مشارکت با مسیح، نکته که من در ابتدا اشاره بهش کردم که خیلی ها فقط دعا میکنن و فهم میکنن که اگه دعا کنن، کلام رو بخونن، با مردم نباید باشن، وسوسه هست در دنیا، تاریک دنیا باشن. خیلی ها اینطوری هستن، خیلی هم نه، بیشتر ساعته با مردم هستن. چه آیاتی هست که میتونه مکمل هم دیگه باشه در کلام و این تعادل رو به ما نشون بده؟
0: بله، خیلی جالبه. در این رابطه در انجیل لوقا باب 5 آیه 15 و 16 اگر بخونیم:
2: لیکن خبر او بیشتر شهرت یافت و گروهی بسیار جمع شدند تا کلام او را بشنوند و از مرضهای خود شفا یابند، و او به ویرانه ها عزلت جسته به عبادت مشغول شد.
0: خیلی عالی. میفهمیم که در این آیات، همونطور که خوندن، در انجیل لوقا باب 5 آیه 15 عیسی چیکار میکنه؟ معجزاتی را انجام میده و جالبه چه معجزات عجیب و عظیم که همه تعجب میکردن. پس با جماعته، مسیح در میان جماعته داره معجزات انجام میده. یه آدمیه که خیلی مشغوله، در اجتماعات قدم میزنه، حرف میزنه، صحبت میکنه و کلی معجزه انجام میده. اما در آیه 16 بلا فاصله نوشته شده مسیح چه کار کرد؟ به ویرانه ها رفت، یعنی رفت به یک جایی که هیچ کس نبود و مشغول دعا شد. مسیح هم با مردم بود و هم در خلوت دعا میکرد. صبح تا شب دعا نمی کرد در خلوت که دیگه کاری با مردم نداشته باشه، ولی جایی هم که با مردم بود بلا فاصله حس می کرد الان زمانش رسیده که بره در خلوت دعا بکنه. بعضیا فقط تو جلسات شرکت می کنن، تو شلوغیا با مردمن. پس بین بودن با جماعت و مشارکت با مسیح، یعنی دعا در خلوت، در هر ایماندار به مسیح باید تعادل وجود داشته باشه. این خیلی مهمه، کمک میکنه ما به این تعادل برسیم.
1: بسیار زیبا. و من فکر میکنم که همینطور که در ابتدای برنامه گفتیم، ایماندار سالم ایمانداری هست که هر دوتا رو داشته باشه. مخصوصا در این زمینه‌ای که شما الان صحبت کردید، ما باید مردان و زنان دعا باشیم و باید مردم دوست باشیم. باید واقعا خدا رو دوست داشته باشیم و حضور او رو، صورت او رو، روی او رو، کلام خدا میگه دائما بطلبید. پس باید دعا بکنیم. بله، اون خلوت باید باشه، ولی با مردم هم باید باشیم. ما نمک هستیم و نور هستیم و نور اگه فقط از طرف خدا بتابه و نگه داریم، اونم نمیشه. باید بین مردم باشیم که بتابه برشون، و مزه دنیا هستیم، باید در دنیا باشیم. میگن ماهیانی هستن که در آب هستن، در دریا، در دریای نمکی، ولی خودشون نمکی نمیشن. من فهم کنم ما باید مثل اون ماهیان باشیم که در دنیای گناه آلود هستیم، باید باشیم، بین اونها باشیم، ولی نمکی نشیم، گناه آلود نشیم. من فهم کنم اینجا جای خوبیه برای تمام کردن این برنامه با یک دعا، اگه شما برادر ما رو هدایت بکنید و همین برنامه رو در جلسات مختلف دیگه هم ادامه میدیم، چرا که جای مختلف هست که باز ما این تعادل رو میبینیم و بسیار زیبا است در مورد اینها صحبت کردن. برادر، اگه ما و شنوندگان عزیز رو در این دعا هدایت بکنید، متشکر میشیم.
0: بله، خداوند تو رو شکر میکنیم که کلام تو کلام متعادل هست. تو خدای متعادل هستی، در تو افراط و تفریط وجود نداره. تو رو شکر میکنم که تو ای خداوند دوست داری ما با مردم مشارکت و دوستی داشته باشیم، اما شریک گناهان اونها نشیم. خداوند ما جد و جهد میکنیم تا از در تنگ داخل شویم، ولی در این حال مطمئن هستیم این تو هستی که برکت میدی و عمل توست که پاسبانی میکنی و نگهداری میکنی، و میخواییم ای خداوند کمک کنی ما همشکل دنیا نشیم، بلکه همشکل عیسی مسیح.

0: بشیم ولی در این دنیای گناهکار طوری زندگی کنیم تا نام تو را بتونیم جلال بدیم. به نام عیسی مسیح متشکریم، دعا میکنیم. آمین.
1: آمین.

0: شنوندگان عزیز، امیدوارم که صحبت‌های امروز ما تونست شما رو کمک بکنه در سلامتی روحانیتون. دعا می‌کنم که در این سلامتی ادامه بدید و رشد بکنید در شناخت عیسی مسیح خداوند. تا برنامه بعد، خداحافظ.
1: جوانهای عزیز، امیدواریم برنامه‌ای که شنیدی وسیله برکتتون شده باشه.
2: تا برنامه دیگر، خدا حافظشون. جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
3: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: رادیو مشتی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خواستای ما چیه؟ آیا خدا به فکر خواستای ما هست؟ آیا دوست داره که احتیاجات ما را رفع کنه؟ بله. نان کفاف ما را امروز به ما بده. خیلی ها وقتی میان به حضور خدا اون قسمت های اول رو در نظر نمی گیرند. نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. اونا هیچ، از اونا زود رد میشن و فقط میان نان بده، ماشین بده، خانه بده، اینو بده، اونو بده، اونو بده، اونو بده، بده بده بده بده و فکر میکنیم که فقط اینه. خدا اول اونو گذاشته که اراده او، قدوسیت او، نام او، ملکوت او، اینها را بخواهیم و بعد اینا را هم بخواهیم، اینا را هم به طلبیم، اشکال نداره، بخواهیم با ایمان. خدا به فکر احتیاجات روزمره ماست. وقتی میگه نان، منظور فقط نان نیست، شامل همه احتیاجات ما میشه. منتها اونهایی که تعلیم میدن که شما فقط هرچه به نظرتون میاد بگید و میشود، این تعلیم غلطه، از انجیل نیست. مثلا من به قلبم میذارم یک ماشین رولز رویس میخوام و میرم میگم میخوام، با ایمان بلند میشم میگم بله شد، خواهد شد. این غلطه، این شهوت جسمه، این غرور زندگانیه. در کتاب مقدس چنین چیزی نیست. من احتیاج به رولز رویس ندارم، احتیاج به ماشین دارم که راه بره، خوب راه بره، که دارم خدا رو شکر، هر چی میخواد باشه. و تعالیمی که داده میشه این روزا خیلی عجیب غریبه، چون مردم میدونید گوشهای مخصوصی پیدا کردن، خارش گوشها پولس رسول میگه پیدا کردن، و خیلی از واعظین هم که از خدا نمیترسند، اونها هم دوست دارند گوشهای مردم رو بخارانند، یعنی چیزایی بگن که اونها دوست دارن، که در نتیجه منافع جسمانی و مادی تامین بشه. ولی ما باید طبق کلام خدا جلو بریم. از نان کفاف ما را امروز به ما بده. خداوند نگفت که نان فردا را هم بده، پس فردا را هم بده. فرمود برای فردا و پس فردا قصه نخورید، امروز احتیاجات امروز را به ما بده. و در همین انجیل متی باب 6 آیه 25 و 32 مسیح می‌فرماید به شما میگویم از بحر جان خود اندیشه نکنید، یعنی تشویش و نگرانی نداشته باشید که چه بخورید، چه آشامید، نه برای بدن خود که چه بپوشید. بعد در آیه 32 میگه پدر آسمانی شما میداند که بدین همه چیز احتیاج دارید. خدا میدونه ما به غذا احتیاج داریم، خدا میدونه به لباس احتیاج داریم، ولی اشکال ما اینه که وقتی اضافه میخوایم، وقتی که چیزی میخوایم که احتیاج نداریم، چشم هم چشمی رقابت، طمع است، هرس و آز. خدا نمیخواد که مطابق هرس و مطابق طمع ما عمل بکنه، احتیاجات ما رو رفع کنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

ای خوشان که همچو ما آزاده است، از مسیحا در کف او باده است. باده ما داده انگور نیست، باده ما را مسیحا داده است. کی بداند غیر درس عاشقی، پیش عیسی آن که دل بنهاده است. آن مسیحا سروری می بخشدش، بر سری که پیش او افتاده است. هر دو عالم را اگر ویران کنند، شهر عیسی تا ابد آباده است. خود مسیحا را همی منزل بود، در دلی که چون دل ما ساده است. تا که بگذاری قدم بر دیده ام، ای مسیحا دیده ام آماده است. هر زمان که مشکلی پیش آیدم، مشکلم را نام تو بگشاده است. سر ز سجده بر ندارم ای مسیح، خاک پایت تا مرا سجاده است.

کتاب مقدس معتقد است که عیسی مسیح آمده است تا اعمال ابلیس را در روی زمین باطل کند. زمانی که انسان در گناه افتاد، تمام درهای زندگی برای او بسته شد. شاید امروز خود شما درهای بسته در زندگی داشته باشید. یک وقت انسان در زندگی به جایی میرسد که میبیند تمام تلاش او، تمام کار او و تمام برنامه‌ریزی‌های او کاری از پیش نمیبرد. یا به عبارتی از لحاظ شغلی یک بستگی دارد، از لحاظ خانوادگی و یا از لحاظ عاطفی و احساسی یک بستگی دارد. در کتاب اعمال رسولان فصل 12 به داستانی برخورد می کنیم که روزی پتروس پشت دروازه آهنین بسته‌ای قرار گرفته بود. بیایید چند آیه از کتاب اعمال رسولان فصل 12 را با یک دیگر مورد بررسی قرار بدهیم. از آیه 4 به بعد می گوید که پتروس را گرفتن و در زندان انداختن و به 4 دسته از سپاهیان سپردن که او را نگهبانی کنند. هیرودیس اراده داشت که بعد از عید فصح او را برای قوم بیرون آورد. پس پتروس را آن روز در زندان نگاه داشتند. اما کلیسا به جهت پتروس نزد خدا پیوسته دعا می کرد و در شبی که هیرودیس قصد بیرون آوردن پتروس را داشت، پتروس به 2 زنجیر بسته در میان 2 زندانبان خفته بود و کشیکچیان نزد در زندان را نگهبانی می کردن. ناگاه فرشته خداوند نزد پتروس حاضر شده و روشنی در آن خانه درخشید. پس به پهلوی پتروس زده او را بیدار نمود و گفت به زودی برخیز که بلا فاصله زنجیرها از دست پتروس فرو ریخت. و فرشته وی را گفت کمر خود را ببند و نعلین برپا کن. پس چنین کرد و به وی گفت ردای خود را بپوش و از عقب من بیا. پس بیرون شده از عقب فرشته روانه گردید و ندانست که آنچه از فرشته روی نمود حقیقی است، بلکه گمان برد که خواب می‌بیند. پس از کشیکچیان اول و دوم گذشته و به دروازه آهنی که به سوی شهر بود رسید و بلا فاصله آن دروازه پیش روی پتروس خود به خود باز شد و از آن بیرون رفته و به نزد ایمانداران آمد. در سال 44 میلادی هیرودیس پتروس را به زندان انداخت. این زندان میتونه امروز اشاره به اسارت‌های من و شما باشد. زندان خواهش‌ها و یا شرایط جسمی و یا روحی و فکری و هر چیز دیگر. بیاد داشته باشید که شیطان هیچ وقت قادر نیست در ما کاری بکند مگر اینکه قبلاً فکر ما را اسیر کرده باشد. همین صحنه و همین موضوع را در باغ عدن می‌بینیم. وقتی شیطان با حوا روبرو می شود، قبل از اینکه او را وادار به انجام نافرمانی از خدا بکند، قبلاً به صورت بسیار زیبا صحبت می کند. درخت خوشنما نشان می دهد، سخنان دلاویز می گوید و او را در اسارت فکری قرار می دهد. زندان همینطور در زندگی من و شما به وجود می آید. برای اینکه ما کار بدی بکنیم، ابتدا باید با آن چیز بد فکر بکنیم. فکر بد احساس بد به وجود می آورد. احساس بد عمل بد را موجب می شود. پس یک شخص از زمان اینکه به یک چیز بدی فکر می کند تا زمانی که آن چیز بد را انجام می دهد مدتی فاصله هست و در این مدت شیطان دائما سعی می کند که او را به اسارت بیاورد. عیسی مسیح گفت دزد نمی آید مگر اینکه بدزدد. اما در جای دیگر تعلیم می دهد که چطور می شود از شخص زورآور چیزی دریافت کرد اگر قبلا او را در بند قرار ندهیم. امروز حرکت های ما امروز
برخوردهای ما، امروز روابط ما بستگی دارد که در روان ما و در اندیشه ما چقدر آزادی وجود دارد و چقدر بستگی وجود دارد. کلام خدا می فرماید که خدا روح است و آنجایی که روح خدا است آنجا آزادی وجود دارد. می تونه داوود در مشکلات آزادی خدا را احساس بکنه؟ می تونه دانیال در چاه شیران آزادی خدا را احساس بکنه؟ و خیلی کسا می تونن در بهترین جاها احساس اسارت بکنن. اسارت و آزادی یک مکان یا یک زمان نیست، بلکه یک بینش است، یک تفکر است. هیرودیس را میبینیم به نمایندگی از طرف شیطان که پتروس را در زندان میاندازد، و پتروس را میبینیم به نمایندگی از طرف مقدسین، ایمانداران، و یا بگوییم تمام مردم روی زمین. هدف شیطان این است که ما در اسارت زندگی بکنیم. نگاه بکنید به آیه 6، میگوید در شبی که هرودیس قصد بیرون آوردن وی را داشت، پتروس به دو زنجیر بسته در میان دو سپاهی خفته بود و کشیکچیان نزد در زندان را نگهبانی میکردند. هرودیس قصد مرگ پتروس را داشت. شیطان فقط نمیخواد که ما در مقدار اسارت زندگی کنیم، بلکه هدف او نابودی هر گونه اثری از خداشناسی و ایمان الهی است. به خاطر همین میگوید که هرودیس قصد داشت که پتروس را بیرون بیاورد. این قصد شیطان است و این قصد هرودیس است. تمام این اسارت‌های روانی و روحی یک هدفی پشت آن خابیده است. شیطان کار میکنه تا مردم را در اسارت قرار بده و این اسارت منجر به مرگ بشه. ولی خدا را شکر میکنیم که اول یوحنا فصل 3 آیه 8 میگوید عیسی مسیح آمد تا اعمال ابلیس را باطل بسازد. خودمون را به جای پتروس بگذاریم در اسارت‌های مختلف، بندهای مختلف، شغلی، خانوادگی، عاطفی، احساسی، اخلاقی، در تحصیلات، در امکانات، در رفاهیات و یا در هر چیز دیگری. حالا شیطان قصد نابودی نسل بشری را دارد. اما در این قسمت نقش کلیسا چیست؟ کلیسا فعالیت خدا در روی زمین است. به عنوان بدن عیسی مسیح، کلیسا بر روی کره زمین قرار گرفته است، بر این عالم قرار گرفته است تا دری به طرف آسمان باز باشد، راهی برای گمراهان باز باشد، تا امیدی برای ناامیدان باشد، تا بینشی باشد، تا درکی باشد، تا فهمی باشد از آنچه نقشه خدا در آسمان بوده است. در آیه 5 میگوید در تمام این مدت کلیسا نزد خدا به طور پیوسته برای پتروس دعا میکرد. دعای مقدسین خدا را به عمل وادار میکند. دعای مقدسین وضعیت و شرایط را تغییر میدهد. پتروس در زندان است، ولی دعای مقدسین پشت او ایستاده و یک پلی بین زمین و آسمان برقرار کرده است. چون وقتی که دعا می کنیم آسمان می شنود. وقتی ابراهیم برای لوط و خانوادش دعا می کند، خدا دعای او را مستجاب می کند. وقتی موسی برای قوم دعا می کند، خدا دعای او را می شنود. خدا را شکر می کنیم که خدای ما خدای شنونده دعا هست، و مهم نیست که پتروس در چه شرایطی است، و مهم نیست که هرودیس برای پتروس ها چه تصمیمی دارن. مهم این است که خدا در آسمان دعای من و شما را میشنود. میگه که و در همون حالت فرشته خدا وارد زندان شد. در آیه 7 و 8 میگه ناگاه فرشته خدا نزد پتروس حاضر شد و یک روشنی در آن خانه درخشید. در همان زندان تاریک
در همون شرایطی که من و شما بعضی وقتها زندگی میکنیم که همه چیز ناامید کننده و تاریک است و هیچ روزنه امیدی دیده نمیشود، اگر دعا بکنیم و حضور خدا را بطلبیم و فرشته خدا بر ما ظاهر بشود، اولین ثمره او این است که دنیای ما و طرز تفکر ما روشن میشود. روشنی خدا بر آن خانه درخشید. فرشته به پهلوی پتروس زده و او را بیدار کرد. خوب دقت کنید، اسارت در تاریکی منجر به خواب میشه. شیطان در حال این است که دنیا در یک خوابی قرار بگیره. پتروس وقتی در زندان قرار گرفته و همه جا تاریکه، حالا به خواب میره. من و شما کجا هستیم؟ آیا به خواب رفته ایم یا هنوز بیداریم؟ دعای مقدسین و دعای خود پتروس باعث شد که فرشته خدا، یعنی تدارک خدا، وارد زندگیش بشه و میگوید بلا فاصله فرشته به او گفت که کمر خود را ببند و از عقب من روانه شو. پتروس از عقب فرشته روانه گردید و گمان میبرد که خواب میبیند. در اینجا نقش خدا را میبینیم، سهم خدا را میبینیم که فرشته خود را فرستاده تا در زندان را باز بکنه، اما لازم هست که پتروس با خدا همکاری بکنه، یعنی ردای خود را برداشته، نعلین خود را پوشیده و از عقب فرشته به راه میافتد. و اینها وقتی به دروازه دم شهر میرسند، دروازه آهنی بزرگی بود که در تمام طول شب فرشته روانه گردید و گمان می برد که خواب می بیند. در اینجا نقش خدا را می بینیم، سهم خدا را می بینیم که فرشته خود را فرستاده تا در زندان را باز بکنه، اما لازم هست که پتروس با خدا همکاری بکنه، یعنی ردای خود را برداشته، نعلین خود را پوشیده و از عقب فرشته به راه می افتد. و اینها وقتی به دروازه دم شهر میرسند، دروازه آهنی بزرگی بود که در تمام طول شب بسته

در آیه 18 میگه که فردا صبح پرسیدن که پتروس را چه شد. حقیقتا خود پتروس هم نمیدانست چه اتفاق افتاده. آیه 15 میگوید که کلیسا هم نمیدانست که چه اتفاق افتاده. آیه 18 میگوید که سربازان رومی هم نمیدانستن چه اتفاق افتاده و آیه 19 میگوید که خود هیرودیس هم نمیدانست چه اتفاق افتاده است، ولی خدا میدانست که پتروس حقیقتا آزاد شده است. این اتفاق امروز در زندگی من و شما میافتد. اگر در بسته‌ای در زندگی شما وجود دارد، در هر قسمتی می توانید مثل پتروس از دروازه آهنین رد بشوید. بعضی وقتا برای که کاری را خیلی سخت نشان بدن میگن باید از هفت خان رستم رد بشوی. با عیسی مسیح از 70 خان رستم می شود رد شد. از دروازه های آهنی می شود رد شد، چون عیسی مسیح قادر است از درهای بسته، از دیوارهای بسته، از دریای بسته رد بشود. او قادر است بر روی آبهای بسیار راه برود. او قادر است در زیر آبها و در آسمان باشد، چون که او خالق است و مخلوق نیست و او قادر است که مخلوق خود را مبارک بسازد و در هر تنگی او را بیاد بیاورد. امروز عیسی مسیح مثل همان فرشته که وارد زندان زندگی پتروس شد، در کتاب مکاشفه باب 3:20 میگوید که اینک بر در قلب تو ایستاده و میکوبم، اگر در قلب خود را باز کنی من داخل خواهم شد و با تو شام خواهم خورد. شنونده عزیز، در این لحظه با هم دعا کنیم و بگوییم خداوندا، در قلب خود را باز می کنم و خواهش می کنم که مرا از اسارتهای گناه، از اسارتهای مختلف در هر شکل و نوعی که در زندگیم هست آزاد کنی. زنجیرهای شخصیت خراب را، افکار خراب را، غلط را، تاریک را از دستای من بشکن خداوند، و پاهای مرا از سرزمین اسارت خواهش‌های نفس، شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی آزاد کن. به خاطر خون پرجلال عیسی مسیح که قادر است گناهان ما را بشورد و ما را از هر رنگی و هر نیرنگی آزاد بکند و تجزیه بکند شخصیت و ذهنیت ما را، مرا آزاد کن. و همینطور به واسطه قدرت قیامت عیسی مسیح از مردگان، مرا از زندان نفس آزاد کن. در نام عیسی مسیح آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.com

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 11.
2: عیسی این دستورات را به 12 شاگرد خود داد و آنجا را ترک کرد تا در شهرهای مجاور تعلیم دهد و موعظه نماید. وقتی یحیی در زندان از کارهای مسیح باخبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده پرسید:
3: آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید؟ یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟
2: عیسی در جواب گفت:
4: بروید و آنچرا که میبینید و میشنوید به یحیی بگویید. کوران بینایی خود را باز میابند، لنگان به راه میافتند و جزامیان پاک میگردند، کران شنوا و مردگان زنده میشوند و به بینوایان بشارت داده میشود. خوشا به حال کسی که در مورد من شک نکند.
2: در حالی که شاگردان یحیی از آنجا میرفتند، عیسی درباره یحیی شروع به صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او ایستاده بودند گفت:
4: برای دیدن چه چیز به بیابان رفتید؟ برای تماشای نیی که از باد می‌لرزد؟ پس برای دیدن چه چیز رفتید؟ برای دیدن مردی که ملبس به لباس‌های ابریشم و فاخر بود؟ مسلماً جای چنین افرادی در کاخ‌های سلطنتی است. پس شما برای دیدن چه چیزی از شهر بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ آری، به شما می‌گویم که او از یک نبی هم بالاتر است. او کسی است که کتاب مقدس درباره وی می‌فرماید: این است رسول من که او را پیش روی تو می‌فرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت. بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است. با وجود این، کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. از زمان یحیی تعمید دهنده تا به امروز پادشاهی خدا مورد حملات سخت قرار گرفته و جباران برای دست یافتن به آن کوشش می نمایند. همه پیامبران و تورات تا ظهور یحیی درباره پادشاهی خدا پیشگویی کردند. اگر اینها را قبول دارید، باید بدانید که یحیی همان الیاس موعود است. اگر گوش شنوا دارید، بشنوید. اما من مردمان این زمانه را به چه چیز تشبیه کنم؟ آنها مانند کودکانی هستند که در بازار می نشینند و با صدای بلند به یکدیگر می گویند: ما برای شما نی زدیم، نرقصیدید. نوحه‌گری کردیم، گریه نکردید. وقتی یحیی آمد، نمی خورد و نمی نوشید، ولی همه می گفتند او دیو دارد. وقتی پسر انسان آمد که می خورد و می نوشد، مردم می گویند: نگاه کنید، او یک آدم پرخور، میگسار و رفیق باجگیران و گناهکاران است. با وجود این، درستی حکمت خدا به وسیله نتایج آن به ثبوت می رسد.
2: آنگاه عیسی درباره شهرهایی صحبت کرد که اکثر معجزات او در آنها روی داده بود و مردم آن شهرها را به خاطر اینکه توبه نکرده بودند توبیخ نموده، گفت:
4: وای بر تو ای خورازین و وای بر تو ای بیت سیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون انجام می شد، مدتها پیش از این پلاسپوش و خاکسترنشین توبه می کردند. اما بدانید که در روز قیامت برای سور و سیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. و اما تو ای کفرناحوم که سر به آسمان کشیده ای، به دوزخ سرنگون خواهی شد. زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در صدوم انجام می شد، آن شهر تا به امروز باقی می ماند. اما بدان که در روز قیامت برای شهر صدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای تو.
2: در آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داده گفت:
4: ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس می گویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. آری ای پدر، خواست تو چنین بود. پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر پسر را نمی شناسد و هیچ کس پدر را نمی شناسد به جز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است.
5: رادیو مژده

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر جان، تو را می پرستیم چرا که تو نیکو و عالی هستی. تو خدایی هستی تغییر ناپذیر. گرچه موقعیت ها عوض می شن، فصل ها متغیر می شن، ولی تو همیشه یکسان وفاداری. پدر جان، در این لحظه با ایمان و استغاثه به حضور تو می آییم و می طلبیم که نان روزانه فرزندانت را، نان روزانه ما را امروز به ما بده. اگر تو ای خداوند شمارش موهای ما را داری، اگه برای پرندگان آسمان فراهم میکنی، چقدر بیشتر برای ما فرزندانت ارزش قائل هستی، برای احتیاجات و نیازهای ما. ای خداوند، مایانه که والدین هستیم، اگر اطفال ما از ما نان بخوان بهشون سنگ نمیدیم، چقدر بیشتر تو ای خداوند نه فقط بر احتیاجات فرزندانت واقف هستی، بلکه قادر هستی که فراهم بکنی و مهیا بکنی. ای خداوند، برای احتیاجات مالی دعا میکنم، برای اونهایی که به دلایلی در تنگنا هستن و دستا خالیه. ای پدر آسمانی، دعا میکنم که برکتی را که به وسیله یوسف به کنعان دادی، برکتی که از طریق یوسف به مصریان دادی، امروز به طرق مختلف به آنانی بدهی که نام تو را به زبان آوردن و به عمل کرده تو و به تو ایمان دارن و در احتیاج هستن. ای خداوند، تو به پنج نان و دو ماهی نگاه نمی کنی، بلکه به ایمان. پس امروز با ایمان، حتی مثل یک دانه خردل که ایمانی کوچک هست، ولی ایمان کوچک ما بر روی خدای بزرگی هست که میتونه، قادر هست که فراهم بکنه، و تو اون خداوند هستی. پس با ایمان میپذیریم برکت تو را و با ایمان و استغاثه از تو خواهش میکنیم که نان فرزندانت را بدهی. تو رو شکر میکنیم و در هر شرایط تو رو میپرستیم. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیح.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خدمت شما سلام عرض میکنم. به جلسه 17 از مطالعه رساله به رومیان خوش اومدید. آیه های درس این جلسه ما فصل 9 از آیه 1 تا 29 هست که البته در قسمت قرائت همه این آیه ها قرائت نخواهد شد و عنوان درس این هست حق حاکمیت خدا، خدایی که بر همه چیز حاکمیت مطلق داره. پس دل بسپاریم به کلام زنده خداوند.
1: ولیکن چنین نیست که کلام خدا ساقط شده باشد، زیرا همه که از اسرائیلند اسرائیلی نیستند و نه نسل ابراهیم تماما فرزند هستند، بلکه نسل تو در اسحاق خوانده خواهند شد. یعنی فرزندان جسم فرزندان خدا نیستند، بلکه فرزندان وعده از نسل محسوب می شوند. زیرا کلام وعده این است که موافق چنین وقت خواهم آمد و ساره را پسری خواهد بود، و نه این فقط، بلکه رفقه نیز چون از یک شخص یعنی از پدر ما اسحاق حامله شد. زیرا هنگامی که هنوز تولد نیافته بودند و عملی نیک یا بد نکرده تا اراده خدا بر حسب اختیار ثابت شود، نه از اعمال بلکه از دعوت کننده، بدو گفته شد که بزرگتر کوچکتر را بندگی خواهد نمود. چنان که مکتوب است، یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن. پس چه گوییم؟ آیا نزد خدا بی‌انصافی است؟ هاشا، زیرا به موسی میگوید رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و رأفت خواهم نمود بر هر که رأفت نمایم. لاجرم نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه از خدای رحم کننده. زیرا کتاب به فرعون میگوید برای همین تو را برانگیختم تا قوت خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان ندا شود. بنابراین هر که را می خواهد رحم می کند و هر که را می خواهد سنگ دل می سازد. پس مرا می گویی دیگر چرا ملامت می کند؟ زیرا کیست که با اراده او مقاومت نموده باشد؟ نه، بلکه تو کیستی ای انسان که با خدا معارضه می کنی؟ آیا مصنوع به سانه میگوید که چرا مرا چنین ساختی؟ یا کوزه‌گر اختیار برگل ندارد که از یک خمیره ظرفی عزیز و ظرفی ذلیل بسازد؟ و اگر خدا چون اراده نمود که غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خیش را بشناساند، ظروف غضب را که برای هلاکت آماده شده بود به حلم بسیار متحمل گردید و تا دولت جلال خود را بشناساند بر ظروف رحمتی آنها را از قبل برای جلال مستعد نمود و آنها را نیز دعوت فرمود، یعنی ما، نه از یهود فقط بلکه از امت کانز.
0: زمانی که رومیان را مطالعه می کنیم 8 فصل اول صحبت از چگونگی عادل محسوب شدن ما می کنه و اینکه خداوند چطور ما رو عادل میکنه محض فیض خودش و بر حسب کاری که در فرزند خودش عیسی مسیح کرد. 5 فصل آخر رومیان صحبت از این میکنه که این شخص عادل شمرده شده چطور باید زندگی بکنه در عمل. و بین این دو قسمت 8 فصل اول و 5 فصل آخر 3 فصل میمونه، فصلهای 9، 10 و 11 فصلهای پیچیده ای که بعضی معتقدن پولس رسول منحرف شده از موضوع اصلیش، در صورتی که چنین نیست. در واقع سؤالی مطرح میشه بر اساس اون 8 فصل اول که خدا چطور وعده میده، خدا چطور بر وعده خودش میسته، چطور نقشه ای داره، چطور کلیسا رو پیش میبره به طرف هدفی که براش داره تا متشکل بشن به صورت پسرش عیسی مسیح. سؤالی که مطرح میشه در واقع انگیزه برای پولس که جواب بده اون سؤال رو. سوال این هست، پس در مورد یهودیان چی؟ خدا اونها رو خوند، به طرفش رفتن، اما در حال حاضر اکثریت یهودیان مسیر رو رد کردن. پس آیا این امکان وجود داره که دعوت خدا به هدف او رد بشن؟ اگر خدا وعده داده بود که اسرائیل قومش بشن، خب اکثرشون به مسیح ایمان نیاوردن. آیا این به این معنیه که وعده خدا شکست خورده؟ قدرت و رحمت خدا ساقط شده؟ پس این سؤالی که مطرح میشه و فصل‌های 9 و 10 و 11 پاسخیه به این پرسشی که ما میتونیم تصور کنیم در خواننده‌ها ایجاد شده. فصل نهم شروع میشه با این آیه که پولس میگه در مسیح راست میگویم و دروغ نی و ضمیر من در روح القدس مرا شاهد است که مرا غمی عظیم و در دلم وجع دائمی است. پولس آدم ضعیفی نبوده، متحمل ضرب و شتم و شکسته شدن کشتی و سنگسار شدن و گرسنگی و تمسخر و اتهامات و افتراها بوده، دوم قرنتیان باب 6. اما اینجا میگه که من یک چیزی در درونم وجود داره که در کنار همه دانش الهی که از خدا یافتم، دل من، این احساسات من، منو راحت نمیگذاره. غمی عظیم و در دلم وجع دائمی، یک دل تنگی است به دلیل انکار انجیل توسط قوم خودم، یعنی اونهایی که خویشاوندان منن، اونهایی که اسرائیلیان. پولس خیلی خوب میدونه شناخت مسیح و لذت بردن از عدالتش یعنی چی. خیلی خوب میدونه پیامد رد کردن پیغام انجیل یعنی چی، و الان خویشاوندان خودش رو میبینه جایی که لذت نمیبرن از عدالتی که در مسیحه و مواجه هم با پیامدی که حاصل رد کردن نجات خداونده. برای همین پولس آرزو میکنه، دعا میکنه اگه ممکن میشد به خاطر قوم خودش ملعون و از مسیح جدا بشه. عجیبه. پولس میگه من حاضرم از همه مزایایی که در فصلهای قبل صحبتشو کردم، به طور اخص فصل 8، از همه اونا بگذرم اگر این به نوعی منتهی به نجات برادر و خواهر یهودی من بشه. چه محبت گرانقدریه. سه آیه اول رومیان فصل 9 نشون میده که پولس برای نجات یهود هم فکر میکنه و هم عواطف داره، احساس داره، درگیره. یک آدم خشکی نیست. از یک جنبه رد کردن مسیح توسط یهودیا کار عجیبی بود، غیر منتظره بود، چون از مزایایی لذت میبردن. دقت کنید، صحبت پسرخواندگی رو میکنه. وقتی در مورد یهودیا میخواد صحبت کنه، پسرخواندگی، جلال، عطا و مرتب اینها رو داره میشوره. اگه دقت کنید در رومیان فصل 9 از آیه شماره 4، ایشان اسرائیلی اند و پسرخواندگی، اشاره به چی میکنه پسرخواندگی؟ و خیلی بخشای دیگه عهد عتیق که اسرائیل پسر خدا نامیده شده. خدا به موسی گفت برو به فرعون بگو پسرم آزاد کن. این حقیقت بایستی اسرائیل رو آماده میکرد تا با آن خدایی که پدر این فرزندان، این پسرانه، با آن ابا آشنا بشن و به حضورش بیان. پولس ادعا میده اونا جلال الهی رو دارن. به چه اشاره میکنه؟ به اون ابر جلال قابل رؤیت خدا که شکینا یا ستون ابر نامیده میشد، نماد حضور خدا بود و در میان خیمه و معبد سکونت میگرفت. عیسی مظهر آن جلال خداست. کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. عهدها اونها داده شده، اشاره به برقراری ارتباط خدا با مردم از طریق ابراهیم، موسی و داوود و عهدهایی که به اونها بسته شده بود میکنه. تحقق همه این عهدها در مسیح بود. اسرائیل میبایش اینا رو درک میکرد. امانت شریعت به اونها داده شده، ده فرمان و تمام قوانین و شریعتی که خداوند بر اسرائیل مکشوف کرده بود اشاره ای بود به چی؟ به اینکه در مسیح به کمال خواهد رسید. پولس در رومیان باب 2 گفته که اگر ما واقعا شریعت رو درک کنیم، متوجه میشیم که نمیتونیم حفظش کنیم، نمیتونیم ازش به عنوان وسیله برای نجات استفاده کنیم. عبادات از آن اونهاست. اون نظم قابل مشاهده در خیمه و هیکل و در خدمات مذهبی، لازم بود یک خون قربانی ریخته بشه، لازم بود کاهن بیاد، لازم بود مردم بیان دست بگذارن گناهشون بخشیده بشه، در اون عبادت ها که همه پیغامش در رابطه با مسیح بود، اینا رو باید درک میکردن. وعده ها به اونها داده شده بود. به وعده ها با نبوت های عهد عتیق درباره مسیح اشاره میکنه، درباره آمدن مسیح. پدران از اول اونها هستن، نه تنها ابراهیم و اسحاق و یعقوب، بلکه سایر مردان عهد عتیق که همه هرچی نبوت کردن اشاره به مسیح خداوند بود. خداوند از طریق این مردان با اسرائیل صحبت کرد. اونا پیشبینی کردن، وعده دادن، پیشگویی کردن. اسرائیل میبایست اینا رو میدید. از ایشان مسیح به حسب جسم شد. مسیح یهودی بود. خدا نه فقط قوم یهود رو برگزید، بلکه اینو برای اونها آسان‌تر کرد که خودشونو بیشتر از هر ملت دیگه مرتبط به پسر خدا بدونن. ولی نشد. چرا؟ چون هر که اسرائیلی اسرائیلی نیست. یعنی همه که از اسرائیلن اسرائیلی نیستند. پس چرا یهودیان پادشاه خودشون رو که پادشاه موعود بود براش انتظار بسیار کشیده بودن او را به رسمیت نشناختن؟ آیا اینطوره که کلام خدا ساقط میشه؟ هاشا، ما باید اسرائیلی رو به طور مناسب تعریف کنیم، نه هر که خون اسرائیلی داره اسرائیلی محسوب میشه. پولس برای ثابت کردن نکته خودش به دو مثال عهد عتیقه روی میاره. اول میبینیم که چطور خدا به ابراهیم قول داد که فرزندانش یعنی قوم خودش رو برکت بده. ابراهیم دو تا پسر داشت، اسماعیل و اسحاق. خدا چی میگه؟ میگه نسل تو در اسحاق خوانده خواهد شد. تنها یکی از فرزندان ابراهیم از طرف خدا پذیرفته شد. اسماعیل فرزند فیزیکی جسمانی ابراهیم بود، نه فرزند روحانی. اما تنها اسحاق فرزند وعده بود. پس نه هر آن که اسرائیلی است اسرائیلی است. بعد از اون پولس این اصل رو در دو پسر اسحاق و ربکا نشون میده که از یک پدر متولد شدن. اون دو قلوها هر دو فرزند فیزیکی بودن، ولی یکی فرزند روحانی محسوب شد و وعده ها رو به ارث برد، یعقوب و عیسی. چرا کسی خدا رو دوست داره کسی دیگه خدا رو دوست نداره؟ سوال. چرا میرسیم به زندگی دو نفر میبینیم یکی خدا رو دوست داره یکی خدا رو دوست نداره؟ خیلی سخت پاسخ دادن به این پرسش، اما نباید بهش بی‌اعتنایی کرد. باید حقایق کلام رو پذیرفت، هرچند پذیرشش آسون نیست، ولی باید به عنوان کلام خدا بهش نگاه کرد. چند نکته در این رابطه با هم بررسی کنیم. در رومیان فصل 9 آیه 11 میگه انتخاب خدا برای برکت دادن یعقوب و نه عیسی قبل از تولدشون صورت گرفته بود، چون که هنوز دو قلوها تولد نیافته بودند. قبل از تولد یک تصمیمی گرفته شده بود، گزینشی، انتخابی از جانب خدا. نکته دوم، این انتخاب بر اساس شناخت خدا مبنی بر این که این دو پسر چه سرنوشت و شخصیتی خواهند داشت صورت نگرفت. میگه قبل از اینکه این دو قلوها عملی نیک یا بد انجام داده باشند. پس نمیشه گفت بر اساس پیشدانی خدا بوده که گفت این رو دوست دارم و یکی رو نفرت میکنم. رومیان فصل 9 آیه 12 این نکته رو تقویت میکنه که برکت نه به واسطه اعمال بلکه توسط او که دعوت کننده است حاصل میشه. نکته سوم اینه که تنها تفاوت بین عیسی و یعقوب این بود تا اراده خدا بر حسب اختیار ثابت شود. خدا مختار برابر اراده خودش عمل میکنه، برای اینکه اون ثابت بشه ما اینو داریم میبینیم. کلمه یونانی که برای اختیار به کار گرفته شده به معنی بیرون آوردن و انتخاب کردنه. پولس ادامه میده و میگه نقل قولی از ملاکی نبی، یعقوب رو دوست داشتم از عیسی نفرت نمودم. صحبت نفرت کردن این نیست که اون نفرتی که ما آدم ها نسبت به هم دیگه داریم. عیسی مسیح به شاگردانش گفت که برای متابعت کردن از او باید از خانوادهشون متنفر باشن. آیا معنیش اینه که دشمنی کنن متنفر باشن؟ نه، معنی مسیح اینه که مسیح رو بر اونها ترجیح بدن. و بر اساس این مفهوم پولس داره میگه خدا انتخاب کرد تا یعقوب رو برتر از عیسی قرار بده، اما نه به خاطر اینکه یعقوب از نظر اخلاقی برتر از عیسی بود. جالبه بدونیم که یعقوب از عیسی بدتر هم بود. صرفاً به خاطر انتخاب فیض بخش خدا بود که تصمیم گرفت عیسی را در مرتبه قرار بده که پایین‌تر از یعقوبه و یعقوب را بر عیسی ترجیح بده. آیا وعده خدا شکست خورده؟ هاشا. وعده‌های خدا در عهد عتیق هرگز به طور خودکار به هر کسی که به طور فیزیکی از نسل اسرائیل باشه داده نشده. ایمان روحانی برای وارث وعده‌های اسرائیل شدن ضروریه. پولس ادعا میکنه که این ایمان روحانی که وعده‌ها رو به ارث میبره در نهایت کار انتخاب و گزینش خداست. خداوند تمام نژاد اسرائیل رو برنگزیده، بنابراین همه نژاد اسرائیل ایمان نمیارن. البته باید بگیم تا کنون. در فصل 11 پولس صحبت از این بی‌ایمانی اسرائیل میکنه که دائمی نیست و میگه در آینده جریانات دیگه ای رو خواهد داد که وارد صحبتش بعدها خواهیم شد که چطور همه ایمان خواهند آورد. منظورش چیه در رابطه با اسرائیل؟ آنانی که آزادانه به سوی خدا میان کسانی هستند که خدا اونها را آزادانه انتخاب کرده بود پیش از بنیاد عالم. باز پرسش. آنچه که پولس داره درس میده پرسش، اندرون پرسش، پرسش های دیگه. انتخاب تنها برخی و نه همگان آیا عادلانه است؟ آیا خدا بی انصاف نیست؟ پولس میگه هرگز. پولس صحبت از دو مورد هم میکنه در عهد عتیق، موسی و فرعون. در رابطه با موسی وقتی صحبت میکنه، استدلال اصلیش اینه که خدا بر اونهایی که انتخاب میکنه رحمت میکنه و دلیل انتخابش این بود که تصمیم گرفته بود رحمت بکنه. در خروج 33 موسی از خدا میخواد تا همراه اسرائیل بمونه، هرچند که اسرائیل خدا رو رد کرده بود. موسی از خدا میپرسه مستدعی آن که جلال خودتو به من نشون بدی، و خدا میگه من تمامی احسان خود را پیش روی تو میگذارم، نام یهوه را پیش روی تو ندا میکنم، رأفت میکنم بر هر که رؤوف هستم و رحمت خواهم کرد بر هر که رحیم هستم. و پولس در رومیان فصل 9 آیه 15 در مورد جنبه‌ای از خدا صحبت میکنه که در حقیقت جوهر اصلی شخصیت خداست. آیا خدا مستبد قلدره؟ رحمت بر اساس تعریف دقیقش، رحمت هرگز نمیتونه تعهدی و اجباری باشه. گفتن این که رحمت خدا ناعادلانه است باید به این معنی باشه که به همه بدهکاره. اما رحمت بدون استحقاقه، کسی سزاوارش نیست. رحمت آزادانه عمل میکنه. ادعای این که غیر منصفانه است که خدا رحمتش رو صرفا فقط بر بعضی روا کنه کاملا متضاد و متناقضه. پولس اینطور استدلال میکنه، آیا شما میگید خداوند به هر کس بدهکاری که اونو نجات بده؟ البته که نه. و اگر کسی بدهکار هیچ کس نیست، خدا متعهد نیست کسی رو نجات بده، پس او خدا آزاده که یا اون رو به همه بده، آزاده به بعضی بده، آزاده به هیچ کس نده. بنابراین نجات به خواسته ها و کوشش های انسانی بستگی نداره، بلکه بسته به خداییه که رحمت می نماید. به طور مثال نویسنده کتاب میگه شخص ثروتمندی رو در نظر بگیرید که خیلی ثروتمنده و 20 نفر از بچه های شهر رو انتخاب میکنه که هزینه شهریه دانشکده و تحصیلات عالی اونها رو پرداخت بکنه. میگه ما میدونیم که هزاران نفر در اون شرایط وجود دارن، همه محتاجن، و این شخص ثروتمند میتونه به بیشتر از 20 بچه 20 محصل کمک کنه. اما آیا کسی میتونه بگه از اونجایی که انتخاب کرد فقط به 20 نفر این وام رو، این هزینه رو پرداخت بکنه، آیا نسبت به بقیه ناعادل بود؟ خیر، چون این شخص ثروتمند هیچ تعهد خاصی برای کمک به هیچ کس نداره. از اونجایی که تمام بخشندگی و سخاوتش محض رحمته، هیچ بحثی در خصوص غیر منصف و ناعادل بودن وجود نمیتونه داشته باشه. در واقع هیچ کس نمیتونه مدعی رحمت خدا بشه. اگر شما مدعی رحمت خدا شدید، رحمت خدا رحمت نیست. چرا؟ زیرا که مزد گناه موت است. پرسش این نیست که چرا خدا رحمتش رو شامل حال همه مردم بدون استثنا نمیکنه. پرسش اصلی اینه که اصلا چرا رحمتش رو شامل حال عده‌ای میکنه. مورد دومی که پولس مطرح میکنه قلب سخت فرعونه. میگه هر کرا میخواهد سنگ دل میسازد. در عهد عتیق ما آیه هایی میبینیم که میگه خدا دل فرعون را سخت ساخت. از طرف دیگه آیه هایی میخونیم که فرعون دلش را سخت ساخت. کتاب مقدس در مورد سخت دل شدن چی میگه؟ عده‌ای فکر میکنن که فرعون شخص خوبی بود، خدا اومد و سخت دلش کرد. نه، فرعون اولندش آدم خوبی نبود. چرا؟ قوم خدا رو به بردگی کشاند، بچه‌هاشون رو کشت و در پی از بین بردن اونها بود. در این هیچ خوبی وجود نداره. آیه هایی که نشون میده سخت دلی رو از دو جنبه بررسی میکنه. سخت نمودن قلب فرعون توسط خدا به منزله تسلیم کردن فرعون بود به لجاجتی که داشت. همون مفهوم رومیان باب 1، به گناهانش اونها رو رها کرد. فرعون تصمیم گرفت در برابر خدا مقاومت کنه. خداوند به فرعون اون چیزی رو داد که خودش انتخاب کرده. وقتی خدا کسی رو سخت دل میکنه، خدا سخت دلی رو ایجاد نمیکنه، بلکه به سادگی اجازه میده فرد که مصمم به سخت دلی خودش هست به راه خودش رها بشه. خداوند کسانی رو سخت دل میکنه که میخوان سخت باشن، و همه کسانی که او سخت دل میکنه میخوان که سخت دل بمانند. توضیح بیشتر در مورد این که چرا خداوند غیر منصف و ناعادله در رومیان فصل 9 آیه های بعدی مطرح میشه، آیه های 20 و 21، و صحبت اینه که ببین دل میکنه خدا سختنی رو ایجاد نمیکنه، بلکه به سادگی اجازه میده فرد که مصمم به سختنی خودش هست به راه خودش رها بشه. خداوند کسانی رو سخت دل میکنه که میخوان سخت باشن، و همه کسانی که او سخت دل میکنه میخوان که سخت دل بمانند. توضیح بیشتر در مورد این که چرا خداوند غیر منصف و ناعادله در رومیان فصل 9 آیه های بعدی مطرح میشه، آیه های 20 و 21، و صحبت اینه که ببین حرفی برای گفت

0: هستیم که با حکمت و حاکمیت مطلق خدا مخالفت کنیم و یا اینکه اون رو زیر سوال بکشیم. ما باید مراقب باشیم در مسند قضاوت بر خدا نیستیم، بلکه باید به یاد بیاریم که او قاضیه و داور ما. او کوزه‌گر الهیه، ما ظرف گلی انسانی هستیم. نه فقط این، بلکه در آیه 22 میگه در حالی که خدا بانی و عامل نجاته، ما بانی و عامل لعنت خودمونیم. میگه چی میشه اگر خدا بخواد با صبر زیاد متحمل کسانی بشه که مورد خشم او بوده و سزاوار هلاکت میباشند؟ این چی رو نشون میده؟ نشون میده که افراد شریر توسط خدا شریر آفریده نشدن، او فقط داره متحمل اونها میشه. پولس اضافه میکنه کسانی که مورد خشمش بودن سزاوار هلاکتن، به خاطر خودشون برای هلاکت و نابودی آماده شدن. رومیان فصل 9 آیه 23 میگه خداوند عظمت جلال خودشو با رحمت نمودن بر عده‌ای و گذر کردن از عده دیگه نشونده. این نکته خیلی مهمه. اینطور به نظر میرسه که پولس داره میگه راهی که خدا انتخاب کرده اینکه عده‌ای رو نجات بده و از کنار عده دیگه بگذره، در نهایت از هر طرح دیگه که میتونیم تصور کنیم بهتر، مناسبتر و بیشتر برای جلال خداست. و اگر او خداست، او میدونه چیکار میکنه. پس ما به عنوان انسان‌های خاطی و گناهکار نمیتونیم بیاییم و بگیم خدای میدونی این نقشه که کشیدی ایراد داره و ایرادش رو میتونی اینطور رفع بکنه. نه، ما نمیتونیم نقش خدا رو بازی بکنیم. ما خدا نیستیم. به طور خلاصه در برگزیدگی خداوند قلب‌های ما رو نرم میکنه و ما رو نیکو میسازه. در سخت کردن دل خداوند به سادگی مردم رو به حال خودشون رها میکنه و اجازه میده آنچه رو که انتخاب کردن به دست بیارن. نویسنده کتاب میگه اگر کسی گم شده است، سرزنش متوجه خودشه، اما اگر کسی نجات یابد، اعتبارش از آن خداست. این تناقض رازی رو در بر داره که دانش فعلی ما نمیتونه رو حل کنه، اما با کتاب مقدس، با تاریخ و با تجربه همچنان سازگاره. نویسنده میگه تصور کنید که 5 نفر از دوستان من میخوان بانکی رو سرقت کنن مسلحانه و من میشینم باشه صحبت میکنم که اینا پشیمون بشن، ولی مصممن. وقتی که میخوام برن با یکی درگیر میشم، میخوام جلوشو بگیرم، بالاخره میافتیم، هم دیگر رو میزنیم، اون 4 نفر میرن، من درگیر این یکی هستم. اینا میرن بانک رو سرقت میکنن، توی سرقت مسلحانه یه نگهبان رو میکشن، پلیس میرسه همه رو میگیره، میندازه زندان. آیا اون یه نفری که من باش کشتی داشتم میگرفتم میتونه به ایسه بگه از همه بهتر بود که الان جاش تو زندان نیست؟ هاشا، جاش تو زندان نیست چون آدمی مثل من جلوشو گرفت. اگر عده‌ای نجات یافتن، جلالش از آن خداست، از آن ما، و ما باید فقط به او بنگریم و جلال رو به او بدیم و دل خودمون رو بسپاریم به کلام زنده خداوند. ای عزیزان، آرزوی من و دعای من برای همه ماها این هست که ما متوسل بشیم به کلام زنده خداوند و ایمان داشته باشیم که خدا خداست، حتی حاکمیت از آن اوست و میدونه چیکار میکنه. و اگر ما خیلی چیزها رو درک نمیکنیم، بیشتر در کلام وارد بشیم و منتظر باشیم تا روزی که بر ما حقایق رو آشکار کنه که بعضی از این حقایق در ابدیت آشکار خواهد شد. شما رو به دست عیسی مسیح خداوند میسپارم. بهترین برکات رو برای شما عزیزان خواهان.
1: خب عزیزان، به انتهای این برنامه رسیده ایم. تا برنامه بعدی شما رو به دستان پرفیض خدای خوب و مهربون میسپاریم.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: سلام به همه شما. من اوژنی هستم و باز امروز نیز این افتخار رو دارم که مهمان خانه های شما باشم تا باز امروز خداوند ما رو بپرستیم با تمام جان، با تمام وجود، با تمام انرژی و قدرت و قوتی که داریم. سال عجیبی پشت سر گذاشتیم، اتفاقات خیلی بدی افتاد و همچنان نیز میفته، اما در بین و در پس همه این اتفاقات نمیتونیم منکر این بشیم که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی ما انجام داده. نمیتونیم فراموش کنیم و نادیده بگیریم که خداوند چه کارهایی در زندگی ما انجام داده. پس زمانشه که سکوت نکنیم و به خاطر این کار عظیم خدا رو بپرستیم و بگیم مرسی و بگیم شکرت برای تمام کارهای تو، چون میخوایم که با زندگی هامون اعلام کنیم عظمت تو رو، نه فقط در کلام، نه فقط در سرود خواندن ما، بلکه زندگی ما عظمت خدا رو اعلام کنه در میان قوم‌ها.

چون من اعلام میکنم که تو قدوسی، چون من اعلام میکنم کارهای عظیم تو را عیسی. هللویا هللویا هللویا هللویا. بله ای خداوند، تو بی نظیری، تو بی مانندی، و زندگی من این رو بشارت میده، زندگی من این رو اعلام خواهد کرد. اگه تو الان نبوده، اما از امروز و از همین الان تصمیم میگیرم که با زندگیم تو رو جلال دهم، با زندگیم نام تو رو در میان قوم‌ها اعلام کنم.

بله خداوند، بله خداوند، تو بی نظیری، تو بی نظیری. ممنونتیم برای کارهای عظیمی که در زندگی ما انجام دادی. بیاین در این ادامه من با شما خدافظی میکنم، ولی شما در این پرستش ادامه بدین و باز به یادتون بیارین که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی شما انجام داده. خدا به همراه شما تا پرستش و ویدیوی بعدی.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. و این خیلی مهمه. بشر به علت گناه به خدا مقروض شده. ما به خدا بدهکار هستیم. میدونستید؟ هر گناهی که کردیم یه نوع بدهیه، قرضه که به خدا مقروضی. خدا را شکر برای خون عیسی مسیح که پاک میکنه. اما یک شرط داره اینجا. میگوید که چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کردند میبخشیم. حتی اینجا منظور این نیست که کسانی که مثلا پول از ما قرض گرفتند ما بخشیدیمشون. ممکنه وقتی دیگه نمیدن و میبینی که کار به دادگاه میکشه بگید با از خیرش گذشته، نمیخوایم، ببخشید. یا اگه یک شخصی فقیر محتاجش میاد میگه قرض من بده، میدید تو قلبتون اینو بذارید که اینو ممکنه نده، پس من بخشیدم، تمام شد. البته اگه پس داد بهتره، برای اون بهتره، سالمتره، برای اون شخصی که قرض کرده بهتره که یاد نگیره که پول مردم رو بخوره. ولی اینجا منظور گناهانه، تقصیرهاست و ما تقصیر و گناه زیاد داریم. خداوند همه را بخشیده، اما بعضی وقتا یقه مردم میگیریم برای یک چیز کوچیک. خدا گناهان بزرگ و زشت ما را بخشیده، اما ما گناهان کوچیک مردم را نمیبخشیم. منظور اینه که ما ببخشیم دیگران را. این مشکله. باور کنید من خودم با این مبارزه دارم. اشخاصی که نسبت به ما بدی کردن، اشخاصی که پشت سر ما حرف زدن، اشخاصی که در کار ما خرابکاری کردن، وقتی میریم زانو بزنیم اینا میان جلو چشم ما وایمیسند، میگم برو اونور، باز میاد وایمیسند. میگم چرا اینجا ایستاده؟ خداوند میگه چون میخوام ببخشیش، دعا کن براش. میگم خداوند احساس قلبم یه چیز دیگریه، ولی خواهش میکنم اینو من میبخشم، کمکم کن که ببخشم و نمیخوام کینه تو دلم باشه، میخوام آرامش داشته باشم نسبت به این شخص. توجه فرمودید؟ در لوقا باب 6 آیه 37 مسیح فرمود عفو کنید تا آمرزیده شوید. لوقا 6:37. و در همین انجیل متی 6:14-15 خواندیم، میگوید اگر شما تقصیرهای مردم را نبخشید پدر شما هم نمیبخشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می‌شوم که شما می‌تونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. تمرین که وقتی با ما تماس می‌گیرید، حتماً و حتماً هر بار که تماس می‌گیرید شماره تلفنتون رو ذکر بفرمایید و کد شهر نیز فراموش نشود. حالا با هم به برنامه این ساعت توجه می‌کنیم.

حضرت یعقوب در این رساله بسیار مهم که برای مسیحیان نوشته تا آنها را در زندگی روحانی یاری بدهد و نشان بدهد که بعنوان یک مسیحی چنو رفتاری را در باره مسائل مختلف زندگی باید داشته باشند، می‌فرماید که فرق بزرگی بین مسیحی بودن و مسیحی رفتار کردن وجود دارد. زیرا بسیاری خیال می‌کنند که اگر در خانواده‌ای که اسمن مسیحی هستند تولد شدند و یا اگر غسل تعمید گرفتند و یا در مراسم مذهبی شرکت کنند مسیحی هستند و مقبول خدا و خداوند گناهان آنها را بخشیده و آنان را به ملکوت آسمانی خود راه خواهد داد. اما حضرت یعقوب با الهام الهی نشان می‌دهد که کافی نیست کسی ادعا کند به خدا ایمان دارد و مسیحی است. این کافی نیست، بلکه باید با رفتارش این ایمان خود را ثابت کند. رفتار مسیحی آن است که متکی به دستورات مقدس خدا برای تمام افکار و حرکات خود باشد و مسیحی کسی است که هرچی خدا فرموده است را انجام می دهد. و در آیه آخر فصل چهارم میگوید بنابراین هر که نیکویی کردن را بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. هر که نیکویی کردن را بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. انجام ندادن خواست خدا که برای نیکویی همه ماست گناه محسوب میشه، مخصوصا اینکه بدانیم که خداوند از ما چه میخواد با تمام این وجود از آن غفلت بورزیم. همچنین در آیات آخر فصل چهارم در باره ثروتمندان صحبت کرد و اخطارهای بسیار مهمی به آنها داد که البته این موضوع رو در فصل پنجم ادامه می دهد. و در این فصل او باز در باره ثروتمندان و همچنین در باره روز قیامت و بازگشت عیسی مسیح و دعای عادلان مطالب بسیار مهمی رو برای ما بیان می کند و رساله خود را با دعای فیض به پایان می رساند. بعضی وقتا وقتی که این آیات رو میشنویم و مخصوصا مطالبی که حضرت یعقوب درباره ثروتمندان میگوید خیال میکنن که حضرت یعقوب داره ثروتمندان را محکوم به فنا میکند و ثروت را نفرین مینماید، ولی دوستان عزیز اینطور نیست. اگر در کلام دقت و تأمل بفرماییم متوجه میشویم که حضرت یعقوب خیلی خوب نشون میده ثروت به خودی خود خلاف و گناه محسوب نمیشود. ثروت به خودی خود آلوده نیست. ثروت به خودی خودش بر خلاف اراده خداوند نیست، بلکه اثر آن و عکس العمل نادرستی که اشخاص در برابر ثروت نشون میدهند که سبب میشه دامی بزرگ برای انسان ها باشه. عکس العمل و طریقه استفاده نادرست ثروت است که سبب میشه باعث دام بزرگی برای انسان ها باشه. کتاب مقدس خود پول رو محکوم نمی کنه، خود ثروت رو محکوم نمی کند، ولی نحوه استفاده غلط آن را به شدت محکوم می کنه و می گوید همچون دامی است که بشر را از خدا، از حیات ابدی، از برکات خداوند محروم می سازد. در رساله به تیموتائوس حضرت پولس این موضوع را نیز خیلی روشن بیان کرده و می گوید زیرا که طمع پول ریشه همه بدی هاست، عشق به پول داشتن عامل گمراهی بشر می شه و در نتیجه بشر به خاطر آن شرارت های بسیاری هم مرتکب می شه. اگر دقت کنیم حضرت یعقوب ثروتمندان را به خاطر اینکه صاحب ثروت هستند محکوم نمی کنه، نکوهش نمی کنه، بلکه به خاطر رابطه غلطی که نسبت به ثروت خود داشتند آنها را به باد انتقاد گرفته و از آنها به شدت حمله ایراد می گیره و از آنها دعوت می کنه که بیان خود را اصلاح کنند. دقت کنید دوستان، حضرت یعقوب ثروتمندان را به خاطر اینکه صاحب مال درستی هستند محکوم نمی کنه، بلکه به خاطر رابطه غلطی که نسبت به ثروت خود داشتن و اینکه ثروت را اگر به طور نادرست به دست آورده اند آنها را به باد انتقاد می گیرد. عیسی مسیح نیز مطالب بسیاری درباره پول و ثروت بیان کرده. او سه مثل و داستان را بیان می‌کند که می‌تواند ما را در درک مقصودی که حضرت یعقوب در این آیات می‌گوید یاری بدهد. برای نمونه
در انجیل لوقا فصل 16 هم از آیه 19 الی 31 داستان حقیقی درباره شخصی ثروتمند و گدای به نام الازر که بر در خانه او مینشست و گدایی میکرد رو بازگو کرده. این داستان درباره نحوه استفاده غلط از ثروت عظیم صحبت میکنه که چگونه الازر که گدا بود در بر خانه این ثروتمند مینشست و امیدوار بود که از پاره باقی مانده های سفره این شخص ثروتمند بخوره و زندگی کنه، ولی این شخص ثروتمند اصلا رو به گدا نداشت و توجهی به اون نمی کرد، لحظه ای به فکر این گدا نبود. در انجام الازر از فرط فقر و گرسنگی در برابر خانه این شخص ثروتمند میمیره و اون ثروتمند نیز بعد از مدتی میمیرد. داستان اینطور تمام میشه که هر دو چشمان خود را در عالم اموات میگشایند و اون شخص ثروتمند خود را در آتش جهنم میبیند، ولی الازر را در آغوش ابراهیم. چرا؟ چون آن مرد ثروتمند از آنچه که خداوند به او عطا کرده بود به نحو درستی استفاده نکرده بود. حالا هدف یعقوب با بیان این آیات اولیه اینه که ایمانداران را در راه خدا یاری بده تا از خدا پرستی منحرف نشوند، مخصوصا مادیات چشم آنها را کور نکنه، زیرا طرز استفاده غلط از مادیات عامل بی‌عدالتی و خونریزی و ظلم و ستم و فسادهای دیگری میشه. حتی در میان ایمانداران، یعنی کسانی که خدا رو میشناسن. و شاید آیه 6 این موضوع رو کامل تر میکنه و تصویر کاملی به ما نشون میده که میگوید شما بر مرد عادل فتوا دادید و او را به قتل رسانیدید و او با شما مقاومت نمیکنه. یعنی این آیه نشون میده که بر اثر عشق به پول آنان که در پی راه خدا بودن منحرف شدند و چون عشق به مادیات داشتن خون شخص عادلی رو ریختند. حالا یعقوب میگه خدا این نوع اعمال ثروتمندان را و اعمال دیگری که برخلاف اراده خداوند به خاطر مادیات انجام دادن به شدت محکوم میکنه. و اگرچه خدا هنوز ظاهرا آنها را داوری نکرده، به آنها آزادی داده و هنوز دارن زندگی میکنن تا مرتکب خطاهای بیشتر بشن، ولی بایستی بدونن که روزی خواهد رسید داوری خداوند بر آنها خواهد میشه. هر چه را بکارن همان را دیر یا زود داوری خواهند کرد. و دوست عزیز، پول امروز نیز میتونه یا عامل برکت برای شما باشه و یا عامل ظلم و ستم و بی‌عدالتی و بی‌انصافی. و چقدر جای تأسفه که اکثر مردم جهان به جای اینکه این وسیله را برای مقاصد نیکو به کار ببرن، نه فقط اون را برای مقاصد نیکو به کار نمیبرن، بلکه تسلیم آن شدن، برده آن شدن و اجازه میدن که وجودشون به خاطر مادیات آلوده به هر نوع شرارت و فساد بشه. گوش کنید ای کسانی که فریب ثروت خورده اید و در راه نادرستی دارید آن را به کار میبرید، خدا از طریق این آیات با شما سخن میراند. گوش کن ای دوست من که خداوند از این آیات میخواد با من شما نیز صحبت کند. شش آیه اول از فصل پنجم را براتون میخونم. میگوید هان ای دولتمندان، به جهت مصیبت هایی که بر شما وارد میآید گریه و ولوله نمایید. دولت شما فاسد و رخت شما بید خورده میشود. طلا و نقره شما را زنگ می خورد و زنگ آنها را بر شما شهادت خواهد داد و مثل آتش گوشت شما را خواهد خورد. شما در زمان آخر خزانه اندوخته اید. اینک مزد عمله هایی که کشت های شما را درویده اند و شما آن را به فریب نگاه داشتید فریاد برمی آورد و ناله های دروگران به گوش های رب الجنود رسیده است. بر روی زمین بناز و کامرانی مشغول بوده دلهای خود را در یوم قتل بپرورید. بر مرد عادل فتوا دادید و او را به قتل رسانیدید و با شما مقاومت نمی کنه. دوست من، این آیات صحبت از ظلم و بی‌عدالتی، آن هم مخصوصا به فقیران و مستضعفان می کند. صحبت از ناله های این فقیران و دروگران و کارگران است که حقشون به آنها نرسیده و فریادشون به حضور خدا رسیده و این ثروتمندان توجهی ندارن و عدالت را اجرا نکردن. اگر توجه کنید روی سخن حضرت یعقوب با خدا پرستانی که از راه درست و به برکت خدا صاحب ثروت شدن نیست، بلکه او اختارش به ثروتمندان زمان خودشه که ثروتشون رو یا از راه غلط و یا برای کارهای غلط و برخلاف اراده خدا به کار بردن می باشد. و دوستان، وقتی در سال 70 میلادی، یعنی حدود 25 سال پس از نوشتن این رساله، شهر اورشلیم با خاک یکسان شد و تمام ثروتمندان به قتل رسید و ثروت خود را از دست دادن،
بسیاری از مسیحیان پراکنده و فقیر دانستند که آنچه حضرت یعقوب در این آیات فرموده است در مورد آن ثروتمندان عملی گردیده و خدا این ثروتمندان بی ایمان و ظالم را داوری کرده. ببینید، ثروتمندان خیال میکنن که همه چیز را به طور کامل در اختیار دارن، ولی خدا آنها را طور دیگری میدید. پس به عاقبت وخیم آنها در این آیات اشاره شده. اختیار خداوند به آنهاست که صحبت از محبت خدا نیز میکنه، چون که در حقیقت وقتی به آنها اختیار میده، دعوت به توبه است که بیایید توبه کنید. مطلب اولی که به خاطر ثروتمندان حضرت یعقوب میآوره اینه که میگه این ثروت این دنیا و در نتیجه ثروت آنها پایدار نیست. و بعد با ذکر نمونه هایی که همه شاهد آن بودند که این حقیقت را با آنها ثابت میکنند، میفرماید ثروتتون تباه شده، لباس های گرانبهاتون رو بید خورده، بذر گندمی که کاشتید پوک میشه، طلاتون زنگ زده میشه و زنگ هم به خاک تبدیل میشه. یعنی هیچ چیزی در این دنیا جاودانه و همیشگی نیست. پس چرا به چیزهایی که فاسد شدنیست دل دادید و به خاطر آن به شرارتهای بسیاری دست میزنید و حق مظلومان رو پایمال میکنید و عدالت را اجرا نمیکنید؟ چرا به خاطر آنچی که فاسد شدنی دارید بیشتر گناه میکنید که به این امید آن رو بیشتر نگه بدارید؟ مطلب دوم میگه که طرز استفاده غلط از این ثروتهاتون سبب تباهی و بدبختی خودتون میشه. و درست این اشراح غلطی که به کار بردید مثل آتشی که وجود شما را میخوراند، میسوزاند، نابود میکنه. یکی از امراضی که شخص دولتمند بر اثر ثروت داشتن میگیره، دوستان، همان مرض طمع است که مثل خوره وجود او را کم کم نابود میکنه. رسول خدا میگه چرا به خاطر پول که زندگی تو حتی براتون تلخ میکنه دارید زندگیتون رو الان حرام میکنید و شادی حقیقی رو از زندگیتون دور میکنید؟ چرا میخواهید زندگیتون رو به خاطر آنچه که سبب نگرانیتون میشه حرام کنید؟ مطلب سوم اینه که میگوید شما از داوری خدا نمیرهید، فرار نمیتونید بکنید. داوری خدا بر شما دیر یا زود نازل میشه و هیچ چیزی در آن موقع نمیتونه شما را از خشم و غضب خدا برهاند. و مطلب چهارمی که به آن اشاره میکنه اینه که میگه بر اثر استفاده غلط از ثروتتون شما از فرصت‌های بسیار زیبایی که خدا در این زندگی بهتون عطا کرده است محروم شده اید، و مخصوصاً از آن روز بسیار پرجلال، یعنی روزی که عیسی مسیح به این جهان با شکوه و جلال فراوان خواهد آمد و پیروان او از او با شادی تمام در جلال آسمانی استقبال مسیح رو خواهند دید و به استقبال مسیح می روند. حضرت یعقوب به آنها میگه برای ما خیلی بهتره که در این دنیا فقیر باشیم، ولی در این دنیای دیگه خداوند ما را ثروتمند کنه. برای ما خیلی مهمتره که در این دنیا زجر بکشیم تا اینکه در ملکوت آسمانی از فیض خداوند محروم بشیم. میگه چرا امروز این چیزهای فانی رو در دل خودتون جا میدید، عاشق آن میشید، دنبال آن میروید، ولی به چیزهایی که جاودانه هستن توجهی ندارید؟ از مطالب این آیات میتوانیم ببینیم که این افراد برای ثروتمند شدن به کارهای خلاف اراده و امر خدا دست میزدن. در آیه 4 میگه مزد کارگران را که شب و روز براشون کار کرده و زحمت کشیده بودن و به ناحق میخوردن، به آنها نمیدادن و این خلاف امر خداونده. در تورات خدا فرموده بود که مزد کارگر را در غروب همان روز به او بدن، مگر به رضای خودش که در دادن تأخیر شود. آنها نه فقط ثروتشون را از راه نادرست به دست میآوردن، بلکه در راه گناه‌آلود هم آن را استفاده میکردن. و جمع کردن ثروت از راه درست در کتاب مقدس تشویق شده، اما جمع کردن ثروت از راه نادرست محکوم شده. در رساله به قرنتیان فصل دوم حضرت پولس به پدر و مادران یادآور میشه، تشویقشون میکنه که برای فرزندان خودشون و برای آیندهشون فعالیت کنن، تأمین کنن. میگه و والدین برای فرزندان خود ذخیره کنن یا پسنداز نماین، این گناه نیست. در رساله به تیموتائوس میگه اگر کسی برای خیشان خیش علل خصوص اهل بیت خود تدبیر نکنه، منکر ایمان و پستر از بی‌ایمان است. ولی اشتباه است دوستان عزیز که پولهای خودتون رو ذخیره کنید وقتی که مغروزید و دیگران طالب پول شما هستند. وقتی که حق دیگران را خوردید، بعد برید این پولهای اونها رو بگیرید و برای خودتون پسنداز کنید. یعقوب میگوید ای ثروتمندان، ای ثروتمندان خدا نشناس که از روی ظلم و جفا و به ناحق این پولها رو به دست آوردید و حق مستضعفان را دارید میخورید، بدانید که سالهای عمرتون رو در این دنیا با هوا هوس و عیش نوش و با عشق به پول تلف کرده اید و حالا هم که چاق و چله شدید به درد کارد قصاب عجل میخورید.
چون اشخاص بیگناه را که قدرت نداشتن از خود دفاع کنند شما آنها را محکوم کردید، آنها را کشتید، حق مستضعفان را خوردید، انصاف را مراعات نکردید، ظلم کردید. به خاطر چه؟ به خاطر آنچه که فنا میشه، نابود میشه، یعنی به خاطر مادیان. از آیه 7 الی 12 روی سخن خود را از خدا نشناسان ثروتمند برمیگردانه و متوجه ایمانداران و خداپرستان میکنه و به آنها روی آورده و میگوید صبور باشید، شما در پی مادیات نباشید، صبور باشید، زیرا به هر حال عدالت همیشه پیروز شده و پیروز خواهد شد و هیچ چیزی بر عدالت خداوند غلبه نخواهد کرد. و به اصطلاح فارسی ممکنه سر بیگناه تا پای دار بره اما روی دار نمیره. میگه برای همه چیز صبر کنی. چه چیزایی؟ برای چی ما مسیحیان باید صبر داشته باشیم؟ اولین چیزی که ما مسیحیان بایستی با صبر در انتظار آن باشیم همانا بازگشت ثانوی منجی و نجات دهنده عزیزمون عیسی مسیح است. این موضوع را حضرت یعقوب در آیه 7 و 8 بیان کرده، میگوید پس ای برادران تا هنگام آمدن خداوند صبر کنید، تا هنگام آمدن خداوند صبر کنید. اینک دهقان انتظار میکشد برای محصول گرانبهای زمین و برای صبر میکند تا باران اولین و آخرین را بیاورد. به شما نیز همچنین میگویم شما صبر نمایید و دلهای خود را قوی سازید، زیرا که آمدن خداوند نزدیک است. شما نیز صبر نمایید و دلهای خود را قوی سازید، زیرا که آمدن خداوند نزدیک است. در آیات قبلی حضرت یعقوب نشان داد دنیایی که ما در آن هستیم چقدر آلوده و شریره، که حتی مردم به خاطر چیزهای فانی نظیر پول عادلان را به قتل میرسونن و مال فقیران و مستضعفان و بیوه زنان را میخورن، ظلم و ستم میکنن و به شرارت کردنشون هم افتخار میکنن و فلسفه زندگی براشون اینه که تا میتونن برای خودشون جمع کنن و فکر دیگران نباشن. حالا به ما مسیحا میگوید که شما خودتون رو از این نوع افراد، از چین دنیای جدا کنید. اگرچه در این دنیا زندگی میکنیم و با این نوع مردم قاطی هستیم، ولی تمنا این که به عنوان یک خداپرست مثل آنها نشو، همشکل آنها نشو، تسلیم امور دنیوی نشو. خدا را بپرست و منتظر ظهور عدالت و داوری خدا باش. همونطور که در این دعایه به ما عم شده است، کلام خداوند از ما میخواد، به ما دستور میده که منتظر باشیم، آنم با صبر، و دلهای خودمون رو قوی سازیم. چطور میتونیم قوی کنیم؟ با منتظر شدن برای خداوندمان، با مطالعه کردن کلام خدا، با اطاعت کردن و تمرین کردن دستورات خدا در زندگیمون. منتظر ظهور عدالت و داوری خدا باشیم. دوستان عزیز، کتاب مقدس در مورد ظهور ثانوی عیسی مسیح و همچنین اجرای عدالت خدا و اینکه فقیران و مظلومان حق راستین خود را خواهند گرفت صحبت بسیاری کرده. وقتی عیسی مسیح ظهور کند، آن وقت دیگر ظلم و بدی و بی‌عدالتی وجود نخواهد داشت. آن وقت فقیر ناله نخواهد کرد و مظلومان گریان نخواهند شد، زیرا برای اولین بار عدالت و انصاف حقیقی که از خداوند است اجرا میشه و پادشاه راستی و عادل و دادگر بر جهان ما حکومت خواهد کرد. پادشاهی که خود به خاطر ما انسانها فقیر شد و جاه و جلال آسمانی را ترک کرد تا همدرد ضعف‌ها و مظلومان بشه. ولی این بار که میاد با قدرت و شکوه خدایی و با جلال آسمانی میاد تا سلطنت خداوندی را برقرار کند. این مطلبی است که نه فقط حضرت یعقوب و دیگر رسولان عیسی مسیح و خود عیسی مسیح نیز درباره آن صحبت کردند، بلکه انبیا و پیامبران اسبق نیز درباره ظهور پرجلال ثانوی عیسی مسیح در تورات پیشگویی‌های بسیاری نمودند. برای نمونه اشعیای نبی در فصل 11 آیه 4 میگوید خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رویت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وقف سم گوشهای خیش تنبیه نخواهد نمود، بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود و جهان را به عصای آهنین خیز زده شریران را به نفخهای لبهای خود خواهد کشت. و دوست من، فقط در آن زمان است که فقیران و مظلومان شاهد عدالت حقیقی خواهند شد و شریران حق خودشون را خواهند گرفت، زیرا مسیح به ظاهر نمینگرد و مردم را مطابق رنگ پوست و یا نژاد و زبان و تحصیل و مقام داوری نمی کند.
برای همین است که می توانیم با ایمان تمام بگوییم که امید مستضعفان جهان نه سیاستمداران هستند و نه پادشاهان و نه رؤسای مذهبی و نه بزرگان مملکتی. خیر، هیچ انسانی مطلقاً قادر نیست که به مستضعفان آنطور که باید و شاید خدمت کند، امید ببخشد و حقشون رو به آنها بدهد. خیلی ها هستن که فقیران و مظلومان شاهد عدالت حقیقی خواهند شد و شریران حق خودشون رو خواهند گرفت، زیرا مسیح به ظاهر نمینگرد و مردم را مطابق رنگ پوست و یا نژاد و زبان و تحصیل و مقام داوری نمی کند. برای همین است که می توانیم با ایمان تمام بگوییم که امید مستضعفان جهان نه سیاستمداران هستند و نه پادشاهان و نه رؤسای مذهبی و نه بزرگان مملکتی. خیر، هیچ انسانی مطلقاً قادر نیست که به مستضعفان آنطور که باید و شاید خدمت کند، امید ببخشد و حقشون رو به آنها بدهد. خیلی ها هستند که امروز سعی می کنند

0: اون رو یاری دادنه. خودشون به قصرهای زیبا میرن، غذاهای لذیذ همیشه براشون حاضره، حرفای زیبا میزنن، ولی هرگز در عمل خودشون کاری برای اجرای عدالت و حمایت از فقیران نمیکنن. نمیرن شبی با فقیران غذا بخورن و یا غذاشون رو با فقیران شریک کنن. ولی عیسی مسیح دوستان در عمل حمایت خود رو از فقیران آشکار کرده. کلام خدا میگه او جلال و شوکت آسمانی رو ترک کرد، فقیر شد و در میان فقیران زندگی کرد و حتی در طول عمرش جایی برای سر نهادن نداشت، یعنی خانه‌ای نداشت، کلبه‌ای محقر نداشت در این دنیا. تنها از مال این دنیا فقط یک ردا داشت. او از خیلی از ما هم فقیرتر شد. او میتوانست پادشاه بشه، مردم خواستن او را پادشاه کنن، اما او عبا ورزید. او میتوانست به خاطر معجزاتش از مال و ثروت دنیا بهره‌مند بشه، ولی این کار را نکرد. او همه درد فقیران و مستضعفان را به جان خرید، هم درد آنها شد، با آنها زندگی کرد و به آنها ثابت نمود که دوستشون داره. و وقتی زمان معین برسه بار دیگر او میاد، اما میاد تا عدالت و راستی و انصاف را به تمام معنا اجرا کند. حالا حضرت یعقوب به کسانی که با چشمان خود مسیح عادل را دیده بودند، مسیحی که از مردگان زنده شده بود و به آسمان صعود کرده بود دیده بودند، میگوید شما صبور باشید، برای بازگشت ثانوی عیسی مسیح منتظر باشید. در این حال روز شماری کنید و صبر کنید، و بعد برای اینکه نشون بده که این صبر در آرزوهاشون بایستی همیشه باشه و اینکه سخت نیست بلکه صبری است پر امید و پر بار، از یک کشاورز نمونه میآورد و میگوید ببینید شما باید مثل آن کشاورزی باشید که تا پاییز برای برداشت محصول پرارزش خودش صبر میکنه. کشاورز وقتی گندم رو میکاره باید صبور باشه، چون گندم یک شبه رشد نمیکنه، باید در زیر خاک مدفون بشه، سرما و برف و باران بیاد و بعد بهار بیاد جوانه بزنه، باز باید صبر کنه تا گندم رشد کنه و در انتظار بارانهای مناسب باشه، و بعد باید منتظر تابستون باشه تا گرمای تابستون محصولش رو آماده کنه و بعد درو کنه و گندم رو از ساقه جدا نماید، و وقتی کار تمام شد متوجه میشه که ثمره او ثمره پرباری بوده، خوبی بوده. میگه اگر کشاورز در زمستان ببینی که همه جا یخ هست و برف زمین پوشانیده و امید خود رو از دست بده و بگه که این گندمی که کاشتم نابود شد و زمین رو ترک کنه و بره، آیا خیال میکنه که او از محصول زمینش خواهد خورد؟ مسلما نه، چون افراد دیگه میان آن زمین را خواهند گرفت. ولی اگر او با صبر و انتظار منتظر روزهای گرم تابستان میشه و بعد ثمره خودش رو میبیره، حضرت یعقوب میگه حالا که اینطوره، دنیای ما اینقدر آلوده و فاسد شده است و هیچ بوی از خداپرستی و انصاف و عدالت در اجتماع به مشاممون نمیرسه، شما بهتر مثل اون کشاورز صبور باشید، چون که خداوند قول داده که میاد، خداوند وعده داده که جهان را داوری کنه، خداوند وعده داده که ملکوت خودش رو برقرار میکند. پس صبور باشید، زیرا عیسی مسیح به زودی میاد. چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که آیه 9 الی 11 رو براتون بخونم که پایان بخش برنامه این ساعتمون باشه. میگوید پس ای برادران عزیز، از یکدیگر شکایت نکنید، مبادا بر شما حکم شود. اینک داور بر در ایستاده است، اینک داور بر در ایستاده است. ای برادران، نمونه زحمت و صبر را بگیرید از انبیایی که به نام خداوند تکلم نمودند. اینک صابران را خوشحال میگوییم و صبر ایوب را شنیده اید و انجام کار خداوند را دانسته اید، زیرا که خداوند به غایت مهربان و کریم است. دوست عزیز، دعای من این است که شما نیز امروز صبور باشید و چشم انتظار منجی زنده خود باشید که به زودی میاد. بله، دنیای ما آلوده شده، اما کلام خدا میگه مواظب باش که شما آلوده این دنیا نشوید.
1: دوست عزیز، شما میتونید نظریات و پیشنهادات و حرف دلتون رو حتی از طریق تلفن به ما بگید. ما خیلی خوشحال میشیم که صدای شما رو نیز بشنویم.
2: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش میشود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www

www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ملکوت تو بیاید. ملکوت یعنی چه؟ در زبان فارسی امروزی کلمه ملکوت یک چیز آسمانیه، یک چیز حالت روحانیه و بعضی ها جنبه عرفانی بهش میدند که البته مربوط به کتاب مقدس نیست و یا مربوطش میکنن به عالم هپروت، چیز تو هوا، پوچ. منظور اون نیست. کلمه ملکوت در زبان اصلی به معنای سلطنت، فرمان روایی، یعنی فرمان روایی تو بیاید، یعنی تو سلطان باش، پادشاه باش، حاکم باش، تو امر کن، تو حاکم باش بر زندگی من. یعنی میخواد اینطور بگه، کسی که این دعا رو میکنه میگه من زندگیمو به تو سپردم، تو منو هدایت کن، تو منو اداره کن، تو دستور بده و من انجام بدم. از روزی که عیسی مسیح به قلب ما آمد، او پادشاه زندگی ما شده است. ولی بعضی ها میگن فقط او آمد که گناهان منو ببخشه و بعد من راحت باشم و بعد هر چی دلم میخواد بکنم. ول معطلی عزیزم، چنین چیزی نیست. انجیل اینطور تعلیم نمیده. مسیح به قلب تو آمده، صاحب خونه شده، هم اتاقی و اینا هم مثل نمیشه که از یه طرف خودت اونجا نشسته باشی بر تخت یا بخواهی چیزای دنیاوی رو هم بذاری اونجا. نمیشه. برای اونهایی که با کتاب مقدس آشنا هستن، اسباب توبیا رو نمیتونی اونجا بذاری، باید بیرون بریزی. باید فقط او حاکم باشه، حاکم بر فکر، حاکم بر پول، حاکم بر حساب بانکی، حاکم بر کارت در شرکت، حاکم بر مدرسه، حاکم بر آشپزخانه، حاکم بر تمام شؤون زندگی. او میخواد پادشاه باشه. ملکوت تو بیاید. کجا؟ در زندگی من. و یک روز عیسی مسیح خواهد آمد، سلطنت خواهد کرد، ولی ملکوتش از اینجا شروع میشه، از قلب شروع میشه. آیا مسیح فرمان روا و پادشاه قلب شما هست؟ ملکوتش در زندگی شما آمده، یک روز بر زمین برقرار خواهد شد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان،

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که چگونه کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 25 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد که در مورد یکی از جنبه‌های مهم شاگردی عیسی مسیح است. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. با تهیه بررسی بعدی کتاب مقدس می‌توانید هر هفته در بررسی کتاب مقدس به ما ملحق شوید. می‌توانید با چند نفر از اطرافیان خود و با استفاده از این روش کتاب مقدس را بررسی کنید. بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیحی دیگر بهترین روش برای رشد و بلوغ یک مسیحی است.

0: قدم یک بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 25 را بخوانیم. وقتی دو یا چند نفر بیشتر هستید، به نوبت یک آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً خودتان متن یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 25 را بعداً بخوانید.
1: قدم 2، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق موجود در یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 25 را کشف کرده و در مورد آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت از نظر شما مهم است؟ یا کدام حقیقت موجود در این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه خود یادداشت کنید. بعد از چند دقیقه به نوبت اکتشافات خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 2 آیه 11 این است که عیسی جلال خود را از طریق نشانه‌ای معجزه‌آمیز آشکار ساخت. جلال خداوند عیسی مسیح تمام آن ویژگی‌های الهی است که از طریق ذات بشری او درخشید. نمونه‌ای از جلال او فیض و راستی او است. در یوحنا فصل 1 آیه 14 الی 18 یوحنا می‌گوید جلال او را دیدیم، پر از فیض و راستی. جلال او را دیدن یعنی امتحان کردن و ظاهر شدن صفات الهی او. در این قسمت جلال او یعنی فیض و راستی او که از طریق کارها و کلامش ظاهر می شوند. نمونه دیگر از ظهور جلال او نشانه های معجزه آمیز او است. در یوحنا فصل 2 آیه 11 عیسی جلال خود را با نشانه معجزه آمیز آشکار می سازد. او با تبدیل آب به شراب در یک عروسی ویژگی‌های الهی خود را آشکار کرد. در اینجا جلال عیسی مسیح ارزش‌های کامل اخلاقی او است، یعنی سخاوتمندی، محبت و قدرت بی‌حد او. او با احترام به نهاد ازدواج ارزش‌های اخلاقی و کامل خود را ظاهر ساخت و با تهیه شراب فراوان سخاوتمندی خود را آشکار کرده و نگرانی مردم را برطرف ساخت. او نشان داد که محبت بی حد و حصر او از طریق قدرت بی نهایتش به صورت عملی در می آید. چون عیسی مسیح در سر تا سر عهد عتیق و عهد جدید جلال خود یعنی ویژگی های الهیش را نمایان می کند. می خواهیم جلال او را کشف کنیم. به دقت جلال او را بنگرم، جلال او را بررسی کنم و مفهوم جلال او را در زندگیم ظاهر سازم.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 2 آیه 24 الی 25 این است که عیسی به همه اعتماد نمی کرد. وقتی جمعیت حاضر در اورشلیم نشانه های معجزه آمیزی که عیسی به ظهور می رساند می دیدند، به او ایمان آوردند. اما عیسی به آنها اعتماد نکرد، چون آنها را می شناخت. یعنی عیسی همه آنها را ایمانداران واقعی به خود نمی دانست. فقط عیسی همه مردم را می شناسد. فقط عیسی می داند که در قلب تمام مردم چه می گذرد. فقط عیسی می داند که چه وقت یک نفر واقعا تولد تازه پیدا می کند. عیسی احتیاجی به شنیدن شهادت هیچ شخص خاصی نداشت، چون چشمان بانفوذ او قادر به دیدن اعماق قلب همه بود. در یوحنا فصل اول وقتی عیسی برای اولین بار شمعون را دید، نیازی نداشت که کسی شمعون را به او معرفی کند. چشمان بانفوذ او می‌دید که شمعون کیست. وقتی عیسی برای اولین بار نتنائیل را هم دید، نیازی نداشت که کسی به او بگوید او کیست. او می‌دانست نتنائیل یک اسرائیلی است که کسی در او عیبی نمی‌یابد. پس در یوحنا فصل 2 عیسی می‌دانست که ایمان بسیاری از مردم اورشلیم ایمان واقعی و نجات بخش نیست. او با چشمان نافذ خود که همه چیز را می‌بیند، قادر به خواندن رازهای قلوب مردم است. او افکار، انگیزه ها و حالت‌های آنها را می‌دانست. و در یوحنا فصل 3 وقتی برای اولین بار نیقودیموس را دید، نیازی نداشت کسی به او بگوید نیقودیموس کیست. این آیات برای من بسیار مهم هستند، چون حالا می‌فهمم که عیسی همه چیز را در مورد من می‌داند. چشمان با نفوذ او که همه چیز را می‌بیند قادر است که فکر، قلب و کل زندگی مرا ببیند. همانند پتروس ضعف‌های من را هم می‌داند. همانند نتنائیل صداقت من را می‌داند و همانند همه مردم ایمان مرا می‌شناسد و مانند نیقودیموس سوالات قلبی مرا می‌داند.
0: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 25 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نمی کنیم سوالاتمان را بپرسیم. در این متن چه سوالاتی در زمینه‌های مختلف وجود دارد که دوست دارید بپرسید؟ فکر کنید و جواب خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس در مورد سوالات گفتگو کنید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: در کتاب مقدس هدف از معجزات چیست؟
1: یوحنا دوست دارد که از واژه نشانه به جای معجزه استفاده کند. 1. نشانه معجزه است برای اثبات اقتدار و شکوه الهی. هدف از معجزه این است که توجه شاهدین را از خود فعل به طرف فاعل الهی معجزه جلب کند. معجزات در کتاب مقدس معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که مکاشفه جدید از طرف خدا رخ می‌دهد. پس وقتی خدا شریعت را به موسی ظاهر ساخت، معجزاتی را از طرف او به ظهور رسانید. او 10 بلا بر دشمنان آنها نازل نمود. او دریای سرخ را طوری شکافت که اسرائیل بتواند از زمین خشک عبور کند و آب تلخ را به آب شیرین تبدیل نمود. از طریق این معجزات موسی ثابت کرد که شریعت با اقتدار خدا عطا شده است. وقتی خدا در زمانی که یهودا و اسرائیل از او روگردان شده بودند وجود خود را برای آنها ثابت نمود، از طریق ایلیا و الیشا معجزاتی را ظاهر کرد. او برای بیوه زن فقیر غذا به وجود آورد. او از آسمان آتش نازل نمود و قربانی آب و حتی سنگ‌های مذبح را بلعید تا ثابت کند که بت‌ها قدرتی ندارد. او بچه‌ها را از مرگ قیام داد و با احاطه کردن خادمینش با عرابه‌های آتشین از آنها محافظت نمود. زمانی که خدا پسرش عیسی مسیح را به زمین فرستاد، بیشترین و همینطور عظیمترین معجزات را به انجام رساند. او بیماران را شفا داد، دیوزده ها را آزاد ساخت، معلولین، نابینایان و ناشنوایان را شفا بخشید، مردگان را قیام بخشید، جمعیت گرسنه را سیر ساخت، طوفان را آرام ساخت. اما بزرگترین معجزه در کتاب مقدس این بود که نطفه عیسی مسیح توسط روح القدس بسته شد و توسط او از مردگان قیام فرمود، به آسمان صعود نموده و بر کل جهان سلطنت می کند. عظیمترین معجزه‌ای که امروزه می بینیم این است که عیسی مسیح هنوز هم میلیون‌ها نفر را از گناه و داوری ابدی نجات می بخشد. آنها را از گناهانشان و روح‌های شریری که آنها را برده خود کردند آزاد می کند و طوری زندگی‌هایشان را تغییر می دهد که شهروندان ملکوت خدا می شوند. زمانی که خدا از طریق کار و نوشته های رسولان کلیسای خود را بنا نمود، به خصوص از طریق رسولان معجزات بسیاری را آشکار ساخت. آنها هم بیماران بسیاری را شفا دادند، دیو زده ها را آزاد ساختند، معلولین و نابینایان را شفا داده و مردگان را از قبر قیام دادند. اما از این هم مهمتر، خدا از آنها برای موعظه انجیل در اقصا نقاط دنیا استفاده نمود، زندگی بسیاری را تغییر داد و نخستین کلیساها را در بین یهودیان، سامریها و امتها تأسیس نمود و آخرین کتابهای کتاب مقدس را نوشت.
0: 2. یک نشانه تأثیر قدرت است بر جنبه جسمانی و اصلی را به کار می‌برد که در جنبه روحانی عمل می‌کند. هدف معجزه نشان دادن این است که هر آنچه در محدوده خلقت اتفاق می‌افتد از سوی خود به سمت موضوع نجات، هدایت و اشاره می‌کند. برای مثال در یوحنا فصل 6 چند برابر شدن قرص‌های نان یک نشانه است و هدف آن این است که توجه را به سمت مسیح یعنی نان حیات جلب کند که بر هر آن کس که ایمان بیاورد حیات ابدی می‌بخشد. در یوحنا فصل 9 باز کردن چشم‌های مرد کور مادرزاد یک نشان است که قصد آن نشان دادن عیسی به عنوان نور جهان است که به هر کس که به او ایمان بیاورند نور روحانی می‌بخشد. در یوحنا فصل 11 قیام دادن ایلیازر از مردگان یک نشان است که هدفش تمرکز بر این واقعیت است که عیسی قیامت و حیات است که بر هر آن کس که ایمان بیاورد حیات روحانی جدیدی می‌بخشد و بدنهای حقیر آنها را در زمان قیامت به جسمی پرجلال مبدل می‌سازد. فقط متن اصلی است که نشان می‌دهد آیا آن نشانه دارای مفهوم عمیق‌تر و ثانویه‌ای دیگر هست یا نه. در همه موارد یک نشانه از سمت خود به سمت فاعل آن عمل اشاره می‌کند. اینجا در یوحنا فصل 2 تبدیل آب به شراب اولین نشانه معجزه آمیز عیسی نامیده می‌شود و هدفش این است که نشان بدهد عیسی مسیح به جهان آمد تا دستور قدیمی عهد عتیق را انجام و خاتمه دهد و به جای آن دستور، دستور تازه عهد جدید را جایگزین سازد. عیسی مسیح آمد تا صورت قدیمی پرستش را از شکل تشریفات به صورت جدید، آن یعنی پرستش در روح و راستی، تبدیل کند. او آمد تا سوگواری سنتی را به شادی جایگزین کند. او آمد تا آب معمولی را به شراب خارق‌العاده جایگزین کند. دستور جدید بر دستور کهنه و همینطور شراب بر آب پیشی گرفت.
1: 3. نشانه نه برای اینکه ایمان تولید کند بلکه برای تقویت ایمان انجام می شود. اصل یونانی در یوحنا فصل 20 آیه 30-31 نمی گوید تا ایمان بیاورید بلکه می گوید تا شما به ایمانتان ادامه بدهید. هدف نشانه های معجزه‌آمیز تولید ایمان نیست بلکه تقویت ایمان حقیقی و نجات بخش است. فقط روح القدس ایمان تولید می کند و معجزات و تعلیم مربوط به این معجزات ایمان را تقویت می کنند. یوحنای رسول انجیل یوحنا را نوشت تا ایمانداران را در مواجهه با دشمنان و معلمین دروغین تقویت بخشد. دومین سوال، چرا عیسی معبد را پاکسازی نمود؟
0: 1. برای انجام جشن فصح یهود، حیوانات قربانی و پول برای پرداخت مالیات معبد لازم بود. در طی هفته روز جشن فصح، حیوانات بسیاری به عنوان قربانی تقدیم خداوند می‌شد و چون لازم بود که تمام یهودیان جشن را در اورشلیم برگزار کنند، از نقطه دور به آنجا می‌آمدند و باید حیواناتی را می‌خریدند تا در اورشلیم قربانی کنند. یکی از حکام شریر سنهندرین به نام حنا می‌خواست تا از این فرصت سوء استفاده کند، پس به دست فروشان و صرافان اجازه داد تا از قسمتی از معبد به نام حیات امتها برای تجارت خود استفاده کنند. البته معامله کنندگان گاوها و گوسفندا وسوسه می شدند تا آنها را به قیمت گزاف بفروشند و عبادت کنندگان را غارت کنند. صرافان نیز از این حیات معبد برای تجارت خود استفاده می کردند. بر طبق خروج فصل 30 آیه 13 هر پرستنده مذکر باید به عنوان خراج سالانه معبد نیم مثقال پرداخت می کرد. به همین علت یهودیانی که در سایر کشورها زندگی می کردند باید پول خود را با سکه های یهودی عوض می کردند. به طور طبیعی صرافان نیز برای هر معامله پولی اضافه دریافت می‌کردند که در این موارد نیز فرصت زیادی برای کلاهبرداری و سوء استفاده به وجود می‌آمد. به همین دلیل وقتی عیسی به معبد آمد، در حیات امت‌ها کسانی را دید که گاو و گوسفند و کبوتر می‌فروختند و بعضی نیز به جهت صرافی کنار میزهایشان نشسته بودند. پس معبد که قرار بود محلی برای عبادت و دعای مردم باشد، تبدیل به بازاری برای چپاول مردم شده بود.
1: 2. عیسی معبد را به عنوان پسر خدا پاکسازی نمود. عیسی معبد را خانه پدر خود نامید. با پاکسازی معبد او از اقتدار و حق خود به عنوان پسر یگانه پدر استفاده کرد تا خانه پدر خود را مقدس نگاه دارد و آن را به عنوان خانه پرستش احیا کند.
0: 3. عیسی معبد را به عنوان مسیح موعود پاکسازی نمود. یهودیان کتاب مقدس خود را نمی دانستند. بر طبق مزمور فصل 69 آیه 9 1000 سال قبل از میلاد داوود پادشاه نبوت می کند که برای خدمت در خانه تو شور و هیجان دارم. پاکسازی معبد از بعضی جنبه ها با مرگ عیسی ارتباط دارد. ملاکی فصل 3 آیه 1 الی 3 می گوید که خداوند ناگهان به معبد خود می آید. او همچون آتشی سوزان خواهد بود و قوم قبیله لاوی را پاک خواهد کرد. پس عهد عتیق قبلاً ثابت می کند که مسیح موعود حق پاکسازی معبد را دارد. وقتی عیسی معبد را پاکسازی نمود، شاگردان این نبوت را به خاطر آوردند که در مورد مسیح موعود در عهد عتیق نوشته شده بود. پس عیسی مسیح از زور برای پاکسازی معبد استفاده کرد، چون برای انجام آن دارای اقتدار پسر یگانه پدر و اقتدار مسیح موعود بود. سومین سوال، خراب کردن معبد و دوباره ساختن آن در عرض 3 روز به چه معنایی است؟
1: عیسی میگوید این هیکل را خراب کنید تا من در عرض 3 روز آن را دوباره بسازم. این در واقع نوعی معما است، چون دارای مفهومی دوگانه است. کلمه هیکل هم اشاره به ساختمان سنگی معبد در اورشلیم است و هم اشاره به هیکل جسم عیسی. و کلمه خراب کنید هم مربوط به تخریب ساختمان معبد و هم به نابودی جسم عیسی است. و کلمه دوباره بسازم هم مربوط به دوباره سازی ساختمان معبد و هم مربوط به قیام جسم عیسی است. معنی کل گفته عیسی چنین است که اگرچه شما یهودیان هیکل جسم مرا نابود سازید، اما بعد از 3 روز قیام خواهد کرد. و گرچه از نتیجه کشتن من معبد سنگی شما و سیستم مراسم مذهبی آن نابود خواهد شد، اما در نتیجه قیام من معبد و آیینی جدید یعنی کلیسای مسیحی را برقرار خواهم نمود که خدای پدر را در روح راستی خواهد پرستید. نمونه یا تصویر و مصداق یا انجام آن خارج از کتاب مقدس نیست. نمونه یا تصویر معبد اسرائیل است که محل سکونت خدا به شمار می رفت. مصداق یا انجام آن جسم مسیح است که به مفهومی عالی تر محل سکونت خدا است. پس هر کس دومی یعنی بدن مسیح را نابود کند، اولی یعنی معبد اورشلیم و آیین آن را تخریب خواهد کرد. پس وقتی عیسی مسیح مصلوب شد، ساختمان معبد و تمام آیین آن مفهوم خود را از دست دادند. و وقتی او بر روی صلیب مرد، پرده معبد از بالا به پایین پاره شد. به علاوه جرم وحشتناک مصلوب کردن عیسی باعث شد که اورشلیم همراه با ساختمان معبد تخریب شود. کتاب عبرانیان به وضوح تعلیم می‌دهد که یک بار و برای همیشه معبد و آیین آن با عیسی مسیح و انجام کار نجات او جایگزین گردید. دقیقاً به همین صورت قیام بدن عیسی مسیح دلالت بر تأسیس معبدی جدید دارد. معبد دیگری که بر طبق مرقس فصل 14 آیه 58 به دست انسان ساخته نشده است. در عهد جدید بر طبق اول قرنتیان فصل 3 آیه 16 الی 17، دوم قرنتیان فصل 6 آیه 16 و افسوسیان فصل 2 آیه 21 الی 22 به وضوح تعلیم داده می شود که جسم ایمانداران یا کلیسای مسیحی معبد خداست. معبدی که به دست انسان ساخته نشده است. اما یهودیان نتوانستند درک کنند که مصداق این تصویر عیسی مسیح است. آنها فقط معبد سنگی موجود را می دیدند که ساخت آن 46 سال به طول کشیده بود. اما اگر کلام خدا را با قلبی با ایمان بررسی می کردند، می فهمیدند که معبد اورشلیم همراه با تجهیزات و مراسم آن فقط یک نمونه یا تصویر است که سرنوشت آن نابودی است. در عهد عتیق یونانی در مزمور فصل 40 آیه 6 الی 7 نوشته شده: تو از من قربانی و هدیه نطلبیدی، بلکه برای من بدنی مهیا کردی. از من نخواستی که برای پاک شدن گناهم حیوانی ذبح کنم. آنگاه گفتم آماده‌ام، خواست تو را به جا آورم. حتی شاگردان عیسی هم نفهمیدند. هیکلی که عیسی از آن سخن میگوید هیکل جسم اوست. فقط بعد از اینکه عیسی مصلوب شد و پرده معبد از بالا تا پایین پاره شد و بعد از قیام او در روز سوم بعد از مصلوب شدنش، آنها مفهوم روحانی کلمات عیسی را درک کردند. چهارمین سوال: چه مثالهای دیگری در کتاب مقدس وجود دارند که جسمانی ها سمبل روحانی ها می باشند؟
0: یهودیان بارها و بارها نتوانستند تشخیص دهند که جسمانی ها سمبولی از روحانی ها هستند و بارها و بارها سخنان عیسی را بیدلیل و احمقانه به صورت تحت لفظی تفسیر می کردند. سخنانی که مفهوم روحانی داشت. برای مثال این تمثیل ها که از انجیل یوحنا می باشند، در یوحنا فصل 3 تولد تازه روحانی است. در یوحنا فصل 4 آبی که عیسی می دهد روح القدس است. در یوحنا فصل 6 خوردن جسم عیسی به معنی پذیرش عیسی از طریق ایمان است. و در یوحنا فصل 8 مرگ به معنی جدایی ابدی از حضور و توجه محبت آمیز خدا است.
1: قدم 4، کاربرد. بعد از اینکه افکارتان را به روشنی با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر نوشتید، توجه کنید که خدا از شما می‌خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را تبدیل به کاربرد شخصی بکنید.
0: قدم 5، دعا. بیایید به نوبت در مورد یک حقیقت که خدا از یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 25 به ما یاد داده است دعا کنیم. پدر عزیز آسمانی، کمکم کن تا در کتاب مقدس جلال عیسی را ببینم. کمکم کن که هر وقت کتاب مقدس را می‌خوانم یا بررسی می‌کنم، بیشتر در مورد عیسی مسیح یاد بگیرم.
1: پدر عزیز، کاربرد شخصی بکنید.
0: قدم 5، دعا. بیایید به نوبت در مورد یک حقیقت که خدا از یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 25 به ما یاد داده است دعا کنیم. پدر عزیز آسمانی، کمکم کن تا در کتاب مقدس جلال عیسی را ببینم. کمکم کن که هر وقت کتاب مقدس را می‌خوانم یا بررسی می‌کنم، بیشتر در مورد عیسی مسیح یاد بگیرم.
1: پدر عزیز آسمانی،

0: عفو تو کنم. باشد که خانه و زندگی من دعوتی باشد برای غیر مسیحیان تا تو را بشناسند. در نام عیسی، آمین.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، بررسی هفته آینده کتاب مقدس را آماده کنید. از روش 5 قدم برای آماده کردن یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 استفاده کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

بار دیگه این سرود رو اعلام بکنیم. میخوام تشویقت کنم دستتو بذار روی قلبت و اعلام بکن. خداوندا تو از اشتیاق دل من آگاهی. خداوندا مرا تازه کن، ملاقات کن به نام عیسی.

آمدند و سنگ را از سر قبر غلطانیده دیدند و چون وارد شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند. چون از این امر متحیر بودند، ناگاه دو مرد در لباس درخشنده به ایشان ظاهر شده گفتند: چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟ در این

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند عزیز و پر از محبت و فیض، میدونم که در دنیایی که زندگی میکنم تو برای من راههایی در نظر گرفتی که عالی ترینه و میخواهی که من در اون راهها قدم بردارم تا خوشبخت و کامیاب باشم. پس خداوندا خواهش میکنم به من فیض بده که هر روز کلامت رو با تعمق بخونم و درک کنم که طریقای نیکوی تو برای زندگی من چی هستند، تا من هر جا که هستم، در هر موقعیتی که به سر میبرم، چه چالش ها و جفاها، چه در آسایش و خوشی ها، بتونم تصمیمات خوب و درست و شایسته به عنوان یک مسیحی بگیرم و بتونم بر طبق کلام تو زندگی کنم و شاهد خوبی برای تو و خانوادم باشم. ای خداوند خوب و نیکو، خواهش میکنم به من صبر و ایمان و حکمت و قوت ببخش. کمکم کن که استقامت داشته باشم و نسبت به تو وفادار بمونم. خداوندا عزیزانی رو که هنوز با تو متحد نشدن، کمک کن که به عیسی مسیح، مظهرت، پسر روحانیت و واقعیت مرگ و دفن و قیام او از مردگان ایمان بیارن تا تمام گناهانشون آمرزیده بشه و از هدیه نجات از گناه و مزایای نجات که یکی از اونها زندگی جاودان با خداست بهره‌مند بشن و روح تو به اونها هر روزه صبر و ایمان و حکمت و قوت ببخشه تا اونها نیز بتونن نه تنها در سختی ها پایداری و استقامت داشته باشن، بلکه با بودن در حضور تو و تعمق در کلامت بتونن در تو استراحت کنن و با آرامش و شادی زندگی کنن.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا اپ رادیو مجدرا که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مجدرا بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه، با نصب اپ رادیو مجده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مجده وارد شوید. رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی. امروز هم با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتونیم. ما در حال مطالعه فصل یک از کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدسه. در این قسمت به فیض خدا بررسی آیات 12 تا 16 رو انجام میدیم. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش اومد بگم. سلام و خیلی خوش اومدین برادر جان.
1: ممنونم. منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، من آیات 12 تا 16 رو براتون میخونم. برگشتم تا ببینم کیست که با من سخن میگوید و وقتی برگشتم 7 چراغ پایه زرین دیدم. در میان چراغ پایه ها کسی شبیه انسان بود که ردای بلندی بر تن داشت و زره زرینی به دور سینش بود. موهای او مثل پشم یا برف سفید بود و چشمانش مثل آتش می درخشید. پاهایش مثل برنزی که در کوره گداخته و سپس شفاف شده باشد درخشان بود و صدایش مانند صدای آبشار. او در دست راست خود 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیری تیز و دودم بیرون می آمد و چهرش مانند خورشید نیم روز می درخشید. برادر، چرا یوحنا در ابتدای آیه 12 میگه برگشتم تا ببینم کیست؟
1: برگشتم اینجا یعنی پشتش به اون شخص بوده. پس برای اینکه منبع صدا رو تشخیص بده باید برگرده. این یعنی به خاطر شرایط بد کلیسا در پایان دوران رسولان، اونطوری که از بعضی رسالات میفهمیم، یوحنا ناامید شده بود. ولی موضوع مهم و جالب اینه که اون شاهد امین یعنی عیسی مسیح که در آیه 5 در موردش خوندیم کلیسا رو ترک نکرده. پس خداوند عیسی مسیح هنوز هم در کلیساست و یوحنای رسول هم میگه که اون در وسط 7 چراغدان ایستاده و این موقعیت تا قبل از بازگشت عیسی ادامه خواهد داشت.
0: بله، درسته. در آیه 12 میگه برگشتم تا ببینم کیست که با من سخن میگوید و وقتی برگشتم 7 چراغ پایه زرین دیدم. معنای این 7 چراغ پایه طلایی چیه و به چی اشاره داره؟
1: بعدن در پایان همین فصل، یعنی در آیه 20 میگه مفهوم و مقصود آن 7 ستارهی که در دست راست من دیدی و آن 7 چراغ پایه زرین این است، که میگه اون 7 چراغ پایه 7 کلیسا هستن، 7 کلیسا در آسیا و هر کلیسا رو تشبیه به چراغ پایه کرده و این یه مسئولیت برای اوناست. در حقیقت ما از این امتیاز برخورداریم که بدن و عروس مسیح باشیم، ولی وظیفه‌ای هم داریم. اون مسئولیت اینه که در برابر دنیای تاریکی و در خلال نبودن مسیح در این دنیا بدرخشیم. ما باید نور باشیم مثل یه چراغ پایه. البته کتابای دیگه‌ای هم در عهد جدید هستن که به جایگاه کلیسا به عنوان بدن اشاره می‌کنن، مثل نامه پولس به افسوسیان. ولی اینجا درباره نقش کلیسا در مقام نور جهان و مسئولیت کلیسا صحبت می‌کنه.
0: درسته. برادر یوسف، عدد 7 مربوط به تعداد کلیسا هست. می‌دونیم که این عدد بارها در کتاب مقدس تکرار شده. آیا عبارات دیگه‌ای در کتاب مقدس به این 7 گانه ها اشاره دارن؟
1: 7 کلیسا رو در کتاب مکاشفه فصل‌های 1، 2 و 3 می‌بینیم. در بسیاری از کتاب‌ها شاهد فصل‌های 7 گانه هستیم که بیانگر جنبه اعجاز کتاب مقدس هستن. برای مثال در کتاب پیدایش 1، در 6 روز خداوند کار آفرینش رو انجام میده و بعد در روز 7 خدا دست از کار می‌کشه. کتاب لاویان 23 هست که از 7 عید و جشن میگه. این فصل به ما درباره تعامل خدا با قومش از شروع و پایان میگه. به عبارت دیگه، ارتباط و تعامل خدا با بشریت. چون وقتی که خدا با قوم اسرائیل تعامل میکنه، این کارو به نوعی برای همه بشریت انجام میده. همینطور در انجیل متا 13، 7 تمثیل از پادشاهی و ملکوت رو میتونیم ببینیم. شباهت زیادی بین 7 تمثیل در انجیل متی 13 و 7 کلیسا در کتاب مکاشفه 2 و 3 وجود داره.
0: بله، همینطوره. آیه 13 میگه در میان چراغ پایه ها کسی شبیه انسان بود. این عبارت به چه کسی اشاره داره؟
1: در حقیقت عنوان پسر انسان بارها به مسیح اطلاق شده و 84 مرتبه در اناجیل تکرار شده. جالبه که 1/4 این موارد، یعنی 21 مرتبه، درباره بازگشت عیسی است. البته این کتاب در مورد اومدن دوباره مسیح هم میگه، یعنی از اول تا آخر به پسر انسان اشاره داره. همینطور در فصل 14 آیه 14 از مسیح به عنوان پسر انسان صحبت میکنه. هیچ کس نگفته که مسیح پسر انسانه، بلکه همیشه مسیح خودش درباره خودش اینو گفته که پسر انسانه. همونطوری که گفتیم 84 مرتبه در اناجیل تکرار شده. البته 4 مرتبه هم در جای دیگه‌ای غیر از اناجیل اومده و یه بار هم در کتاب کارهای رسولان 7 در این مورد صحبت میکنه.
0: یعنی همونجا که استیفان میگه ببینید من همکنون آسمان را گشوده و پسر انسان را در دست راست خدا ایستاده میبینم.
1: بله درسته. در نامه عبرانیان 2 میگه انسان چیست که او را به یاد آوری؟ یا بنی آدم که به او توجه نمایی. در کتاب مکاشفه 1:14 که بهش اشاره کردیم هم این عبارت رو میخونیم. در عهد عتیق 2 بار گفته شده. در کتاب دانیال 7 میگه در خواب موجودی را دیدم که شبیه انسان بود. او بر ابرهای آسمان آمد و به حضور موجودی ازلی رفت. بعدیش هم در مزمور 8 که در نامه عبرانیان هم بازگو شده. علاوه بر اینها در کتاب حزقیال هم بارها به اصطلاح فرزند آدم بر می‌خوریم و همینطور خود حزقیال هم به عنوان نماد و تصویری از خداوند عیسی مسیح نشون داده میشه.
0: بله، بنابراین در عهد عتیق 2 بار در مزمور 8 و 1 بارم در کتاب دانیال 7 در این باره می‌خونیم. 84 مرتبه در اناجیل، در کتاب کارهای رسولان 7، نامه به عبرانیان 2 و کتاب مکاشفه 1:14 هم در این باره میخونیم. پسر انسان خود مسیحه. ما باید به پسر انسان وفادار باشیم. اولین بار عبارت پسر انسان در انجیل متی 8:20 اومده و آخرین بارم در کتاب مکاشفه 14:14. در هر دو مورد به سر عیسی اشاره شده، اما با یه تفاوت اساسی. در انجیل متی 8:20 میگه روباهان برای خود لانه و پرندگان برای خود آشیانه دارند، اما پسر انسان جایی ندارد که در آن بیارامد. در حالی که در کتاب مکاشفه 14:14 میگه ابر سفیدی ظاهر شد و بر آن ابر کسی مانند پسر انسان نشسته بود که تاجی زرین بر سر و داسی تیز در دست داشت. پس این شخص که یه بار اومد و طرد شد و جایی برای سر نهادن نداشت، دوباره خواهد اومد و تفاوت در همینه. تفاوت بزرگی بین اولین اومدن مسیح و اومدن دوباره او وجود داره. در اولین اومدن مسیح، او اومد تا کار رستگاری رو به انجام برسونه و فدیه بده. در بازگشت مسیح او میاد تا داوری و مجازات کنه، داوری بر همه کسانی که رستگاری رو نپذیرفتن. پس تفاوت بزرگی بین پسر انسان در اولین ارجاع در انجیل متی 8:20 و آخرین ارجاع در کتاب مکاشفه 14:14 وجود داره. درست مثل تفاوت بین اولین اومدن مسیح که با اشک ها کاشت و دومین اومدن مسیح که با شادی برداشت خواهد کرد. و البته که بین این دوتا پسر انسان باید مصلوب می شد. اینجا در مورد کسی صحبت می کنه که شبیه پسر انسانه و میگه ردای بلندی بر تن داشت. قبل از هر چیز دیگه‌ای به ردای عیسی اشاره می کنه. نظر شما در این مورد چیه؟
1: ما میتونیم احترام و بزرگی یه داور رو ببینیم که محکوم میکنه. مسیح در این کتاب داوره، یه داور عادل. همونطوری که پتروس رسول در نامه اول فصل 4 گفته، وقت آن رسیده است که داوری فرزندان خدا شروع شود. و عیسی رو میبینیم که در میان اون 7 چراغدان ایستاده تا داوری کنه. این کاملا متفاوت از چیزیه که ما در کتاب غزل‌های سلیمان 5 میبینیم. اگه کتاب غزل‌های سلیمان 5 رو بخونیم، دامادی رو می‌بینیم که یک جوانی ابدی، عشق و مهربانی و از این قبیل ویژگی‌ها داره. ولی اینجا تصویری متفاوت رو داریم. چه صحنه زیبایی در کتاب غزل‌های سلیمان پنج هست، داماد کلیسا. ولی در اینجا یوحنا اون رو یه داور عادل می‌بینه. تفاوت بزرگی بین مسیح به عنوان داماد کلیسا در کتاب غزل‌های سلیمان پنج و مسیح به عنوان داور عادل هستش. به همین دلیل هم شاهد تفاوت عمده‌ای در اینجا هستیم.
0: برادر، در ارتباط با ردای بلندی که تن مسیح بود چه توضیحی وجود داره؟
1: نباید فراموش بکنیم که در انجیل یوحنا 13 میگه لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعدش آب در لگنی میریزه و شروع به شستن و خوش کردن پاهای شاگردانش میکنه. درسته؟ چه تصویر باشکوهیه. ولی اینجا تصویر متفاوتی رو داریم میبینیم. اینجا حوله به کمر عیسی بسته نشده، بلکه ردای بلندی بر تن داره که متعلق به قاضییه که هر کلیسایی رو بر پایه شایستگیش داوری میکنه.
0: جلال و احترام و هیبت. بعدش میگه مسیح ردای بلند به تن داره که تا پای او میرسه. و میدونیم که داره به ظاهر پرشکوه داوری مسیح اشاره میکنه. در ادامه میگه و زره زرینی به دور سینه‌اش بود که به آمادگی او برای خدمت اشاره داره. ولی چه معنایی برای ما داره؟
1: در اینجا میشه دو چیز رو دید. خدمت عیسی از محبتش سرچشمه میگیره. بعضی ها میگن این تنها یه تصویر، مثل مجسمه زنی با چشمان بسته برای عدالت، انگار که نسبت به بی‌عدالتی چشم پوشی نمی کنه. وقتی میگه به دور سینه، منظورش عاطفه و محبت عیسی در صحنه داوری و قضاوته. اگر قرار محبوبانم رو داوری کنم، با محبت این کارو میکنم. آیا خداوند داوود رو دوست داشت؟ البته که داشت، ولی وقتی گناه کرد اونو تنبیه سختی کرد، درسته؟ فکر میکنم اینجا هم اون هر چند نسبت به کلیسا محبت داره، زرهی هم بر سینه داره که اگر نیاز به داوری و مجازات باشه، بازدارندهی برای شفقت و محبتش باشه. وقتی بندی بر ران کسی بسته شده باشه، به معنای آمادگی برای خدمته. ولی وقتی بر سینه کسی باشه، به معنای داوریه که در واقع همون تک پارچهیه که روی لباس قاضی قرار میگیره.
0: او همراه با رحم و شفقت با شرارت و گناه رفتار نمی کنه. آیا این تصویر از بند با حوله‌ای که عیسی به کمر می بنده که در انجیل یوحنا 13 گفته شده در تضاده؟
1: به نظر من یه تضادی دیده میشه. اونجا خدمت می کنه اما اینجا داره داوری می کنه. به هر دو هم نیاز هست. ما به خدمت مسیح نیاز داریم که اون ما رو خدمت کنه تا آن را پاک و مقدس گرداند. در نامه پولس به افسوسیان 5:26 میگه مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته. ولی در اول پتروس 4 میگه وقت آن رسیده که داوری فرزندان خدا شروع شود و اگر ما اولین کسانی هستیم که داوری میشویم، نصیب و عاقبت کسانی که انجیل خدا را رد کردند چه خواهد بود؟
0: با توجه به آیه‌ای که شما از نامه اول پتروس خوندین، یعنی خدا دنیا رو پس از مدتی داوری خواهد کرد. ولی قبل از اینکه به کار دنیا رسیدگی کنه، اول داوری رو از خانه خودش شروع می‌کنه. آیا شباهتی بین این آیه و خط فکری نامه‌های اول و دوم پتروس هست؟
1: بله هست. همونطوری که الانم خوندم، در نامه اول پتروس میگه وقت آن رسیده که داوری فرزندان خدا شروع شود و اگر ما اولین کسانی هستیم که داوری میشویم، نصیب و عاقبت کسانی که انجیل خدا را رد کردند چه خواهد بود؟ پتروس رسول در این باره در نامه دوم هم صحبت میکنه و از داوری نسبت به معلمین دروغین در مسیحیت و مسخره کنندگان میگه. اگر که ما اولین کسانی هستیم که داوری میشیم، نصیب و عاقبت کسانی که انجیل خدا را رد کردند چی خواهد بود؟ فصلهای 1، 2 و 3 از کتاب مکاشفه نشون میدن که عیسی خانه خودش رو داوری میکنه، چون در میان چراغدانها حرکت میکنه. ولی از فصل 4 تا پایان عیسی شریر رو داوری میکنه.
0: یه هماهنگی شگفت‌انگیز بین کتابهای کتاب مقدس و فصلهای اون به چشم میخوره،
1: چون که این کتاب خدا و شاهکار معماری خداست.
0: کاملا همینطوره. آیه 14 سر عیسی رو توصیف میکنه. موهای او مثل پشم یا برف سفید بود. در واقع قبل از اینکه چشمانش رو توصیف کنه، سر مسیح رو توصیف میکنه که در تضاد با کتاب غزل های سلیمان 5. شما در این تضاد چی میبینی؟
1: در کتاب غزل غزلهای سلیمان 5 میگه موهایش پرچین و شکن و سیاه مثل کلاغ میباشد. داماد همیشه جوان خواهد بود چون میگه و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. عروسی که انقدر زیباست پس از گذشت 40 یا 50 سال خیلی تغییر میکنه و کاملا عوض میشه، درسته؟ ولی بعد از 1000 سال در کتاب مکاشفه میگه از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر می آمد. کلیسا برای همیشه ی عروس خواهد بود و داماد چهره او درخشان و برنزی می باشد، موهایش پرچین و شکن و سیاه مثل کلاغ می باشد. ولی اینجا داور و قاضی موهای سیاه نداره، بلکه موهاش سپید مثل برفه چون از خیلی قدیم بوده. موی سپید نشانه خرد و حکمت سالیان درازه، چرا که عیسی حکیمه.
0: بله، و به نظر من در مورد معنی عبارت چشمانش مثل آتش می درخشید باید دوباره کتاب غزل غزلهای سلیمان 5 رو یادآوری کنیم. چشمانش به زیبایی کبوترانی است که در کنار چشمه آب نشسته. چشمای داماد مثل چشمهای کبوتر است. چقدر ملایم و عاشقانه. ولی اینجا میگه چشمانش مثل شعله های آتش هستن. اگه کسی میخواد آهنو ببره با آتش این کارو میکنه. بارها دیدیم که با آتش آهنو قطع میکنن. این یعنی که هر چیزی در برابر چشمان عیسی اونقدر برهنه و آشکاره که باید بهش حساب پس داد. پس در نتیجه مسیح همه چیزو میبینه. این برای یه شخص گناهکار چیز آسانی نیست. شما که از خدا دوری می کنید، اینو بدونید که خدا همه چیز شما رو می بینه و همینطور فرزندان خدا هم باید به یاد داشته باشن که خداوند همه چیز رو می بینه و ما رو مسئول می دونه. ما در پیشگاه قاضی هستیم و چشمان او همه چیز رو زیر نظر داره. این یعنی مسئولیت و مرتبط با نقش کلیسا و همینطور مسئولیت کلیسا در این دنیاست. خب عزیزان شنونده، برادر یوسف عزیز، استراحتی می‌کنیم و با ادامه درس برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز، با مطالعه فصل اول از کتاب مکاشفه در خدمت شما هستیم. برادر یوسف در آیه 15 میگه پاهایش مثل برنزی که در کوره گداخته و سپس شفاف شده باشد درخشان بود و صدایش مانند صدای آبشار. شما در این آیه چی میبینید؟
1: همونطور که در کتاب غزل غزلهای سلیمان نوشته شده، پاهای او ستونهای مرمری هستند که بر طلای ناب استوارن. در اینجا ما کمال عیسی را میبینیم که در جایگاه داماد قرار گرفته. این منو به یاد یه صحنه زیبا در انجیل یوحنا 8 میندازه که قوم زنی رو پیش عیسی آوردن که حین زنا گرفتار شده بود. متاسفانه این رفتار همچنان ادامه داره و امروز هم ما شاهدش هستیم. عده اون زن رو گرفتن و آوردن در حالی که خودشون همون گناه ها انجام میدادن. بنابراین خداوند گفت آن کسی که در میان شما بیگناه هست سنگ اول را به او بزند. او اینو گفت تا اونا رو خجالت زده کنه. به نظر میرسه خداوند اسامی و رفتار اونها رو می نوشت. بنابراین از حضور عیسی فرار کردن، به جز یکی دو نفر. اون زن بیچاره مصداق این تمثیله. گناهان شخص شریر مانند دامی است که خودش در آن گرفتار می شود. عیسی قدوسه و هیچ گناهی نکرده.
0: بله همینطوره. برادر یوسف، اما در اینجا میگه پاهای عیسی مثل ستونهای مرمر نیستن. همونطور که در آیه مورد بحث خوندیم، گفته شده که پاهای عیسی مثل برنز صیقلی هستند. چرا در اینجا به برنز اشاره داره؟
1: پاها اشاره به استواری دارن و برنز خالص به داوری اشاره میکنه. میدونیم که یه قربانگاه برنزی وجود داشته، یعنی قربانگاه قربانی سوختنی که آتش در اون شب و روز افروخته بوده و هرگز خاموش نمیشده. برنز در کتاب مقدس از داوری میگه. پس در عهد عتیق نماد خوبی از خشم خدا رو علیه گناه داریم که یه قربانگاه برنزیه که همیشه آتش داشته. وقتی گناه بر جایگزین بخشنده ما یعنی خداوند عیسی مسیح گذاشته شد، یعنی خدا پسرش رو دریغ نکرد بلکه او رو به خاطر همه ما داد. پس وقتی مسیح گناه رو در محبوبانش میبینه هرگز تحمل نمیکنه.
0: دقیقاً همینطوره. در انتهای آیه 15 میگه و صدایش مانند صدای آبشار. توضیح شما رو در این مورد میشنویم.
1: اگر کسی از عزیزان شنونده ما به کانادا رفته باشه و آبشار نیاگارا رو دیده باشه، متوجه شکوه اون میشه و صدای مهیب اون رو از نزدیک میشنوه. واقعاً پرجلال، مهیب و عجیبه. صدای خدا یا مسیح پسر انسان اینجا مثل صدای آبشار یا آبهای بسیاره.
0: درسته. آیه 16 میگه او در دست راست خود 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیری تیز و دودم بیرون میامد و چهرهش مانند خورشید نیمروز میدرخشید. تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: اون در دستش 7 ستاره داره که در این مورد دوباره در پایان این فصلم صحبت میکنه، یعنی ستاره هایی که در دست راستش هستن. پس این گفتار رو به آخر این فصل موکول میکنیم.
0: بسیار عالی.
1: بعدش میگه و از دهانش شمشیری تیز و دودم بیرون میآمد. این آیه نامه به عبرانیان 4:12 رو به یاد ما میاره که میگه زیرا کلام خدا زنده و فعال و از هر شمشیر دودم تیزتر است. منظور در اینجا اینه که خداوند به شمشیر برای کشتن انسانها نیازی نداره. مثلا در انجیل لوقا 19 میگه آن دشمنان من که نمیخواستند بر آنان حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. عیسی چاقو در دست نداره، ولی کلامی که از دهانش خارج میشه دشمنان رو نابود میکنه. پس میگه و از دهانش شمشیری تیز و دودم بیرون میامد، چون تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز و استخوان نفوذ میکند. چهره خداوند که یوحنا در کوه تبدیل چهره دید این بود. چهره او مانند خورشید بود. اینجا هم همینو میگه. چهرش مانند خورشید نیمروز می درخشید. پولس میگه در هنگام ظهر در بین راه ای پادشاه نوری از آسمان روشنتر از نور خورشید به دور من و همسفرانم تابید. ولی یادمون باشه که این چهره مهربان دربارش در کتاب اشعیا 56 گفته شده پشتم را برای آنهایی که مرا با شلاق می زدند برهنه نمودم و وقتی به من ناسزا می گفتند، ریش های مرا می کندند و به من آب دهان می انداختند، اعتراضی نکردم. همینطور چهره دیگه هم از مسیح در کتاب مکاشفه 20 توصیف شده که به این شکله. آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود. یه روز به خاطر ما و به خاطر هر شخص ایماندار در سراسر جهان، چهره عیسی کریه‌تر از هر انسان دیگری شده بود، چون شریران آب دهان زیادی به صورتش انداخته بودند. ولی این نشون دهنده ناتوانی اون نبود، بلکه به خاطر محبت عیسی به ما بود.
0: درسته. خیلی ممنون برادر یوسف. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: خواهش میکنم خواهر سلام عزیز. شکر برای وجودتون.
0: ممنونم برادر جان. خب شنوندگان عزیز، در این قسمت کمی راجع به مسیح در مقام پسر انسان شنیدیم که در میان 7 چراغدان راه میره. در ارتباطش با کلیسا، مسیح سر بدنه، ولی پسر انسانم هست که در بین چراغ‌پایه‌ها راه میره و چشمانش هم

0: مرگ و چشید. از مردگان برخاست و الان در دست راست قادر مطلق نشسته. پسر انسان به زودی بر می گرده تا داوری کنه و سلطنت و ملکوتش رو بر این جهان برقرار کنه. او تمام شکوه و جلال و به عنوان پسر انسان خواهد داشت. دعوتتون می کنم به سوی مسیح بیاین تا از داوری مسیح رهایی پیدا کنید و باهاش به عنوان رهایی دهنده و منجی دیدار کنید. تا قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: بیتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل 11. پس میپرسم، آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟ به هیچ وجه. خود من اسرائیلی و فرزند ابراهیم و از خاندان بنیامین هستم. خدا قومی را که از ابتدا برگزیده بود رد نکرده است. آیا نمی‌دانید کتاب مقدس درباره الیاس چه می‌فرماید؟ وقتی الیاس علیه اسرائیل به خدا شکایت می‌کند، می‌گوید خداوندا پیامبران تو را کشتن و مذبح‌های تو را ویران ساختن و من تنها باقی ماندم و اینک آنان قصد جان مرا دارند. اما خدا چه پاسخی به او داد؟ او فرمود من 7000 مرد که در جلوی بت بعل زانو نزدن برای خود نگاه داشتم. پس همچنین در حال حاضر تعداد کمی که خدا بر اثر فیض خود برگزیده است وجود دارند. اگر این از فیض خدا است، دیگر بسته به اعمال انسانی نیست و اگر به اعمال انسان مربوط است، دیگر فیض معنایی نخواهد داشت. پس مقصود چیست؟ مقصود این است که قوم اسرائیل آنچه را که می طلبید نیافته است. برگزیدگان آن را یافتند و سایرین نسبت به آن بی‌اعتنا گردیدند. چنانکه کلام خدا می فرماید، خدا یک حالت بی‌حسی به ایشان داد. یعنی چشمانی که نمی بیند و گوشهایی که نمی شنود و حتی تا به امروز این حالت ادامه یافته است. و داوود می گوید، سفره آنها برای ایشان تله و دام و سنگ لغزش دهنده و عقوبت باد. چشمان آنان تار گردد تا نبینند و پشت ایشان زیر بار ابدی خم شود. از شما میپرسم، آیا این لغزش یهودیان برای شکست کامل آنها بود؟ به هیچ وجه، بلکه تا در اثر خطای آنها نجات به غیر یهودیان برسد و این باعث رشک و حسادت آنان شود. حال اگر خطای آنها موجب دولتمندی جهان و شکست ایشان موجب سعادتمندی ملل گردیده است، تصور کنید این برکات چقدر بیشتر خواهد بود هرگاه تعداد یهودیان به کمال برسد. اکنون ای غیر یهودیان، روی سخن من با شماست و چون خود من رسولی برای غیر یهودیان هستم، به مأموریت خیش افتخار می کنم. شاید با این روش بتوانم حسادت قوم خود را برانگیزم و از این را بعضی از آنان را نجات دهم. زیرا اگر رد شدن آنها موجب مصالحه جهان با خدا شد، برگشت آنان چه نتیجه جز رستاخیز از مردگان خواهد داشت؟ اگر اولین مشت خمیر تقدیس شده باشد، بقیه آن نیز مقدس است و اگر ریشه درخت تقدیس شده باشد، شاخه هایش نیز مقدس می باشند. اما اگر بعضی از شاخه ها بریده شدن و تو که نهال زیتون جنگلی بودی به جای آنها پیوند شدی و در ریشه و چربی زیتون شریک گردیدی، به برتری خود به شاخه های بریده شده فخر نکن و اگر فخر می کنی به خاطر داشته باش که تو حامل ریشه نیستی بلکه ریشه حامل توست. اما تو خواهی گفت شاخه ها بریده شدن تا من پیوند گردم. درست است، ولی آنها به علت بی ایمانی بریده شدن و تو به وسیله ایمان در آنجا میمانی. پس مغرور نباش بلکه بترس، زیرا اگر خدا از بریدن شاخه های طبیعی خودداری نکرد، از تو نیز صرف نظر نخواهد نمود. پس مهربانی و سختگیری خدا را فراموش نکن. او نسبت به آنانی که دور افتادن سختگیر است، اما نسبت به تو مهربان است، به شرط اینکه در مهربانی او بمانی، وگرنه تو نیز بریده خواهی شد. اگر یهودیان نیز در بی ایمانی خود پافشاری نکنند، دوباره پیوند خواهند شد، زیرا خدا قادر است که آنان را دوباره پیوند نماید. زیرا اگر تو که از زیتون جنگلی بریده شده و به طور غیر طبیعی به زیتون اهلی پیوند گردیدی، چقدر آسان تر است که این شاخه ها به درخت همجنس خود پیوند شوند. ای برادران، برای اینکه شما گرفتار خودپسندی نشوید، می خواهم حقیقتی را برای شما فاش سازم و آن این است که یک حالت بی‌حسی روحانی موقت قوم اسرائیل را فرا گرفته است. تا آن زمانی که تعداد افراد ملل که قبلاً معین شدند تکمیل گردد و بعد تمام قوم اسرائیل نجات خواهند یافت، چون که کتاب مقدس می‌فرماید نجات دهنده از صهیون خواهد آمد و بیدینی را از خاندان یعقوب برخواهد داشت و در آن هنگام که گناهانشان را برطرف سازم این پیمان را با آنها خواهم بست. از لحاظ انجیل یهودیان دشمنان خدا هستند و این به نفع شماست، اما از لحاظ انتخاب الهی به خاطر اجدادشان هنوز محبوبند، زیرا نعمتهای خدا و دعوت او برگشت ناپذیر است. ای غیر یهودیان، همانطور که شما زمانی نسبت به خدا نافرمان بودید ولی اکنون به سبب نافرمانی یهودیان رحمت یافتید، همچنین در حال حاضر آنها یاغی هستند تا به وسیله آن رحمتی که به شما رسیده است آنها نیز از این به بعد رحمت یابند. زیرا خدا تمام مردم را گرفتار نافرمانی کرده است تا بر همه ترحم فرماید. دولتمندی خدا چقدر عظیم و حکمت و معرفت او چقدر عمیق است. هدفهای او غیر قابل درک و راههای او غیر قابل فهمند. زیرا کیست که افکار خدا را درک نموده یا کیست که مشاور او بوده است؟ چه کسی چیزی به خدا تقدیم کرده است تا آن را از او پس بگیرد؟ زیرا سرچشمه و وسیله و مقصد همه چیز خداست. به او تا ابد جلال باد. آمین.

0: وین طریق و راه خدا
1: بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
2: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: مقدار حقیقی ثروت ما آن گنج هایی است که در آسمان اندوخته ایم. روز دهم از شماره چهارم نان روزانه ما، بعدش چی؟ عنوان و متا باب 6 آیات 19 تا 24 متن امروز ما از کلام خداست. در یک داستان قدیمی متعلق به قرن 16 میلادی، گفتگوی جالبی بین یک جوان جاه طلب و راهبی مسیحی به نام سنت فیلیپ نری آمده است. مرد جوان با هیجان میگوید: والدینم با تحصیل من در رشته حقوق موافقت کردند. فیلیپ با سادگی میپرسد: بعدش چی؟ مرد جوان میگوید: بعد من یک حقوقدان میشوم. فیلیپ تکرار میکند: بعدش چی؟ او در جواب میگوید: خب بعد من پول زیادی در میآورم، خانه بزرگی میخرم، یک کالسکه با اسب تهیه میکنم و بعد با دختر زیبایی ازدواج میکنم و زندگی خوبی شروع میکنیم. فیلیپ باز سوال میکند: و بعد؟ جوان جاه طلب میگوید: بعد؟ جوان برای اولین بار شروع به فکر کردن درباره مرگ و آخرت می کند و به این نتیجه می رسد که هیچ جایی در نقشش برای درک خدا و شناخت او نگذاشته است و زندگیش را تنها بر روی ارزش‌های موقتی این دنیا بنا کرده است. نکته مهم داستان در این مورد نیست که ثروت اندوزی کار اشتباهی است، بلکه اگر این ارزش ها مرکز توجه زندگی ما شوند، ما ابدیت را نادیده می گیریم و پول جای خدا را می گیرد. عیسی مسیح تاکید می کند که غیر ممکن است بشود هم پول و هم خدا را دوست داشت و هشدار می دهد که گنج ها برای خود بر زمین نیندوزید، بلکه گنج ها به جهت خود در آسمان بیندوزید. همه ی انسان ها باید برای آینده خود نقشه بکشند، اما بهتر است که همیشه به فکر ابدیت هم بود و تمامی کارها را با این سوال شروع کرد که بعدش چی؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

جوانان عزیز شنونده، آیا شما با این گفته موافق هستین که امید عاملی است که چرخهای زندگی انسان رو به حرکت در میاره؟ یقیناً امید نقش مهمی در زندگی هر انسانی داره و باعث میشه که حرکت کنیم و به چیزهایی بیندیشیم که در آرزوی رسیدن به اونها هستیم. امید به افقی روشنتر، فردایی بهتر و زندگی توأم با خوشبختی و کامیابی میتونن انگیزه هایی باشن که انسان رو به ادامه زندگی تشویق کنن. اما چه امیدی پایدار و برقرار خواهد ماند؟ کدوم امید به ناامیدی ما نخواهد انجامید؟ خوبه به برنامه جالب و متنوعی که براتون تدارک دیده ایم گوش بدین و خودتون جواب این سوال ها رو بیابید.

یادمه اون قدیما که غرق بودم توی گناه، چه روزهای تاریکی بود که میلولیدم توی گناه.

جوانان عزیز، میخواهیم شهادت یک خانم مسیحی رو براتون نقل کنیم تا بشنوین که چطور خداوند عیسی مسیح در بدترین شرایط روحی و جسمی بعد از یک حادثه ناگوار از طریق یک تصویر با قلب او سخن میگه و امید و آرامش عجیبی برای ادامه زندگی به او میبخشه. شرح حال این خانم از این قراره. در 13 آذر ماه سال 1376 در پی یک حادثه رانندگی 4 ماه در بیمارستان بستری شدم و پس از انجام 7 عمل جراحی در حالی از بیمارستان به خونه اومدم که بدنم از شونه به پایین فلج شده بود. اگرچه 6 سال قبل از این حادثه با مسیح آشنا شده بودم، اما طی این 4 ماه دردناک همش از خودم میپرسیدم که خدا کجاست؟ و سکوت تنها پاسخ این سوال بود. روزهای دشواری رو گذروندم تا یه روز وقتی چشمانم رو باز کردم بر روی کمد روبروی تختم کاغذ سفید مچاله شده رو دیدم. خوب که به اون توجه کردم تصویر خارق العاده رو مشاهده کردم. هرچی بیشتر خیره می شدم اون تصویر برام زنده تر می شد تا اینکه به صورت مجسمه نورانی در مقابلم قرار گرفت. این مجسمه سفید و نورانی عیسی مسیح بود که دختری رو در حال بیهوشی بر دستای خود حمل می کرد. چهره مسیح در اون تصویر فراموش نشدنیه. او با محبت و دلسوزی اون دختر رو بر دستای خود حمل می کرد. در اون لحظه پیام اون تصویر رو درک کردم. بر اساس مزمور 23 در کتاب مقدس، خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود، حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی. در اون لحظه همسرم وارد اتاق شد. توجه او رو به اون کاغذ مچاله شده جلب کردم. او هم به وضوح تصویری رو که من می دیدم مشاهده کرد. خداوند جواب سوالهای من رو به وسیله تصویری که دنیایی از مفهوم بود داد. شک و تردیدهای من از بین رفت و آرامش الهی که موافق فهم بشره وجود منو فرا گرفت. در اون لحظه بود که فهمیدم قدرت مسیح در تمام این مدت یاور من بوده است. روح القدس در وجود من توانایی قبول این وضعیت و انگیزه ادامه زندگی رو بخشیده است. من درک می کنم که توانایی های بسیاری از من سلب شده، اما در مقابل اون چه از دست دادم، خداوند عشقی گرمتر و امید و آرامشی که موافق درک بشره به من عطا کرده است. این همان وعده است که مسیح به پیروان خود داده و این وعده شامل حال شما هم در هر موقعیت و شرایطی میشه اگر مسیح رو به قلب خود دعوت کرده باشین. حالا 2.5 سال از اون حادثه میگذره و من بیشتر اوقاتم رو صرف نقاشی، نویسندگی و مطالعه میکنم. استعداد نقاشی رو هدیه از جانب خداوند میدونم، چون من از چنین استعدادی برخوردار نبودم و کوششی هم برای کسب اون به عمل نیاوردم. این خانم در پایان شهادتنامه خود ذکر نموده، امیدوارم که ایمان خود رو از طریق هنر و به وسیله نوشته هایم به دیگر فارسی زبانان، به کسانی که به امید و عشق بی قید و شرط مسیح نیاز دارن برسونم.

جوانان چه می جویند؟ بله، شما جوانان عزیز، امید و هدفتون در زندگی چیه؟ دنبال چه هستین؟ مادیات یا معنویات؟ چه چیزهایی شما رو خوشحال میکنه؟ و چی شما رو غمگین و افسرده میسازه؟ آرزو یا رویاتون در زندگی چیه؟ در این اقیانوس پرتلاطم زندگی به کجا و به کدوم جهت حرکت میکنین؟ مقصد نهایی شما در زندگی کجاست؟ جوانان عزیز، آیا زندگی براتون سخت و طاقت فرساست؟ آیا درد و غم در زندگیتون بسیاره؟ درد و غمهایی که پنهونه و هیچ کس دیگه از اونها خبر نداره؟ شاید خودداری میکنین و نمیخواین قصه های دلتون رو برای کسی بگین یا روی کسی خالی کنین. شاید هم ناامیدی و یأس تمام وجود شما رو دربر گرفته و بی هدف به این سو و آن سو میدوین و تقلا میکنین که بلکه به جایی برسین. شاید بعضی از شما جوانان مثلا آرزو میکنین که دری به تخته بخوره که بتونین به خارج برین. شاید هم آرزوی ورود به دانشگاه رو داشته باشین. بعضی هاتون هم ممکنه فقط به دنبال یک کار و پول بخور نمیر باشین. جوانان عزیز، آرزوهای شما میتونن جور به جور باشن. ولی باید از خودتون سوال کنین که آخرش چی میشه؟ اون امید و هدف نهایی چیه؟ اینها همه زود گذره. اما آیا دنبال اون امیدی هستین که ابدی باشه؟ آیا دنبال شادی واقعی و درونی هستین؟ شادی که با هیچ چیز دیگه نمیشه عوضش کرد؟ نه پول و ثروت، نه تحصیلات و مقامات بالا و نه سفر به خارج. کاش که بخواین تا اون شادی واقعی رو که ابدیه به دست بیارین. فرق شادی با خوشحالی اینه که خوشحالی ظاهری و زود گذره، یعنی در ارتباط با چیزهای خارجی به وجود میاد و زود هم از بین میره. مثل خوشحالی که با گرفتن یک لباس تازه و یا یک ماشین نو به دست میاد، اما بعد از چند روز همه چیز عادی میشه و اون خوشحالی از بین میره. یا اینکه شاید فکر کنید که خوشبختی شما در اینه که به خارج بریم و زندگی رو از نو شروع کنیم، ولی اون خوشحالی هم زود گذره و خارج هم بدبختی های مخصوص خودش رو داره. اما شادی درونی تابع شرایط و موقعیت ها نیست. شادی درونی به زمان خاصی وابستگی نداره. فرقی نداره که چی میخورین یا میپوشین و یا چه شغل و کسبی دارین یا اینکه در کجا زندگی میکنین، بلکه شادی واقعی پابرجاست. حالا سوال میکنین که چطور میشه این شادی رو به دست آورد؟ لطفاً به دنباله این برنامه توجه بفرمایید.

جوانان عزیز شنونده، این دنیا پر از ناامیدی ها و افسردگی هاست. به هر طرف و هر سو که نگاه میکنیم اثرات پریشانی و یأس رو در چهره های مردم مشاهده میکنیم. انگار که کشتیشون غرق شده. بعضی ها اینقدر افسرده و ناامیدن که حتی میلی برای زنده موندن هم ندارن. شاید امروز شما شنونده عزیز یکی از اونها باشین، اصلا از زندگی خسته شده باشین و از فرط یأس و ناامیدی دیگه نمیخواین برای رفع مشکلاتتون قدمی بردارین. شاید به خاطر عدم کانون گرم خانواده و کمبود محبت از سوی پدر و مادر به سوی مواد مخدر یا الکل کشیده شده این، و یا حتی به فحشا و خودفروشی. شاید از فرط فقر و بیچارگی برای کسب معاش به راه‌های ناسالم و گناه‌آلود رفته این تا بتونین لقمه نون برای خودتون مهیا کنین. میدونین عزیزان، مشکل اصلی انسان به خاطر فقر و بیچارگی نیست. شاید به دفعات خونده یا شنیده باشین که فلان هنرپیشه یا خواننده معروف خارجی خودکشی کرده، یا اینکه جسدش رو در کنار خیابان یا خونه‌ای به خاطر مصرف بیش از حد مواد مخدر پیدا کردن. آیا اون هنرپیشه یا خواننده از ثروت هنگفت برخوردار نبوده؟ مگر نه اینکه اونها تمام آرزوهای دلشون رو میتونستن با پول برآورده کنن؟ پس آیا پول و ثروت جواب اصلی مشکل است؟ مسلماً نه. پس دلیل رو آوردن به این گونه زندگی های پست و فرومایه صرفاً از بیپولی یا فقر نیست، بلکه همه از نداشتن سرچشمه خوشبختی و سعادت و شادی واقعی است. اما جوانان عزیز، ما برای شما خبر خوش و امیدوار کننده ای داریم و اون اینه که خدا شما رو دوست داره و میخواد سرچشمه امید و شادی و خوشبختی شما باشه. خدا میخواد مانند پدری فداکار و مهربان شما رو در آغوشش بگیره و محبت کنه. محبت او بی‌دریغ و بی‌قیاسه. خدا برای ما انسان‌ها اینقدر ارزش قائله که میخواد با ما دائما مشارکت و مصاحبت داشته باشه. اگرچه خدا عادل و قضاوتش بر ما برحقه، ولی او ما رو به معنای واقعی کلمه محبت نموده است. کلام مقدس خدا در انجیل شریف می فرماید خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود.

بله عزیزان، با ایمان به عیسی مسیح خداوند صاحب حیات جاودان خواهیم شد. اینه اون امید نیکو و شادی واقعی که در شخص عیسی مسیح یافت میشه. ولی میدونین صاحب حیات ابدی شدن بسیار آسونه، چون تابع یه سری قوانین و ضوابط دینی نیست، بلکه به خاطر فیض خدا به طور رایگان در پسر روحانیش عیسی مسیح به ما داده میشه. پس این حیات جاوید و سعادت بی انتها یک هدیه ای از طرف خدا. آیا شده که کسی هدیه گرانبها به شما بده و اون رو قبول نکنین؟ این هدیه خدا امانت و ودیعه نیست که بعد از مدتی پس گرفته بشه، و نه قرضی که بعداً باید پس داده بشه، بلکه هدیه ایست که ما فقط باید دریافتش بکنیم و با کمال میل اون رو بپذیریم. حالا وقتی شما عیسی مسیح رو به قلبتون دعوت میکنین و او رو به عنوان منجی و خداوندتون میپذیرین، روح خدا در شما ساکن میشه. آن وقت روح القدس به شما قوت و نیرو میبخشه، آرامش و شادی و امید عطا میکنه. کلام خدا میفرماید خدا که سرچشمه امید است، شما را به وسیله ایمانتان چنان با شادی و آرامش کامل پر سازد که با نیروی روح القدس امید شما روز به روز فراوانتر شود. بله درسته، روح القدس به وسیله ایمانتان در مسیح به شما کمک میکنه تا بر تمام ضعف ها و ناامیدی ها و پریشانی هاتون غلبه کنی. البته عیسی مسیح نفرمود که اگر پیرو من بشین دیگر هیچ مشکلی نخواهید داشت و پول و ثروت هنگفتی هم براتون از آسمان فرستاده خواهد شد. ولی در این حال عیسی مسیح وعده داده که ما رو هرگز تنها نخواهد گذاشت و ترک نخواهد کرد. در کتاب مقدس خداوند می‌فرماید: نترس، زیرا من بهای آزادی تو را پرداختم. من تو را به نام خواندم، تو مال من هستی. هنگامی که از آبهای عمیق بگذری من با تو خواهم بود. هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد نخواهم گذاشت غرق شوی. هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی شعله هایش تو را نخواهد سوزاند، زیرا من خداوند خدای مقدس تو هستم و تو را نجات می دهم.

بله جوانان عزیز، خدا بهای آزادی من و شما رو با قیمت گزافی پرداخت کرده و با فدا کردن یگان فرزندش بر روی صلیب برای گناهان من و شما، آن هدیه رایگان و بی نظیر رو در مقابل ما قرار داده. آیا امروز شما جوان عزیز صدای خدا رو میشنوی که شما رو به نام میخونه؟ آیا میخوای که از آن خداوند باشی؟ آیا میخوای خدای پرقدرت و قدوس نجات دهنده شما باشه؟ آیا میخوای این اطمینان رو داشته باشی که خدا در هر شرایطی با شما خواهد بود؟ شما رو از میان آبهای عمیق و سیل مشکلات زندگی عبور خواهد داد؟ آیا اشتیاق یک زندگی ابدی با خدای پاک و مقدس رو داری؟ عزیزان، عیسی مسیح میخواد بهترین دوست شما باشه. او میخواد صاحب و مالک قلب شما باشه تا بتونه بران سلطنت کرده و روح خود رو در شما ساکن کنه. عیسی مسیح زنده است. او از مردگان قیام نمود و هر که به او ایمان بیاره امید زنده میابه. این امید هیچگاه از بین نمیره و ما رو ناامید نمی کنه، چون در ارتباط با عیسی مسیح زنده است. تمام امیدها زودگذر و فانی است، اما عیسی مسیح سرچشمه امید جاودانی است. این امیدی است که شما به اون احتیاج دارین. پس همین حالا از راه ایمان به او روی بیارین و مطمئن باشین که او به شما نجات و حیات جاوید میبخشه و شما رو از امید و شادی و خوشبختی و سعادت واقعی بهره مند میکنه.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سوم، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. این هم قسمت سوم در رابطه بخش اول که مربوط به جلال دادن خداست. اراده خدا یعنی چه؟ اراده خدا یعنی خواست خدا، مشیت خدا، آنچه خدا میخواهد. و خواست خدا چیه؟ خواست خدا خوبه، پاکه، نیکوست. خدا چیزهای پاک را میخواد، نیکو را میخواد، و برای ما چیزهای خوب را در نظر گرفته، چیزهای بد در نظر نگرفته. او میخواد که بهترین رو به ما بده. خواست خدا را ما از کجا میفهمیم؟ از کلامش، از کتاب مقدس. آنچه خدا میخواست به ما بگه اینجا نوشته. هللویا. هر چه خدا میخواسته به ما بگه اینجا نوشته. اینی که من توصیه میکنم به همه ایمانداران، میگم اینو بخونید، خودمون رو آشنا کنیم با این. میخوایم اراده خدا رو بفهمیم، اینجا نوشته. البته مثلا ننوشته که شما امروز بلند شید از این شهر برید به اون شهر، درسته؟ اینجا ننوشته، ولی اصولشو نوشته. نوشته که چطور هدایتتون میکنه، که وقتی نمیدونید چه کار کنید دعا میکنید و او هدایتتون میکنه. اصول و قوانینشو نوشته. بنابراین با کلام خدا باید خودمون رو آشنا بکنیم. وقتی با این کلام آشنا میکنیم، اراده خدا رو میفهمیم. اراده خدا برای زندگی ما معلوم میشه. اراده خدا در انجیل اینه، اول تیموتائوس 2:4 میگوید که خدا میخواهد جمیع مردم نجات یابند، همه مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. خواست خدا اینه. آیا خدا میخواد مردم هلاک بشن؟ نه، میخواد همه نجات بیابند. شکر بر نامو. پس خواست او اینه. حالا با دانستن این موضوع که خدا میخواد همه مردم نجات بیابند، اگر شما نجات یافتید، من نجات یافتم، میتونیم سکوت کنیم و درباره مسیح حرف نزنیم؟ نه. پس باید به مردم بگیم این مژده را، مژده نجات مسیح را بگیم، چون خدا میخواد نجات بیابند. و با شنیدن مژده نجات مسیح هست که ایمان در دلها وجود میاد و در نتیجه نجات میابند.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش میدهید.

0: آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوندی که به ما امید داده ای که ملکوت تو خواهد آمد و روزی را برای داوری انتخاب کرده ای و اینکه به زودی نجات دهنده ما عیسی مسیح به این جهان می آید. تو را شکر می کنیم برای چنین روزی و تو را شکر می کنیم که به ما تعلیم داده ای که برای آمدن روز داوری، روز عدالت، روز انصاف و روز تو دعا کنیم. عطا فرما که همیشه آثار ظهور ثانوی تو را ای خدا تشخیص بدهیم و برای روزی که تو دوباره به این جهان می آیی و اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز خواهد بود کوشا و آماده باشیم. تو را شکر می کنیم ای مظهر تقوا و ای کلمه حق که دوباره به این جهان می آیی تا عادلان و مقدسین و ایمانداران خود را از عذاب دجال و رنج‌های گناه برای همیشه برهانی. استدعا داریم خداوندا، ما را از حال در پناه خود حفظ کن و یاری بده تا در این ساعت با مطالعه کلام مقدست بیشتر و بیشتر جزئیات آمدن مجدد تو را درک کنیم. به نام مسیح می طلبیم، آمین. صدای انجیل تقدیم می کند رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 13 بخش از انجیل مقدس. در ادامه مطالعه کلام امید بخش و حیات دهنده خدا، توجه خود را به فصل 5 از رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی معطوف می‌سازیم و از آیه 7 کلام خدا را می‌خوانیم و از خداوند تمنا می‌کنیم که ما را در درک آیات یاری و تعلیم بدهد. حضرت پولس در این رساله و رساله دوم خود به مسیحیان شهر تسالونیکی توجه ایمانداران را معطوف به روز بسیار مهمی یعنی بازگشت ثانوی عیسی مسیح می‌کند و می‌فرماید که ما مسیحیان برای آن روز بایستی هر لحظه و هر آن آماده باشیم تا وقتی که مسیح زنده می‌آید غافلگیر نشویم. او اشاره به تعلیمات عیسی مسیح خداوند می‌کنه که چگونه خود مسیح با دادن علائم بسیاری درباره نزدیک بودن روز ظهور ثانویش شاگردان را تعلیم داده، ولی جز خدا هیچ کس از ساعت و روز دقیق آن اطلاعی ندارد. می‌فرماید ای ایمانداران عزیز، شما خوب می‌دانید که هیچ کس زمان بازگشت مسیح را دقیقاً نمی‌داند، زیرا روز خداوند مثل دزد شب بی‌خبر می‌آید. اما برادران عزیز، شما در تاریکی گناه و بی‌خبری نیستید، چون همه شما فرزندان نور و روز هستید و با تاریکی و شب یا با گناه و در گناه زیستن کاری ندارید. شما خود را از امور دنیا و دل دادن به آن جدا ساختید و منتظر ظهور ثانوی مسیح هستید. مسیح علائم بسیاری در مورد ظهور بازگشتش به ما داده است که فرموده است وقتی این چیزها را می‌بینید که داره عملی میشه بدانید که روز ظهور من نزدیک بلکه بر در است. بنابراین برای یک مسیحی روز ظهور مسیح آنچنان هم تاریک نیست، بلکه علائمی که مسیح داده آن را روشن و آشکار می سازد. اما برای کسی که با مسیح نیست و از کلام مقدس خدا بهره مند نیست و استفاده نمی کنه، آن را مطالعه نمی کند، مسلماً روز خداوند و یا روز ظهور ثانوی مسیح برایشون مثل دزد شب خواهد بود، به زبان دیگر غافلگیر کننده خواهد بود. مسیح به ما امر می کند که هوشیار باشید، بیدار باشید که آمدنش نزدیک است و حضرت پولس اکنون به مسیحیان شهر تسالونیکه و در نتیجه به من و شما می گوید که ای عزیزان، هوشیار باشید، بیدار باشید، در ایمانتان مستحکم و پابرجا باشید، وفادار باشید، زیرا که منجی ما عیسی مسیح به زودی مجدداً به این جهان می آید تا جهان را داوری و ایمانداران را با خود به ملکوت خداوند ببرد.
در برنامه گذشته شیش آیه اول را از فصل پنجم رساله اول پولس رسول به تسالونیکیان را براتون خواندم و حالا ازتون دعوت میکنم که از آیه هفت به کلام خداوند گوش بدید. در آیه هفت و هشت درباره بیدار بودن و یا هوشیار بودن به وقایعی که در اطرافمان به وقوع میپیوندد سخن میراند، زیرا میخواهد به ما اطلاع بدهد که بایستی ما مسیحیان مواظب باشیم آنچه که در دورورمون به وقوع میپیوندد همه در نقشه خدا گنجانیده شده و اگر آن را با علائمی که مسیح فرموده است تطبیق بدهیم متوجه خواهیم شد که چقدر مسیح به زودی خواهد آمد. این دعای میفرماید زیرا خوابیدگان در شب میخوابند و مستان در شب مست میشوند، لیکن ما که از روز هستیم، هوشیار بوده جوشن ایمان و محبت و خود امید نجات را بپوشیم. در آیه هفت رسول خدا آنان که توجهی به بازگشت مسیح را ندارند خوابیدگان و مستان معرفی میکنه، یعنی کسانی که توجهی به امور روحانیت ندارند، توجهی به وقایعی که در نقشه خدا برای بازگشت ثانوی عیسی مسیح است ندارند و اعمالشون اثری از خدا ترسی نداره. این چین افرادی خوابیدگان و مستان محسوب میشه، یعنی کسانی که توجهی به مسائل ربانی ندارند. آنان را کسانی که در ظلمت هستند به ما معرفی میکنه، در حالی که ایمانداران را همونطوری در آیه 8 دیدیم کسانی که هوشیارن و متعلق به نور و روز هستند به ما معرفی میکند. میگوید شما در انتظار بازگشت مسیح هستید، شما که میدانید عیسی مسیح میآید و داوری میکند و حکومت میکند و پاداش عطا میکند، شما جز فرزندان نور و یا روز هستید و باید نه فقط هوشیار باشید بلکه جوشن ایمان و محبت و خود امید نجات را بپوشید. اگر دقت کرده باشید حضرت پولس در اینجا ما را دعوت به یک مبارزه روحانی و یا زیستن و یا مقاومت کردن در باره مسائل دنیوی می کند. می گوید شما که مسیحی هستید باید جوشن ایمان و محبت و خود امید نجات را بپوشید. یک بار دیگر حضرت پولس اشاره به این سه اصل می کند: ایمان، امید و محبت. سه بار حضرت پولس این سه جمله را در کنار هم قرار می دهد. می فرماید جوشن ایمان را بپوشید. ببینید این آیه در حقیقت تصویر سربازی رو به ما نشون میده که خود را مجهز کرده و در خط اول جبهه قرار گرفته. با جوشن ایمان و محبت باید خود را بپوشانیم تا در برابر حملات و وسوسه ها و تحریکات اهریمنی مقاومت کنیم، زیرا سربازی که لباس جنگی و دفاعی نداشته باشه در جنگ خیلی زود شکست خواهد خورد و همینطور ایمانداری که در ایمان رشد نکنه خیلی زود وسوسه اهریمن او را از پای در می آورد. جوشن حالت یک سپر داشت و یا یک لباس فلزی بود که در قدیم سربازا می پوشیدن و شمشیر نمی تونست از آن عبور کنه. در حقیقت جان سرباز را حفظ می کرد و کلاه خود سمبل نجات است و یا عامل حفاظت مرکز و فکر و سر شخص بوده. حضرت پولس میگه ای ایمانداران، شما که در انتظار بازگشت مسیح هستید مواظب باشید که شیطان به هر وسیله‌ای که شده سعی میکنه توجه شما را از معطوف کردن به مسیح و اطاعت از او باز دارد. او سعی میکنه که شما را تحریک کنه، سعی میکنه شما را از ایمان برگردانه. مواظب باشید، شما باید خودتون رو آماده حملات اهریمنی بکنید تا غافلگیر نشید و شکست نخورید. و دوست عزیز، کلام خدا صریحا به ما میگوید که یک مسیحی زندگیش دائما در جنگ روحانی باید بگذراند، زیرا شیطان تمام کوشش خود را به کار میبره تا با تحریک کردن و به وجود آوردن وسوسه ها و موقعیت های تحریک آمیز ایمانداران را از توجه به خدا و اطاعت و پیروی از مسیح و چشم داشتن به بازگشت مسیح زنده باز دارد.
برای همین است که پولس دعوت میکنه که در حالی که منتظر بازگشت مسیح هستیم، باید آماده مقابله با شرارتها و تحریکات اهریمنی باشیم تا مبادا غفلت ورزیده و توجه خود را از مسیح مقدس و بازگشت ثانوی او برداریم. حالا چرا باید آماده باشیم؟ چرا باید در برابر شیطان مقاومت کنیم؟ آیه 9 پولس دلایل دیگری رو به ما میدهد. میفرماید زیرا خدا ما را تعیین نکرده برای غضب، بلکه به جهت تحصیل نجات به وسیله خداوند ما عیسی مسیح. زیرا خدا ما را تعیین نکرد برای غضب، بلکه به جهت تحصیل نجات به وسیله خداوند ما عیسی مسیح. دوستان عزیز، این آیه است بسیار مهم، زیرا متاسفانه اکثر ما به خلاف این آیه معتقدیم. چرا؟ چون که عادت کردیم و یا دلمون به آداب و رسوب چسبیده. به جای اینکه تحقیق کنیم بفهمیم که واقعا خدا ما را برای چی خلق کرده، میگیم سرنوشت. اکثر ماها معتقدیم که سرنوشت چیزی است که خدا برامون تعیین کرده و من و شما هیچ نقشی در انتخاب سرنوشت خیش نداریم. با هر کی صحبت میکنم از هموطنانم، اونایی که در زندگی مشکلات دیدن میگن ای بابا سرنوشت خواسته، یا سرنوشت ما این بوده، یا خدا سرنوشت ما رو اینطور تعیین کرده. دوست عزیز، کلام خدا مخالف این نوع اعتقادات بشری حرف میزند. البته که خدا از آینده و عاقبت ما اطلاع دارد، ولی کتاب مقدس میگوید خدا ما را برای روز غضب به وجود نیاورده است. قصد از به وجود آوردن ما این نبوده که خدا ما را برای عذاب جهنم به وجود بیاورد. خیر دوستان عزیز، کتاب مقدس می فرماید که خدا از مرگ هیچ انسانی مسرور نمی باشد. انجیل مقدس تعلیم میده که مقدسین و ایمانداران از عذاب جهنم و خشم خدا در امان خواهند بود. غضبی که خدا بر آدمیان نازل می کند و در روز داوری و مصیبت عظیم آشکار میشه، در واقع ثمره اعمال و نتیجه کارهای بشر می باشه. داوری خدا دوست من یعنی زمانی که خدا ثمره پاداش اعمال و افکار و نوع زندگی رو به شما پس میده. این داوری خداست. اشتباه خواهد بود که بگوییم خدا از اول مرا برای غضب و یا جهنم خلق کرده و زندگی پر منت و بدبختی رو برامون مهیا کرده است. خیر دوست عزیز، خداوند ما را برای بدبختی، برای ظلمت، برای غضب خلق نکرده. او ما را خلق نکرده تا نفرین بشیم و بدبختی را تحمل کنیم. برعکس، خداوند ما را برای شادی، برای تسلی، برای برکت، برای مشارکت با او، برای اتحاد و صلح خلق کرده است. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا ما را به سیرت خیش خلق کرده است. اگر او ما را برای بدبختی خلق کرده بود، اگر سرنوشت ما این بود از اول که بدبخت بشیم، در آتش جهنم بیافتیم، گناه بکنیم، دوست عزیز، خدا هرگز بصیرت خیش را به ما عطا نمی کرد. خدا ما را امروز دعوت می کنه که بیاییم و در نجات او شریک شویم. ما عزیز خدا هستیم دوستان، ما عزیز خداییم. این پیام کتاب مقدس، این پیام خود خدا یکتاست و آیه در این موضوع رو تایید میکنه که میگوید مسیح برای ما جان فدا کرد تا ما بتوانیم تا ابد با او زندگی کنیم، چه در وقت بازگشت او در این دنیا باشیم و چه نباشیم، چه زنده باشیم وقتی میآید و چه مرده باشیم. مسیح اگر مرده باشیم ما رو زنده میکنه. دوست عزیز، ما چه زنده باشیم و چه نباشیم، وقتی مسیح به این جهان بیاد با او خواهیم بود و تا ابد در ملکوت او شریک خواهیم شد. شاید من و شما باید اول از دروازه مرگ عبور کنیم. این را فقط خدا می داند، چون ممکن است امروز یا فردا مسیح برگرده. ولی یک چیز مسلم است که همه ایمانداران از استیفان شهید که اولین شهید مسیح بود تا لحظه ای که او بیاد، همه مسیح را در ابرها استقبال کرده و او ما را به دنیای جدید خیش خوش آمد خواهد گفت و ما در برابر او سجده و تعظیم کرده و از او به خاطر فداکاریش، به خاطر جانبازیش در راه گناهانمون سپاسگزاری خواهیم کرد.
از آیه 11 حضرت پولس دستوراتی مربوط به اداره کلیسا می‌دهد که دستوراتی برای زندگی روزمره من و شما نیز می‌باشد. آیه 11 و 12 می‌فرماید: پس همدیگر را تسلی دهید و یکدیگر را بنا کنید چنان که هم می‌کنید. ای برادران، به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت می‌کشند و پیشوایان شما در خداوند بوده و شما را نصیحت می‌کنند. ببینید، اولین دستور و امری که در این آیات حضرت پولس به ما میده اینه که میفرماید ای ایمانداران، یک دیگر را تسلی بدهید. مسیح خود مظهر آرامی و آرامش خداونده. هر بار که به شاگردان و پیروان خود پس از مردگان ظاهر میشد میفرمود صلح بر شما بود. کلام او صلح و آرامش را عطا میکرد، به آنها تسلی میداد و بار غم آنان را که خاطرشون را آزرده ساخته بود مسیح برطرف میساخت. او منبع صلح و آرامی و تسلی بود. و پولس رسول حالا به ایمانداران میگه شما باید یکدیگر را نیز تسلی بدهید، که در اینجا اشاره به تشویق یکدیگر در ایمانه. دستور دوم بنا کردن یکدیگره. ایمانداران تسالونیکی این صفت شایسته رو در خود داشتن و پولس میخواد که آن را ادامه بدهن. بنا کردن یکدیگر یعنی کمک نمودن به یکدیگر، مخصوصا در برطرف ساختن ضعف ها و نیاز ها. دوست عزیز، من و شما باید یکدیگر را محبت کنیم و در متحد شده در ایمان یکدیگر بنا شویم. در آیه 12 دستور دیگری میده، میفرماید بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت میکشند. اگر به خاطر داشته باشید، مسیحیان شهر تسالونیکی تقریبا همه با هم در یک زمان تعلیم گرفته و مسیحی شده بودند، ولی در بین آنان گروهی بودند که عطیه تعلیم دادن از کلام خدا را داشتند. کلام خدا را عمیقا می‌خواندند، مطالعه می‌کردند، فکر می‌کردند و پولس رسول امر می‌کنه که احترام و قدر معلمین کلام خدا را داشته باشید. و امروز نیز ما باید به معلمین کلام خدا و کشیشان احترام گذاشته و قدر زحمات و خدمات آنها را بدانیم. دستور بعدی در آیه 13 است که می‌فرماید ایشان را در نهایت محبت به سبب عملشون محترم بدارید و با یکدیگر صلح کنید. ببینید، احترام گذاشتن به رهبران و معلمین کلام خدا و یا رهبران روحانیمون وظیفه هر عضو بدن مسیح می باشد. و دوست من، اگرچه ممکن است بعضی وقتها تعلیمات و نصایح آنها برامون گرون تمام بشه، ولی نباید به خاطر این امر از اطاعت و احترام آنها روی گردان بشیم. اصولا نصیحت و توبیخ برای هیچ شخصی خوشایند نیست، ولی شاگرد حقیقی کسی است که توبیخ و نصیحت استاد را با روح فروتنی میپذیرد و به جای اینکه منکر اشتباه و ضعف خود بشه، نه فقط آن را میپذیره بلکه در رفع آن هم کوشا میشه. وقتی که ما از استادان کلام و رهبران خدا ترس اطاعت کنیم، آن وقت دوست عزیز احترام آنها را حفظ خواهیم کرد و در حقیقت به کلام خدا احترام گذاشتیم، زیرا این امر خداست که آنها را احترام بگذاریم. دستور پنجمی که در این آیه داده شده اینه که می‌فرماید با یکدیگر صلح کنید. این پنج دستور در حقیقت از یک دستور اصلی سرچشمه می‌گیرن و با هم هستن. نمیشه آنها را جدا از یکدیگر دانست. یکی از مشکلات هر سازمان و حتی کلیسا و یا مؤسسه اینه که همه میخوان یک کار رو انجام بدن، همه میخوان رهبر باشن، در حالی که خاص خدا اینطور نیست. خدا هر کسی را برای کار و وظیفه خاصی برگزیده. در فارسی ضرب المثلی داریم که میگه آشپز که دوتا شد آش شور میشه یا بی نمک. در هر سازمان و یا مؤسسه ای اگر هر کسی به فراخور مسئولیت و عطیه‌اش فعالیت نکند و کار خود را انجام نده، مسلما پیشرفتی نخواهد بود. حالا به دنباله دستورات خدا گوش بدید، یعنی امر ششم تا نو. آیه 14 میگوید لیکن ای برادران، از شما استدعا دارم که سرکشان را تنبیه نمایید و کوته‌دلان را دلداری دهید و ضعفا را حمایت کنید و با جمیع مردم تحمل کنید. یا برادران عزیز، تمنا این که افراد تنبل و کل شق را تأدیب کنید و کسانی را که میترسند دلداری بدهید، آنهایی را که ضعیف هستند کمک کنید و با همشون با صبر و تحمل رفتار کنید. سرکشان اشاره به کسانی است که در مسیر راه درست قرار ندارند و یا خلاف راه راستی قدم برمی‌دارند. کسانی که غالباً در پی ارضا کردن خواهش‌ها و خواست‌های خود هستند.
این نوع افراد باید بدانند که کلیسا به صورت یک بدن واحد و همفکر کار می کند. پولس میگه اگر افراد خودسری در کلیسا هستند باید آنها را اصلاح و تنبیه نمود. میگوید کوته دلان را دلداری دهید. حالا مقصود از کوته دلان چیه؟ مقصود از کوته دلان قلب های ترسانه. کسانی که از روی ترس حاضر نیستن مثلا به خاطر خداوند در برابر اجتماع و یا تحریکات ایستادگی کنن و یا ایمانشون ضعیفه. من نو ایمانانی میشناسم یا کسانی که تازه مسیح شدن میشناسم که متوجه حقیقت در مسیح شدن و حتی آمده و مسیحم شدن ولی حاضر نیستند به دوستانشون به اقوامشون این موضوع رو بیان کنن. میترسن که درباره ایمان خود صحبت کنن. پولس میگه آنها را دلداری دهید، تشویق کنید، توبیخ نکنید، متهم نکنید، بلکه آنها را تسلی بدهید تا در ایمانشون آنقدر قوی بشن که شهامت ایستادگی رو داشته باشن. باید برای آنها دعا کرد. بهشون بگویید که براتون دعا میکنیم و البته دعا هم بکنید. لازم است که بدانید پشتیبانی دارند و اینکه شما هم حاضر هستید دست آنها را بگیرید و در ایام سخت آنها را یاری بدهید. زیرا عبادت به جز خدمت به خلق نیست. این خدمت عبادت محسوب میشه. زیرا شخصی را که اگر در ایمان ضعیفه تسلی و تشویق و یاری بدهید در حقیقت او را در ایمانش استوار ساختید و این خود عبادت محسوب میشه. دستور دیگری که در آیه 14 پولس رسول به ما میدهد حمایت از ضعفاست. این دستور هشتمی که رسول خدا در این چند آیه به ما داده است. افرادی هستند که در ایمان ضعیفند، ایمان ساده و خوبی دارند ولی به خاطر دلایل قادر نیستند یا در علم الهی رشد کنند و یا ایمان ضعیف خود رو تقویت کنند. نمیتونن قدم به جلو بردارن. میفرماید شما آنان را تحت حمایت خود درآورده و تقویت کنید. و دستور نهم که بسیار مهم است میگوید و با جمیع مردم تعامل کنید یا نسبت به همه انسانها صبور باشید. دوست عزیز، صبر داشتن از صفات خدا یکتاست. همه ما میدونیم و میگوییم که به راستی عجب صبری خدا دارد. عجب صبری خدا دارد. یعنی صبر یکی از صفات خداونده. و میدانیم که 90% دعواها و مرافعهایی که در دادگاه ایرانه همش به خاطر عدم صبر در بین طرفین بوده است. طرف وقتی یه حرفی رو میشنود فوری به غیرتش بر میخوره. عکس العمل فوری نشون میده. عکس العمل منفی. و دعوا و مرافع آغاز میکنه. فوش میده. ناسزا میده. و آتش جنگ و ستیز و نفرت رو شعله ور میسازه. ولی اگه صبر داشته باشه چنین چیزها پیش نمیاد. دعواها از بین میره. چرا؟ چون صبر همانند آبی است که بر روی آتش ریخته میشه. صبر کردن عامل صلح در خانواده و در میان یکدیگر میشه. صبر داشتن عطیه ای است که خداوند میخواد به همه ما عطا کند و ما باید به عنوان یک مسیحی این عطیه را از خداوند بپذیریم. فراموش نکنید که در مسیحیت خدا ما را دعوت کرده تا در صفات و سیرت مقدس و بی‌آلایش او زندگی کنیم و صبور بودن جزی از آن است. در آیه 15 حضرت پولس دو دستور عملی دیگر را به ما می‌دهد. می‌فرماید زنهار کسی با کسی به سزای بدی نکند، بلکه دائما با یکدیگر و با جمیع مردم در پی نیکویی بکوشید. در این آیه دستوری است که برای ما ایرانیان اطاعت از آن بسیار مشکل و چه بسا غیر ممکن به نظر میاد. اتفاقا اکثر مردم خاورمیانه درک این آیه رو تقریبا غیر محالات میدونن. وقتی که من برای اولین بار به معنی این آیه پی بردم و یا این آیه رو شنیدم، مسیحی که نبودم. آمدم از مسیحیت انتقاد کردم و ادعا کردم که این آیه ضعف انسانی مسیحیت رو نشون میده. چرا؟ چون میگفتم که مسیح مخالف اجرای عدالته. چون میگفتم چطور اگه یکی بیام من بزنه یا دشمن من چرا براش خوبی بکنم؟ وقتی مسیحی شدم و مقصود اصلی و معنی عمیق این جمله رو فهمیدم، دانستم که به راستی جز خدا هیچ کسی دیگری نمیتونه این امر بسیار عظیم رو بازگو کند. شکی نیست که همه ما خیال میکنیم اجرای عدالت یعنی این که اگر طرف به من سیلی زد او را هم سیله بزنیم تا حساب پاک بشه و به قول دستورات تورات چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان، دست به عوض دست و جان به عوض جان. یعنی اگه کسی به ما فحش داد ما نیز به آنها فحش بدیم. اگه این کار را بکنیم آن وقت عدالت اجرا شده.
یا اگر کسی بدی کرد بیایم به او بدی کنیم، حقش رو تحویلش رو بدیم. اگر این کار رو بکنیم آن وقت عدالت رو اجرا کرد، عظیم رو بازگو کند. شکی نیست که همه ما خیال میکنیم اجرای عدالت یعنی این که اگر طرف به من سیلی زد او را هم سیله بزنیم تا حساب پاک بشه و به قول دستورات تورات چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان، دست به عوض دست و جان به عوض جان. یعنی اگر کسی به ما فحش داد ما نیز با آنها فحش بدیم. اگر این کار را بکنیم آن وقت عدالت اجرا شده. یا اگر کسی بدی کرد بیایم به او بدی کنیم، حقش رو تحویلش رو بدیم. اگر این کار را بکنیم آن وقت عدالت رو اجرا کردیم. ولی

0: شما بدی نکنید. اگر شما میدونید که عمل او نادرسته، بده، پس چرا شما که مؤمن هستی خودت میری آن را انجام میدهی؟ بیا بدی را با نیکویی جواب بده، چون اگر تو هم بدی کنی تو عدالت را اجرا نکردی، بلکه مثل اون شخص گناه کردی. و بدین وسیله بیا نیکویی بکن، جلو بدی رو بگیر، چون فقط به وسیله قدرت محبت که میتونیم جلو بدی ها رو بگیریم. بیا و با محبت بدی ها رو جذب کن و مانع رشد بدی شو. از لقمان حکیم پرسیدن که ادب را از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. جمله ایست بسیار مهم دوست عزیز که این آیه را به خوبی تشریح میکند. یعنی لقمان میگه وقتی دیدم که شخص بیادبی عمل زشتی رو انجام داد، عمل بدی رو انجام داد، من از انجام آن ابا ورزیدم. کلام خدا هم همین رو میگه که شما نگران اجرای عدالت در حق خودتون نشوید. شما کاری که بایستی بکنید اینه که گناه نکنید، عمل بد انجام ندهید. چرا؟ زیرا خدا که پدر آسمانی شماست، اولا شما انتظار داری که شما همیشه پاک باشید، اعمال درست انجام بدی، و از همه مهمتر او از ما حمایت خواهد کرد، عدالت رو اجرا خواهد کرد. شما عمل زشت و ناپسند رو انجام ندهید، بلکه شما با اعمال نیکو و شایسته به آنها نشان میدید که نیکویی ثمره شایسته داره و نه بدی. اگر شما به من فوش بدهید دوست من و من هم متقابلا این کار را به شما بکنم، آن وقت نه فقط آتش نفرت و بدی خاموش نمیشه، بلکه من هم جزو بدان محسوب خواهم شد. مسیح میگوید شما مثل مردم شریر دنیا نباشید که بدی را با بدی پاسخ میدهند. شما اونطور نباشید، بلکه شما مواظب باشید که بدی را با بدی تلافی نکنید، بلکه کوشش کنید همیشه خوبی کنید. بدی را با نیکویی جذب کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی

رساله پولس رسول به رومیان فصل سوم. دوستان عزیز، با تقدیم سلام‌های گرم خدمت شما، امیدواریم که در نام خداوند و منجیمان عیسی مسیح پیروزمند بوده و زندگیتان مملو و از برکات آسمانی باشد. خوشحالیم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم تا درسی دیگر از سلسله درس‌های رساله پولس رسول به رومیان را خدمتتان ارائه نماییم. در درس‌های پیش یاد گرفتیم که خدا به وسیله مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان نجاتی بس عظیم را برای انسان گناهکار مهیا نموده است. هر کس که به عیسی مسیح خداوند و کاری که او به خاطر ما انجام داد ایمان بیاورد، از قدرت، اسارت و مجازات گناه آزاد خواهد شد. با ایمان به عیسی مسیح، دیوار هولناک جدایی موجود در میان ما و خدا فرو ریخته و مسیح آن جدایی مرگبار ناشی از گناه را برطرف خواهد کرد. این همان انجیل یا خبر خوش نجات است. همان گونه که بارها در این سری درس ها اشاره کرده ایم، کلمه انجیل به معنای خبر خوش یا مژده می باشد. پیام انجیل محبت بی قید و شرط خدا را به ما مژده می دهد. هر کس که به این خبر خوش ایمان بیاورد، توسط فیض خدا کاملا نیک و عادل شمرده می شود و خدا تمامی گناهان او را آمرزیده و برطرف می سازد. و نه فقط خدا به وسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ و رستاخیز او همه گناهان ما را می آمرزد، بلکه به محض آنکه به عیسی مسیح ایمان آوریم، او روح مقدس خود را در درون ما ساکن می سازد تا ما را در پاک زیستن و داشتن زندگی خدا پسندانه یاری نماید. پولس رسول می گوید با توجه به ابعاد پهناور این خبر خوش، متوجه خواهیم شد که در انجیل قدرت و قوت بیکران خدا آشکار شده است. بر اساس رومیان فصل اول آیات 16 و 17 پولس رسول در رساله به رومیان نشان می‌دهد که غضب خدا بر افراد شریر و خدا نشناس و بیدین نازل خواهد شد. بر اساس رومیان فصل اول آیات 18 تا 32 و نه تنها غضب خدا شامل حال چنین اشخاصی خواهد شد، بلکه کسانی هم که سعی دارند از نکات اخلاقی فلسفه‌های مختلف پیروی کنند، محکوم و هلاک خواهند شد. بر اساس فصل دوم آیات 1 تا 16 از سوی دیگر، پولس رسول یهودیان را هم نسبت به غضب خدا هشدار داده می‌گوید یهودی حقیقی کسی است که از باطن یهودی و اعمالش مطابق راه‌های خدا باشد. بر اساس رومیان فصل دوم آیات 17 تا 29 اکنون توجه شما عزیزان را به دنباله این درس‌ها جلب می‌کنیم.

پولس رسول بحثی را که در مورد غضب خدا از فصل اول شروع نموده بود با این سخنان جمع‌بندی کرده می‌گوید: پس چه؟ آیا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابداً. پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان همه اسیر گناه هستند، چنان که کتاب مقدس می‌فرماید حتی یک نفر نیست که کاملاً نیک باشد، کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خدا روگردانیدند، همگی از راه راست منحرف شدند، حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است، زبانشان را برای فریب دادن به کار می‌برند و از لب‌هایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنام‌های زننده است و پاهایشان برای خونریزی تندرو است. به هر کجا که می‌روند ویرانی و بدبختی به جا می‌گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. خدا ترسی به نظر ایشان نمی رسد. رومیان فصل 3 آیات 9 تا 18. پولس رسول پس از آنکه خلافهای یهودیان را ذکر می کند از آنها می پرسد: پس ما یهودیان چه بگوییم؟ آیا به صرف یهودی بودن از خطر داوری خدا خواهیم رست؟ آیا ما یهودیان از لحاظ گناهکار بودن با غیر یهودیان متفاوت هستیم؟ پولس به این سوالات پاسخ منفی داده اعلام می کند که کل بشریت، چه یهودی و چه غیر یهودی، همگی گرفتار گناه هستند و در مقابل خدا عذری ندارند. پولس می گوید پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان همه اسیر گناه هستند. در دادگاه عدل خدای عادل همه انسانها مجرم شناخته خواهند شد و اتهام آنان این است که همگی گرفتار گناه هستند. زمانی که پولس میگوید که یهودیان و غیر یهودیان هر دو به گناه گرفتارند، در حقیقت او صحنه دادگاهی را به تصویر میکشاند که در آن یهود و غیر یهود، یا به عبارت دیگر همه افراد بشر، پس از شنیدن حکم دادگاه دستبند به دست و سر به زیر افکنده منتظر روانه شدن به زندان جاودانی می باشند. پولس می گوید همه اسیر گناه هستند در آیه 9. اسیر گناه بودن به این معناست که بشریت در چنگال شوم شرارت و بی‌ایمانی گرفتار است و از رهایی خود عاجز می باشد. حالا جا دارد بپرسیم که پولس رسول به چه جرأت و بر اساس چه دلایل و شواهدی این تهمت بزرگ را زده و چنین خبر ناگواری را نه تنها به رومیان بلکه به جهانیان اعلام می کند. برای پولس رسول کلام مکتوب خدا بالاترین مسند داوری واقعیت ها و پدیده ها است و مطمئن ترین شاغول ارزش گذاری می باشد. چرا همه به گناه گرفتارند؟ جواب پولس رسول روشن است، چنان که کتاب مقدس می فرماید بر اساس آیه 10. پولس به منظور اثبات گفته های خود از مزمور 14 آیات 2 و 3 نقل قول می کند. کلام خدا در این آیات چنین می فرماید: خداوند از آسمان به انسانها نگاه می کند تا شخص فهمیدهی بیابد که طالب خدا باشد، ولی همه از او روگردان شدند، همه فاسد گشتند، در هیچ یک از آنها نیکی نیست. پس وقتی کلام خدا میگوید همه گناه کردند، دیگر جایی برای بحث و گفتگو و فلسفه باقی نمیماند. کلام خدا معتبرترین منبع است که واقعیت وضعیت انسان را اعلام کرده است و ما باید شهادت کلام خدا را قبول کنیم. آنچه سرنوشت انسانها را برای همیشه تغییر خواهد داد این است که شخص با شهادت کتاب مقدس هم‌عقیده شود، یا در این جهان با فروتنی عقیده و نظر خدا را قبول می کنیم و با کمال ندامت و دلی توبه‌کار در نام مسیح از او طلب مغفرت می نماییم و با شکر و شادی هدیه رایگان نجات را دریافت می نماییم
و یا در روز داوری نهایی مجبور خواهیم شد که خود جریمه گناهانمان را بپردازیم. کلام خدا می گوید حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد. رومیان فصل سوم آیه 10. در مقابل این خبر ناراحت کننده، مژده انجیل چقدر شادی بخش است که ما را مطلع می سازد با تکیه به رحمت و لطف خدا و به وسیله ایمان آوردن به جان فشانی عیسی مسیح بر روی صلیب، تمام گناهان ما آمرزیده و پاک می شود. دوستان، در مقایسه با پاکی و عدالت خدا، هیچ کس قادر نیست که ادعای پاکی و عدالت نماید. شاید سوال کنید که خدا چگونه گناهکار بودن انسانها را تشریح می نماید. پولس رسول با استناد به کلام خدا توجه ما را به سه نکته مهم جلب می کند. آیات 10-12 از فصل سوم رومیان نقل قول مستقیم از مزامیر داوود است. داوود در آیات 1-5 از مزمور 14 بیان می کند که حماقت و انتخاب غلط افراد باعث هلاکت ایشان می گردد. و در رومیان فصل سوم آیات 10-12 می خوانیم حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد. کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خدا رو گردانیدند. همگی از راه راست منحرف شدند. حتی یک نفر نیکوکار نیست. در مورد گناهکار بودن انسان، اولین نکته‌ای که بایستی به آن توجه کنیم این است که گناه باعث گردیده که نیکی واقعی در زندگی انسان نباشد. انسان به عوض آن که در پی خیر و نیکی باشد، بدی و هلاکت را برای خود برگزیده است. دومین نکته در مورد گناهکار بودن انسان نتیجه عملی گناه است. نتیجه عملی گناه انتخاب غلط ما انسان‌ها و زندگی در گمراهی و بتالت می باشد. خدای مهربان ما انسان‌ها را برای دوستی و رفاقت و رابطه زنده و واقعی با خدا آفریده است. ولی انسان در دام گناه اسیر شده و نتیجه گناه جدایی از خدا و مرگ روحانی است. و بالاخره نکته سوم در ارتباط با گناهکار بودن انسان این است که گناه طعم شیرین زندگی را به تلخی کشنده‌ای تبدیل کرده است و بر قسمت‌های مختلف وجود انسان تأثیرات بد و منفی به جا گذاشته است. پولس رسول در آیات 13-18 از فصل سوم رومیان این مطلب را با این کلمات بیان می کند. گلویشان مثل قبر روباز است. زبانشان را برای فریب دادن به کار می برند و از لبهایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنامهای زننده است و پاهایشان برای خونریزی تندرو است. به هر جا که می روند، ویرانی و بدبختی به جا می گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. خدا ترسی به نظر ایشان نمی رسد. باز پولس رسول بر مبنای قسمت‌های مختلف کلام خدا در عهد عتیق، مانند مزمور 5 آیه 9، مزمور 140 آیه 3، مزمور 10 آیه 7، اشعیای نبی، فصل 59 آیات 7-8 و مزمور 36 آیه 1 مطالب آیات 13-18 از فصل سوم رومیان را اعلام می دارد. دوستان عزیز، کلام خدا درباره گناه نه تعارف می کند و نه با کسی رو در بایستی دارد. انسان گناهکار و گرفتار گناه است و گناه انسان را از خدا که سرچشمه حیات و نیکویی و پاکی است جدا ساخته است. خدا در کلام مقدس خود چنین می‌فرماید: ای مردم، فکر نکنید که خداوند ضعیف شده و دیگر نمی‌تواند شما را نجات دهد. گوش او سنگین نیست، او دعاهای شما را می‌شنود، اما گناهان شما باعث شده
او با شما قطع رابطه کند. اشعیای نبی فصل 59 آیات 1 و 2. زمانی که انسان به گناه آلوده و گرفتار گناه شد، طبعاً از سرچشمه حیات جدا شده و دوچار موت گردید. زمانی که از سرچشمه نیکویی‌ها جدا شویم، طبعاً چیزی به جز بدی نخواهیم یافت. عزیزان شنونده، در اینجا خدمتتان یادآوری می‌کنیم که پولس رسول این سخنان سخت و تکان دهنده را به افراد مذهبی و پیرو شریعت می‌زند. کسانی که فکر می‌کردند بهتر از دیگران بوده و چون از شریعت خدا اطلاع دارند، پس خدا آنها را مورد بازخواست و محاکمه قرار نخواهد داد. پولس رسول در رومیان فصل 3 آیات 19 و 20 میگوید ما میدانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است، تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند. زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. در طی چند درس گذشته بارها به این مطلب اشاره کردیم که هدف پولس رسول در 3 فصل اول رساله به رومیان این است که ثابت نماید همه گناه کردند و به مسیح و فیض او نیازمند می باشند. پولس رسول با استفاده از عبارت تا هر دهانی بسته شود در رومیان فصل 3 آیه 19 موضوع اصلی این بخش از رساله به رومیان، یعنی فصل اول آیه 18 تا فصل 3 آیه 20 را تکرار می کند. در رومیان فصل 3 آیه 20 پولس رسول با داوود نبی در مزمور 143 آیه 2 هم صدا شده، میگوید هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. بله، همه ما انسان ها به بیماری گناه مبتلا شده ایم و در چنگال زورمند گناه اسیر هستیم. هیچ کس با تکیه بر خود و شریعت نیک و عادل شمرده نمی شود. در پیشگاه خدا قبل از هر چیز باید مسئله گناهان انسان و موضوع تخلف و تخطی او نسبت به خدا فیصله یابد. خدا این حقیقت را به وسیله کلامش به ما نشان داده است. او در کتاب مقدس استانداردها و معیارهای بلند و دست نیافتنی خود را در معرض دید ما قرار داده است، تا ببینیم و بدانیم که به خودی خود و با تکیه بر نیروی انسانی خیش هرگز قدرت توانایی پیروی کامل از شریعت و زندگی بر طبق معیارهای الهی را نخواهیم داشت. هدف و وظیفه اصلی شریعت همانا شناسانیدن گناه و آگاه ساختن انسان به عدم تواناییش در انجام کامل شریعت است. این آگاهی از ضعف و عجز انسان پیام مهمی را به دنبال خواهد داشت. زمانی که ما از ضعف خود آگاه شدیم، آنگاه می توانیم با فروتنی و قلبی توبه‌کار در برابر صلیب عیسی مسیح زانو بزنیم و به گناهان و ناتوانی های خود اعتراف نماییم و هدیه نجات از گناه را بر مبنای مرگ مسیح بر صلیب و قیام او از مردگان دریافت نماییم.

عزیزان شنونده، به پایان این درس و این بخش از رساله پولس رسول به رومیان رسیده ایم. بخشی را که در این سری برنامه ها مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم، فصل اول آیه 1 تا فصل سوم آیه 20 از رساله پولس رسول به رومیان را شامل می شد. در این درس چند نکته مهم و اساسی را فرا گرفتیم. اولین نکته این بود که بر اساس کتاب مقدس همه انسان‌ها در چنگال گناه اسیر هستند. دیگر اینکه با چند بازتاب گناه آشنا شدیم. یاد گرفتیم که گناه باعث گمراهی و تباهی می‌گردد. گناه ارمغانی بجز مرگ و تباهی و تلخی و ویرانی به همراه نمی‌آورد. و بالاخره یاد گرفتیم که هدف خدا از دادن شریعت به ما این نبود که به وسیله اجرای مو به موی آن نجات بیابیم، بلکه کار اصلی و مهم شریعت این است که گناه ما را به ما نشان دهد تا بتوانیم از عیسی مسیح طلب فیض و آمرزش نماییم. در خاتمه می‌خواهیم دعا کنیم. پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنیم که به وسیله کلام صریح و روشنگر خودت ما را با نیازهای روحانیمان آشنا می‌سازی. با مطالعه کلامت متوجه می‌شویم که گناهکاریم و از نجات دادن خودمان عاجز هستیم. تو را شکر می‌کنیم که کلام مقدست همچنین راه نجات را به ما آشکار نموده است. خدای نیکو و مهربان، ممنون هستیم که به منظور رهایی ما از اسارت گناه و عواقب شوم آن، پسر یگانت عیسی مسیح را به جهان فرستادی تا بار گناهان ما را بر دوش خود گرفته و با مرگش بر روی صلیب به عوض ما قربانی شود. پدر، همچنین تو را شکر می‌کنیم که با ایمان به عیسی مسیح و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان، از گناه و اسارت و عواقب مرگبار آن نجات میابیم و صاحب حیات ابدی و جاوید میشویم. از تو تقاضا میکنیم که هر روزه در تمامی جنبه‌های زندگی با روح مقدست ما را راهنمایی و یاری نمایی. در نام عزیز و مجید خداوند و منجی من عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو باخبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.

0: جوانان شنونده، با درود و آرزوی برکت از مسیح زنده برای شما عزیزان، می‌خواهیم برنامه دیگری تقدیمتون کنیم. در این برنامه متنوع، پیامی پرمحتوا و سرودهای زیبا براتون خواهیم داشت.
1: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه. پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

0: حالا شما رو دعوت می‌کنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: با سلام گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر وجودتون و دعا می‌کنیم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشید. یکی از دلایلی که ما بعض موقع به من ایمانداران نمیتونیم شاد باشیم اینه که نمیدونیم اراده خدا واقعا چی هست. بعض موقع کلام خدا رو میخونیم ولی گیج میشیم، میگیم مثلا خداوند از من چی میخواد، یا در این زمینه خداوند میخواد چیکار بکنم، چرا که بعض موقع این واقعا ما رو گیج میکنه. مثلا کلام خدا از ما میخواد که دعا بکنیم و ما مردان و زنان دعا میخواییم باشیم، ولی در این حال ما باید با مردم صحبت بکنیم، باید زندگی عادی خودمون رو داشته باشیم. پس چقدر دعا بکنیم؟ آیا نیم ساعت در روز، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت؟ اراده خدا چی هست؟ امروز میخواییم در مورد یک ایماندار سالم صحبت بکنیم، در مورد یک بالانس، یک تعادل روحانی که نه افراط داشته باشیم و نه تفرید. با دو برادر و دوست بسیار عزیز در این استودیو هستیم، خیلی خوش اومدین.
2: خیلی متشکرم، امیدوارم که امروز بتونم مثمر ثمر باشم و خوشحالم که در این برنامه شرکت کردم.
3: منم خیلی خوشحالم که در این برنامه هستم.
1: آیا کلام خدا تعادلی رو برای ما داره در زمینه‌های مختلف کلام و چطور این تعادل رو ما باید پیدا بکنیم؟
2: بگذارید با یک ضرب المثل شروع کنیم. در دنیا یک ضرب المثلی هست که میگه اگر خیلی نرم باشی تو را له می‌کنند و اگر خیلی خشک باشی تو را می‌شکنند، پس متعادل باش. جالبه، خشکی زیادی و یا نرمی زیادی، اینها خطرناکه. کلام خدا واقعا کلام متعادلی هست. چرا؟ چون خدای ما خدای متعادل هست. در خدا شما افراط و تفریط نمی بینید. اما ظاهرا وقتی ما کلام خدا را می خونیم می بینیم که بعضی آیات انگار با آیات دیگه متناقضه، یعنی ضد و نقیضه، انگار ضد آیه دیگه حرف میزنه، ولی اینطور نیست. این یک اصلی هست که اصل تعادل کلامه که امروز ما میتونیم به اون توجه کنیم. فرض کنید شما برید مزمور 127 آیه 1 و 2 را بخونید، در کنار اون انجیل لوقا باب 13 آیه 24. از برادر میخواییم بخونن؟
3: اگر خداوند خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بیفایده می کشند. اگر خداوند شهر را پاسبانی نکند، پاسبانان بیفایده پاسبانی می کنند. بیفایده است که شما صبح زود بر می خیزید و شب دیر می خوابید و نان مشقت را می خورید. همچنان محبوبان خیش را خواب می بخشد. جد و جهد کنید تا از در تنگ داخل شوید، زیرا که به شما می گویم بسیاری طلب دخول خواهند کرد و نخواهند توانست.
2: خیلی متشکرم. خب پس متوجه میشیم در مزمور 127 میگه اگر خدا خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بیفایده میکشن. اگر خدا شهر را پاسبانی نکنه چیه؟ بیفایده است که شهر را پاسبانی میکنن. خب آدم فکر میکنه انگار همه کار را باید خدا انجام بده. خب این سهم خداست. اما درست ضد اون، همونطور که این عزیز ما این آیه را خوندند، در انجیل لوقا میگه جد و جهد کنید، کوشش کنید تا از در تنگ داخل شوید. جد و جهد بسیار اهمیت داره، یعنی سهم انسان خیلی مهمه، فقط سهم خدا نیست. خب اگر ما میخواییم در این ایمان روحانی خودمون رشد کنیم، باید این آیات را با هم بخونیم، نه اینکه جدا جدا و بعد روی این آیه به تنهایی تاکید بکنیم.
1: بسیار زیبا. کلام خدا در مورد عطایا هم همین رو میگه، که میگه عطایا رو به غیرت بطلبید، ولی در این حال کلام خدا به ما این تعلیم رو میده که خداوند هست که این عطایا رو به ما میده. در بشارت هم همین چیز رو میتونیم ببینیم، که کلام خدا از ما میخواد که ما بشارت بدیم، ولی خداوند هست که دل اون طرف رو نرم میکنه، خداوند هست که عمل میکنه. و بعض موقع اگه ما تعادل رو نبینیم میتونه باعث مشکل بشه و ما میتونیم یک ایماندار افراطی یا تفریطی بشیم، یک ایماندار به نظر روحانی باشیم که گیج هستیم. اینشتین در این مورد گفته که زندگی مثل دوچرخه سواری هست که برای ایجاد تعادل باید ما پا بزنیم، حرکت بکنیم، و از ما حرکت هست، در واقع از خدا برکت.
2: بله واقعا جد و جهد ما مهمه، کار خدا از طریق ماست که انجام میشه. شما توجه کنید عیسی مسیح میگه بروید و شاگرد بسازید. مسیح هیچ وقت نمیگه من خودم شاگرد میسازم، شما بشینید خونه دعا کنید. چنین چیزی نیست. ما هم باید دعا کنیم، هم باید کار کنیم، هم باید بشارت بدیم و هم باید شهادت بدیم، از مسیح صحبت کنیم و هم در کنارش با قدرت دعا کنیم که خدا دل مردم را لمس بکنه و مردم به مسیح ایمان بیارن. بنابراین جد و جهد ما در کنار عمل خدا، بیاییم تمام آیاتی که در این رابطه است کنار هم بخونیم و همه بار و مسئولیت را به گردن خدا نندازیم که شهر را پاسبانی کنه و ما هم بیخیال بشیم. این اولین قسمت در رابطه با تعادل هست.
1: بیایید در یک قسمت دیگه نگاه بکنیم. کلام خدا در رومیان 12:2 اینطور میگه، برادر اگه این آیه رو بخونید لطفاً.
3: همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست.
1: و آیه دیگه ای هست که به ظاهر شاید به ضد این باشه، اول قرنتیان 9:22-23.
3: ضعفا را ضعیف شدم تا ضعفا را سود برم، همه کس را همه چیز گردیدم تا به هر نوعی بعضی را برهانم، اما همه کار را به جهت انجیل می کنم تا در آن شریک گردم.
1: برادر در این مورد شما اگه می خواین توضیحاتی بدین.
2: خب در رومیان همونطور که دوست ما خوندن در باب 12:2 میگه چی؟ همشکل این جهان مشوید، به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل بدید، یعنی ناهمشکلی با دنیا، یعنی ما نباید شبیه دنیا بشیم. واقعا مسیح ما را دعوت کرده که ما شبیه عیسی مسیح بشیم، چون مسیح کامله، بهترین الگوه، بهترین نمونه است. ولی وقتی میگه ما نباید شبیه دنیا بشیم، پس چرا از اون طرف پولس رسول در اول قرنتیان باب 9 همونطور که خونده شد میگه همه کس را همه چیز شدم تا مردم را برهانم؟ یعنی میگه من خودم رو شبیه دیگران کردم، باهاشون کنار اومدم، نه اینکه در گناهانشون سهیم باشم، ولی خواستم یه کاری بکنم که اونها را به طرف مسیح سید کنم. پس خیلی مهمه که ما هم شکل مسیح باشیم در دنیا. این خیلی مهمه، این جمله فراموش نشه. حکم اول خدا و حکم دوم خدا را توجه کنید، محبت به خدا و بعد محبت به همسایه. بنابراین ما نباید هم شکل دنیا بشیم، در دنیا شبیه مسیح بشیم، اما در عین حالم اگر در دنیا چیزهایی است که ما میتونیم مردم رو به طرف مسیح جذب کنیم، خیلی افراطی نباشیم، خشک نباشیم، همه کس را همه چیز بشیم تا بتونیم اونها را به طرف عیسی مسیح جذب بکنیم.
4: شما به میزگرد جوانان از رادیو مژده گوش می دهید.

0: اینجا ما باید واقعا درک عمیقی از محبت و فیض و بخشش مسیح داشته باشیم، وگرنه در بعضی از موارد شاید خودمون رو محکوم بکنیم. مثلا یکی از دوستان من میگفت که به ارمنستان رفته بود و در ارمنستان در اون جمعی که بودن، شما اگه برای شما شراب میریزن و نخورید اصلا یک توهین بسیار بزرگیه. و این برادر میگفت من به عنوان مسیحی مثلا مشروبات الکلی اصلا مصرف نمیکردم و اونجا میدونستم اگه من نخورم تاثیر بسیار منفی روی این دوستان میذارم. پس اونجا هم شکلی با دنیا نبود، چرا که در آخر من همه کس رو همه چیز میشم که مسیح رو یک فایده براش داشته باشم. اون قسمت هاست من فهم میکنم که ما باید مواظب باشیم که خودمون رو محکوم نکنیم. من همین چند روز پیش در یک عروسی بودم و در عروسی شروع کردم به رقصیدن و من هم پا شدم و رقصیدم و یکی از اون ایمانداران بسیار خشک مذهبی به من گفت که شما رهبر پرستشی هستی، شما خادم خدا هستی، شما داری میرقصی؟ گفتم که من شادم، برای همین میرقصم، من نمیرقصم که شاد بشم. به علاوه ما داریم بین افرادی اینجا خدمت میکنیم که همشون دارن میرقصن، من رقص اشتباه نمیکنم که وسوسه انگیز باشه، من دارم از شادی این دوستان عزیزی که دارن ازدواج میکنن، دوستان من هستن، دارم میرقصم. پس اونجاست که من فکر میکنم که یک بالانس زیبایی باید در فرهنگ خودمون داشته باشیم. در بعضی از فرهنگا بله شاید خیلی هم بد باشه رقصیدن، یا اون یه خود شرابی که مینوشه، در فرهنگ دیگه نه. اونجاست که بعد محبت و فیض مسیح رو در جلوی چشممون داشته باشیم.
1: واقعا دوستی با دنیا دشمنی با خداست، اما دوستی با گناهان دنیا، نه اینکه ما دیگه تارک دنیا نشستیم یه جایی تو خونه فقط داریم دعا میکنیم، منتظریم خدا شهر را پاسبانی بکنه، ما هم دیگه هیچ پاسبان هم نداریم دیگه، هیچ جا نه پلیس داریم نه پاسبان و هیچ جد و جهدی هم نداریم، از اون طرف هیچ نمیخواییم دوستی داشته باشیم. ما باید دوستانی از دنیا داشته باشیم. من خودم دوستان بسیار، دوستانی که واقعا مسیح هم نیستن، ولی من میخوام گاهی شبیه اونها بشم، در بعضی کارا به اونها کمک کنم، البته تا جایی که به گناه نمی انجامد، یعنی افراط و تفریط نیست. ولی اگر فرض کنید دوستای من رفتن بازی میکنن، فوتبال بازی میکنن، منم دوست دارم با اونها فوتبال بازی کنم و اونها رو به طرف مسیح جذب کنم. فقط این نیست که ما صحبت کنیم، باید عمل هم بکنیم. ولی خب این که شما گفتید خیلی مهمه، ما اون تعادل را در زندگی خودمون داشته باشیم و صدای روح القدس را در درون خودمون بشنویم. روح القدس هدایت میکنه ما کجا چطور رفتار کنیم. بنابراین ما دوست گناه نیستیم، اما دوست گناهکارانیم. اسیر گناه نیستیم، اما مثل عیسی مسیح میتونیم با گناهکاران دوست باشیم و اونها را به طرف مسیح دعوت کنیم.
0: در مورد مشارکت با دیگران و مشارکت با مسیح، نکته‌ای که من در ابتدا اشاره بهش کردم که خیلی‌ها فقط دعا می‌کنن و فکر می‌کنن که اگه دعا کنن، کلام رو بخونن، با مردم نباید باشن، وسوسه هست در دنیا، تاریک دنیا باشن. خیلی‌ها اینطوری هستن، خیلی هم نه، بیشتر ساعته با مردم هستن. چه آیاتی هست که می‌تونه مکمل هم دیگه باشه در کلام و این تعادل رو به ما نشون بده؟
1: بله، خیلی جالبه. در این رابطه در انجیل لوقا باب 5 آیه 15 و 16 اگر بخونیم:
2: لیکن خبر او بیشتر شهرت یافت و گروهی بسیار جمع شدند تا کلام او را بشنوند و از مرضهای خود شفا یابند، و او به ویرانه ها عزلت جسته به عبادت مشغول شد.
1: خیلی عالی. میفهمیم که در این آیات، همونطور که خوندن، در انجیل لوقا باب 5 آیه 15 عیسی چیکار میکنه؟ معجزاتی را انجام میده و جالبه چه معجزات عجیب و عظیم که همه تعجب میکردن. پس با جماعته، مسیح در میان جماعته داره معجزات انجام میده. یه آدمیه که خیلی مشغوله، در اجتماعات قدم میزنه، حرف میزنه، صحبت میکنه و کلی معجزه انجام میده. اما در آیه 16 بلا فاصله نوشته شده مسیح چه کار کرد؟ به ویرانه ها رفت، یعنی رفت به یک جایی که هیچ کس نبود و مشغول دعا شد. مسیح هم با مردم بود و هم در خلوت دعا میکرد. صبح تا شب دعا نمی کرد در خلوت که دیگه کاری با مردم نداشته باشه، ولی جایی هم که با مردم بود بلا فاصله حس می کرد الان زمانش رسیده که بره در خلوت دعا بکنه. بعضیا فقط تو جلسات شرکت می کنن، تو شلوغیا با مردمن. پس بین بودن با جماعت و مشارکت با مسیح، یعنی دعا در خلوت، در هر ایماندار به مسیح باید تعادل وجود داشته باشه. این خیلی مهمه، کمک میکنه ما به این تعادل برسیم.
0: بسیار زیبا. و من فکر میکنم که همینطور که در ابتدای برنامه گفتیم، ایماندار سالم ایمانداری هست که هر دوتا رو داشته باشه. مخصوصا در این زمینه‌ای که شما الان صحبت کردید، ما باید مردان و زنان دعا باشیم و باید مردم دوست باشیم. باید واقعا خدا رو دوست داشته باشیم و حضور او رو، صورت او رو، روی او رو، کلام خدا میگه دائما بطلبید. پس باید دعا بکنیم. بله، اون خلوت باید باشه، ولی با مردم هم باید باشیم. ما نمک هستیم و نور هستیم و نور اگه فقط از طرف خدا بتابه و نگه داریم اونم نمیشه. باید بین مردم باشیم که بتابه برشون و مزه دنیا هستیم. باید در دنیا باشیم. میگن ماهیانی هستن که در آب هستن، در دریا، در دریای نمکی، ولی خودشون نمکی نمیشن. من فهم کنم ما باید مثل اون ماهیان باشیم که در دنیای گناه آلود هستیم. باید باشیم، بین اونها باشیم، ولی نمکی نشیم، گناه آلود نشیم. من فهم کنم اینجا جای خوبیه برای تمام کردن این برنامه با یک دعا. اگه شما برادر ما را هدایت بکنید و همین برنامه رو در جلسات مختلف دیگه هم ادامه میدیم، چرا که جای مختلف هست که باز ما این تعادل رو میبینیم و بسیار زیبا است در مورد این ها صحبت کردن. برادر اگه ما و شنوندگان عزیز رو در این دعا هدایت بکنید متشکر میشیم.
1: بله، خداوند تو رو شکر میکنیم که کلام تو کلام متعادل هست. تو خدای متعادل هستی، در تو افراط و تفریط وجود نداره. تو رو شکر میکنم که تو ای خداوند دوست داری ما با مردم مشارکت و دوستی داشته باشیم، اما شریک گناهان اونها نشیم. خداوند ما جد و جهد میکنیم تا از در تنگ داخل شویم، ولی در این حال مطمئن هستیم این تو هستی که برکت میدی و عمل توست که پاسبانی میکنی و نگهداری میکنی، و میخواییم ای خداوند کمک کنی ما همشکل دنیا نشیم، بلکه همشکل عیسی مسیح بشیم، ولی در این دنیای گناهکار طوری زندگی کنیم تا نام تو را بتونیم جلال بدیم. به نام عیسی مسیح متشکریم، دعا میکنیم. آمین.
0: آمین.

0: شنوندگان عزیز، امیدوارم که صحبت‌های امروز ما تونست شما رو کمک بکنه در سلامتی روحانیتون. دعا می‌کنم که در این سلامتی ادامه بدید و رشد بکنید در شناخت عیسی مسیح خداوند. تا برنامه بعد، خداحافظ.
1: جوانهای عزیز، امیدواریم برنامه‌ای که شنیدید وسیله برکتتون شده باشه.
2: تا برنامه دیگر، خداحافظشون. جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده، با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
3: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.
1: رادیو مشتاق.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خواستای ما چیه؟ آیا خدا به فکر خواستای ما هست؟ آیا دوست داره که احتیاجات ما را رفع کنه؟ بله. نان کفاف ما را امروز به ما بده. خیلی ها وقتی میان به حضور خدا اون قسمت های اولو در نظر نمی گیرن. نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. اونا هیچ، از اونا زود رد میشن و فقط میان نان بده، ماشین بده، خانه بده، اینو بده، اونو بده، اونو بده، اونو بده، بده بده بده بده و فکر میکنیم که فقط اینه. خدا اول اونو گذاشته که اراده او، قدوسیت او، نام او، ملکوت او، اینها را بخواهیم و بعد اینا را هم بخواهیم، اینا را هم به طلبیم، اشکال نداره، بخواهیم با ایمان. خدا به فکر احتیاجات روزمره ماست. وقتی میگه نان، منظور فقط نان نیست، شامل همه احتیاجات ما میشه. منتها اونهایی که تعلیم میدن که شما فقط هرچه به نظرتون میاد بگید و میشود، این تعلیم غلطه، از انجیل نیست. مثلا من به قلبم میذارم یک ماشین رولز رویس میخوام و میرم میگم میخوام، با ایمان بلند میشم میگم بله شد، خواهد شد. این غلطه، این شهوت جسمه، این غرور زندگانیه. در کتاب مقدس چنین چیزی نیست. من احتیاج به رولز رویس ندارم، احتیاج به ماشین دارم که راه بره، خوب راه بره که دارم، خدا رو شکر، هر چی میخواد باشه. و تعالیمی که داده میشه این روزا خیلی عجیب غریبه، چون مردم میدونی گوشهای مخصوصی پیدا کردند، خارش گوشها پولس رسول میگه پیدا کردند و خیلی از واعظین هم که از خدا نمیترسند، اونها هم دوست دارند گوشهای مردم رو بخارانند، یعنی چیزایی بگن که اونها دوست دارن که در نتیجه منافع جسمانی و مادی تامین بشه. ولی ما باید طبق کلام خدا جلو بریم. از نان کفاف ما را امروز به ما بده. خداوند نگفت که نان فردا را هم بده، پس فردا را هم بده. فرمود برای فردا و پس فردا قصه نخورید، امروز احتیاجات امروز را به ما بده. و در همین انجیل متی باب 6 آیه 25 و 32 مسیح می‌فرماید به شما میگویم از بحر جان خود اندیشه نکنید، یعنی تشویش و نگرانی نداشته باشید که چه بخورید، چه آشامید، نه برای بدن خود که چه بپوشید. بعد در آیه 32 میگه پدر آسمانی شما میداند که بدین همه چیز احتیاج دارید. خدا میدونه ما به غذا احتیاج داریم، خدا میدونه به لباس احتیاج داریم، ولی اشکال ما اینه که وقتی اضافه میخوایم، وقتی که چیزی میخوایم که احتیاج نداریم، چشم همچشمیه، رقابته، طمع است، هرس و آزه. خدا نمیخواد که مطابق هرس و مطابق طمع ما عمل بکنه، احتیاجات ما رو رفع کنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

خوشان که همچو ما آزاده است، از مسیحا در کف او باده است. باده ما داده انگور نیست، باده ما را مسیحا داده است. کی بداند غیر درس عاشقی، پیش عیسی آن که دل بنهاده است. آن مسیحا سروری می بخشدش بر سری که پیش او افتاده است. هر دو عالم را اگر ویران کنند، شهر عیسی تا ابد آباده است. خود مسیحا را همی منزل بود در دلی که چون دل ما ساده است. تا که بگذاری قدم بر دیده ام، ای مسیحا دیده ام آماده است. هر زمان که مشکلی پیش آیدم، مشکلم را نام تو بگشاده است. سر ز سجده بر ندارم ای مسیح، خاک پایت تا مرا سجاده است.

کتاب مقدس معتقد است که عیسی مسیح آمده است تا اعمال ابلیس را در روی زمین باطل کند. زمانی که انسان در گناه افتاد، تمام درهای زندگی برای او بسته شد. شاید امروز خود شما درهای بسته در زندگی داشته باشید. یک وقت انسان در زندگی به جایی میرسد که میبیند تمام تلاش او، تمام کار او و تمام برنامه ریزی های او کاری از پیش نمیبرد. یا به عبارتی از لحاظ شغلی یک بستگی دارد، از لحاظ خانوادگی و یا از لحاظ عاطفی و احساسی یک بستگی دارد. در کتاب اعمال رسولان فصل 12 به داستانی برخورد می کنیم که روزی پتروس پشت دروازه آهنین بسته قرار گرفته بود. بیایید چند آیه از کتاب اعمال رسولان فصل 12 را با یکدیگر مورد بررسی قرار بدهیم. از آیه 4 به بعد می گوید که پتروس را گرفتن و در زندان انداختن و به 4 دسته از سپاهیان سپردن که او را نگهبانی کنند. هیرودیس اراده داشت که بعد از عید فصح او را برای قوم بیرون آورد. پس پتروس را آن روز در زندان نگاه داشتند. اما کلیسا به جهت پتروس نزد خدا پیوسته دعا می کرد و در شبی که هیرودیس قصد بیرون آوردن پتروس را داشت، پتروس به 2 زنجیر بسته در میان 2 زندانبان خفته بود و کشیکچیان نزد در زندان را نگهبانی می کردن. ناگاه فرشته خداوند نزد پتروس حاضر شده و روشنی در آن خانه درخشید. پس به پهلوی پتروس زده او را بیدار نمود و گفت به زودی برخیز که بلا فاصله زنجیرها از دست پتروس فرو ریخت. و فرشته وی را گفت کمر خود را ببند و نعلین برپا کن. پس چنین کرد و به وی گفت ردای خود را بپوش و از عقب من بیا. پس بیرون شده از عقب فرشته روانه گردید و ندانست که آنچه از فرشته روی نمود حقیقی است، بلکه گمان برد که خواب میبیند. پس از کشیکچیان اول و دوم گذشته و به دروازه آهنی که به سوی شهر بود رسید و بلا فاصله آن دروازه پیش روی پتروس خود به خود باز شد و از آن بیرون رفته و به نزد ایمانداران آمد. در سال 44 میلادی هیرودیس پتروس را به زندان انداخت. این زندان میتونه امروز اشاره به اسارت‌های من و شما باشد. زندان خواهش‌ها و یا شرایط جسمی و یا روحی و فکری و هر چیز دیگر. بیاد داشته باشید که شیطان هیچ وقت قادر نیست در ما کاری بکند مگر اینکه قبلاً فکر ما را اسیر کرده باشد. همین صحنه و همین موضوع را در باغ عدن می‌بینیم. وقتی شیطان با حوا روبرو می شود، قبل از اینکه او را وادار به انجام نافرمانی از خدا بکند، قبلاً به صورت بسیار زیبا صحبت می کند. درخت خوشنما نشان می دهد، سخنان دلاویز می گوید و او را در اسارت فکری قرار می دهد. زندان همینطور در زندگی من و شما به وجود می آید. برای اینکه ما کار بدی بکنیم، ابتدا باید با آن چیز بد فکر بکنیم. فکر بد احساس بد به وجود می آورد. احساس بد عمل بد را موجب می شود. پس یک شخص از زمان اینکه به یک چیز بدی فکر می کند تا زمانی که آن چیز بد را انجام می دهد مدتی فاصله هست و در این مدت شیطان دائما سعی می کند که او را به اسارت بیاورد. عیسی مسیح گفت دزد نمی آید مگر اینکه بدزدد. اما در جای دیگر تعلیم می دهد که چطور می شود از شخص زورآور چیزی دریافت کرد اگر قبلا او را در بند قرار ندهیم. امروز حرکت های ما امروز
برخوردهای ما، امروز روابط ما بستگی دارد که در روان ما و در اندیشه ما چقدر آزادی وجود دارد و چقدر بستگی وجود دارد. کلام خدا می فرماید که خدا روح است و آنجایی که روح خدا است آنجا آزادی وجود دارد. می تونه داوود در مشکلات آزادی خدا را احساس بکنه؟ می تونه دانیال در چاه شیران آزادی خدا را احساس بکنه؟ و خیلی کسا می تونن در بهترین جاها احساس اسارت بکنن. اسارت و آزادی یک مکان یا یک زمان نیست، بلکه یک بینش است، یک تفکر است. هیرودس را می بینیم به نمایندگی از طرف شیطان که پتروس را در زندان می اندازد و پتروس را می بینیم به نمایندگی از طرف مقدسین، ایمانداران و یا بگوییم تمام مردم روی زمین. هدف شیطان این است که ما در اسارت زندگی بکنیم. نگاه بکنید به آیه 6 می گوید در شبی که هرودیس قصد بیرون آوردن وی را داشت، پتروس به دو زنجیر بسته در میان دو سپاهی خفته بود و کشیکچیان نزد در زندان را نگهبانی می کردن. هیرودیس قصد مرگ پتروس را داشت. شیطان فقط نمی خواهد که ما در مقدار اسارت زندگی کنیم، بلکه هدف او نابودی هر گونه اثری از خداشناسی و ایمان الهی است. به خاطر همین می گوید که هیرودیس قصد داشت که پتروس را بیرون بیاورد. این قصد شیطان است و این قصد هیرودیس است. تمام این اسارت‌های روانی و روحی یک هدفی پشت آن خابیده است. شیطان کار میکنه تا مردم را در اسارت قرار بده و این اسارت منجر به مرگ بشه. ولی خدا را شکر میکنیم که اول یوحنا فصل سوم آیه 8 میگوید عیسی مسیح آمد تا اعمال ابلیس را باطل بسازد. خودمون را به جای پتروس بگذاریم در اسارتهای مختلف، بندهای مختلف، شغلی، خانوادگی، عاطفی، احساسی، اخلاقی، در تحصیلات، در امکانات، در رفاهیات و یا در هر چیز دیگری. حالا شیطان قصد نابودی نسل بشری را دارد. اما در این قسمت نقش کلیسا چیست؟ کلیسا فعالیت خدا در روی زمین است. به عنوان بدن عیسی مسیح، کلیسا بر روی کره زمین قرار گرفته است، بر این عالم قرار گرفته است تا دری به طرف آسمان باز باشد، راهی برای گمراهان باز باشد، تا امیدی برای ناامیدان باشد، تا بینشی باشد، تا درکی باشد، تا فهمی باشد از آنچه نقشه خدا در آسمان بوده است. در آیه 5 میگوید در تمام این مدت کلیسا نزد خدا به طور پیوسته برای پتروس دعا میکرد. دعای مقدسین خدا را به عمل وادار میکند. دعای مقدسین وضعیت و شرایط را تغییر میدهد. پتروس در زندان است ولی دعای مقدسین پشت او ایستاده و یک پلی بین زمین و آسمان برقرار کرده است. چون وقتی که دعا میکنیم آسمان میشنود. وقتی ابراهیم برای لوط و خانوادش دعا میکند، خدا دعای او را مستجاب میکند. وقتی موسی برای قوم دعا میکند، خدا دعای او را میشنود. خدا را شکر میکنیم که خدای ما خدای شنونده دعا هست و مهم نیست که پتروس در چه شرایطی است و مهم نیست که هیرودیس برای پتروس ها چه تصمیمی دارن. مهم این است که خدا در آسمان دعای من و شما را می شنود. می گوید که و در همون حالت فرشته خدا وارد زندان شد. در آیه 7 و 8 میگه ناگاه فرشته خدا نزد پتروس حاضر شد و یک روشنی در آن خانه درخشید. در همان زندان تاریک
در همون شرایطی که من و شما بعضی وقتها زندگی میکنیم که همه چیز ناامید کننده و تاریک است و هیچ روزنه امیدی دیده نمیشود، اگر دعا بکنیم و حضور خدا را بطلبیم و فرشته خدا بر ما ظاهر بشود، اولین ثمره او این است که دنیای ما و طرز تفکر ما روشن میشود. روشنی خدا بر آن خانه درخشید. فرشته به پهلوی پتروس زده و او را بیدار کرد. خوب دقت کنید، اسارت در تاریکی منجر به خواب میشه. شیطان در حال این است که دنیا در یک خوابی قرار بگیره. پتروس وقتی در زندان قرار گرفته و همه جا تاریکه، حالا به خواب میره. من و شما کجا هستیم؟ آیا به خواب رفته ایم یا هنوز بیداریم؟ دعای مقدسین و دعای خود پتروس باعث شد که فرشته خدا، یعنی تدارک خدا، وارد زندگیش بشه و میگوید بلا فاصله فرشته به او گفت که کمر خود را ببند و از عقب من روانه شو. پتروس از عقب فرشته روانه گردید و گمان میبرد که خواب میبیند. در اینجا نقش خدا را میبینیم، سهم خدا را میبینیم که فرشته خود را فرستاده تا در زندان را باز بکنه، اما لازم هست که پتروس با خدا همکاری بکنه، یعنی ردای خود را برداشته، نعلین خود را پوشیده و از عقب فرشته به راه میافتد. و اینها وقتی به دروازه دم شهر میرسند، دروازه آهنی بزرگی بود که در تمام طول شب بسته بود و روزها فقط باز میکردند، میگوید که این دروازه پیش روی فرشته و پیش روی پتروس خود به خود باز شد. در آیه 18 میگوید که فردا صبح پرسیدن که پتروس را چه شد. حقیقتا خود پتروس هم نمیدانست چه اتفاق افتاده. آیه 15 میگوید که کلیسا هم نمیدانست که چه اتفاق افتاده. آیه 18 میگوید که سربازان رومی هم نمیدانستند چه اتفاق افتاده و آیه 19 میگوید که خود هیرودیس هم نمیدانست چه اتفاق افتاده است، ولی خدا میدانست که پتروس حقیقتاً آزاد شده است. این اتفاق امروز در زندگی من و شما میافتد. اگر در بسته‌ای در زندگی شما وجود دارد، در هر قسمتی میتوانید مثل پتروس از دروازه آهنین رد بشوید. بعضی وقتا برای که کاری را خیلی سخت نشان بدن، میگن باید از هفت خان رستم رد بشوی. با عیسی مسیح از 70 خان رستم میشود رد شد. از دروازه های آهنی میشود رد شد، چون عیسی مسیح قادر است از درهای بسته، از دیوارهای بسته، از دریای بسته رد بشود. او قادر است بر روی آبهای بسیار راه برود. او قادر است در زیر آبها و در آسمان باشد، چون که او خالق است و مخلوق نیست و او قادر است که مخلوق خود را مبارک بسازد و در هر تنگی او را بیاد بیاورد. امروز عیسی مسیح مثل همان فرشته که وارد زندان زندگی پتروس شد، در کتاب مکاشفه باب 3:20 میگوید که اینک بر در قلب تو ایستاده و میکوبم، اگر در قلب خود را باز کنی من داخل خواهم شد و با تو شام خواهم خورد. شنونده عزیز، در این لحظه با هم دعا کنیم و بگوییم خداوندا، در قلب خود را باز می کنم و خواهش می کنم که مرا از اسارت‌های گناه، از اسارت‌های مختلف در هر شکل و نوعی که در زندگیم هست آزاد کنی. زنجیرهای شخصیت خراب را، افکار خراب را، غلط را، تاریک را از دستای من بشکن خداوند، و پاهای مرا از سرزمین اسارت خواهش‌های نفس، شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی آزاد کن. به خاطر خون پرجلال عیسی مسیح که قادر است گناهان ما را بشورد
و ما را از هر رنگی و هر نیرنگی آزاد بکند و تجزیه بکند شخصیت و ذهنیت ما را، مرا آزاد کن. و همینطور به واسطه قدرت قیامت عیسی مسیح از مردگان، مرا از زندان نفس آزاد کن. در نام عیسی مسیح آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

گرفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید. جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.com

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که هفت روز هفته

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 11.
2: عیسی این دستورات را به 12 شاگرد خود داد و آنجا را ترک کرد تا در شهرهای مجاور تعلیم دهد و موعظه نماید. وقتی یحیی در زندان از کارهای مسیح با خبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده پرسید:
3: آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید؟ یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟
2: عیسی در جواب گفت:
4: بروید و آنچرا که میبینید و میشنوید به یحیی بگویید. کوران بینایی خود را باز مییابند، لنگان به راه میافتند و جزامیان پاک میگردند، کران شنوا و مردگان زنده میشوند و به بینوایان بشارت داده میشود. خوشا به حال کسی که در مورد من شک نکند.
2: در حالی که شاگردان یحیی از آنجا میرفتند، عیسی درباره یحیی شروع به صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او ایستاده بودند گفت:
4: برای دیدن چه چیز به بیابان رفتید؟ برای تماشای نی که از باد می‌لرزد؟ پس برای دیدن چه چیز رفتید؟ برای دیدن مردی که ملبس به لباس‌های ابریشم و فاخر بود؟ مسلماً جای چنین افرادی در کاخ‌های سلطنتی است. پس شما برای دیدن چه چیزی از شهر بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ آری، به شما می‌گویم که او از یک نبی هم بالاتر است. او کسی است که کتاب مقدس درباره وی می‌فرماید: این است رسول من که او را پیش روی تو می‌فرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت. بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است. با وجود این، کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. از زمان یحیای تعمید دهنده تا به امروز پادشاهی خدا مورد حملات سخت قرار گرفته و جباران برای دست یافتن به آن کوشش می نمایند. همه پیامبران و تورات تا ظهور یحیی درباره پادشاهی خدا پیشگویی کردند. اگر اینها را قبول دارید، باید بدانید که یحیی همان الیاس موعود است. اگر گوش شنوا دارید، بشنوید. اما من مردمان این زمانه را به چه چیز تشبیه کنم؟ آنها مانند کودکانی هستند که در بازار می نشینند و با صدای بلند به یکدیگر می گویند: ما برای شما نی زدیم، نرقصیدید، نوحه‌گری کردیم، گریه نکردید. وقتی یحیی آمد، نمی خورد و نمی نوشید، ولی همه می گفتند او دیو دارد. وقتی پسر انسان آمد که می خورد و می نوشد، مردم می گویند: نگاه کنید، او یک آدم پرخور، میگسار و رفیق باجگیران و گناهکاران است. با وجود این، درستی حکمت خدا به وسیله نتایج آن به ثبوت می رسد.
2: آنگاه عیسی درباره شهرهایی صحبت کرد که اکثر معجزات او در آنها روی داده بود و مردم آن شهرها را به خاطر اینکه توبه نکرده بودند توبیخ نموده، گفت:
4: وای بر تو ای خورازین و وای بر تو ای بیت سیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون انجام می شد، مدتها پیش از این پلاس پوش و خاکسترنشین توبه می کردن. اما بدانید که در روز قیامت برای سور و سیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. و اما تو ای کفرناحوم که سر به آسمان کشیده ای، به دوزخ سرنگون خواهی شد، زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در صدوم انجام می شد، آن شهر تا به امروز باقی می ماند. اما بدان که در روز قیامت برای شهر صدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای تو.
2: در آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داده گفت:
4: ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس میگویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. آری ای پدر، خواست تو چنین بود. پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر پسر را نمی شناسد و هیچ کس پدر را نمی شناسد بجز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است.
5: رادیو مژده.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر جان، تو را می پرستیم چرا که تو نیکو و عالی هستی. تو خدایی هستی تغییر ناپذیر. گرچه موقعیت ها عوض می شن، فصل ها متغیر می شن، ولی تو همیشه یکسان وفاداری. پدر جان، در این لحظه با ایمان و استغاثه به حضور تو می آییم و می طلبیم که نان روزانه فرزندانت را، نان روزانه ما را امروز به ما بده. اگر تو ای خداوند شمارش موهای ما را داری، اگه برای پرندگان آسمان فراهم میکنی، چقدر بیشتر برای ما فرزندانت ارزش قائل هستی، برای احتیاجات و نیازهای ما. ای خداوند، مایانه که والدین هستیم، اگر اطفال ما از ما نان بخوان بهشون سنگ نمیدیم. چقدر بیشتر تو ای خداوند نه فقط بر احتیاجات فرزندانت واقف هستی، بلکه قادر هستی که فراهم بکنی و مهیا بکنی. ای خداوند، برای احتیاجات مالی دعا میکنم، برای اونهایی که به دلایلی در تنگنا هستن و دستا خالیه. ای پدر آسمانی، دعا میکنم که برکتی را که به وسیله یوسف به کنعان دادی، برکتی که از طریق یوسف به مصریان دادی، امروز به طرق مختلف به آنانی بدهی که نام تو را به زبان آوردن و به عمل کرده تو و به تو ایمان دارن و در احتیاج هستن. ای خداوند، تو به پنج نان و دو ماهی نگاه نمی کنی، بلکه به ایمان. پس امروز با ایمان، حتی مثل یک دانه خردل که ایمانی کوچک هست، ولی ایمان کوچک ما بر روی خدای بزرگی هست که میتونه، قادر هست که فراهم بکنه، و تو اون خداوند هستی. پس با ایمان میپذیریم برکت تو را و با ایمان و استغاثه از تو خواهش میکنیم که نان فرزندانت را بدهی. تو رو شکر میکنیم و در هر شرایط تو رو میپرستیم. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به جلسه 17 از مطالعه رساله به رومیان خوش اومدید. آیه های درس این جلسه ما فصل 9 از آیه 1 تا 29 هست که البته در قسمت قرائت همه این آیه ها قرائت نخواهد شد و عنوان درس این هست حق حاکمیت خدا، خدایی که بر همه چیز حاکمیت مطلق داره. پس دل بسپاریم به کلام زنده خداوند.
1: ولیکن چنین نیست که کلام خدا ساقط شده باشد، زیرا همه که از اسرائیلند اسرائیلی نیستند و نه نسل ابراهیم تماما فرزند هستند، بلکه نسل تو در اسحاق خوانده خواهند شد. یعنی فرزندان جسم فرزندان خدا نیستند، بلکه فرزندان وعده از نسل محسوب می شوند. زیرا کلام وعده این است که موافق چنین وقت خواهم آمد و ساره را پسری خواهد بود، و نه این فقط، بلکه رفقه نیز چون از یک شخص یعنی از پدر ما اسحاق حامله شد. زیرا هنگامی که هنوز تولد نیافته بودند و عملی نیک یا بد نکرده تا اراده خدا بر حسب اختیار ثابت شود، نه از اعمال بلکه از دعوت کننده، بدو گفته شد که بزرگتر کوچکتر را بندگی خواهد نمود. چنان که مکتوب است: یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن. پس چه گوییم؟ آیا نزد خدا بی‌انصافی است؟ هاشا، زیرا به موسی میگوید رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و رأفت خواهم نمود بر هر که رأفت نمایم. لاجرم نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه از خدای رحم کننده. زیرا کتاب به فرعون میگوید برای همین تو را برانگیختم تا قوت خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان ندا شود. بنابراین هر که را می‌خواهد رحم می‌کند و هر که را می‌خواهد سنگ دل می‌سازد. پس مرا می‌گویی دیگر چرا ملامت می‌کند؟ زیرا کیست که با اراده او مقاومت نموده باشد؟ نه، بلکه تو کیستی ای انسان که با خدا معارضه می‌کنی؟ آیا مصنوع به سانه می‌گوید که چرا مرا چنین ساختی؟ یا کوزه‌گر اختیار برگل ندارد که از یک خمیره ظرفی عزیز و ظرفی ذلیل بسازد؟ و اگر خدا چون اراده نمود که غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خیش را بشناساند، ظروف غضب را که برای هلاکت آماده شده بود به حلم بسیار متحمل گردید و تا دولت جلال خود را بشناساند بر ظروف رحمتی که آنها را از قبل برای جلال مستعد نمود و آنها را نیز دعوت فرمود، یعنی ما نه از یهود فقط بلکه از امت ها نیز.
0: زمانی که رومیان را مطالعه می کنیم 8 فصل اول صحبت از چگونگی عادل محسوب شدن ما می کنه و اینکه خداوند چطور ما رو عادل می کنه محض فیض خودش و بر حسب کاری که در فرزند خودش عیسی مسیح کرد. 5 فصل آخر رومیان صحبت از این میکنه که این شخص عادل شمرده شده چطور باید زندگی بکنه در عمل. و بین این 2 قسمت 8 فصل اول و 5 فصل آخر 3 فصل میمونه، فصلهای 9، 10 و 11، فصلهای پیچیده ای که بعضی معتقدن پولس رسول منحرف شده از موضوع اصلیش، در صورتی که چنین نیست. در واقع سؤالی مطرح میشه بر اساس اون 8 فصل اول که خدا چطور وعده میده، خدا چطور بر وعده خودش میسته، چطور نقشه‌ای داره، چطور کلیسا رو پیش میبره به طرف هدفی که براش داره تا متشکل بشن به صورت پسرش عیسی مسیح. سؤالی که مطرح میشه در واقع انگیزه برای پولس که جواب بده اون سؤال رو. سؤال این هست: پس در مورد یهودیان چی؟ خدا اونها رو خوند، به طرفش رفتن، اما در حال حاضر اکثریت یهودیان مسیح رو رد کردن. پس آیا این امکان وجود داره که دعوت خدا و هدف او رد بشه؟ اگر خدا وعده داده بود که اسرائیل قومش بشن، خب اکثرشون به مسیح ایمان نیاوردن. آیا این به این معنیه که وعده خدا شکست خورده؟ قدرت و رحمت خدا ساقط شده؟ پس این سؤالی که مطرح میشه و فصل‌های 9 و 10 و 11 پاسخیه به این پرسشی که ما میتونیم تصور کنیم در خواننده ها ایجاد شده. فصل نهم شروع میشه با این آیه که پولس میگه در مسیح راست میگویم و دروغ نی و ضمیر من در روح القدس مرا شاهد است که مرا غمی عظیم و در دلم وجع دائمی است. پولس آدم ضعیفی نبوده، متحمل ضرب و شتم و شکسته شدن کشتی و سنگسار شدن و گرسنگی و تمسخر و اتهامات و افتراها بوده، دوم قرنتیان باب 6. اما اینجا میگه که من یک چیزی در درونم وجود داره که در کنار همه دانش الهی که از خدا یافتم، دل من، این احساسات من، منو راحت نمیگذاره. غمی عظیم و در دلم وجع دائمی، یک دلتنگی است به دلیل انکار انجیل توسط قوم خودم، یعنی اونهایی که خویشاوندان منن، اونهایی که اسرائیلیان. پولس خیلی خوب میدونه شناخت مسیح و لذت بردن از عدالتش یعنی چی؟ خیلی خوب میدونه پیامد رد کردن پیغام انجیل یعنی چی؟ و الان خویشاوندان خودش رو میبینه جایی که لذت نمیبرن از عدالتی که در مسیحه و مواجه هم با پیامدی که حاصل رد کردن نجات خداونده. برای همین پولس آرزو میکنه، دعا میکنه اگه ممکن میشد به خاطر قوم خودش ملعون و از مسیح جدا بشه. عجیبه. پولس میگه من حاضرم از همه مزایایی که در فصل‌های قبل صحبتشو کردم، به طور خاص فصل 8، از همه اونا بگذرم اگر این به نوعی منتهی به نجات برادر و خواهر یهودی من بشه. چه محبت گرانقدریه. سه آیه اول رومیان فصل 9 نشون میده که پولس برای نجات یهود هم فکر میکنه و هم عواطف داره، احساس داره، درگیره. یک آدم خشک نیست. از یک جنبه رد کردن مسیح توسط یهودی‌ها کار عجیبی بود، غیر منتظره بود، چون از مزایای لذت می‌بردن. دقت کنید، صحبت پسرخواندگی رو میکنه. وقتی در مورد یهودی‌ها می‌خواد صحبت کنه، پسرخواندگی، جلال، عطا و مرتب اینها رو داره میشوره. اگه دقت کنید در رومیان فصل 9 از آیه شماره 4، ایشان اسرائیلی اند و پسرخواندگی، اشاره به چی میکنه پسرخواندگی؟ و خیلی بخشای دیگه عهد عتیق که اسرائیل پسر خدا نامیده شده. خدا به موسی گفت برو به فرعون بگو پسرم آزاد کن. این حقیقت بایستی اسرائیل رو آماده میکرد تا با آن خدایی که پدر این فرزندان، این پسرانه، با آن ابا آشنا بشن و به حضورش بیان. پولس ادامه میده اونا جلال الهی رو دارن. به چه اشاره میکنه؟ به اون ابر جلال قابل رؤیت خدا که شکینا یا ستون ابر نامیده میشد، نماد حضور خدا بود و در میان خیمه و معبد سکونت میگرفت. عیسی مظهر آن جلال خداست. کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. عهدها اونها داده شده، اشاره به برقراری ارتباط خدا با مردم از طریق ابراهیم، موسی و داوود و عهدهایی که به اونها بسته شده بود میکنه. تحقق همه این عهدها در مسیح بود. اسرائیل میبایش اینا رو درک میکرد. امانت شریعت به اونها داده شده، ده فرمان و تمام قوانین و شریعتی که خداوند بر اسرائیل مکشوف کرده بود، اشاره ای بود به چی؟ به اینکه در مسیح به کمال خواهد رسید. پولس در رومیان باب 2 گفته که اگر ما واقعا شریعت رو درک کنیم، متوجه میشیم که نمیتونیم حفظش کنیم، نمیتونیم ازش به عنوان وسیله برای نجات استفاده کنیم. عبادات از آن اونهاست. اون نظم قابل مشاهده در خیمه و هیکل و در خدمات مذهبی، لازم بود یک خون قربانی ریخته بشه، لازم بود کاهن بیاد، لازم بود مردم بیان دست بگذارن گناهشون بخشیده بشه. در اون عبادت ها که همه پیغامش در رابطه با مسیح بود، اینا رو باید درک میکردن. وعده ها به اونها داده شده بود. به وعده ها با نبوت های عهد عتیق درباره مسیح اشاره میکنه، درباره آمدن مسیح. پدران از اونها هستن، نه تنها ابراهیم و اسحاق و یعقوب، بلکه سایر مردان عهد عتیق که همه هرچی نبوت کردن اشاره به مسیح خداوند بود. خداوند از طریق این مردان با اسرائیل صحبت کرد. اونا پیش بینی کردن، وعده دادن، پیشگویی کردن. اسرائیل میبایست اینا رو میدید. از ایشان مسیح به حسب جسم شد. مسیح یهودی بود. خدا نه فقط قوم یهود رو برگزید، بلکه اینو برای اونها آسان‌تر کرد که خودشونو بیشتر از هر ملت دیگه مرتبط به پسر خدا بدونن. ولی نشد. چرا؟ چون هر که اسرائیلی اسرائیلی نیست. یعنی همه که از اسرائیلن اسرائیلی نیستند. پس چرا یهودیان پادشاه خودشون رو که پادشاه موعود بود براش انتظار بسیار کشیده بودند، او را به رسمیت نشناختند؟ آیا اینطوره که کلام خدا ساقط میشه؟ هاشا، ما باید اسرائیلی رو به طور مناسب تعریف کنیم. نه هر که خون اسرائیلی داره اسرائیلی محسوب میشه. پولس برای ثابت کردن نکته خودش به دو مثال عهد عتیقه روی میاره. اول میبینیم که چطور خدا به ابراهیم قول داد که فرزندانش یعنی قوم خودش رو برکت بده. ابراهیم دو تا پسر داشت، اسماعیل و اسحاق. خدا چی میگه؟ میگه نسل تو در اسحاق خوانده خواهد شد. تنها یکی از فرزندان ابراهیم از طرف خدا پذیرفته شد. اسماعیل فرزند فیزیکی جسمانی ابراهیم بود، نه فرزند روحانی. اما تنها اسحاق فرزند وعده بود. پس نه هر آن که اسرائیلی است اسرائیلی است. بعد از اون پولس این اصل رو در دو پسر اسحاق و ربکا نشون میده که از یک پدر متولد شدن. اون دو قلوها هر دو فرزند فیزیکی بودن، ولی یکی فرزند روحانی محسوب شد و وعده ها رو به ارث برد، یعقوب و عیسو. چرا کسی خدا رو دوست داره کسی دیگه خدا رو دوست نداره؟ سوال. چرا میرسیم به زندگی دو نفر میبینیم یکی خدا رو دوست داره یکی خدا رو دوست نداره؟ خیلی سخت پاسخ دادن به این پرسش، اما نباید بهش بی‌اعتنایی کرد. باید حقایق کلام رو پذیرفت، هرچند پذیرشش آسون نیست، ولی باید به عنوان کلام خدا بهش نگاه کرد. چند نکته در این رابطه با هم بررسی کنیم. در رومیان فصل 9 آیه 11 میگه انتخاب خدا برای برکت دادن یعقوب و نه عیسو قبل از تولدشون صورت گرفته بود، چون که هنوز دو قلوها تولد نیافته بودن. قبل از تولد یک تصمیمی گرفته شده بود، گزینشی، انتخابی از جانب خدا. نکته دوم، این انتخاب بر اساس شناخت خدا مبنی بر اینکه این دو پسر چه سرنوشت و شخصیتی خواهند داشت صورت نگرفت. میگه قبل از اینکه این دو قلوها عملی نیک یا بد انجام داده باشند. پس نمیشه گفت بر اساس پیشدانی خدا بوده که گفت این رو دوست دارم و یکی رو نفرت میکنم. رومیان فصل 9 آیه 12 این نکته رو تقویت میکنه که برکت نه به واسطه اعمال بلکه توسط او که دعوت کننده است حاصل میشه. نکته سوم اینه که تنها تفاوت بین عیسی و یعقوب این بود تا اراده خدا بر حسب اختیار ثابت شود. خدا مختار، برابر اراده خودش عمل میکنه. برای اینکه اون ثابت بشه ما اینو داریم میبینیم. کلمه یونانی که برای اختیار به کار گرفته شده به معنی بیرون آوردن و انتخاب کردنه. پولس ادامه میده و میگه نقل قولی از ملاکی نبی، یعقوب رو دوست داشتم از عیسی نفرت نمودم. صحبت نفرت کردن این نیست که اون نفرتی که ما آدم ها نسبت به هم دیگه داریم. عیسی مسیح به شاگردانش گفت که برای متابعت کردن از او باید از خانوادهشون متنفر باشن. آیا معنیش اینه که دشمنی کنن متنفر باشن؟ نه، معنی مسیح اینه که مسیح رو بر اونها ترجیح بدن. و بر اساس این مفهوم پولس داره میگه خدا انتخاب کرد تا یعقوب رو برتر از عیسی قرار بده، اما نه به خاطر اینکه یعقوب از نظر اخلاقی برتر از عیسی بود. جالبه بدونیم که یعقوب از عیسی بدتر هم بود. صرفاً به خاطر انتخاب فیض بخش خدا بود که تصمیم گرفت عیسی را در مرتبه قرار بده که پایین تر از یعقوبه و یعقوب را بر عیسی ترجیح بده. آیا وعده خدا شکست خورده؟ هاشا. وعده های خدا در عهد عتیق هرگز به طور خودکار به هر کسی که به طور فیزیکی از نسل اسرائیل باشه داده نشده. ایمان روحانی برای وارث وعده های اسرائیل شدن ضروریه. پولس ادعا میکنه که این ایمان روحانی که وعده ها رو به ارث میبره در نهایت کار انتخاب و گزینش خداست. خداوند تمام نژاد اسرائیل رو برنگزیده، بنابراین همه نژاد اسرائیل ایمان نمیارن. البته باید بگیم تا کنون. در فصل 11 هم پولس صحبت از این بی‌ایمانی اسرائیل میکنه که دائمی نیست و میگه در آینده جریانات دیگه ای رو خواهد داد که وارد صحبتش بعدها خواهیم شد که چطور همه ایمان خواهند آورد. منظورش چیه در رابطه با اسرائیل؟ آنانی که آزادانه به سوی خدا میان کسانی هستند که خدا اونها را آزادانه انتخاب کرده بود پیش از بنیاد عالم. باز پرسش. آنچه که پولس داره درس میده پرسش، اندرون پرسش، پرسش های دیگه. انتخاب تنها برخی و نه همگان آیا عادلانه است؟ آیا خدا بی انصاف نیست؟ پولس میگه هرگز. پولس صحبت از دو مورد هم میکنه در عهد عتیق، موسی و فرعون. در رابطه با موسی وقتی صحبت میکنه، استدلال اصلیش اینه که خدا بر اونهایی که انتخاب میکنه رحمت میکنه و دلیل انتخابش این بود که تصمیم گرفته بود رحمت بکنه. در خروج 33 موسی از خدا میخواد تا همراه اسرائیل بمونه، هرچند که اسرائیل خدا رو رد کرده بود. موسی از خدا میپرسه مستدعی آن که جلال خودتو به من نشون بدی، و خدا میگه من تمامی احسان خود را پیش روی تو میگذارم، نام یهوه را پیش روی تو ندا میکنم، رأفت میکنم بر هر که رؤوف هستم و رحمت خواهم کرد بر هر که رحیم هستم. و پولس در رومیان فصل 9 آیه 15 در مورد جنبه از خدا صحبت میکنه که در حقیقت جوهر اصلی شخصیت خداست. آیا خدا مستبد قلدره؟ رحمت بر اساس تعریف دقیقش رحمت هرگز نمیتونه تعهدی و اجباری باشه. گفتن این که رحمت خدا ناعادلانه است باید به این معنی باشه که به همه بدهکاره. اما رحمت بدون استحقاقه، کسی سزاوارش نیست. رحمت آزادانه عمل میکنه. ادعای این که غیر منصفانه است که خدا رحمتش رو صرفا فقط بر بعضی روا کنه کاملا متضاد و متناقضه. پولس اینطور استدلال میکنه، آیا شما میگید خداوند به هر کس بدهکاری که اونو نجات بده؟ البته که نه. و اگر کسی بدهکار هیچ کس نیست، خدا متعهد نیست کسی رو نجات بده، پس او خدا آزاده که یا اون رو به همه بده، آزاده به بعضی بده، آزاده به هیچ کس نده. بنابراین نجات به خواسته ها و کوشش های انسانی بستگی نداره، بلکه بسته به خداییه که رحمت می نماید. به طور مثال نویسنده کتاب میگه شخص ثروتمندی رو در نظر بگیرید که خیلی ثروتمنده و 20 نفر از بچه های شهر رو انتخاب میکنه که هزینه شهری دانشکده و تحصیلات عالی اونها رو پرداخت بکنه. میگه ما میدونیم که هزاران نفر در اون شرایط وجود دارن، همه محتاجن، و این شخص ثروتمند میتونه به بیشتر از 20 بچه 20 محصل کمک کنه. اما یه کسی میتونه بگه از اونجایی که انتخاب کرد فقط به 20 نفر این وام رو، این هزینه رو پرداخت بکنه، آیا نسبت به بقیه ناعادل بود؟ خیر، چون این شخص ثروتمند هیچ تعهد خاصی برای کمک به هیچ کس نداره. از اونجایی که تمام بخشندگی و سخاوتش محض رحمته، هیچ بحثی در خصوص غیر منصف و ناعادل بودن وجود نمیتونه داشته باشه. در واقع هیچ کس نمیتونه مدعی رحمت خدا بشه. اگر شما مدعی رحمت خدا شدید، رحمت خدا رحمت نیست. چرا؟ زیرا که مزد گناه موت است. پرسش این نیست که چرا خدا رحمتش رو شامل حال همه مردم بدون استثنا نمیکنه. پرسش اصلی اینه که اصلا چرا رحمتش رو شامل حال عده‌ای میکنه. مورد دومی که پولس مطرح میکنه قلب سخت فرعونه. میگه هر که را میخواهد سنگ دل میسازد. در عهد عتیق ما آیه هایی میبینیم که میگه خدا دل فرعون را سخت ساخت. از طرف دیگه آیه هایی میخونیم که فرعون دلش را سخت ساخت. کتاب مقدس در مورد سخت دل شدن چی میگه؟ عده‌ای فکر میکنن که فرعون شخص خوبی بود، خدا اومد و سخت دلش کرد. نه، فرعون اولندش آدم خوبی نبود. چرا؟ قوم خدا را به بردگی کشاند، بچه هاشون را کشت و در پی از بین بردن اونها بود. در این هیچ خوبی وجود نداره. آیه هایی که نشون میده سخت دلی رو از دو جنبه بررسی میکنه. سخت نمودن قلب فرعون توسط خدا به منزله تسلیم کردن فرعون بود به لجاجتی که داشت. همون مفهوم رومیان باب 1، به گناهانش اونها رو رها کرد. فرعون تصمیم گرفت در برابر خدا مقاومت کنه. خداوند به فرعون اون چیزی رو داد که خودش انتخاب کرده. وقتی خدا کسی رو سخت دل میکنه، خدا سخت دلی رو ایجاد نمیکنه، بلکه به سادگی اجازه میده فرد که مصمم به سخت دلی خودش هست به راه خودش رها بشه. خداوند کسانی رو سخت دل میکنه که میخوان سخت باشن، و همه کسانی که او سخت دل میکنه میخوان که سخت دل بمانند. توضیح بیشتر در مورد اینکه چرا خداوند غیر منصف و ناعادله در رومیان فصل 9 آیه های بعدی مطرح میشه، آیه های 20 و 21 و صحبت اینه که ببین حرفی برای گفتن نداره، پاسخ نده، جواب نده. در آیه های 20 و 21 میگه خدا ما رو خلق کرده. یعنی چی؟ یعنی حق و حاکمیت از آن خداست. آیه 20، تو کیستی ای انسان که با خدا معارضه میکنه؟ ما خیلی کوچکتر از اون هستیم که با حکمت و حاکمیت مطلق خدا مخالفت کنیم و یا اینکه اون رو زیر سوال بکشیم. ما باید مراقب باشیم در مسند قضاوت بر خدا نیستیم، بلکه باید به یاد بیاریم که او قاضیه و داور، داور ما. او کوزه‌گر الهیه، ما ظرف گلی انسانی هستیم. نه فقط این، بلکه در آیه 22 میگه در حالی که خدا بانی و عامل نجاته، ما بانی و عامل لعنت خودمونیم. میگه چی میشه اگر خدا بخواد با صبر زیاد متحمل کسانی بشه که مورد خشم او بوده و سزاوار هلاکت میباشن؟ این چی رو نشون میده؟ نشون میده که افراد شریر توسط خدا شریر آفریده نشدن، او فقط داره متحمل اونها میشه. پولس اضافه میکنه کسانی که مورد خشمش بودن سزاوار هلاکتن، به خاطر خودشون برای هلاکت و نابودی آماده شدن. رومیان فصل 9 آیه 23 میگه خداوند عظمت جلال خودشو با رحمت نمودن بر عده‌ای و گذر کردن از عده دیگه نشونده. این نکته خیلی مهمه. اینطور به نظر میرسه که پولس داره میگه رایی که خدا انتخاب کرده اینکه عده‌ای رو نجات بده و از کنار عده دیگه بگذره، در نهایت از هر طرح دیگه که میتونیم تصور کنیم بهتر، مناسبتر و بیشتر برای جلال خداست. و اگر او خداست، او میدونه چیکار میکنه. پس ما به عنوان انسان‌های خاطی و گناهکار نمیتونیم بیایم و بگیم خدای میدونی این نقشه که کشیدی ایراد داره و ایرادش رو میتونی اینطور رفع بکنه. نه، ما نمیتونیم نقش خدا رو بازی بکنیم. ما خدا نیستیم. به طور خلاصه در برگزیدگی خداوند قلب‌های ما رو نرم میکنه و ما رو نیکو میسازه. در سخت کردن دل خداوند به سادگی مردم رو به حال خودشون رها میکنه و اجازه میده آنچه رو که انتخاب کردن به دست بیارن. نویسنده کتاب میگه اگر کسی گم شده است، سرزنش متوجه خودشه، اما اگر کسی نجات یابد، اعتبارش از آن خداست. این تناقض رازی رو در بر داره که دانش فعلی ما نمیتونه اون رو حل کنه، اما با کتاب مقدس، با تاریخ و با تجربه همچنان سازگاره. نویسنده میگه تصور کنید که 5 نفر از دوستان من میخوان بانکی رو سرقت کنن مسلحانه و من میشونم باشه صحبت میکنم که اینا پشیمون بشن، ولی مصممن. وقتی که میخوان برن با یکی درگیر میشم، میخوام جلوشو بگیرم، بالاخره میافتیم، همدیگه رو میزنیم، اون 4 نفر میرن، من درگیر یکی هستم. اینا میرن بانک رو سرقت میکنن، توی سرقت مسلحانه یه نگهبانو میکشن، پلیس میرسه همه رو میگیره، میندازه زندان. آیا اون یه نفری که من باش کشتی داشتم میگرفتم میتونه به ایسه بگه از همه بهتر بود که الان جاش تو زندان نیست؟ هاشا، جاش تو زندان نیست چون آدمی مثل من جلوشو گرفت. اگر عده‌ای نجات یافتن، جلالش از آن خداست، از آن ما، و ما باید فقط به او بنگریم و جلال رو به او بدیم و دل خودمون رو بسپاریم به کلام زنده خداوند. ای عزیزان، آرزوی من و دعای من برای همه ماها این هست که ما متوسل بشیم به کلام زنده خداوند و ایمان داشته باشیم که خدا خداست، حق حاکمیت از آن اوست و میدونه چیکار میکنه. و اگر ما خیلی چیزها رو درک نمیکنیم، بیشتر در کلام وارد بشیم و منتظر باشیم تا روزی که بر ما حقایق رو آشکار کنه، که بعضی از این حقایق در ابدیت آشکار خواهد شد. شما رو به دست عیسی مسیح خداوند میسپارم. بهترین برکات رو برای شما عزیزان خواهان.
2: خب عزیزان، به انتهای این برنامه رسیده ایم. تا برنامه بعدی شما رو به دستان پرفیض خدای خوب و مهربون میسپاریم.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: سلام به همه شما. من اوژنی هستم و باز امروز نیز این افتخار رو دارم که مهمان خانه های شما باشم تا باز امروز خداوند ما رو بپرستیم با تمام جان، با تمام وجود، با تمام انرژی و قدرت و قوتی که داریم. سال عجیبی پشت سر گذاشتیم، اتفاقات خیلی بدی افتاد و همچنان نیز میفته، اما در بین و در پس همه این اتفاقات

نمیتونیم منکر این بشیم که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی ما انجام داده. نمیتونیم فراموش کنیم و نادیده بگیریم که خداوند چه کارهایی در زندگی ما انجام داده. پس زمانشه که سکوت نکنیم و به خاطر این کار عظیم خدا رو بپرستیم و بگیم مرسی و بگیم شکرت برای تمام کارهای تو، چون میخوایم که با زندگی هامون اعلام کنیم عظمت تو رو، نه فقط در کلام، نه فقط در سرود خواندن ما، بلکه زندگی ما عظمت خدا رو اعلام کنه در میان

چون من اعلام میکنم که تو قدوسی، چون من اعلام میکنم کارهای عظیم تو را عیسی. هللویا هللویا هللویا هللویا. بله خداوند، تو بی نظیری، تو بی مانندی، و زندگی من این رو بشارت میده، زندگی من این رو اعلام خواهد کرد. اگه تو الان نبوده، اما از امروز و از همین الان تصمیم میگیرم که با زندگیم تو رو جلال دهم، با زندگیم نام تو رو در میان قوم‌ها اعلام کنم.

بله خداوند، بله خداوند، تو بی نظیری، تو بی نظیری. ممنونتیم برای کارهای عظیمی که در زندگی ما انجام دادی. بیاین در این ادامه من با شما خدافظی میکنم، ولی شما در این پرستش ادامه بدین و باز به یادتون بیارین که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی شما انجام داده. خدا به همراه شما تا پرستش و ویدیوی بعدی.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. و این خیلی مهمه. بشر به علت گناه به خدا مقروض شده. ما به خدا بدهکار هستیم. میدونستید؟ هر گناهی که کردیم یه نوع بدهیه. قرضه که به خدا مقروضی. خدا را شکر برای خون عیسی مسیح که پاک میکنه. اما یک شرط داره اینجا. میگوید که چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کردند میبخشیم. البته اینجا منظور این نیست که کسانی که مثلا پول از ما قرض گرفتند ما بخشیدیمشون. ممکنه وقتی دیگه نمیدن و میبینی که کار به دادگاه میکشه بگید با از خیرش گذشته نمیخوایم ببخشید. یا اگه یک شخصی فقیر محتاجش میاد میگه قرض من بده، میدید تو قلبتون اینو بذارید که اینو ممکنه نده، پس من بخشیدم تمام شد. البته اگه پس داد بهتره، برای اون بهتره، سالمتره، برای اون شخصی که قرض کرده بهتره که یاد نگیره که پول مردم رو بخوره. ولی اینجا منظور گناهانه، تقصیرهاست و ما تقصیر و گناه زیاد داریم. خداوند همه را بخشیده، اما بعضی وقتا یقه مردم میگیریم برای یک چیز کوچیک. خدا گناهان بزرگ و زشت ما را بخشیده، اما ما گناهان کوچیک مردم را نمیبخشیم. منظور اینه که ما ببخشیم دیگران را. این مشکله. باور کنید من خودم با این مبارزه دارم. اشخاصی که نسبت به ما بدی کردن، اشخاصی که پشت سر ما حرف زدن، اشخاصی که در کار ما خرابکاری کردن، وقتی میریم زانو بزنیم اینا میان جلو چشم ما وای میسن. میگم برو اونور، باز میاد و نیست. میگم چرا اینجا استاده؟ خدا انتم میگه چون میخوام ببخشیش، دعا کن براش. میگم خدا انتم احساس قلبم یه چیز دیگریه، ولی خواهش میکنم اینو من میبخشم، کمکم کن که ببخشم. و نمیخوام کینه تو دلم باشه، میخوام آرامش داشته باشم نسبت به این شخص. توجه فرمودید؟ در لوقا باب 6 آیه 37 مسیح فرمود عفو کنید تا آمرزیده شوید. لوقا 6:37. و در همین انجیل متی 6:14-15 خواندیم، میگوید اگر شما تقصیرهای مردم را نبخشید پدر شما هم نمیبخشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می‌شوم که شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. تمرین که وقتی با ما تماس میگیرید، حتماً و حتماً هر بار که تماس میگیرید شماره تلفنتون رو ذکر بفرمایید و کد شهر نیز فراموش نشود. حالا با هم به برنامه این ساعت توجه میکنیم.

0: حضرت یعقوب در این رساله بسیار مهم که برای مسیحیان نوشته تا آنها را در زندگی روحانی یاری بدهد و نشان بدهد که بعنوان یک مسیحی چنو رفتاری را در باره مسائل مختلف زندگی باید داشته باشند، می‌فرماید که فرق بزرگی بین مسیحی بودن و مسیحی رفتار کردن وجود دارد. زیرا بسیاری خیال می‌کنند که اگر در خانواده‌ای که اسمن مسیحی هستند تولد شدند و یا اگر غسل تعمید گرفتند و یا در مراسم مذهبی شرکت کنند مسیحی هستند و مقبول خدا و خداوند گناهان آنها را بخشیده و آنان را به ملکوت آسمانی خود راه خواهد داد. اما حضرت یعقوب با الهام الهی نشان می‌دهد که کافی نیست کسی ادعا کند به خدا ایمان دارد و مسیحی است. این کافی نیست، بلکه باید با رفتارش این ایمان خود را ثابت کند. رفتار مسیحی آن است که متکی به دستورات مقدس خدا برای تمام افکار و حرکات خود باشد و مسیحی کسی است که هرچی خدا فرموده است را انجام می دهد. و در آیه آخر فصل چهارم میگوید بنابراین هر که نیکویی کردن را بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. هر که نیکویی کردن را بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. انجام ندادن خواست خدا که برای نیکویی همه ماست گناه محسوب میشه، مخصوصا اینکه بدانیم که خداوند از ما چه میخواد با تمام این وجود از آن غفلت بورزیم. همچنین در آیات آخر فصل چهارم در باره ثروتمندان صحبت کرد و اخطارهای بسیار مهمی به آنها داد که البته این موضوع رو در فصل پنجم ادامه می دهد. و در این فصل او باز در باره ثروتمندان و همچنین در باره روز قیامت و بازگشت عیسی مسیح و دعای عادلان مطالب بسیار مهمی رو برای ما بیان می کند و رساله خود را با دعای فیض به پایان می رساند. بعضی وقتا وقتی که این آیات رو میشنویم و مخصوصا مطالبی که حضرت یعقوب درباره ثروتمندان میگوید خیال میکنن که حضرت یعقوب داره ثروتمندان را محکوم به فنا میکند و ثروت را نفرین مینماید، ولی دوستان عزیز اینطور نیست. اگر در کلام دقت و تأمل بفرماییم متوجه میشویم که حضرت یعقوب خیلی خوب نشون میده ثروت به خودی خود خلاف و گناه محسوب نمی شود. ثروت به خودی خود آلوده نیست. ثروت به خودی خودش بر خلاف اراده خداوند نیست، بلکه اثر آن و عکس العمل نادرستی که اشخاص در برابر ثروت نشون می دهند که سبب میشه دامی بزرگ برای انسان ها باشه. عکس العمل و طریقه استفاده نادرست ثروت است که سبب میشه باعث دام بزرگی برای انسان‌ها باشه. کتاب مقدس خود پول رو محکوم نمی‌کنه، خود ثروت رو محکوم نمی‌کند، ولی نحوه استفاده غلط آن رو به شدت محکوم می‌کنه و می‌گوید همچون دامی است که بشر را از خدا، از حیات ابدی، از برکات خداوند محروم می‌سازد. در رساله به تیموتائوس حضرت پولس این موضوع را نیز خیلی روشن بیان کرده و میگوید زیرا که طمع پول ریشه همه بدی هاست، عشق به پول داشتن عامل گمراهی بشر میشه و در نتیجه بشر به خاطر آن شرارت های بسیاری هم مرتکب میشه. اگر دقت کنیم حضرت یعقوب ثروتمندان را به خاطر اینکه صاحب ثروت هستند محکوم نمیکنه، نکوهش نمیکنه، بلکه به خاطر رابطه غلطی که نسبت به ثروت خود داشتند آنها را به باد انتقاد گرفته و از آنها به شدت حمله ایراد میگیره و از آنها دعوت میکنه که بیان خود را اصلاح کنند. دقت کنید دوستان، حضرت یعقوب ثروتمندان را به خاطر اینکه صاحب مال درستی هستند محکوم نمیکنه، بلکه به خاطر رابطه غلطی که نسبت به ثروت خود داشتن و اینکه ثروت را اگر به طور نادرست به دست آورده اند آنها را به باد انتقاد میگیرد. عیسی مسیح نیز مطالب بسیاری درباره پول و ثروت بیان کرده. او سه مثل و داستان را بیان می‌کند که می‌تواند ما را در درک مقصودی که حضرت یعقوب در این آیات می‌گوید یاری بدهد. برای نمونه در انجیل لوقا فصل 16 هم از آیه 19 الی 31 داستان حقیقی درباره شخصی ثروتمند و گدای به نام الازر که بر در خانه او مینشست و گدایی میکرد رو بازگو کرده. این داستان درباره نحوه استفاده غلط از ثروت عظیم صحبت میکنه که چگونه الازر که گدا بود در بر خانه این ثروتمند مینشست و امیدوار بود که از پاره باقی مانده های سفره این شخص ثروتمند بخوره و زندگی کنه، ولی این شخص ثروتمند اصلا رو به گدا نداشت و توجهی به اون نمی کرد. لحظه ای به فکر این گدا نبود. در انجام الازر از فرط فقر و گرسنگی در برابر خانه این شخص ثروتمند میمیره و اون ثروتمند نیز بعد از مدتی میمیرد. داستان اینطور تمام میشه که هر دو چشمان خود را در عالم اموات میگشایند و اون شخص ثروتمند خود را در آتش جهنم میبیند، ولی الازر را در آغوش ابراهیم. چرا؟ چون آن مرد ثروتمند از آنچه که خداوند به او عطا کرده بود به نحو درستی استفاده نکرده بود. حالا هدف یعقوب با بیان این آیات اولیه اینه که ایمانداران را در راه خدا یاری بده تا از خدا پرستی منحرف نشوند، مخصوصاً مادیات چشم آنها را کور نکنه، زیرا طرز استفاده غلط از مادیات عامل بی‌عدالتی و خونریزی و ظلم و ستم و فسادهای دیگری میشه. حتی در میان ایمانداران، یعنی کسانی که خدا رو میشناسن. و شاید آیه 6 این موضوع رو کامل تر میکنه و تصویر کاملی به ما نشون میده که میگوید شما بر مرد عادل فتوا دادید و او را به قتل رسانیدید و او با شما مقاومت نمیکنه. یعنی این آیه نشون میده که بر اثر عشق به پول آنان که در پی راه خدا بودن منحرف شدند و چون عشق به مادیات داشتن خون شخص عادلی رو ریختند. حالا یعقوب میگه خدا این نوع اعمال ثروتمندان را و اعمال دیگری که برخلاف اراده خداوند به خاطر مادیات انجام دادن به شدت محکوم میکنه. و اگرچه خدا هنوز ظاهرا آنها را داوری نکرده، به آنها آزادی داده و هنوز دارن زندگی میکنن تا مرتکب خطاهای بیشتر بشن، ولی بایستی بدونن که روزی خواهد رسید داوری خداوند بر آنها خواهد میشه. هر چه را بکارن همان را دیر یا زود داوری خواهند کرد. و دوست عزیز، پول امروز نیز میتونه یا عامل برکت برای شما باشه و یا عامل ظلم و ستم و بی‌عدالتی و بی‌انصافی. و چقدر جای تأسفه که اکثر مردم جهان به جای اینکه این وسیله را برای مقاصد نیکو به کار ببرن، نه فقط اون را برای مقاصد نیکو به کار نمیبرن، بلکه تسلیم آن شدن، برده آن شدن و اجازه میدن که وجودشون به خاطر مادیات آلوده به هر نوع شرارت و فساد بشه. گوش کنید ای کسانی که فریب ثروت خورده اید و در راه نادرستی دارید آن را به کار می‌برید، خدا از طریق این آیات با شما سخن می‌راند. گوش کن ای دوست من که خداوند از این آیات می‌خواد با من شما نیز صحبت کند. شش آیه اول از فصل پنجم را براتون می‌خونم. می‌گوید هان ای دولتمندان، به جهت مصیبت‌هایی که بر شما وارد می‌آید گریه و ولوله نمایید. دولت شما فاسد و رخت شما بید خورده می‌شود. طلا و نقره شما را زنگ می خورد و زنگ آنها را بر شما شهادت خواهد داد و مثل آتش گوشت شما را خواهد خورد. شما در زمان آخر خزانه اندوخته اید. اینک مزد عمله هایی که کشت های شما را درویده اند و شما آن را به فریب نگاه داشتید فریاد برمی آورد و ناله های دروگران به گوش های رب الجنود رسیده است. بر روی زمین بناز و کامرانی مشغول بوده دلهای خود را در یوم قتل بپرورید. بر مرد عادل فتوا دادید و او را به قتل رسانیدید و با شما مقاومت نمی کنه. دوست من، این آیات صحبت از ظلم و بی‌عدالتی، آن هم مخصوصا به فقیران و مستضعفان می کند. صحبت از ناله های این فقیران و دروگران و کارگران است که حقشون به آنها نرسیده و فریادشان به حضور خدا رسیده و این ثروتمندان توجهی ندارن و عدالت را اجرا نکردن. اگر توجه کنید روی سخن حضرت یعقوب با خدا پرستانی که از راه درست و به برکت خدا صاحب ثروت شدن نیست، بلکه او اختارش به ثروتمندان زمان خودشه که ثروتشون رو یا از راه غلط و یا برای کارهای غلط و برخلاف اراده خدا به کار بردن می باشد. و دوستان، وقتی در سال 70 میلادی، یعنی حدود 25 سال پس از نوشتن این رساله، شهر اورشلیم با خاک یکسان شد و تمام ثروتمندان به قتل رسید و ثروت خود را از دست دادن، بسیاری از مسیحیان پراکنده و فقیر دانستند که آنچه حضرت یعقوب در این آیات فرموده است در مورد آن ثروتمندان عملی گردیده و خدا این ثروتمندان بی ایمان و ظالم را داوری کرده. ببینید، ثروتمندان خیال میکنند که همه چیز را به طور کامل در اختیار دارند، ولی خدا آنها را طور دیگری میدید. پس به عاقبت وخیم آنها در این آیات اشاره شده. اختیار خداوند به آنهاست که صحبت از محبت خدا نیز میکنه، چون که در حقیقت وقتی به آنها اختیار میده دعوت به توبه است که بیایید توبه کنید. مطلب اولی که به خاطر ثروتمندان حضرت یعقوب میآوره اینه که میگه این ثروت این دنیا و در نتیجه ثروت آنها پایدار نیست. و بعد با ذکر نمونه هایی که همه شاهد آن بودند که این حقیقت را با آنها ثابت میکنند میفرماید ثروتتون تباه شده، لباس های گرانبهاتون رو بید خورده، بذر گندمی که کاشتید پوک میشه، طلاتون زنگ زده میشه و زنگ هم به خاک تبدیل میشه. یعنی هیچ چیزی در این دنیا جاودانه و همیشگی نیست. پس چرا به چیزهایی که فاسد شدنی است دل دادید و به خاطر آن به شرارت های بسیاری دست میزنید و حق مظلومان رو پایمال میکنید و عدالت رو اجرا نمیکنید؟ چرا به خاطر آنچه که فاسد شدنی دارید بیشتر گناه میکنید که به این امید آن رو بیشتر نگه بدارید؟ مطلب دوم میگه که طرز استفاده غلط از این ثروت هاتون سبب تباهی و بدبختی خودتون میشه. و درست این اشراح غلطی که به کار بردید مثل آتشی که وجود شما را میخوراند، میسوزاند، نابود میکنه. یکی از امراضی که شخص دولتمند بر اثر ثروت داشتن میگیره دوستان همان مرض طمع است که مثل خوره وجود او را کم کم نابود میکنه. رسول خدا میگه چرا به خاطر پول که زندگی تو حتی براتون تلخ میکنه دارید زندگیتون رو الان حرام میکنید و شادی حقیقی رو از زندگیتون دور میکنید؟ چرا میخواید زندگیتون رو به خاطر آنچه که سبب نگرانیتون میشه حرام کنید؟ مطلب سوم اینه که میگوید شما از داوری خدا نمیرهید، فرار نمیتونید بکنید. داوری خدا بر شما دیر یا زود نازل میشه و هیچ چیزی در آن موقع نمیتونه شما را از خشم و غضب خدا برهاند. و مطلب چهارمی که به آن اشاره میکنه اینه که میگه بر اثر استفاده غلط از ثروتتون شما از فرصت‌های بسیار زیبایی که خدا در این زندگی بهتون عطا کرده است محروم شده اید، و مخصوصاً از آن روز بسیار پرجلال، یعنی روزی که عیسی مسیح به این جهان با شکوه و جلال فراوان خواهد آمد و پیروان او از او با شادی تمام در جلال آسمانی استقبال مسیح رو خواهند دید و به استقبال مسیح می‌روند. حضرت یعقوب به آنها میگه برای ما خیلی بهتره که در این دنیا فقیر باشیم ولی در این دنیای دیگه خداوند ما را ثروتمند کنه. برای ما خیلی مهمتره که در این دنیا زجر بکشیم تا اینکه در ملکوت آسمانی از فیض خداوند محروم بشیم. میگه چرا امروز این چیزهای فانی رو در دل خودتون جا میدید، عاشق آن میشید، دنبال آن میروید ولی به چیزهایی که جاودانه هستن توجهی ندارید؟ از مطالب این آیات میتوانیم ببینیم که این افراد برای ثروتمند شدن به کارهای خلاف اراده و امر خدا دست میزدن. در آیه 4 میگه مزد کارگران را که شب و روز براشون کار کرده و زحمت کشیده بودن و به ناحق میخوردن به آنها نمیدادن و این خلاف امر خداونده. در تورات خدا فرموده بود که مزد کارگر را در غروب همان روز به او بدن مگر به رضای خودش که در دادن تأخیر شود. آنها نه فقط ثروتشون را از راه نادرست به دست میآوردن بلکه در راه گناه‌آلود هم آن را استفاده میکردن. و جمع کردن ثروت از راه درست در کتاب مقدس تشویق شده، اما جمع کردن ثروت از راه نادرست محکوم شده. در رساله به قرنتیان فصل دوم حضرت پولس به پدر و مادران یادآور میشه، تشویقشون میکنه که برای فرزندان خودشون و برای آیندهشون فعالیت کنن، تأمین کنن. میگه و والدین برای فرزندان خود ذخیره کنن یا پسنداز نماین، این گناه نیست. در رساله به تیموتائوس میگه اگر کسی برای خیشان خیش علل خصوص اهل بیت خود تدبیر نکنه منکر ایمان و پستر از بی‌ایمان است. ولی اشتباه است دوستان عزیز که پولهای خودتون رو ذخیره کنید وقتی که مغروزید و دیگران طالب پول شما هستند. وقتی که حق دیگران را خوردید بعد برید این پولهای اونها رو بگیرید و برای خودتون پسنداز کنید. یعقوب میگوید ای ثروتمندان، ای ثروتمندان خدا نشناس که از روی ظلم و جفا و بناحق این پولها رو به دست آوردید و حق مستضعفان را دارید میخورید، بدانید که سالهای عمرتون رو در این دنیا با هوا هوس و عیش نوش و با عشق به پول تلف کرده اید و حالا هم که چاق و چله شدید به درد کارد قصاب عجل میخورید. چون اشخاص بیگناه را که قدرت نداشتن از خود دفاع کنند شما آنها را محکوم کردید، آنها را کشتید، حق مستضعفان را خوردید، انصاف را مراعات نکردید، ظلم کردید. به خاطر چه؟ به خاطر آنچه که فنا میشه، نابود میشه، یعنی به خاطر مادیان. از آیه 7 الی 12 روی سخن خود را از خدا نشناسان ثروتمند برمیگردانه و متوجه ایمانداران و خداپرستان میکنه و به آنها روی آورده و میگوید صبور باشید، شما در پی مادیات نباشید، صبور باشید، زیرا به هر حال عدالت همیشه پیروز شده و پیروز خواهد شد و هیچ چیزی بر عدالت خداوند غلبه نخواهد کرد. و به اصطلاح فارسی ممکنه سر بیگناه تا پای دار بره اما روی دار نمیره. میگه برای همه چیز صبر کنی. چه چیزایی؟ برای چی ما مسیحیان باید صبر داشته باشیم؟ اولین چیزی که ما مسیحیان بایستی با صبر در انتظار آن باشیم همانا بازگشت ثانوی منجی و نجات دهنده عزیزمون عیسی مسیح است. این موضوع را حضرت یعقوب در آیه 7 و 8 بیان کرده، میگوید پس ای برادران تا هنگام آمدن خداوند صبر کنید، تا هنگام آمدن خداوند صبر کنید. اینک دهقان انتظار میکشد برای محصول گرانبهای زمین و برای صبر میکند تا باران اولین و آخرین را بیاورد. به شما نیز همچنین میگویم شما صبر نمایید و دلهای خود را قوی سازید، زیرا که آمدن خداوند نزدیک است. شما نیز صبر نمایید و دلهای خود را قوی سازید، زیرا که آمدن خداوند نزدیک است. در آیات قبلی حضرت یعقوب نشان داد دنیایی که ما در آن هستیم چقدر آلوده و شریره، که حتی مردم به خاطر چیزهای فانی نظیر پول عادلان را به قتل میرسونن و مال فقیران و مستضعفان و بیوه زنان را میخورن، ظلم و ستم میکنن و به شرارت کردنشون هم افتخار میکنن و فلسفه زندگی براشون اینه که تا میتونن برای خودشون جمع کنن و فکر دیگران نباشن. حالا به ما مسیحا میگوید که شما خودتون رو از این نوع افراد، از چین دنیای جدا کنید. اگرچه در این دنیا زندگی میکنیم و با این نوع مردم قاطی هستیم، ولی تمنا این که به عنوان یک خداپرست مثل آنها نشو، همشکل آنها نشو، تسلیم امور دنیوی نشو. خدا را بپرست و منتظر ظهور عدالت و داوری خدا باش. همونطور که در این دعای به ما امر شده است، کلام خداوند از ما میخواد، به ما دستور میده که منتظر باشیم، آنم با صبر، و دلهای خودمون رو قوی سازیم. چطور میتونیم قوی کنیم؟ با منتظر شدن برای خداوندمان، با مطالعه کردن کلام خدا، با اطاعت کردن و تمرین کردن دستورات خدا در زندگیمون. منتظر ظهور عدالت و داوری خدا باشیم. دوستان عزیز، کتاب مقدس در مورد ظهور ثانوی عیسی مسیح و همچنین اجرای عدالت خدا و اینکه فقیران و مظلومان حق راستین خود را خواهند گرفت صحبت بسیاری کرده. وقتی عیسی مسیح ظهور کند، آن وقت دیگر ظلم و بدی و بی‌عدالتی وجود نخواهد داشت. آن وقت فقیر ناله نخواهد کرد و مظلومان گریان نخواهند شد، زیرا برای اولین بار عدالت و انصاف حقیقی که از خداوند است اجرا میشه و پادشاه راستی و عادل و دادگر بر جهان ما حکومت خواهد کرد. پادشاهی که خود به خاطر ما انسانها فقیر شد و جاه و جلال آسمانی را ترک کرد تا همدرد ضعف‌ها و مظلومان بشه. ولی این بار که میاد با قدرت و شکوه خدایی و با جلال آسمانی میاد تا سلطنت خداوندی را برقرار کند. این مطلبی است که نه فقط حضرت یعقوب و دیگر رسولان عیسی مسیح و خود عیسی مسیح نیز درباره آن صحبت کردند، بلکه انبیا و پیامبران اسبق نیز درباره ظهور پرجلال ثانوی عیسی مسیح در تورات پیشگویی‌های بسیاری نمودند. برای نمونه اشعیای نبی در فصل 11 آیه 4 میگوید خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رویت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وقف سم گوشهای خیش تنبیه نخواهد نمود، بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود و جهان را به عصای آهنین خیش زده شریران را به نفخهای لبهای خود خواهد کشت. و دوست من، فقط در آن زمان است که فقیران و مظلومان شاهد عدالت حقیقی خواهند شد و شریران حق خودشون رو خواهند گرفت، زیرا مسیح به ظاهر نمینگرد و مردم را مطابق رنگ پوست و یا نژاد و زبان و تحصیل و مقام داوری نمی کند. برای همین است که می توانیم با ایمان تمام بگوییم که امید مستضعفان جهان نه سیاستمداران هستند و نه پادشاهان و نه رؤسای مذهبی و نه بزرگان مملکتی. خیر، هیچ انسانی مطلقاً قادر نیست که به مستضعفان آنطور که باید و شاید خدمت کند، امید ببخشد و حقشون رو به آنها بدهد. خیلی ها هستن که امروز سعی میکنن با تکیه بر این جمله که ما طرفداران محرومان و مستضعفان و فقیران و بیوه زنان هستیم و طرفداران یتیمان میباشیم، مردم رو فریب بدن تا به آنها روی آورده و آنان رو در مسند قدرت قرار بدن. ولی وقتی به مقام رسیدن، تنها چیزی که به فکرشون نیست همانا فقیران و مستضعفان رو یاری دادنه. خودشون به قصرهای زیبا میرن، غذاهای لذیذ همیشه براشون حاضره، حرفای زیبا میزنن، ولی هرگز در عمل خودشون کاری برای اجرای عدالت و حمایت از فقیران نمیکنن. نمیرن شبی با فقیران غذا بخورن و یا غذاشون رو با فقیران شریک کنن. ولی عیسی مسیح دوستان در عمل حمایت خود رو از فقیران آشکار کرده. کلام خدا میگه او جلال و شوکت آسمانی رو ترک کرد، فقیر شد و در میان فقیران زندگی کرد و حتی در طول عمرش جایی برای سر نهادن نداشت، یعنی خانه نداشت، کلبه محقر نداشت. این دنیا تنها از مال این دنیا فقط یک ردا داشت. او از خیلی از ما هم فقیرتر شد. او میتوانست پادشاه بشه، مردم خواستن او را پادشاه کنن، اما او عبا ورزید. او میتوانست به خاطر معجزاتش از مال و ثروت دنیا بهره‌مند بشه، ولی این کار را نکرد. او همه درد فقیران و مستضعفان را به جان خرید، هم درد آنها شد، با آنها زندگی کرد و به آنها ثابت نمود که دوستشون داره. و وقتی زمان معین برسه، بار دیگر او میاد، اما میاد تا عدالت و راستی و انصاف را به تمام معنا اجرا کند. حالا حضرت یعقوب به کسانی که با چشمان خود مسیح عادل را دیده بودند، مسیحی که از مردگان زنده شده بود و به آسمان صعود کرده بود دیده بودند، میگوید شما صبور باشید، برای بازگشت ثانوی عیسی مسیح منتظر باشید، در این حال روز شماری کنید و صبر کنید. و بعد برای اینکه نشون بده که این صبر در آرزوهاشون بایستی همیشه باشه و اینکه سخت نیست بلکه صبری پر امید و پر بار، از یک کشاورز نمونه میآورد و میگوید ببینید شما باید مثل آن کشاورزی باشید که تا پاییز برای برداشت محصول پرارزش خودش صبر میکنه. کشاورز وقتی گندم رو میکاره باید صبور باشه، چون گندم یک شبه رشد نمیکنه، باید در زیر خاک مدفون بشه، سرما و برف و باران بیاد و بعد بهار بیاد جوانه بزنه، باز باید صبر کنه تا گندم رشد کنه و در انتظار بارانهای مناسب باشه و بعد باید منتظر تابستون باشه تا گرمای تابستون محصولش رو آماده کنه و بعد درو کنه و گندم رو از ساقه جدا نماید و وقتی کار تمام شد متوجه میشه که ثمره او ثمره پرباری بوده، خوبی بوده. میگه اگر کشاورز در زمستان ببینه که همه جا یخ هست و برف زمین پوشانیده و امید خود رو از دست بده و بگه که این گندمی که کاشتم نابود شد و زمین رو ترک کنه و بره، آیا خیال میکنه که او از محصول زمینش خواهد خورد؟ مسلماً نه، چون افراد دیگه میان آن زمین را خواهند گرفت. ولی اگر او با صبر و انتظار منتظر روزهای گرم تابستان میشه و بعد ثمره خودش رو میبیره، حضرت یعقوب میگه حالا که اینطوره، دنیای ما اینقدر آلوده و فاسد شده است و هیچ بوی از خداپرستی و انصاف و عدالت در اجتماع به مشاممون نمیرسه، شما بهتر مثل اون کشاورز صبور باشید، چون که خداوند قول داده که میاد، خداوند وعده داده که جهان را داوری کنه، خداوند وعده داده که ملکوت خودش رو برقرار میکند. پس صبور باشید زیرا عیسی مسیح به زودی میاد. چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که آیه 9 الی 11 رو براتون بخونم که پایان بخش برنامه این ساعتمون باشه. میگوید پس ای برادران عزیز، از یکدیگر شکایت نکنید، مبادا بر شما حکم شود. اینک داور بر در ایستاده است. ای برادران، نمونه زحمت و صبر را بگیرید از انبیایی که به نام خداوند تکلم نمودن. اینک صابران را خوشحال میگوییم و صبر ایوب را شنیده اید و انجام کار خداوند را دانسته اید، زیرا که خداوند بقایت مهربان و کریم است. دوست عزیز، دعای من این است که شما نیز امروز صبور باشید و چشم انتظار منجی زنده خود باشید که به زودی میاد. بله، دنیای ما آلوده شده، اما کلام خدا میگه مواظب باش که شما آلوده این دنیا نشوید.
1: دوست عزیز، شما میتونید نظریات و پیشنهادات و حرف دلتون رو حتی از طریق تلفن به ما بگید. ما خیلی خوشحال میشیم که صدای شما رو نیز بشنویم.
2: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ملکوت تو بیاید. ملکوت یعنی چه؟ در زبان فارسی امروزی کلمه ملکوت یک چیز آسمانیه، یک چیز حالت روحانیه و بعضی ها جنبه عرفانی بهش میدند که البته مربوط به کتاب مقدس نیست و یا مربوطش میکنن به عالم هپروت، یه چیز تو هوا، پوچ. منظور اون نیست. کلمه ملکوت در زبان اصلی به معنای سلطنت، فرمان روایی، یعنی فرمان روایی تو بیاید، یعنی تو سلطان باش، پادشاه باش، حاکم باش، تو امر کن، تو حاکم باش بر زندگی من. یعنی میخواد اینطور بگه کسی که این دعا رو میکنه، میگه من زندگیمو به تو سپردم، تو منو هدایت کن، تو منو اداره کن، تو دستور بده و من انجام بدم. از روزی که عیسی مسیح به قلب ما آمد، او پادشاه زندگی ما شده است. ولی بعضی ها میگن فقط او آمد که گناهان منو ببخشه و بعد من راحت باشم و بعد هر چی دلم میخواد بکنم. ول معطلی عزیزم، چنین چیزی نیست. انجیل اینطور تعلیم نمیده. مسیح به قلب تو آمده، صاحب خونه شده، هم اتاقی و اینا هم مثل نمیشه که از یه طرف خودت اونجا نشسته باشی بر تخت یا بخواهی چیزای دنیاوی را بذاری اونجا. نمیشه. برای اونهایی که با کتاب مقدس آشنا هستن، اسباب توبیا را نمیتونی اونجا بذاری، باید بیرون بریزی. باید فقط او حاکم باشه، حاکم بر فکر، حاکم بر پول، حاکم بر حساب بانکی، حاکم بر کارت در شرکت، حاکم بر مدرسه، حاکم بر آشپزخانه، حاکم بر تمام شؤون زندگی. او میخواد پادشاه باشه. ملکوت تو بیاید. کجا؟ در زندگی من. و یک روز عیسی مسیح خواهد آمد، سلطنت خواهد کرد، ولی ملکوتش از اینجا شروع میشه، از قلب شروع میشه. آیا مسیح فرمان روا و پادشاه قلب شما هست؟ ملکوتش در زندگی شما آمده، یک روز بر زمین برقرار خواهد شد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که چگونه کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 25 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد که در مورد یکی از جنبه‌های مهم شاگردی عیسی مسیح است. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. با تهیه بررسی بعدی کتاب مقدس می‌توانید هر هفته در بررسی کتاب مقدس به ما ملحق شوید. می‌توانید با چند نفر از اطرافیان خود و با استفاده از این روش کتاب مقدس را بررسی کنید. بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیحی دیگر بهترین روش برای رشد و بلوغ یک مسیحی است.

0: قدم یک بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 25 را بخوانیم. وقتی دو یا چند نفر بیشتر هستید، به نوبت یک آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً خودتان متن یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 25 را بعداً بخوانید.
1: قدم 2، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق موجود در یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 25 را کشف کرده و در مورد آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت از نظر شما مهم است؟ یا کدام حقیقت موجود در این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه خود یادداشت کنید. بعد از چند دقیقه به نوبت اکتشافات خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 2 آیه 11 این است که عیسی جلال خود را از طریق نشانه‌ای معجزه‌آمیز آشکار ساخت. جلال خداوند عیسی مسیح تمام آن ویژگی‌های الهی است که از طریق ذات بشری او درخشید. نمونه‌ای از جلال او فیض و راستی او است. در یوحنا فصل 1 آیه 14 الی 18 یوحنا می‌گوید جلال او را دیدیم، پر از فیض و راستی. جلال او را دیدن یعنی امتحان کردن و ظاهر شدن صفات الهی او. در این قسمت جلال او یعنی فیض و راستی او که از طریق کارها و کلامش ظاهر می شوند. نمونه دیگر از ظهور جلال او نشانه های معجزه آمیز او است. در یوحنا فصل 2 آیه 11 عیسی جلال خود را با نشانه معجزه آمیز آشکار می سازد. او با تبدیل آب به شراب در یک عروسی ویژگی های الهی خود را آشکار کرد. در اینجا جلال عیسی مسیح ارزش های کامل اخلاقی او است، یعنی سخاوتمندی، محبت و قدرت بی حد او. او با احترام به نهاد ازدواج ارزش های اخلاقی و کامل خود را ظاهر ساخت و با تهیه شراب فراوان سخاوتمندی خود را آشکار کرده و نگرانی مردم را برطرف ساخت. او نشان داد که محبت بی حد و حصر او از طریق قدرت بی نهایتش به صورت عملی در می آید. چون عیسی مسیح در سر تا سر عهد عتیق و عهد جدید جلال خود یعنی ویژگی های الهیش را نمایان می کند. می خواهیم جلال او را کشف کنیم. به دقت جلال او را بنگرم، جلال او را بررسی کنم و مفهوم جلال او را در زندگیم ظاهر سازم.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 2 آیه 24 الی 25 این است که عیسی به همه اعتماد نمی کرد. وقتی جمعیت حاضر در اورشلیم نشانه های معجزه آمیزی که عیسی به ظهور می رساند می دیدند، به او ایمان آوردند. اما عیسی به آنها اعتماد نکرد چون آنها را می شناخت. یعنی عیسی همه آنها را ایمانداران واقعی به خود نمی دانست. فقط عیسی همه مردم را می شناسد. فقط عیسی می داند که در قلب تمام مردم چه می گذرد. فقط عیسی می داند که چه وقت یک نفر واقعا تولد تازه پیدا می کند. عیسی احتیاجی به شنیدن شهادت هیچ شخص خاصی نداشت، چون چشمان با نفوذ او قادر به دیدن اعماق قلب همه بود. در یوحنا فصل اول وقتی عیسی برای اولین بار شمعون را دید، نیازی نداشت که کسی شمعون را به او معرفی کند. چشمان با نفوذ او می‌دید که شمعون کیست. وقتی عیسی برای اولین بار نتنائیل را هم دید، نیازی نداشت که کسی به او بگوید او کیست. او می‌دانست نتنائیل یک اسرائیلی است که کسی در او عیبی نمی‌یابد. پس در یوحنا فصل 2 عیسی می‌دانست که ایمان بسیاری از مردم اورشلیم ایمان واقعی و نجات بخش نیست. او با چشمان نافذ خود که همه چیز را می‌بیند قادر به خواندن رازهای قلوب مردم است. او افکار، انگیزه ها و حالت های آنها را می‌دانست. و در یوحنا فصل 3 وقتی برای اولین بار نیقودیموس را دید، نیازی نداشت کسی به او بگوید نیقودیموس کیست. این آیات برای من بسیار مهم هستند، چون حالا می‌فهمم که عیسی همه چیز را در مورد من می‌داند. چشمان با نفوذ او که همه چیز را می‌بیند قادر است که فکر، قلب و کل زندگی مرا ببیند. همانند پتروس ضعف‌های من را هم می‌داند. همانند نتنائیل صداقت من را می‌داند و همانند همه مردم ایمان مرا می‌شناسد و مانند نیقودیموس سوالات قلبی مرا می‌داند.
0: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 25 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نمی کنیم سوالاتمان را بپرسیم. در این متن چه سوالاتی در زمینه‌های مختلف وجود دارد که دوست دارید بپرسید؟ فکر کنید و جواب خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس در مورد سوالات گفتگو کنید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: در کتاب مقدس هدف از معجزات چیست؟
1: یوحنا دوست دارد که از واژه نشانه به جای معجزه استفاده کند. 1. نشانه معجزه است برای اثبات اقتدار و شکوه الهی. هدف از معجزه این است که توجه شاهدین را از خود فعل به طرف فاعل الهی معجزه جلب کند. معجزات در کتاب مقدس معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که مکاشفه جدید از طرف خدا رخ می‌دهد. پس وقتی خدا شریعت را به موسی ظاهر ساخت، معجزاتی را از طرف او به ظهور رسانید. او 10 بلا بر دشمنان آنها نازل نمود. او دریای سرخ را طوری شکافت که اسرائیل بتواند از زمین خشک عبور کند و آب تلخ را به آب شیرین تبدیل نمود. از طریق این معجزات موسی ثابت کرد که شریعت با اقتدار خدا عطا شده است. وقتی خدا در زمانی که یهودا و اسرائیل از او روگردان شده بودند وجود خود را برای آنها ثابت نمود. از طریق ایلیا و الیشا معجزاتی را ظاهر کرد. او برای بیوه زن فقیر غذا به وجود آورد. او از آسمان آتش نازل نمود و قربانی آب و حتی سنگهای مذبح را بلعید تا ثابت کند که بت‌ها قدرتی ندارد. او بچه‌ها را از مرگ قیام داد و با احاطه کردن خادمینش با عرابه‌های آتشین از آنها محافظت نمود. زمانی که خدا پسرش عیسی مسیح را به زمین فرستاد، بیشترین و همینطور عظیمترین معجزات را به انجام رساند. او بیماران را شفا داد، دیوزده ها را آزاد ساخت، معلولین، نابینایان و ناشنوایان را شفا بخشید، مردگان را قیام بخشید، جمعیت گرسنه را سیر ساخت، طوفان را آرام ساخت. اما بزرگترین معجزه در کتاب مقدس این بود که نطفه عیسی مسیح توسط روح القدس بسته شد و توسط او از مردگان قیام فرمود، به آسمان صعود نموده و بر کل جهان سلطنت می کند. عظیمترین معجزه‌ای که امروزه می بینیم این است که عیسی مسیح هنوز هم میلیون‌ها نفر را از گناه و داوری ابدی نجات می بخشد. آنها را از گناهانشان و روح‌های شریری که آنها را برده خود کردند آزاد می کند و طوری زندگی هایشان را تغییر می دهد که شهروندان ملکوت خدا می شوند. زمانی که خدا از طریق کار و نوشته های رسولان کلیسای خود را بنا نمود، به خصوص از طریق رسولان معجزات بسیاری را آشکار ساخت. آنها هم بیماران بسیاری را شفا دادند، دیو زده ها را آزاد ساختند، معلولین و نابینایان را شفا داده و مردگان را از قبر قیام دادند. اما از این هم مهمتر، خدا از آنها برای موعظه انجیل در اقصی نقاط دنیا استفاده نمود، زندگی بسیاری را تغییر داد و نخستین کلیساها را در بین یهودیان، سامریها و امتها تأسیس نمود و آخرین کتابهای کتاب مقدس را نوشت.
0: 2. یک نشانه تأثیر قدرت است بر جنبه جسمانی و اصلی را به کار می‌برد که در جنبه روحانی عمل می‌کند. هدف معجزه نشان دادن این است که هر آنچه در محدوده خلقت اتفاق می‌افتد از سوی خود به سمت موضوع نجات، هدایت و اشاره می‌کند. برای مثال در یوحنا فصل 6 چند برابر شدن قرص‌های نان یک نشان است و هدف آن این است که توجه را به سمت مسیح یعنی نان حیات جلب کند که بر هر آن کس که ایمان بیاورد حیات ابدی می‌بخشد. در یوحنا فصل 9 باز کردن چشم‌های مرد کور مادرزاد یک نشان است که قصد آن نشان دادن عیسی به عنوان نور جهان است که به هر کس که به او ایمان بیاورند نور روحانی می‌بخشد. در یوحنا فصل 11 قیام دادن ایلیازر از مردگان یک نشان است که هدفش تمرکز بر این واقعیت است که عیسی قیامت و حیات است که بر هر آن کس که ایمان بیاورد حیات روحانی جدیدی می‌بخشد و بدنهای حقیر آنها را در زمان قیامت به جسمی پرجلال مبدل می‌سازد. فقط متن اصلی است که نشان می‌دهد آیا آن نشانه دارای مفهوم عمیق‌تر و ثانویه‌ای دیگر هست یا نه. در همه موارد یک نشانه از سمت خود به سمت فاعل آن عمل اشاره می‌کند. اینجا در یوحنا فصل 2 تبدیل آب به شراب اولین نشانه معجزه آمیز عیسی نامیده می‌شود و هدفش این است که نشان بدهد عیسی مسیح به جهان آمد تا دستور قدیمی عهد عتیق را انجام و خاتمه دهد و به جای آن دستور دستور تازه عهد جدید را جایگزین سازد. عیسی مسیح آمد تا صورت قدیمی پرستش را از شکل تشریفات به صورت جدید آن یعنی پرستش در روح و راستی تبدیل کند. او آمد تا سوگواری سنتی را به شادی جایگزین کند. او آمد تا آب معمولی را به شراب خارق‌العاده جایگزین کند. دستور جدید بر دستور کهنه و همینطور شراب بر آب پیشی گرفت.
1: 3. نشانه نه برای اینکه ایمان تولید کند بلکه برای تقویت ایمان انجام می شود. اصل یونانی در یوحنا فصل 20 آیه 30-31 نمی گوید تا ایمان بیاورید بلکه می گوید تا شما به ایمانتان ادامه بدهید. هدف نشانه های معجزه آمیز تولید ایمان نیست بلکه تقویت ایمان حقیقی و نجات بخش است. فقط روح القدس ایمان تولید می کند و معجزات و تعلیم مربوط به این معجزات ایمان را تقویت می کنند. یوحنای رسول انجیل یوحنا را نوشت تا ایمانداران را در مواجهه با دشمنان و معلمین دروغین تقویت بخشد. دومین سوال، چرا عیسی معبد را پاکسازی نمود؟
0: 1. برای انجام جشن فصح یهود، حیوانات قربانی و پول برای پرداخت مالیات معبد لازم بود. در طی هفته روز جشن فصح، حیوانات بسیاری به عنوان قربانی تقدیم خداوند می‌شد و چون لازم بود که تمام یهودیان جشن را در اورشلیم برگزار کنند، از نقطه دور به آنجا می‌آمدند و باید حیواناتی را می‌خریدند تا در اورشلیم قربانی کنند. یکی از حکام شریر سنهندرین به نام حنا می‌خواست تا از این فرصت سوء استفاده کند، پس به دست فروشان و صرافان اجازه داد تا از قسمتی از معبد به نام حیات امتها برای تجارت خود استفاده کنند. البته معامله کنندگان گاوها و گوسفندا وسوسه می‌شدند تا آنها را به قیمت گزاف بفروشند و عبادت کنندگان را غارت کنند. صرافان نیز از این حیات معبد برای تجارت خود استفاده می کردن. بر طبق خروج فصل 30 آیه 13 هر پرستنده مذکر باید به عنوان خراج سالانه معبد نیم مثقال پرداخت می کرد. به همین علت یهودیانی که در سایر کشورها زندگی می کردند باید پول خود را با سکه های یهودی عوض می کردن. به طور طبیعی صرافان نیز برای هر معامله پولی اضافه دریافت می‌کردند که در این موارد نیز فرصت زیادی برای کلاهبرداری و سوء استفاده به وجود می‌آمد. به همین دلیل وقتی عیسی به معبد آمد در حیات امت‌ها کسانی را دید که گاو و گوسفند و کبوتر می‌فروختند و بعضی نیز به جهت صرافی کنار میزهایشان نشسته بودند پس معبد که قرار بود محلی برای عبادت و دعای مردم باشد، تبدیل به بازاری برای چپاول مردم شده بود.
1: 2. عیسی معبد را به عنوان پسر خدا پاکسازی نمود. عیسی معبد را خانه پدر خود نامید. با پاکسازی معبد او از اقتدار و حق خود به عنوان پسر یگانه پدر استفاده کرد تا خانه پدر خود را مقدس نگاه دارد و آن را به عنوان خانه پرستش احیا کند.
0: 3. عیسی معبد را به عنوان مسیح موعود پاکسازی نمود. یهودیان کتاب مقدس خود را نمی دانستند. بر طبق مزمور فصل 69 آیه 9 1000 سال قبل از میلاد داوود پادشاه نبوت می کند که برای خدمت در خانه تو شور و هیجان دارم. پاکسازی معبد از بعضی جنبه ها با مرگ عیسی ارتباط دارد. ملاکی فصل 3 آیه 1 الی 3 می گوید که خداوند ناگهان به معبد خود می آید. او همچون آتشی سوزان خواهد بود و قوم قبیله لاوی را پاک خواهد کرد. پس عهد عتیق قبلا ثابت می کند که مسیح موعود حق پاکسازی معبد را دارد. وقتی عیسی معبد را پاکسازی نمود، شاگردان این نبوت را به خاطر آوردند که در مورد مسیح موعود در عهد عتیق نوشته شده بود. پس عیسی مسیح از زور برای پاکسازی معبد استفاده کرد، چون برای انجام آن دارای اقتدار پسر یگانه پدر و اقتدار مسیح موعود بود. سومین سوال، خراب کردن معبد و دوباره ساختن آن در عرض 3 روز به چه معنایی است؟
1: عیسی میگوید این هیکل را خراب کنید تا من در عرض 3 روز آن را دوباره بسازم. این در واقع نوعی معما است، چون دارای مفهومی دوگانه است. کلمه هیکل هم اشاره به ساختمان سنگی معبد در اورشلیم است و هم اشاره به هیکل جسم عیسی، و کلمه خراب کنید هم مربوط به تخریب ساختمان معبد و هم به نابودی جسم عیسی است، و کلمه دوباره بسازم هم مربوط به دوباره سازی ساختمان معبد و هم مربوط به قیام جسم عیسی است. معنی کل گفته عیسی چنین است که اگرچه شما یهودیان هیکل جسم مرا نابود سازید، اما بعد از 3 روز قیام خواهد کرد، و گرچه از نتیجه کشتن من معبد سنگی شما و سیستم مراسم مذهبی آن نابود خواهد شد، اما در نتیجه قیام من معبد و آیینی جدید یعنی کلیسای مسیحی را برقرار خواهم نمود که خدای پدر را در روح راستی خواهد پرستید. نمونه یا تصویر و مصداق یا انجام آن خارج از کتاب مقدس نیست. نمونه یا تصویر معبد اسرائیل است که محل سکونت خدا به شمار می رفت. مصداق یا انجام آن جسم مسیح است که به مفهومی عالی تر محل سکونت خدا است. پس هر کس دومی یعنی بدن مسیح را نابود کند، اولی یعنی معبد اورشلیم و آیین آن را تخریب خواهد کرد. پس وقتی عیسی مسیح مصلوب شد، ساختمان معبد و تمام آیین آن مفهوم خود را از دست دادند، و وقتی او بر روی صلیب مرد، پرده معبد از بالا به پایین پاره شد. به علاوه جرم وحشتناک مصلوب کردن عیسی باعث شد که اورشلیم همراه با ساختمان معبد تخریب شود. کتاب عبرانیان به وضوح تعلیم می‌دهد که یک بار و برای همیشه معبد و آیین آن با عیسی مسیح و انجام کار نجات او جایگزین گردید. دقیقاً به همین صورت قیام بدن عیسی مسیح دلالت بر تأسیس معبدی جدید دارد. معبد دیگری که بر طبق مرقس فصل 14 آیه 58 به دست انسان ساخته نشده است. در عهد جدید بر طبق اول قرنتیان فصل 3 آیه 16 الی 17، دوم قرنتیان فصل 6 آیه 16 و افسوسیان فصل 2 آیه 21 الی 22 به وضوح تعلیم داده می شود که جسم ایمانداران یا کلیسای مسیحی معبد خداست. معبدی که به دست انسان ساخته نشده است. اما یهودیان نتوانستند درک کنند که مصداق این تصویر عیسی مسیح است. آنها فقط معبد سنگی موجود را می دیدند که ساخت آن 46 سال به طول کشیده بود. اما اگر کلام خدا را با قلبی با ایمان بررسی می کردند، می فهمیدند که معبد اورشلیم همراه با تجهیزات و مراسم آن فقط یک نمونه یا تصویر است که سرنوشت آن نابودی است. در عهد عتیق یونانی در مزمور فصل 40 آیه 6 الی 7 نوشته شده: تو از من قربانی و هدیه نطلبیدی، بلکه برای من بدنی مهیا کردی. از من نخواستی که برای پاک شدن گناهم حیوانی ذبح کنم. آنگاه گفتم آماده ام خواست تو را به جا آورم. حتی شاگردان عیسی هم نفهمیدند. هیکلی که عیسی از آن سخن میگوید هیکل جسم اوست. فقط بعد از اینکه عیسی مصلوب شد و پرده معبد از بالا تا پایین پاره شد و بعد از قیام او در روز سوم بعد از مصلوب شدنش، آنها مفهوم روحانی کلمات عیسی را درک کردند. چهارمین سوال: چه مثالهای دیگری در کتاب مقدس وجود دارند که جسمانی ها سمبل روحانی ها می باشند؟
0: یهودیان بارها و بارها نتوانستند تشخیص دهند که جسمانی ها سمبولی از روحانی ها هستند و بارها و بارها سخنان عیسی را بیدلیل و احمقانه به صورت تحت لفظی تفسیر می کردند. سخنانی که مفهوم روحانی داشت. برای مثال این تمثیل ها که از انجیل یوحنا می باشند، در یوحنا فصل 3 تولد تازه روحانی است. در یوحنا فصل 4 آبی که عیسی می دهد روح القدس است. در یوحنا فصل 6 خوردن جسم عیسی به معنی پذیرش عیسی از طریق ایمان است. و در یوحنا فصل 8 مرگ به معنی جدایی ابدی از حضور و توجه محبت آمیز خدا است.
1: قدم 4 کاربرد. بعد از اینکه افکارتان را به روشنی با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر نوشتید، توجه کنید که خدا از شما می‌خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را تبدیل به کاربرد شخصی بکنید.
0: قدم 5 دعا. بیایید به نوبت در مورد یک حقیقت که خدا از یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 25 به ما یاد داده است دعا کنیم. پدر عزیز آسمانی، کمکم کن تا در کتاب مقدس جلال عیسی را ببینم. کمکم کن که هر وقت کتاب مقدس را می‌خوانم یا بررسی می‌کنم، بیشتر در مورد عیسی مسیح یاد بگیرم.
1: پدر عزیز آسمانی، می‌خواهم خود را وقف کنم تا در ایمانم، در نحوه پرستشم و در نحوه زندگی نمونه باشم. می‌خواهم خانه‌ام و هر آنچه دارم را وقف تو کنم. باشد که خانه و زندگی من دعوتی باشد برای غیر مسیحیان تا تو را بشناسند. در نام عیسی، آمین.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، بررسی هفته آینده کتاب مقدس را آماده کنید. از روش 5 قدم برای آماده کردن یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 استفاده کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

سرود و اعلام بکنیم. میخوام تشویقت کنم، دستتو بذار روی قلبت و اعلام بکن. خداوندا تو از اشتیاق دل من آگاهی. خداوندا مرا تازه کن، ملاقات کن به نام

به سر قبر آمدند و سنگ را از سر قبر غلطانیده دیدند و چون وارد شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند. چون از این امر متحیر بودند، ناگاه دو مرد در لباس درخشنده به ایشان ظاهر شده گفتند: چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟

عیسی چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد، خویشتن را فروتن ساخت

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند عزیز و پر از محبت و فیض، می دونم که در دنیایی که زندگی می کنم تو برای من راههایی در نظر گرفتی که عالی ترینه و می خواهی که من در اون راهها قدم بردارم تا خوشبخت و کامیاب باشم. پس خداوندا خواهش می کنم به من فیض بده که هر روز کلامت رو با تعمق بخونم و درک کنم که طریقای نیکوی تو برای زندگی من چی هستند، تا من هر جا که هستم، در هر موقعیتی که به سر میبرم، چه چالش ها و جفاها، چه در آسایش و خوشی ها، بتونم تصمیمات خوب و درست و شایسته به عنوان یک مسیحی بگیرم و بتونم بر طبق کلام تو زندگی کنم و شاهد خوبی برای تو و خانوادم باشم. ای خداوند خوب و نیکو، خواهش میکنم به من صبر و ایمان و حکمت و قوت ببخش. کمکم کن که استقامت داشته باشم و نسبت به تو وفادار بمونم. خداوندا عزیزانی رو که هنوز با تو متحد نشدن، کمک کن که به عیسی مسیح، مظهرت، پسر روحانیت و واقعیت مرگ و دفن و قیام او از مردگان ایمان بیارن تا تمام گناهانشون آمرزیده بشه و از هدیه نجات از گناه و مزایای نجات که یکی از اونها زندگی جاودان با خداست بهره‌مند بشن و روح تو به اونها هر روزه صبر و ایمان و حکمت و قوت ببخشه تا اونها نیز بتونن نه تنها در سختی ها پایداری و استقامت داشته باشن، بلکه با بودن در حضور تو و تعمق در کلامت بتونن در تو استراحت کنند و با آرامش و شادی زندگی کنند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه، با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی. امروزم با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتونیم. ما در حال مطالعه فصل یک از کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدسه. در این قسمت به فیض خدا بررسی آیات 12 تا 16 رو انجام میدیم. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش اومد بگم. سلام و خیلی خوش اومدین برادر جان.
1: ممنونم. منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، من آیات 12 تا 16 رو براتون میخونم. برگشتم تا ببینم کیست که با من سخن میگوید و وقتی برگشتم 7 چراغ پایه زرین دیدم. در میان چراغ پایه ها کسی شبیه انسان بود که ردای بلندی بر تن داشت و زره زرینی به دور سینش بود. موهای او مثل پشم یا برف سفید بود و چشمانش مثل آتش می درخشید. پاهایش مثل برونزی که در کوره گداخته و سپس شفاف شده باشد درخشان بود و صدایش مانند صدای آبشار. او در دست راست خود 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیری تیز و دودم بیرون می آمد و چهرهش مانند خورشید نیمروز می درخشید. برادر، چرا یوحنا در ابتدای آیه 12 میگه برگشتم تا ببینم کیست؟
1: برگشتم اینجا یعنی پشتش به اون شخص بوده. پس برای اینکه منبع صدا رو تشخیص بده باید برگرده. این یعنی به خاطر شرایط بد کلیسا در پایان دوران رسولان، اونطوری که از بعضی رسالات میفهمیم، یوحنا ناامید شده بود. ولی موضوع مهم و جالب اینه که اون شاهد امین یعنی عیسی مسیح که در آیه 5 در موردش خوندیم کلیسا رو ترک نکرده. پس خداوند عیسی مسیح هنوز هم در کلیساست و یوحنای رسول هم میگه که اون در وسط 7 چراغدان ایستاده و این موقعیت تا قبل از بازگشت عیسی ادامه خواهد داشت.
0: بله، درسته. در آیه 12 میگه برگشتم تا ببینم کیست که با من سخن میگوید و وقتی برگشتم 7 چراغ پایه زرین دیدم. معنای این 7 چراغ پایه طلایی چیه و به چی اشاره دارن؟
1: بعدن در پایان همین فصل، یعنی در آیه 20 میگه مفهوم و مقصود آن 7 ستاره‌ای که در دست راست من دیدی و آن 7 چراغ پایه زرین این است، که میگه اون 7 چراغ پایه 7 کلیسا هستند. 7 کلیسا در آسیا و هر کلیسا رو تشبیه به چراغ پایه کرده و این یه مسئولیت برای اوناست. در حقیقت ما از این امتیاز برخورداریم که بدن و عروس مسیح باشیم، ولی وظیفه‌ای هم داریم. اون مسئولیت اینه که در برابر دنیای تاریکی و در خلال نبودن مسیح در این دنیا بدرخشیم. ما باید نور باشیم مثل یه چراغ پایه. البته کتابای دیگه‌ای هم در عهد جدید هستن که به جایگاه کلیسا به عنوان بدن اشاره می‌کنن، مثل نامه پولس به افسوسیان. ولی اینجا درباره نقش کلیسا در مقام نور جهان و مسئولیت کلیسا صحبت می‌کنه.
0: درسته. برادر یوسف، عدد 7 مربوط به تعداد کلیسا هست. می‌دونیم که این عدد بارها در کتاب مقدس تکرار شده. آیا عبارات دیگه‌ای در کتاب مقدس به این 7 گانه ها اشاره دارن؟
1: 7 کلیسا رو در کتاب مکاشفه فصلهای 1، 2 و 3 می‌بینیم. در بسیاری از کتاب‌ها شاهد فصلهای 7 گانه هستیم که بیانگر جنبه اعجاز کتاب مقدس هستن. برای مثال در کتاب پیدایش 1، در 6 روز خداوند کار آفرینش رو انجام میده و بعد در روز 7 خدا دست از کار می‌کشه. کتاب لاویان 23 هست که از 7 عید و جشن میگه. این فصل به ما درباره تعامل خدا با قومش از شروع و پایان میگه. به عبارت دیگه ارتباط و تعامل خدا با بشریت. چون وقتی که خدا با قوم اسرائیل تعامل میکنه، این کارو به نوعی برای همه بشریت انجام میده. همینطور در انجیل متی 13، 7 تمثیل از پادشاهی و ملکوت رو میتونیم ببینیم. شباهت زیادی بین 7 تمثیل در انجیل متی 13 و 7 کلیسا در کتاب مکاشفه 2 و 3 وجود داره.
0: بله، همینطوره. آیه 13 میگه در میان چراغ پایه ها کسی شبیه انسان بود. این عبارت به چه کسی اشاره داره؟
1: در حقیقت عنوان پسر انسان بارها به مسیح اطلاق شده و 84 مرتبه در اناجیل تکرار شده. جالبه که 1/4 این موارد یعنی 21 مرتبه درباره بازگشت عیسی است. البته این کتاب در مورد اومدن دوباره مسیح هم میگه، یعنی از اول تا آخر به پسر انسان اشاره داره. همینطور در فصل 14 آیه 14 از مسیح به عنوان پسر انسان صحبت میکنه. هیچ کس نگفته که مسیح پسر انسانه، بلکه همیشه مسیح خودش درباره خودش اینو گفته که پسر انسانه. همونطوری که گفتیم 84 مرتبه در اناجیل تکرار شده. البته 4 مرتبه هم در جای دیگه غیر از اناجیل اومده و یه بار هم در کتاب کارهای رسولان 7 در این مورد صحبت میکنه.
0: یعنی همونجا که استیفان میگه ببینید من همکنون آسمان را گشوده و پسر انسان را در دست راست خدا ایستاده میبینم.
1: بله درسته. در نامه عبرانیان 2 میگه انسان چیست که او را به یاد آوری؟ یا بنی آدم که به او توجه نمایی. در کتاب مکاشفه 1:14 که بهش اشاره کردیم هم این عبارت رو میخونیم. در عهد عتیق 2 بار گفته شده. در کتاب دانیال 7 میگه در خواب موجودی را دیدم که شبیه انسان بود. او بر ابرهای آسمان آمد و به حضور موجودی ازلی رفت. بعدیش هم در مزمور 8 که در نامه عبرانیان هم بازگو شده. علاوه بر اینها در کتاب حزقیال هم بارها به اصطلاح فرزند آدم بر می‌خوریم و همینطور خود حزقیال هم به عنوان نماد و تصویری از خداوند عیسی مسیح نشون داده میشه.
0: بله، بنابراین در عهد عتیق 2 بار در مزمور 8 و 1 بارم در کتاب دانیال 7 در این باره می‌خونیم. 84 مرتبه در اناجیل، در کتاب کارهای رسولان 7، نامه به عبرانیان 2 و کتاب مکاشفه 1:14 هم در این باره میخونیم. پسر انسان خود مسیحه. ما باید به پسر انسان وفادار باشیم. اولین بار عبارت پسر انسان در انجیل متی 8:20 اومده و آخرین بارم در کتاب مکاشفه 14:14. در هر دو مورد به سر عیسی اشاره شده، اما با یه تفاوت اساسی. در انجیل متی 8:20 میگه روباهان برای خود لانه و پرندگان برای خود آشیانه دارند، اما پسر انسان جایی ندارد که در آن بیارامد. در حالی که در کتاب مکاشفه 14:14 میگه ابر سفیدی ظاهر شد و بر آن ابر کسی مانند پسر انسان نشسته بود که تاجی زرین بر سر و داسی تیز در دست داشت. پس این شخص که یه بار اومد و طرد شد و جایی برای سر نهادن نداشت، دوباره خواهد اومد و تفاوت در همینه. تفاوت بزرگی بین اولین اومدن مسیح و اومدن دوباره او وجود داره. در اولین اومدن مسیح، او اومد تا کار رستگاری رو به انجام برسونه و فدیه بده. در بازگشت مسیح او میاد تا داوری و مجازات کنه، داوری بر همه کسانی که رستگاری رو نپذیرفتن. پس تفاوت بزرگی بین پسر انسان در اولین ارجاع در انجیل متی 8:20 و آخرین ارجاع در کتاب مکاشفه 14:14 وجود داره. درست مثل تفاوت بین اولین اومدن مسیح که با اشک‌ها کاشت و دومین اومدن مسیح که با شادی برداشت خواهد کرد. و البته که بین این دوتا پسر انسان باید مصلوب می شد. اینجا در مورد کسی صحبت می کنه که شبیه پسر انسانه و میگه ردای بلندی بر تن داشت. قبل از هر چیز دیگه‌ای به ردای عیسی اشاره می کنه. نظر شما در این مورد چیه؟
1: ما میتونیم احترام و بزرگی یه داور رو ببینیم که محکوم میکنه. مسیح در این کتاب داوره، یه داور عادل. همونطوری که پتروس رسول در نامه اول فصل 4 گفته، وقت آن رسیده است که داوری فرزندان خدا شروع شود. و عیسی رو میبینیم که در میان اون 7 چراغدان ایستاده تا داوری کنه. این کاملا متفاوت از چیزیه که ما در کتاب غزل‌های سلیمان 5 میبینیم. اگه کتاب غزل‌های سلیمان 5 رو بخونیم، دامادی رو می‌بینیم که یک جوانی ابدی، عشق و مهربانی و از این قبیل ویژگی‌ها داره. ولی اینجا تصویری متفاوت رو داریم. چه صحنه زیبایی در کتاب غزل غزلهای سلیمان پنج هست، داماد کلیسا. ولی در اینجا یوحنا اون رو یه داور عادل میبینه. تفاوت بزرگی بین مسیح به عنوان داماد کلیسا در کتاب غزل غزلهای سلیمان پنج و مسیح به عنوان داور عادل هستش. به همین دلیل هم شاهد تفاوت عمده‌ای در اینجا هستیم.
0: برادر، در ارتباط با ردای بلندی که تن مسیح بود چه توضیحی وجود داره؟
1: نباید فراموش بکنیم که در انجیل یوحنا 13 میگه لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعدش آب در لگن میریزه و شروع به شستن و خوش کردن پاهای شاگردانش میکنه. درسته؟ چه تصویر باشکوهیه. ولی اینجا تصویر متفاوتی رو داریم میبینیم. اینجا حوله به کمر عیسی بسته نشده، بلکه ردای بلندی بر تن داره که متعلق به قاضیه که هر کلیسایی رو بر پایه شایستگیش داوری میکنه.
0: جلال و احترام و هیبت. بعدش میگه مسیح ردایی بلند به تن داره که تا پای او میرسه و میدونیم که داره به ظاهر پرشکوه داوری مسیح اشاره میکنه. در ادامه میگه و زره زرینی به دور سینه‌اش بود که به آمادگی او برای خدمت اشاره داره. ولی چه معنایی برای ما داره؟
1: در اینجا میشه دو چیز رو دید. خدمت عیسی از محبتش سرچشمه میگیره. بعضی ها میگن این تنها یه تصویر مثل مجسمه زنی با چشمان بسته برای عدالت، انگار که نسبت به بی‌عدالتی چشم‌پوشی نمی‌کنه. وقتی میگه به دور سینه، منظورش عاطفه و محبت عیسی در صحنه داوری و قضاوته. اگر قرار محبوبانم رو داوری کنم، با محبت این کارو میکنم. آیا خداوند داوود رو دوست داشت؟ البته که داشت. ولی وقتی گناه کرد، اونو تنبیه سختی کرد. درسته؟ فکر میکنم اینجا هم اون هر چند نسبت به کلیسا محبت داره، زرهی هم بر سینه داره که اگر نیاز به داوری و مجازات باشه، بازدارندهی برای شفقت و محبتش باشه. وقتی بندی بر ران کسی بسته شده باشه، به معنای آمادگی برای خدمته. ولی وقتی بر سینه کسی باشه، به معنای داوریه که در واقع همون تکه پارچه‌ایه که روی لباس قاضی قرار میگیره.
0: او همراه با رحم و شفقت با شرارت و گناه رفتار نمی کنه. آیا این تصویر از بند با حوله‌ای که عیسی به کمر میبنده که در انجیل یوحنا 13 گفته شده در تضاده؟
1: به نظر من یه تضادی دیده میشه. اونجا خدمت میکنه اما اینجا داره داوری میکنه. به هر دو هم نیاز هست. ما به خدمت مسیح نیاز داریم که اون ما رو خدمت کنه تا آن را پاک و مقدس گرداند. در نامه پولس به افسوسیان 5:26 میگه مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته. ولی در اول پتروس 4 میگه وقت آن رسیده که داوری فرزندان خدا شروع شود و اگر ما اولین کسانی هستیم که داوری میشویم، نصیب و عاقبت کسانی که انجیل خدا را رد کردند چه خواهد بود؟
0: با توجه به آیه‌ای که شما از نامه اول پتروس خوندین، یعنی خدا دنیا را پس از مدتی داوری خواهد کرد، ولی قبل از اینکه به کار دنیا رسیدگی کنه، اول داوری را از خانه خودش شروع میکنه. آیا شباهتی بین این آیه و خط فکری نامه های اول و دوم پتروس هست؟
1: بله بله هست. همونطوری که الانم خوندم، در نامه اول پتروس میگه وقت آن رسیده که داوری فرزندان خدا شروع شود و اگر ما اولین کسانی هستیم که داوری میشویم، نصیب و عاقبت کسانی که انجیل خدا را رد کردند چه خواهد بود؟ پتروس رسول در این باره در نامه دوم هم صحبت میکنه و از داوری نسبت به معلمین دروغین در مسیحیت و مسخره کنندگان میگه. اگر که ما اولین کسانی هستیم که داوری میشیم، نصیب و عاقبت کسانی که انجیل خدا رو رد کردن چی خواهد بود؟ فصلای 1، 2 و 3 از کتاب مکاشفه نشون میدن که عیسی خانه خودش رو داوری میکنه چون در میان چراغدانها حرکت میکنه. ولی از فصل 4 تا پایان عیسی شریر رو داوری میکنه.
0: یه هماهنگی شگفت‌انگیز بین کتاب‌های کتاب مقدس و فصل‌های اون به چشم میخوره.
1: چون که این کتاب خدا و شاهکار معماری خداست.
0: کاملاً همینطوره. آیه 14 سر عیسی رو توصیف میکنه. موهای او مثل پشم یا برف سفید بود. در واقع قبل از اینکه چشمانش رو توصیف کنه، سر مسیح رو توصیف میکنه که در تضاد با کتاب غزل غزلهای سلیمان پنجه. شما در این تضاد چی میبینید؟
1: در کتاب غزل غزلهای سلیمان 5 میگه موهایش پرچین و شکن و سیاه مثل کلاغ میباشد. داماد همیشه جوان خواهد بود چون میگه و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. عروسی که انقدر زیباست پس از گذشت 40 یا 50 سال خیلی تغییر میکنه و کاملا عوض میشه، درسته؟ ولی بعد از 1000 سال در کتاب مکاشفه میگه از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر می آمد. کلیسا برای همیشه ی عروس خواهد بود و داماد چهره او درخشان و برنزی می باشد، موهایش پرچین و شکن و سیاه مثل کلاغ می باشد. ولی اینجا داور و قاضی موهای سیاه نداره، بلکه موهاش سپید مثل برفه چون از خیلی قدیم بوده. موی سپید نشانه خرد و حکمت سالیان درازه، چرا که عیسی حکیمه.
0: بله، و به نظر من در مورد معنی عبارت چشمانش مثل آتش می درخشید باید دوباره کتاب غزل غزلهای سلیمان 5 رو یادآوری کنیم. چشمانش به زیبایی کبوترانی است که در کنار چشمه آب نشسته. چشمای داماد مثل چشمهای کبوتر است. چقدر ملایم و عاشقانه. ولی اینجا میگه چشمانش مثل شعله های آتش هستند. اگه کسی میخواد آهن رو ببره با آتش این کارو میکنه. بارها دیدیم که با آتش آهن رو قطع میکنن. این یعنی که هر چیزی در برابر چشمان عیسی اونقدر برهنه و آشکاره که باید بهش حساب پس داد. پس در نتیجه مسیح همه چیزو میبینه. این برای یه شخص گناهکار چیز آسونی نیست. شما که از خدا دوری میکنید اینو بدونید که خدا همه چیز شما رو میبینه و همینطور فرزندان خدا هم باید به یاد داشته باشن که خداوند همه چیز رو میبینه و ما رو مسئول میدونه. ما در پیشگاه قاضی هستیم و چشمان او همه چیز رو زیر نظر داره. این یعنی مسئولیت و مرتبط با نقش کلیسا و همینطور مسئولیت کلیسا در این دنیاست. خب عزیزان شنونده، برادر یوسف عزیز استراحتی می‌کنیم و با ادامه درس برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز، با مطالعه فصل اول از کتاب مکاشفه در خدمت شما هستیم. برادر یوسف در آیه 15 میگه پاهایش مثل برنزی که در کوره گداخته و سپس شفاف شده باشد درخشان بود و صدایش مانند صدای آبشار. شما در این آیه چی میبینید؟
1: همونطور که در کتاب غزل‌های سلیمان نوشته شده، پاهای او ستونهای مرمری هستند که بر طلای ناب استوارند. در اینجا ما کمال عیسی را میبینیم که در جایگاه داماد قرار گرفته. این منو به یاد یه صحنه زیبا در انجیل یوحنا 8 میندازه که قوم زنی رو پیش عیسی آوردن که حین زنا گرفتار شده بود. متاسفانه این رفتار همچنان ادامه داره و امروزه هم ما شاهدش هستیم. عده اون زن رو گرفتن و آوردن در حالی که خودشون همون گناه ها انجام میدادن. بنابراین خداوند گفت آن کسی که در میان شما بیگناه است سنگ اول را به او بزند. او اینو گفت تا اونا رو خجالت زده کنه. به نظر میرسه خداوند اسامی و رفتار اونها رو مینوشت. بنابراین از حضور عیسی فرار کردن، بجز یکی دو نفر. اون زن بیچاره مصداق این تمثیله. گناهان شخص شریر مانند دامی است که خودش در آن گرفتار میشود. عیسی قدوسه و هیچ گناهی نکرده.
0: بله، همینطوره. برادر یوسف، اما در اینجا میگه پاهای عیسی مثل ستونهای مرمر نیستن. همونطور که در آیه مورد بحث خوندیم، گفته شده که پاهای عیسی مثل برنز صیقلی هستن. چرا در اینجا به برنز اشاره داره؟
1: پاها اشاره به استواری دارن و برنز خالص به داوری اشاره میکنه. میدونیم که یه قربانگاه برنزی وجود داشته، یعنی قربانگاه قربانی سوختنی که آتش در اون شب و روز افروخته بوده و هرگز خاموش نمیشده. برنز در کتاب مقدس از داوری میگه. پس در عهد عتیق نماد خوبی از خشم خدا رو علیه گناه داریم که یه قربانگاه برنزیه که همیشه آتش داشته. وقتی گناه بر جایگزین بخشنده ما یعنی خداوند عیسی مسیح گذاشته شد، یعنی خدا پسرش رو دریغ نکرد بلکه او رو به خاطر همه ما داد. پس وقتی مسیح گناه رو در محبوبانش میبینه هرگز تحمل نمیکنه.
0: دقیقاً همینطوره. در انتهای آیه 15 میگه و صدایش مانند صدای آبشار. توضیح شما رو در این مورد میشنویم.
1: اگر کسی از عزیزان شنونده ما به کانادا رفته باشه و آبشار نیاگارا رو دیده باشه، متوجه شکوه اون میشه و صدای مهیب اون رو از نزدیک میشنوه. واقعاً پرجلال، مهیب و عجیبه. صدای خدا یا مسیح پسر انسان اینجا مثل صدای آبشار یا آبهای بسیاره.
0: درسته. آیه 16 میگه او در دست راست خود 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیری تیز و دودم بیرون می آمد و چهرهش مانند خورشید نیمروز می درخشید. تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: اون در دستش 7 ستاره داره که در این مورد دوباره در پایان این فصلم صحبت می کنه. یعنی ستاره هایی که در دست راستش هستن. پس این گفتار رو به آخر این فصل موکول می کنیم.
0: بسیار عالی.
1: بعدش میگه و از دهانش شمشیری تیز و دودم بیرون میآمد. این آیه نامه به عبرانیان 4:12 رو به یاد ما میاره که میگه زیرا کلام خدا زنده و فعال و از هر شمشیر دودم تیزتر است. منظور در اینجا اینه که خداوند به شمشیر برای کشتن انسانها نیازی نداره. مثلا در انجیل لوقا 19 میگه آن دشمنان من که نمیخواستند بر آنان حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. عیسی چاقو در دست نداره، ولی کلامی که از دهانش خارج میشه دشمنان را نابود میکنه. پس میگه و از دهانش شمشیری تیز و دودم بیرون میامد، چون تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز و استخوان نفوذ میکند. چهره خداوند که یوحنا در کوه تبدیل چهره دید این بود. چهره او مانند خورشید بود. اینجا هم همینو میگه. چهرهش مانند خورشید نیمروز میدرخشید. پولس میگه در هنگام ظهر در بین راه ای پادشاه، نوری از آسمان روشنتر از نور خورشید به دور من و همسفرانم تابید. ولی یادمون باشه که این چهره مهربان دربارش در کتاب اشعیا 56 گفته شده پشتم را برای آنهایی که مرا با شلاق میزدند برهنه نمودم. و وقتی به من ناسزا می گفتند، ریش های مرا می کندند و به من آب دهان می انداختند، اعتراضی نکردم. همینطور چهره دیگه هم از مسیح در کتاب مکاشفه 20 توصیف شده که به این شکله. آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود. یه روز به خاطر ما و به خاطر هر شخص ایماندار در سراسر جهان، چهره عیسی کریه‌تر از هر انسان دیگه‌ای شده بود، چون شریران آب دهان زیادی به صورتش انداخته بودند. ولی این نشون دهنده ناتوانی اون نبود، بلکه به خاطر محبت عیسی به ما بود.
0: درسته. خیلی ممنون برادر یوسف. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: خواهش میکنم خواهر سرم عزیز. شکر برای وجودتون.
0: ممنونم برادر جان. خب شنوندگان عزیز، در این قسمت کمی راجع به مسیح در مقام پسر انسان شنیدیم که در میان 7 چراغدان راه میره. در ارتباطش با کلیسا، مسیح سر بدنه، ولی پسر انسان هم هست که در بین چراغ پایه ها راه میره و چشمانش همه چیزو میبینه و نظارگر اوضاع چراغدان هست. او نیم انسان و نیم خدا نیست. همونطور که یوحنا میگه، کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. یا همونطور که در اول تیموتائوس میگه، هیچ کس نمیتواند انکار کند که راز آیین ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد. پسر انسان که با فروتنی ظهور کرد، جایی برای سر نهادن نداشت. به صلیب کشیده شد و مرد. او به خاطر فیض خدا مزه مرگ را چشید. از مردگان برخاست و الان در دست راست قادر مطلق نشسته. پسر انسان به زودی بر می گرده تا داوری کنه و سلطنت و ملکوتش رو بر این جهان برقرار کنه. او تمام شکوه و جلال و به عنوان پسر انسان خواهد داشت. دعوتتون می کنم به سوی مسیح بیاین تا از داوری مسیح رهایی پیدا کنید و باهاش به عنوان رهایی دهنده و منجی دیدار کنید. تا قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: بیتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل 11. پس میپرسم، آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟ به هیچ وجه. خود من اسرائیلی و فرزند ابراهیم و از خاندان بنیامین هستم. خدا قومی را که از ابتدا برگزیده بود رد نکرده است. آیا نمی‌دانید کتاب مقدس درباره الیاس چه می‌فرماید؟ وقتی الیاس علیه اسرائیل به خدا شکایت می‌کند، می‌گوید خداوندا پیامبران تو را کشتن و مذبح‌های تو را ویران ساختن و من تنها باقی ماندم و اینک آنان قصد جان مرا دارند. اما خدا چه پاسخی به او داد؟ او فرمود من 7000 مرد که در جلوی بت بعل زانو نزدن برای خود نگاه داشتم. پس همچنین در حال حاضر تعداد کمی که خدا بر اثر فیض خود برگزیده است وجود دارند. اگر این از فیض خدا است، دیگر بسته به اعمال انسانی نیست و اگر به اعمال انسان مربوط است، دیگر فیض معنایی نخواهد داشت. پس مقصود چیست؟ مقصود این است که قوم اسرائیل آنچه را که می طلبید نیافته است. برگزیدگان آن را یافتن و سایرین نسبت به آن بی اعتنا گردیدن. چنانکه کلام خدا می فرماید، خدا یک حالت بی‌حسی به ایشان داد. یعنی چشمانی که نمی بیند و گوشهایی که نمی شنود و تا به امروز این حالت ادامه یافته است. و داوود می گوید، سفره آنها برای ایشان تله و دام و سنگ لغزش دهنده و عقوبت باد. چشمان آنان تار گردد تا نبینند و پشت ایشان زیر بار ابدی خم شود. از شما میپرسم، آیا این لغزش یهودیان برای شکست کامل آنها بود؟ به هیچ وجه، بلکه تا در اثر خطای آنها نجات به غیر یهودیان برسد و این باعث رشک و حسادت آنان شود. حال اگر خطای آنها موجب دولتمندی جهان و شکست ایشان موجب سعادتمندی ملل گردیده است، تصور کنید این برکات چقدر بیشتر خواهد بود هرگاه تعداد یهودیان به کمال برسد. اکنون ای غیر یهودیان، روی سخن من با شماست و چون خود من رسولی برای غیر یهودیان هستم، به مأموریت خیش افتخار می کنم. شاید با این روش بتوانم حسادت قوم خود را برانگیزم و از این را بعضی از آنان را نجات دهم. زیرا اگر رد شدن آنها موجب مصالحه جهان با خدا شد، برگشت آنان چه نتیجه جز رستاخیز از مردگان خواهد داشت؟ اگر اولین مشت خمیر تقدیس شده باشد، بقیه آن نیز مقدس است و اگر ریشه درخت تقدیس شده باشد، شاخه هایش نیز مقدس می باشند. اما اگر بعضی از شاخه ها بریده شده اند و تو که نهال زیتون جنگلی بودی به جای آنها پیوند شدی و در ریشه و چربی زیتون شریک گردیدی، به برتری خود به شاخه های بریده شده فخر نکن. و اگر فخر می کنی، به خاطر داشته باش که تو حامل ریشه نیستی، بلکه ریشه

شامل توست. اما تو خواهی گفت شاخه ها بریده شدند تا من پیوند گردم. درست است، ولی آنها به علت بی ایمانی بریده شدند و تو به وسیله ایمان در آنجا میمانی. پس مغرور نباش بلکه بترس، زیرا اگر خدا از بریدن شاخه های طبیعی خودداری نکرد، از تو نیز صرف نظر نخواهد نمود. پس مهربانی و سختگیری خدا را فراموش نکن. او نسبت به آنانی که دور افتادن سختگیر است، اما نسبت به تو مهربان است، به شرط اینکه در مهربانی او بمانی، وگرنه تو نیز بریده خواهی شد. اگر یهودیان نیز در بی ایمانی خود پافشاری نکنند، دوباره پیوند خواهند شد، زیرا خدا قادر است که آنان را دوباره پیوند نماید. زیرا اگر تو که از زیتون جنگلی بریده شده و به طور غیر طبیعی به زیتون اهلی پیوند گردیدی، چقدر آسان تر است که این شاخه ها به درخت همجنس خود پیوند شوند. ای برادران، برای اینکه شما گرفتار خودپسندی نشوید، میخواهم حقیقتی را برای شما فاش سازم و آن این است که یک حالت بی‌حسی روحانی موقت قوم اسرائیل را فرا گرفته است تا آن زمانی که تعداد افراد ملل که قبلاً معین شدند تکمیل گردد و بعد تمام قوم اسرائیل نجات خواهند یافت، چنانکه کتاب مقدس می‌فرماید نجات دهنده از صهیون خواهد آمد و بیدینی را از خاندان یعقوب برخواهد داشت. و در آن هنگام که گناهانشان را برطرف سازم، این پیمان را با آنها خواهم بست. از لحاظ انجیل یهودیان دشمنان خدا هستند و این به نفع شماست، اما از لحاظ انتخاب الهی به خاطر اجدادشان هنوز محبوبند، زیرا نعمتهای خدا و دعوت او برگشت ناپذیر است. ای غیر یهودیان، همانطور که شما زمانی نسبت به خدا نافرمان بودید ولی اکنون به سبب نافرمانی یهودیان رحمت یافتید، همچنین در حال حاضر آنها یاغی هستند تا به وسیله آن رحمتی که به شما رسیده است آنها نیز از این به بعد رحمت یابند. زیرا خدا تمام مردم را گرفتار نافرمانی کرده است تا بر همه ترحم فرماید. دولتمندی خدا چقدر عظیم و حکمت و معرفت او چقدر عمیق است. هدفهای او غیر قابل درک و راههای او غیر قابل فهمند. زیرا کیست که افکار خدا را درک نموده یا کیست که مشاور او بوده است؟ چه کسی چیزی به خدا تقدیم کرده است تا آن را از او پس بگیرد؟ زیرا سرچشمه و وسیله و مقصد همه چیز خداست. به او تا ابد جلال باد. آمین.

0: این طریق و راه خدا.
1: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
2: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: مقدار حقیقی ثروت ما آن گنج‌هایی است که در آسمان اندوخته ایم. روز دهم از شماره چهارم نان روزانه ما. بعدش چی؟ عنوان و متا باب 6 آیات 19 تا 24 متن امروز ما از کلام خداست. در یک داستان قدیمی متعلق به قرن 16 میلادی، گفتگوی جالبی بین یک جوان جاه طلب و راهبی مسیحی به نام سنت فیلیپ نری آمده است. مرد جوان با هیجان میگوید: والدینم با تحصیل من در رشته حقوق موافقت کردند. فیلیپ با سادگی میپرسد: بعدش چی؟ مرد جوان میگوید: بعد من یک حقوقدان میشوم. فیلیپ تکرار میکند: بعدش چی؟ او در جواب میگوید: خب بعد من پول زیادی در میآورم، خانه بزرگی میخرم، یک کالسکه با اسب تهیه میکنم و بعد با دختر زیبای ازدواج میکنم و زندگی خوبی شروع میکنیم. فیلیپ باز سوال میکند: و بعد؟ جوان جاه طلب میگوید: بعد؟ جوان برای اولین بار شروع به فکر کردن درباره مرگ و آخرت می کند و به این نتیجه می رسد که هیچ جایی در نقشش برای درک خدا و شناخت او نگذاشته است و زندگیش را تنها بر روی ارزش‌های موقتی این دنیا بنا کرده است. نکته مهم داستان در این مورد نیست که ثروت اندوزی کار اشتباهی است، بلکه اگر این ارزش‌ها مرکز توجه زندگی ما شوند، ما ابدیت را نادیده می‌گیریم و پول جای خدا را می‌گیرد. عیسی مسیح تأکید می‌کند که غیر ممکن است بشود هم پول و هم خدا را دوست داشت و هشدار می‌دهد که گنج‌ها برای خود بر زمین نیندوزید، بلکه گنج‌ها به جهت خود در آسمان بیندوزید. همه ی انسان ها باید برای آینده خود نقشه بکشند، اما بهتر است که همیشه به فکر ابدیت هم بود و تمامی کارها را با این سوال شروع کرد که بعدش چی؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

جوانان عزیز شنونده، آیا شما با این گفته موافق هستین که امید عاملی است که چرخهای زندگی انسان رو به حرکت در میاره؟ یقیناً امید نقش مهمی در زندگی هر انسانی داره و باعث میشه که حرکت کنیم و به چیزهایی بیندیشیم که در آرزوی رسیدن به اونها هستیم. امید به افقی روشنتر، فردایی بهتر و زندگی توأم با خوشبختی و کامیابی میتونن انگیزه هایی باشن که انسان رو به ادامه زندگی تشویق کنن. اما چه امیدی پایدار و برقرار خواهد ماند؟ کدوم امید به ناامیدی ما نخواهد انجامید؟ خوبه به برنامه جالب و متنوعی که براتون تدارک دیده ایم گوش بدین و خودتون جواب این سوال ها رو بیابید.

یادمه اون قدیما که غرق بودم توی گناه، چه روزهای تاریکی بود که میلولیدم توی گناه.

جوانان عزیز، میخواهیم شهادت یک خانم مسیحی رو براتون نقل کنیم تا بشنوین که چطور خداوند عیسی مسیح در بدترین شرایط روحی و جسمی بعد از یک حادثه ناگوار از طریق یک تصویر با قلب او سخن میگه و امید و آرامش عجیبی برای ادامه زندگی به او میبخشه. شرح حال این خانم از این قراره. در 13 آذر ماه سال 1376 در پی یک حادثه رانندگی 4 ماه در بیمارستان بستری شدم و پس از انجام 7 عمل جراحی در حالی از بیمارستان به خونه اومدم که بدنم از شونه به پایین فلج شده بود. اگرچه 6 سال قبل از این حادثه با مسیح آشنا شده بودم، اما طی این 4 ماه دردناک همش از خودم میپرسیدم که خدا کجاست؟ و سکوت تنها پاسخ این سوال بود. روزهای دشواری رو گذروندم تا یه روز وقتی چشمانم رو باز کردم بر روی کمد روبروی تختم کاغذ سفید مچاله شده رو دیدم. خوب که به اون توجه کردم تصویر خارق العاده رو مشاهده کردم. هرچی بیشتر خیره می شدم اون تصویر برام زنده تر می شد تا اینکه به صورت مجسمه نورانی در مقابلم قرار گرفت. این مجسمه سفید و نورانی عیسی مسیح بود که دختری رو در حال بیهوشی بر دستای خود حمل می کرد. چهره مسیح در اون تصویر فراموش نشدنیه. او با محبت و دلسوزی اون دختر رو بر دستای خود حمل می کرد. در اون لحظه پیام اون تصویر رو درک کردم. بر اساس مزمور 23 در کتاب مقدس، خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم، نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی. در اون لحظه همسرم وارد اتاق شد. توجه او رو به اون کاغذ مچاله شده جلب کردم. او هم به وضوح تصویری رو که من می دیدم مشاهده کرد. خداوند جواب سوالهای من رو به وسیله تصویری که دنیایی از مفهوم بود داد. شک و تردیدهای من از بین رفت و آرامش الهی که موافق فهم بشره وجود منو فرا گرفت. در اون لحظه بود که فهمیدم قدرت مسیح در تمام این مدت یاور من بوده است. روح القدس در وجود من توانایی قبول این وضعیت و انگیزه ادامه زندگی رو بخشیده است. من درک می کنم که توانایی های بسیاری از من سلب شده، اما در مقابل اون چه از دست دادم، خداوند عشقی گرمتر و امید و آرامشی که موافق درک بشره به من عطا کرده است. این همان وعده است که مسیح به پیروان خود داده و این وعده شامل حال شما هم در هر موقعیت و شرایطی میشه اگر مسیح رو به قلب خود دعوت کرده باشین. حالا 2.5 سال از اون حادثه میگذره و من بیشتر اوقاتم رو صرف نقاشی، نویسندگی و مطالعه میکنم. استعداد نقاشی رو هدیه از جانب خداوند میدونم، چون من از چنین استعدادی برخوردار نبودم و کوششی هم برای کسب اون به عمل نیاوردم. این خانم در پایان شهادتنامه خود ذکر نموده، امیدوارم که ایمان خود رو از طریق هنر و به وسیله نوشته هایم به دیگر فارسی زبانان، به کسانی که به امید و عشق بی قید و شرط مسیح نیاز دارن برسونم.

جوانان چه می جویند؟ بله، شما جوانان عزیز، امید و هدفتون در زندگی چیه؟ دنبال چی هستین؟ مادیات یا معنویات؟ چه چیزهایی شما رو خوشحال میکنه؟ و چی شما رو غمگین و افسرده میسازه؟ آرزو یا رویاتون در زندگی چیه؟ در این اقیانوس پرتلاطم زندگی به کجا و به کدوم جهت حرکت میکنین؟ مقصد نهایی شما در زندگی کجاست؟ جوانان عزیز، آیا زندگی براتون سخت و طاقت فرساست؟ آیا درد و غم در زندگیتون بسیاره؟ درد و غم‌هایی که پنهونه و هیچ کس دیگه‌ای از اونها خبر نداره؟ شاید خودداری میکنین و نمیخواین قصه‌های دلتون رو برای کسی بگین یا روی کسی خالی کنین. شاید هم ناامیدی و یأس تمام وجود شما رو دربر گرفته و بی هدف به این سو و آن سو میدوین و تقلا میکنین که بلکه به جایی برسین. شاید بعضی از شما جوانان مثلا آرزو میکنین که دری به تخته بخوره که بتونین به خارج برین. شاید هم آرزوی ورود به دانشگاه رو داشته باشین. بعضی هاتون هم ممکنه فقط به دنبال یک کار و پول بخور نمیر باشین. جوانان عزیز، آرزوهای شما میتونن جور به جور باشن، ولی باید از خودتون سوال کنین که آخرش چی میشه؟ اون امید و هدف نهایی چیه؟ اینها همه زود گذره، اما آیا دنبال اون امیدی هستین که ابدی باشه؟ آیا دنبال شادی واقعی و درونی هستین؟ شادی که با هیچ چیز دیگه نمیشه عوضش کرد؟ نه پول و ثروت، نه تحصیلات و مقامات بالا و نه سفر به خارج. کاش که بخواین تا اون شادی واقعی رو که ابدیه به دست بیارین. فرق شادی با خوشحالی اینه که خوشحالی ظاهری و زود گذره، یعنی در ارتباط با چیزهای خارجی به وجود میاد و زود هم از بین میره. مثل خوشحالی که با گرفتن یک لباس تازه و یا یک ماشین نو به دست میاد، اما بعد از چند روز همه چیز عادی میشه و اون خوشحالی از بین میره. یا اینکه شاید فکر کنی که خوشبختی شما در اینه که به خارج بریم و زندگی رو از نو شروع کنیم، ولی اون خوشحالی هم زود گذره و خارج هم بدبختی های مخصوص خودش رو داره. اما شادی درونی تابع شرایط و موقعیت ها نیست. شادی درونی به زمان خاصی وابستگی نداره. فرقی نداره که چی میخورین یا میپوشین و یا چه شغل و کسبی دارین یا اینکه در کجا زندگی میکنین، بلکه شادی واقعی پابرجاست. حالا سوال میکنین که چطور میشه این شادی رو به دست آورد؟ لطفاً به دنباله این برنامه توجه بفرمایید.

جوانان عزیز شنونده، این دنیا پر از ناامیدی ها و افسردگی هاست. به هر طرف و هر سو که نگاه میکنیم اثرات پریشانی و یأس رو در چهره های مردم مشاهده میکنیم. انگار که کشتیشون غرق شد. بعضی ها اینقدر افسرده و ناامیدن که حتی میلی برای زنده موندن هم ندارن. شاید امروز شما شنونده عزیز یکی از اونها باشین، اصلا از زندگی خسته شده باشین و از فرط یأس و ناامیدی دیگه نمیخواین برای رفع مشکلاتتون قدمی بردارین. شاید به خاطر عدم کانون گرم خانواده و کمبود محبت از سوی پدر و مادر به سوی مواد مخدر یا الکل کشیده شده این، و یا حتی به فحشا و خودفروشی. شاید از فرط فقر و بیچارگی برای کسب معاش به راه‌های ناسالم و گناه‌آلود رفته این تا بتونین لقمه نون برای خودتون مهیا کنین. میدونین عزیزان، مشکل اصلی انسان به خاطر فقر و بیچارگی نیست. شاید به دفعات خونده یا شنیده باشین که فلان هنرپیشه یا خواننده معروف خارجی خودکشی کرده، یا اینکه جسدش رو در کنار خیابان یا خونه‌ای به خاطر مصرف بیش از حد مواد مخدر پیدا کردن. آیا اون هنرپیشه یا خواننده از ثروت هنگفت برخوردار نبوده؟ مگر نه اینکه اونها تمام آرزوهای دلشون رو میتونستن با پول برآورده کنن؟ پس آیا پول و ثروت جواب اصلی مشکل است؟ مسلماً نه. پس دلیل رو آوردن به این گونه زندگی های پست و فرومایه صرفاً از بیپولی یا فقر نیست، بلکه همه از نداشتن سرچشمه خوشبختی و سعادت و شادی واقعی است. اما جوانان عزیز، ما برای شما خبر خوش و امیدوار کننده ای داریم و اون اینه که خدا شما رو دوست داره و میخواد سرچشمه امید و شادی و خوشبختی شما باشه. خدا میخواد مانند پدری فداکار و مهربان شما رو در آغوشش بگیره و محبت کنه. محبت او بی‌دریغ و بی‌قیاسه. خدا برای ما انسان‌ها اینقدر ارزش قائله که میخواد با ما دائما مشارکت و مصاحبت داشته باشه. اگرچه خدا عادل و قضاوتش بر ما برحقه، ولی او ما رو به معنای واقعی کلمه محبت نموده است. کلام مقدس خدا در انجیل شریف می‌فرماید: خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود.

بله عزیزان، با ایمان به عیسی مسیح خداوند صاحب حیات جاودان خواهید شد. اینه اون امید نیکو و شادی واقعی که در شخص عیسی مسیح یافت میشه. ولی میدونین صاحب حیات ابدی شدن بسیار آسونه؟ چون تابع یه سری قوانین و ضوابط دینی نیست، بلکه به خاطر فیض خدا به طور رایگان در پسر روحانیش عیسی مسیح به ما داده میشه. پس این حیات جاوید و سعادت بی انتها یک هدیه ای از طرف خدا. آیا شده که کسی هدیه گرانبها به شما بده و اون رو قبول نکنین؟ این هدیه خدا امانت و ودیعه نیست که بعد از مدتی پس گرفته بشه و نه قرضی که بعداً باید پس داده بشه، بلکه هدیه ای است که ما فقط باید دریافتش بکنیم و با کمال میل اون رو بپذیریم. حالا وقتی شما عیسی مسیح رو به قلبتون دعوت میکنین و او رو به عنوان منجی و خداوندتون میپذیرین، روح خدا در شما ساکن میشه. آن وقت روح القدس به شما قوت و نیرو میبخشه، آرامش و شادی و امید عطا میکنه. کلام خدا میفرماید خدا که سرچشمه امید است، شما را به وسیله ایمانتان چنان با شادی و آرامش کامل پر سازد که با نیروی روح القدس امید شما روز به روز فراوانتر شود. بله درسته، روح القدس به وسیله ایمانتان در مسیح به شما کمک میکنه تا بر تمام ضعف‌ها و ناامیدی‌ها و پریشانی‌هاتون غلبه کنی. البته عیسی مسیح نفرمود که اگر پیرو من بشین دیگر هیچ مشکلی نخواهید داشت و پول و ثروت هنگفتی هم براتون از آسمان فرستاده خواهد شد. ولی در این حال عیسی مسیح وعده داده که ما رو هرگز تنها نخواهد گذاشت و ترک نخواهد کرد. در کتاب مقدس خداوند می‌فرماید: نترس، زیرا من بهای آزادی تو را پرداختم. من تو را به نام خواندم، تو مال من هستی. هنگامی که از آبهای عمیق بگذری من با تو خواهم بود. هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد نخواهم گذاشت غرق شوی. هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی شعله هایش تو را نخواهد سوزاند، زیرا من خداوند خدای مقدس تو هستم و تو را نجات می دهم.

بله جوانان عزیز، خدا بهای آزادی من و شما رو با قیمت گزافی پرداخت کرده و با فدا کردن یگان فرزندش بر روی صلیب برای گناهان من و شما، آن هدیه رایگان و بی نظیر رو در مقابل ما قرار داده. آیا امروز شما جوان عزیز صدای خدا رو میشنوی که شما رو به نام میخونه؟ آیا میخوای که از آن خداوند باشی؟ آیا میخوای خدای پرقدرت و قدوس نجات دهنده شما باشه؟ آیا میخوای این اطمینان رو داشته باشی که خدا در هر شرایطی با شما خواهد بود؟ شما رو از میان آبهای عمیق و سیل مشکلات زندگی عبور خواهد داد؟ آیا اشتیاق یک زندگی ابدی با خدای پاک و مقدس رو داری؟ عزیزان، عیسی مسیح میخواد بهترین دوست شما باشه. او میخواد صاحب و مالک قلب شما باشه تا بتونه بران سلطنت کرده و روح خود رو در شما ساکن کنه. عیسی مسیح زنده است. او از مردگان قیام نمود و هر که به او ایمان بیاره امید زنده میابه. این امید هیچگاه از بین نمیره و ما رو ناامید نمی کنه، چون در ارتباط با عیسی مسیح زنده است. تمام امیدها زودگذر و فانی است، اما عیسی مسیح سرچشمه امید جاودانی است. این امیدی است که شما به اون احتیاج دارین. پس همین حالا از راه ایمان به او روی بیارین و مطمئن باشین که او به شما نجات و حیات جاوید میبخشه و شما رو از امید و شادی و خوشبختی و سعادت واقعی بهره‌مند میکنه.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سوم، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. این هم قسمت سوم در رابطه بخش اول که مربوط به جلال دادن خداست. اراده خدا یعنی چه؟ اراده خدا یعنی خواست خدا، مشیت خدا، آنچه خدا میخواهد. و خواست خدا چیه؟ خواست خدا خوبه، پاکه، نیکوست. خدا چیزهای پاک را میخواد، نیکو را میخواد و برای ما چیزهای خوب را در نظر گرفته، چیزهای بد در نظر نگرفته. او میخواد که بهترین رو به ما بده. خواست خدا را ما از کجا میفهمیم؟ از کلامش، از کتاب مقدس. آنچه خدا میخواست به ما بگه اینجا نوشته. هللویا. هر چه خدا میخواسته به ما بگه اینجا نوشته. اینه که من توصیه میکنم به همه ایمانداران، میگم اینو بخونید، خودمون رو آشنا کنیم با این. میخوایم اراده خدا رو بفهمیم، اینجا نوشته. البته مثلا ننوشته که شما امروز بلند شید از این شهر برید به اون شهر، درسته؟ اینجا ننوشته، ولی اصولش رو نوشته. نوشته که چطور هدایتتون میکنه، که وقتی نمیدونید چه کار کنید دعا میکنید و او هدایتتون میکنه. اصول و قوانینشو نوشته. بنابراین با کلام خدا باید خودمون رو آشنا بکنیم. وقتی با این کلام آشنا میکنیم اراده خدا رو میفهمیم. اراده خدا برای زندگی ما معلوم میشه. اراده خدا در انجیل اینه، اول تیموتائوس 2:4 میگوید که خدا میخواهد جمیع مردم نجات یابند، همه مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. خواست خدا اینه. آیا خدا میخواد مردم هلاک بشن؟ نه، میخواد همه نجات بیابند. شکر برنامه. پس خواست او اینه. حالا با دانستن این موضوع که خدا میخواد همه مردم نجات بیابند، اگر شما نجات یافتید، من نجات یافتم، میتونیم سکوت کنیم و درباره مسیح حرف نزنیم؟ نه. پس باید به مردم بگیم این مژده را، مژده نجات مسیح را بگیم، چون خدا میخواد نجات بیابند. و با شنیدن مژده نجات مسیح هست که ایمان در دلها وجود میاد و در نتیجه نجات میابند.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش میدهید.

0: آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

0: ای خداوندی که به ما امید داده ای که ملکوت تو خواهد آمد و روزی را برای داوری انتخاب کردی و اینکه به زودی نجات دهنده ما عیسی مسیح به این جهان می آید. تو را شکر می کنیم برای چنین روزی و تو را شکر می کنیم که به ما تعلیم داده ای که برای آمدن روز داوری، روز عدالت، روز انصاف و روز تو دعا کنیم. عطا فرما که همیشه آثار ظهور ثانوی تو را ای خدا تشخیص بدهیم و برای روزی که تو دوباره به این جهان می آیی و اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز خواهد بود کوشا و آماده باشیم. تو را شکر می کنیم ای مظهر تقوا و ای کلمه حق که دوباره به این جهان می آیی تا عادلان و مقدسین و ایمانداران خود را از عذاب دجال و رنج‌های گناه برای همیشه برهانی. استدعا داریم خداوندا، ما را از حال در پناه خود حفظ کن و یاری بده تا در این ساعت با مطالعه کلام مقدست بیشتر و بیشتر جزئیات آمدن مجدد تو را درک کنیم. به نام مسیح می طلبیم، آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 13 بخش از انجیل مقدس. در ادامه مطالعه کلام امید بخش و حیات دهنده خدا، توجه خود را به فصل 5 از رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی معطوف می سازیم و از آیه 7 کلام خدا را می خوانیم و از خداوند تمنا می کنیم که ما را در درک آیات یاری و تعلیم بدهد. حضرت پولس در این رساله و رساله دوم خود به مسیحیان شهر تسالونیکی توجه ایمانداران را معطوف به روز بسیار مهمی، یعنی بازگشت ثانوی عیسی مسیح می کند و می فرماید که ما مسیحیان برای آن روز بایستی هر لحظه و هر آن آماده باشیم تا وقتی که مسیح زنده می آید غافلگیر نشویم. او اشاره به تعلیمات عیسی مسیح خداوند می کنه که چگونه خود مسیح با دادن علائم بسیاری درباره نزدیک بودن روز ظهور ثانویش شاگردان را تعلیم داده، ولی جز خدا هیچ کس از ساعت و روز دقیق آن اطلاعی ندارد. می فرماید ای ایمانداران عزیز، شما خوب می دانید که هیچ کس زمان بازگشت مسیح را دقیقا نمی داند، زیرا روز خداوند مثل دزد شب بی خبر می آید. اما برادران عزیز، شما در تاریکی گناه و بی خبری نیستید، چون همه شما فرزندان نور و روز هستید و با تاریکی و شب یا با گناه و در گناه زیستن کاری ندارید. شما خود را از امور دنیا و دل دادن به آن جدا ساختید و منتظر ظهور ثانوی مسیح هستید. مسیح علائم بسیاری در مورد ظهور بازگشتش به ما داده است که فرموده است وقتی این چیزها را میبینید که داره عملی میشه، بدانید که روز ظهور من نزدیک بلکه بر در است. بنابراین برای یک مسیحی روز ظهور مسیح آنچنان هم تاریک نیست، بلکه علائمی که مسیح داده آن را روشن و آشکار می سازد. اما برای کسی که با مسیح نیست و از کلام مقدس خدا بهره‌مند نیست و استفاده نمی کنه، آن را مطالعه نمی کند، مسلماً روز خداوند و یا روز ظهور ثانوی مسیح برایشون مثل دزد شب خواهد بود، به زبان دیگر غافلگیر کننده خواهد بود. مسیح به ما امر می کند که هوشیار باشید، بیدار باشید که آمدنش نزدیک است و حضرت پولس اکنون به مسیحیان شهر تسالونیکه و در نتیجه به من و شما می گوید که ای عزیزان، هوشیار باشید، بیدار باشید، در ایمانتان مستحکم و پابرجا باشید، وفادار باشید، زیرا که منجی ما عیسی مسیح به زودی مجدداً به این جهان می آید تا جهان را داوری و ایمانداران را با خود به ملکوت خداوند ببرد. در برنامه گذشته 6 آیه اول را از فصل 5 رساله اول پولس رسول به تسالونیکیان را براتون خواندم و حالا ازتون دعوت میکنم که از آیه 7 به کلام خداوند گوش بدید. در آیه 7 و 8 درباره بیدار بودن و یا هوشیار بودن به وقایعی که در اطرافمون به وقوع میپیوندد سخن میراند، زیرا میخواهد به ما اطلاع بده که بایستی ما مسیحیان مواظب باشیم آنچه که در دورورمون به وقوع میپیوندد همه در نقشه خدا گنجانیده شده و اگر آن را با علائمی که مسیح فرموده است تطبیق بدهیم متوجه خواهیم شد که چقدر مسیح به زودی خواهد آمد. این دعای میفرماید زیرا خوابیدگان در شب میخوابند و مستان در شب مست میشوند، لیکن ما که از روز هستیم، هوشیار بوده جوشن ایمان و محبت و خود امید نجات را بپوشیم. در آیه 7 رسول خدا آنان که توجهی به بازگشت مسیح را ندارند خوابیدگان و مستان معرفی میکنه، یعنی کسانی که توجهی به امور روحانیت ندارند، توجهی به وقایعی که در نقشه خدا برای بازگشت ثانوی عیسی مسیح است ندارند و اعمالشون اثری از خدا ترسی نداره. این چین افرادی خوابیدگان و مستان محسوب میشه، یعنی کسانی که توجهی به مسائل ربانی ندارند. آنان را کسانی که در ظلمت هستند به ما معرفی میکنه، در حالی که ایمانداران را همونطوری در آیه 8 دیدیم کسانی که هوشیارن و متعلق به نور و روز هستند به ما معرفی میکند. میگوید شما در انتظار بازگشت مسیح هستید، شما که میدانید عیسی مسیح میآید و داوری می کند و حکومت می کند و پاداش عطا می کند، شما جز فرزندان نور و یا روز هستید و باید نه فقط هوشیار باشید بلکه جوشن ایمان و محبت و خود امید نجات را بپوشید. اگر دقت کرده باشید حضرت پولس در اینجا ما را دعوت به یک مبارزه روحانی و یا زیستن و یا مقاومت کردن در باره مسائل دنیوی می کند. میگوید شما که مسیحی هستید باید جوشن ایمان و محبت و خود امید نجات را بپوشید. یک بار دیگر حضرت پولس اشاره به این سه اصل میکند: ایمان، امید و محبت. سه بار حضرت پولس این سه جمله را در کنار هم قرار میدهد. میفرماید جوشن ایمان را بپوشید. ببینید این آیه در حقیقت تصویر سربازی رو به ما نشون میده که خود را مجهز کرده و در خط اول جبهه قرار گرفته. با جوشن ایمان و محبت باید خود را بپوشانیم تا در برابر حملات و وسوسه‌ها و تحریکات اهریمنی مقاومت کنیم، زیرا سربازی که لباس جنگی و دفاعی نداشته باشه در جنگ خیلی زود شکست خواهد خورد و همینطور ایمانداری که در ایمان رشد نکنه خیلی زود وسوسه اهریمن او را از پای در می آورد. جوشن حالت یک سپر داشت و یا یک لباس فلزی بود که در قدیم سربازا می پوشیدن و شمشیر نمی تونست از آن عبور کنه. در حقیقت جان سرباز را حفظ می کرد و کلاه خود سمبل نجات است و یا عامل حفاظت مرکز و فکر و سر شخص بوده. حضرت پولس میگه ای ایمانداران، شما که در انتظار بازگشت مسیح هستید مواظب باشید که شیطان به هر وسیله‌ای که شده سعی میکنه توجه شما را از معطوف کردن به مسیح و اطاعت از او باز دارد. او سعی میکنه که شما را تحریک کنه، سعی میکنه شما را از ایمان برگردانه. مواظب باشید، شما باید خودتون رو آماده حملات اهریمنی بکنید تا غافلگیر نشید و شکست نخورید. و دوست عزیز، کلام خدا صریحا به ما میگوید که یک مسیحی زندگیش دائما در جنگ روحانی باید بگذراند، زیرا شیطان تمام کوشش خود را به کار میبره تا با تحریک کردن و به وجود آوردن وسوسه ها و موقعیت های تحریک آمیز ایمانداران را از توجه به خدا و اطاعت و پیروی از مسیح و چشم داشتن به بازگشت مسیح زنده باز دارد. برای همین است که پولس دعوت میکنه که در حالی که منتظر بازگشت مسیح هستیم، باید آماده مقابله با شرارت ها و تحریکات اهریمنی باشیم تا مبادا غفلت ورزیده و توجه خود را از مسیح مقدس و بازگشت ثانوی او برداریم. حالا چرا باید آماده باشیم؟ چرا باید در برابر شیطان مقاومت کنیم؟ آیه 9 پولس دلایل دیگری رو به ما میدهد. میفرماید زیرا خدا ما را تعیین نکرده برای غضب، بلکه به جهت تحصیل نجات به وسیله خداوند ما عیسی مسیح. زیرا خدا ما را تعیین نکرد برای غضب، بلکه به جهت تحصیل نجات به وسیله خداوند ما عیسی مسیح. دوستان عزیز، این آیه است بسیار مهم، زیرا متاسفانه اکثر ما به خلاف این آیه معتقدیم. چرا؟ چون که عادت کردیم و یا دلمون به آداب و رسوب چسبیده. به جای اینکه تحقیق کنیم بفهمیم که واقعا خدا ما را برای چی خلق کرده، میگیم سرنوشت. اکثر ماها معتقدیم که سرنوشت چیزی است که خدا برامون تعیین کرده و من و شما هیچ نقشی در انتخاب سرنوشت خیش نداریم. با هر کی صحبت میکنم از هموطنانم، اونایی که در زندگی مشکلات دیدن میگن ای بابا سرنوشت خواسته، یا سرنوشت ما این بوده، یا خدا سرنوشت ما رو اینطور تعیین کرده. دوست عزیز، کلام خدا مخالف این نوع اعتقادات بشری حرف میزند. البته که خدا از آینده و عاقبت ما اطلاع دارد، ولی کتاب مقدس میگوید خدا ما را برای روز غضب به وجود نیاورده است. قصد از به وجود آوردن ما این نبوده که خدا ما را برای عذاب جهنم به وجود بیاورد. خیر دوستان عزیز، کتاب مقدس می فرماید که خدا از مرگ هیچ انسانی مسرور نمی باشد. انجیل مقدس تعلیم می ده که مقدسین و ایمانداران از عذاب جهنم و خشم خدا در امان خواهند بود. غضبی که خدا بر آدمیان نازل می کند و در روز داوری و مصیبت عظیم آشکار می شه، در واقع ثمره اعمال و نتیجه کارهای بشر می باشه. داوری خدا دوست من یعنی زمانی که خدا ثمره پاداش اعمال و افکار و نوع زندگی رو به شما پس میده. این داوری خداست. اشتباه خواهد بود که بگوییم خدا از اول مرا برای غضب و یا جهنم خلق کرده و زندگی پر منت و بدبختی رو برامون مهیا کرده است. خیر دوست عزیز، خداوند ما را برای بدبختی، برای ظلمت، برای غضب خلق نکرده. او ما را خلق نکرده تا نفرین بشیم و بدبختی را تحمل کنیم. برعکس، خداوند ما را برای شادی، برای تسلی، برای برکت، برای مشارکت با او، برای اتحاد و صلح خلق کرده است. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا ما را به سیرت خیش خلق کرده است. اگر او ما را برای بدبختی خلق کرده بود، اگر سرنوشت ما این بود از اول که بدبخت بشیم، در آتش جهنم بیافتیم، گناه بکنیم، دوست عزیز، خدا هرگز بصیرت خیش را به ما عطا نمی کرد. خدا ما را امروز دعوت می کنه که بیاییم و در نجات او شریک شویم. ما عزیز خدا هستیم دوستان، ما عزیز خداییم. این پیام کتاب مقدس، این پیام خود خدا یکتاست و آیه در این موضوع رو تایید می کنه که می گوید مسیح برای ما جان فدا کرد تا ما بتوانیم تا ابد با او زندگی کنیم، چه در وقت بازگشت او در این دنیا باشیم و چه نباشیم، چه زنده باشیم وقتی می آید و چه مرده باشیم. مسیح اگر مرده باشیم ما را زنده می کنه. دوست عزیز، ما چه زنده باشیم و چه نباشیم، وقتی مسیح به این جهان بیاد با او خواهیم بود و تا ابد در ملکوت او شریک خواهیم شد. شاید من و شما باید اول از دروازه مرگ عبور کنیم. این را فقط خدا می داند، چون ممکن است امروز یا فردا مسیح برگرده. ولی یک چیز مسلم است که همه ایمانداران از استیفان شهید که اولین شهید مسیح بود تا لحظه که او بیاد، همه مسیح را در ابرها استقبال کرده و او ما را به دنیای جدید خیش خوش آمد خواهد گفت و ما در برابر او سجده و تعظیم کرده و از او به خاطر فداکاریش، به خاطر جانبازیش در راه گناهانمون سپاسگزاری خواهیم کرد. از آیه 11 حضرت پولس دستوراتی مربوط به اداره کلیسا می‌دهد که دستوراتی برای زندگی روزمره من و شما نیز می باشد. آیه 11 و 12 می‌فرماید: پس همدیگر را تسلی دهید و یکدیگر را بنا کنید چنان که هم می‌کنید. ای برادران، به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت می‌کشند و پیشوایان شما در خداوند بوده و شما را نصیحت می‌کنند. ببینید، اولین دستور و امری که در این آیات حضرت پولس به ما میده اینه که می‌فرماید ای ایمانداران، یکدیگر را تسلی بدهید. مسیح خود مظهر آرامی و آرامش خداونده. هر بار که به شاگردان و پیروان خود پس از مردگان ظاهر میشد میفرمود صلح بر شما بود. کلام او صلح و آرامش را عطا میکرد، به آنها تسلی میداد و بار غم آنان را که خاطرشون را آزرده ساخته بود مسیح برطرف میساخت. او منبع صلح و آرامی و تسلی بود. و پولس رسول حالا به ایمانداران میگه شما باید یکدیگر را نیز تسلی بدهید، که در اینجا اشاره به تشویق یکدیگر در ایمانه. دستور دوم بنا کردن یکدیگره. ایمانداران تسالونیکی این صفت شایسته رو در خود داشتن و پولس میخواد که آن را ادامه بدهند. بنا کردن یکدیگر یعنی کمک نمودن به یکدیگر، مخصوصا در برطرف ساختن ضعف ها و نیازها. دوست عزیز، من و شما باید یکدیگر را محبت کنیم و در متحد شده در ایمان یکدیگر بنا شویم. در آیه 12 دستور دیگری میده، میفرماید بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت میکشند. اگر به خاطر داشته باشید، مسیحیان شهر تسالونیکی تقریبا همه با هم در یک زمان تعلیم گرفته و مسیحی شده بودند، ولی در بین آنان گروهی بودند که عطیه تعلیم دادن از کلام خدا را داشتند. کلام خدا را عمیقا می‌خواندند، مطالعه می‌کردند، فکر می‌کردند و پولس رسول امر می‌کنه که احترام و قدر معلمین کلام خدا را داشته باشید. و امروز نیز ما باید به معلمین کلام خدا و کشیشان احترام گذاشته و قدر زحمات و خدمات آنها را بدانیم. دستور بعدی در آیه 13 است که می‌فرماید ایشان را در نهایت محبت به سبب عملشون محترم بدارید و با یکدیگر صلح کنید. ببینید، احترام گذاشتن به رهبران و معلمین کلام خدا و یا رهبران روحانیمون وظیفه هر عضو بدن مسیح می باشد. و دوست من، اگرچه ممکن است بعضی وقتا تعلیمات و نصایح آنها برامون گرون تمام بشه، ولی نباید به خاطر این امر از اطاعت و احترام آنها روی گردان بشیم. اصولا نصیحت و توبیخ برای هیچ شخصی خوشایند نیست، ولی شاگرد حقیقی کسی است که توبیخ و نصیحت استاد را با روح فروتنی میپذیرد و به جای اینکه منکر اشتباه و ضعف خود بشه، نه فقط آن را میپذیره بلکه در رفع آن هم کوشا میشه. وقتی که ما از استادان کلام و رهبران خدا ترس اطاعت کنیم، آن وقت دوست عزیز احترام آنها را حفظ خواهیم کرد و در حقیقت به کلام خدا احترام گذاشتیم، زیرا این امر خداست که آنها را احترام بگذاریم. دستور پنجمی که در این آیه داده شده اینه که می‌فرماید با یکدیگر صلح کنید. این پنج دستور در حقیقت از یک دستور اصلی سرچشمه می‌گیرند و با هم هستند. نمیشه آنها را جدا از یکدیگر دانست. یکی از مشکلات هر سازمان و حتی کلیسا و یا مؤسسه اینه که همه میخوان یک کار رو انجام بدن، همه میخوان رهبر باشن، در حالی که خاص خدا اینطور نیست. خدا هر کسی را برای کار و وظیفه خاصی برگزیده. در فارسی ضرب المثلی داریم که میگه آشپز که دوتا شد آش شور میشه یا بی نمک. در هر سازمان و یا مؤسسه ای اگر هر کسی به فراخور مسئولیت و عطیه‌اش فعالیت نکند و کار خود را انجام نده، مسلماً پیشرفتی نخواهد بود. حالا به دنباله دستورات خدا گوش بدید، یعنی امر ششم تا نو. آیه 14 میگوید لیکن ای برادران، از شما استدعا دارم که سرکشان را تنبیه نمایید و کوته‌دلان را دلداری دهید و ضعفا را حمایت کنید و با جمیع مردم تحمل کنید. یا برادران عزیز، تمنا این که افراد تنبل و کل شق را تأدیب کنید و کسانی را که میترسند دلداری بدهید، آنهایی را که ضعیف هستند کمک کنید و با همشون با صبر و تحمل رفتار کنید. سرکشان اشاره به کسانی است که در مسیر راه درست قرار ندارند و یا خلاف راه راستی قدم برمی‌دارند. کسانی که غالباً در پی ارضا کردن خواهش‌ها و خواست‌های خود هستند. این نوع افراد باید بدانند که کلیسا به صورت یک بدن واحد و همفکر کار می‌کند. پولس میگه اگر افراد خودسری در کلیسا هستند، باید آنها را اصلاح و تنبیه نمود. میگوید کوته‌دلان را دلداری دهید. حالا مقصود از کوته دلان چیه؟ مقصود از کوته دلان قلب های ترسانه، کسانی که از روی ترس حاضر نیستن مثلا به خاطر خداوند در برابر اجتماع و یا تحریکات ایستادگی کنن و یا ایمانشون ضعیفه. من نو ایمانانی میشناسم یا کسانی که تازه مسیح شدن میشناسم که متوجه حقیقت در مسیح شدن و حتی آمده و مسیحم شدن، ولی حاضر نیستند به دوستانشون، به اقوامشون این موضوع رو بیان کنن. میترسن که درباره ایمان خود صحبت کنن. پولس میگه آنها را دلداری دهید، تشویق کنید، توبیخ نکنید، متهم نکنید، بلکه آنها را تسلی بدهید تا در ایمانشون آنقدر قوی بشن که شهامت ایستادگی رو داشته باشن. باید برای آنها دعا کرد. بهشون بگوید که براتون دعا میکنیم و البته دعا هم بکنید. لازم است که بدانید پشتیبانی دارن و اینکه شما هم حاضر هستید دست آنها را بگیرید و در ایام سخت آنها را یاری بدهید. زیرا عبادت به جز خدمت به خلق نیست. این خدمت عبادت محسوب میشه. زیرا شخصی را که اگر در ایمان ضعیفه، تسلی و تشویق و یاری بدهید، در حقیقت او را در ایمانش استوار ساختید و این خود عبادت محسوب میشه. دستور دیگری که در آیه 14 پولس رسول به ما میدهد حمایت از ضعفاست. این دستور هشتمی که رسول خدا در این چند آیه به ما داده است. افرادی هستند که در ایمان ضعیفن، ایمان ساده و خوبی دارن، ولی به خاطر دلایلی قادر نیستن یا در علم الهی رشد کنن و یا ایمان ضعیف خود رو تقویت کنن. نمیتونن قدم به جلو بردارن. میفرماید شما آنان را تحت حمایت خود درآورده و تقویت کنید. و دستور نهم که بسیار مهم است میگوید و با جمیع مردم تعامل کنید یا نسبت به همه انسانها صبور باشید. دوست عزیز، صبر داشتن از صفات خدا یکتاست. همه ما میدونیم و میگوییم که به راستی عجب صبری خدا دارد. عجب صبری خدا دارد. یعنی صبر یکی از صفات خداونده. و میدانیم که 90% دعواها و مرافعهایی که در دادگاه ایرانه همش به خاطر عدم صبر در بین طرفین بوده است. طرف وقتی یه حرفی رو میشنود فوری به غیرتش بر میخوره، عکس العمل فوری نشون میده، عکس العمل منفی، و دعوا و مرافع آغاز میکنه، فوش میده، ناسزا میده و آتش جنگ و ستیز و نفرت رو شعله ور میسازه. ولی اگه صبر داشته باشه چنین چیزها پیش نمیاد، دعواها از بین میره. چرا؟ چون صبر همانند آبی است که بر روی آتش ریخته میشه. صبر کردن عامل صلح در خانواده و در میان یکدیگر میشه. صبر داشتن عطیه ای است که خداوند میخواد به همه ما عطا کند و ما باید به عنوان یک مسیحی این عطیه را از خداوند بپذیریم. فراموش نکنید که در مسیحیت خدا ما را دعوت کرده تا در صفات و سیرت مقدس و بی آلایش او زندگی کنیم و صبور بودن جزی از آن است. در آیه 15 حضرت پولس دو دستور عملی دیگر رو به ما میدهد. میفرماید زنهار کسی با کسی به سزای بدی بدی نکند، بلکه دائما با یکدیگر و با جمیع مردم در پی نیکویی بکوشید. در این آیه دستوری است که برای ما ایرانیان اطاعت از آن بسیار مشکل و چه بسا غیر ممکن به نظر میاد. اتفاقا اکثر مردم خاورمیانه درک این آیه رو تقریبا غیر محالات میدونن. وقتی که من برای اولین بار به معنی این آیه پی بردم و یا این آیه رو شنیدم، مسیحی که نبودم. آمدم از مسیحیت انتقاد کردم و ادعا کردم که این آیه ضعف انسانی مسیحیت رو نشون میده. چرا؟ چون میگفتم که مسیح مخالف اجرای عدالته. چون میگفتم چطور اگه یکی بیا من بزنه یا دشمن من چرا براش خوبی بکنم؟ وقتی مسیحی شدم و مقصود اصلی و معنی عمیق این جمله رو فهمیدم، دانستم که به راستی جز خدا هیچ کسی دیگری نمیتونه این امر بسیار عظیم رو بازگو کند. شکی نیست که همه ما خیال میکنیم اجرای عدالت یعنی این که اگر طرف به من سیلی زد او را هم سیله بزنیم تا حساب پاک بشه و به قول دستورات تورات چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان، دست به عوض دست و جان به عوض جان. یعنی اگر کسی به ما فوش داد ما نیز به آنها فوش بدیم. اگر این کار را بکنیم آن وقت عدالت اجرا شده. یا اگر کسی بدی کرد بیایم به او بدی کنیم، حقش رو تحویلش رو بدیم. اگر این کار رو بکنیم آن وقت عدالت رو اجرا کردیم. ولی دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح میفرماید که این روش هرگز راه خدا پرستان نیست. این روش هرگز جلو شرارت و یاغیگری و ظلم رو هم نمیگیرد. می‌فرماید اگر شخصی به شما بدی کرد، شما بدی نکنید. اگر شما می‌دونید که عمل او نادرسته، بده، پس چرا شما که مؤمن هستی خودت میری آن را انجام می‌دهی؟ بیا بدی را با نیکویی جواب بده، چون اگر تو هم بدی کنی، تو عدالت را اجرا نکردی، بلکه مثل اون شخص گناه کردی. و بدین وسیله بیا نیکویی بکن، جلو بدی رو بگیر، چون فقط به وسیله قدرت محبت که میتونیم جلو بدی ها رو بگیریم. بیا و با محبت بدی ها رو جذب کن و مانع رشد بدی شو. از لقمان حکیم پرسیدن که ادب را از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. جمله ایست بسیار مهم دوست عزیز که این آیه را به خوبی تشریح میکند. یعنی لقمان میگه وقتی دیدم که شخص بیادبی عمل زشتی رو انجام داد، عمل بدی رو انجام داد، من از انجام آن ابا ورزیدم. کلام خدا هم همین رو میگه که شما نگران اجرای عدالت در حق خودتون نشوید. شما کاری که بایستی بکنید اینه که گناه نکنید، عمل بد انجام ندهید. چرا؟ زیرا خدا که پدر آسمانی شماست، اولا شما انتظار داری که شما همیشه پاک باشید، اعمال درست انجام بدی، و از همه مهمتر او از ما حمایت خواهد کرد، عدالت رو اجرا خواهد کرد. شما عمل زشت و ناپسند رو انجام ندهید، بلکه شما با اعمال نیکو و شایسته به آنها نشان میدید که نیکویی ثمره شایسته داره و نه بدی. اگر شما به من فوش بدهید دوست من و من هم متقابلا این کار را به شما بکنم، آن وقت نه فقط آتش نفرت و بدی خاموش نمیشه، بلکه من هم جزو بدان محسوب خواهم شد. مسیح میگوید شما مثل مردم شریر دنیا نباشید که بدی را با بدی پاسخ میدهند. شما اونطور نباشید، بلکه شما مواظب باشید که بدی را با بدی تلافی نکنید، بلکه کوشش کنید همیشه خوبی کنید، بدی را با نیکویی جذب کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی،

رساله پولس رسول به رومیان فصل سوم. دوستان عزیز، با تقدیم سلام‌های گرم خدمت شما، امیدواریم که در نام خداوند و منجیمان عیسی مسیح پیروزمند بوده و زندگیتان مملو و از برکات آسمانی باشد. خوشحالیم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم تا درسی دیگر از سلسله درس‌های رساله پولس رسول به رومیان را خدمتتان ارائه نماییم. در درس‌های پیش یاد گرفتیم که خدا به وسیله مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان نجاتی بس عظیم را برای انسان گناهکار مهیا نموده است. هر کس که به عیسی مسیح خداوند و کاری که او به خاطر ما انجام داد ایمان بیاورد، از قدرت، اسارت و مجازات گناه آزاد خواهد شد. با ایمان رسول به رومیان را خدمتتان ارائه نماییم. در درس‌های پیش یاد گرفتیم که خدا به وسیله مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان نجاتی بس عظیم را برای انسان گناهکار مهیا نموده است. هر کس که به عیسی مسیح خداوند و کاری که او به خاطر ما انجام داد ایمان بیاورد، از قدرت، اسارت و مجازات گناه آزاد خواهد شد. با ایمان به عیسی

کرد. این همان انجیل یا خبر خوش نجات است. همان گونه که بارها در این سری درس ها اشاره کرده ایم، کلمه انجیل به معنای خبر خوش یا مژده می باشد. پیام انجیل محبت بی قید و شرط خدا را به ما مژده می دهد. هر کس که به این خبر خوش ایمان بیاورد، توسط فیض خدا کاملا نیک و عادل شمرده می شود و خدا تمامی گناهان او را آمرزیده و برطرف می سازد. و نه فقط خدا به وسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ و رستاخیز او همه گناهان ما را می آمرزد، بلکه به محض آنکه به عیسی مسیح ایمان آوریم، او روح مقدس خود را در درون ما ساکن می سازد تا ما را در پاک زیستن و داشتن زندگی خداپسندانه یاری نماید. پولس رسول می گوید با توجه به ابعاد پهناور این خبر خوش متوجه خواهیم شد که در انجیل قدرت و قوت بیکران خدا آشکار شده است. بر اساس رومیان فصل اول آیات 16 و 17 پولس رسول در رساله به رومیان نشان می دهد که غضب خدا بر افراد شریر و خدا نشناس و بیدین نازل خواهد شد. بر اساس رومیان فصل اول آیات 18 تا 32 و نه تنها غضب خدا شامل حال چنین اشخاصی خواهد شد، بلکه کسانی هم که سعی دارند از نکات اخلاقی فلسفه‌های مختلف پیروی کنند محکوم و هلاک خواهند شد. بر اساس فصل دوم آیات 1 تا 16 از سوی دیگر پولس رسول یهودیان را هم نسبت به غضب خدا هشدار داده می‌گوید یهودی حقیقی کسی است که از باطن یهودی و اعمالش مطابق راه‌های خدا باشد. بر اساس رومیان فصل دوم آیات 17 تا 29 اکنون توجه شما عزیزان را به دنباله این درس‌ها جلب می‌کنیم.

پولس رسول بحثی را که در مورد غضب خدا از فصل اول شروع نموده بود با این سخنان جمع‌بندی کرده می‌گوید: پس چه؟ آیا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابداً. پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان همه اسیر گناه هستند، چنان که کتاب مقدس می‌فرماید حتی یک نفر نیست که کاملاً نیک باشد، کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خدا روگردانیده‌اند، همگی از راه راست منحرف شدند، حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است، زبانشان را برای فریب دادن به کار می‌برند و از لب‌هایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنام‌های زننده است و پاهایشان برای خونریزی تندرو است. به هر کجا که می‌روند ویرانی و بدبختی به جا می‌گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. خدا ترسی به نظر ایشان نمی رسد. رومیان فصل سوم آیات 9 تا 18. پولس رسول پس از آنکه خلافهای یهودیان را ذکر می کند از آنها می پرسد: پس ما یهودیان چه بگوییم؟ آیا به صرف یهودی بودن از خطر داوری خدا خواهیم رست؟ آیا ما یهودیان از لحاظ گناهکار بودن با غیر یهودیان متفاوت هستیم؟ پولس به این سوالات پاسخ منفی داده اعلام می کند که کل بشریت، چه یهودی و چه غیر یهودی، همگی گرفتار گناه هستند و در مقابل

ول خدا عذری ندارند. پولس میگوید پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان همه اسیر گناه هستند. در دادگاه عدل خدای عادل همه انسانها مجرم شناخته خواهند شد و اتهام آنان این است که همگی گرفتار گناه هستند. زمانی که پولس میگوید که یهودیان و غیر یهودیان هر دو به گناه گرفتارند، در حقیقت او صحنه دادگاهی را به تصویر میکشاند که در آن یهود و غیر یهود، یا به عبارت دیگر همه افراد بشر، پس از شنیدن حکم دادگاه دستبند به دست و سر به زیر افکنده منتظر روانه شدن به زندان جاودانی میباشند. پولس میگوید همه اسیر گناه هستند در آیه 9. اسیر گناه بودن به این معناست که بشریت در چنگال شوم شرارت و بی‌ایمانی گرفتار است و از رهایی خود عاجز میباشد. حالا جا دارد بپرسیم که پولس رسول به چه جرأت و بر اساس چه دلایل و شواهدی این تهمت بزرگ را زده و چنین خبر ناگواری را نه تنها به رومیان بلکه به جهانیان اعلام می کند. برای پولس رسول کلام مکتوب خدا بالاترین مسند داوری واقعیت ها و پدیده ها است و مطمئن ترین شاغول ارزش گذاری می باشد. چرا همه به گناه گرفتارند؟ جواب پولس رسول روشن است، چنان که کتاب مقدس می فرماید بر اساس آیه 10. پولس به منظور اثبات گفته‌های خود از مزمور 14 آیات 2 و 3 نقل قول می‌کند. کلام خدا در این آیات چنین می‌فرماید: خداوند از آسمان به انسان‌ها نگاه می‌کند تا شخص فهمیده‌ای بیابد که طالب خدا باشد، ولی همه از او روگردان شدند، همه فاسد گشتند، در هیچ یک از آنها نیکی نیست. پس وقتی کلام خدا میگوید همه گناه کردند، دیگر جایی برای بحث و گفتگو و فلسفه باقی نمیماند. کلام خدا معتبرترین منبع است که واقعیت وضعیت انسان را اعلام کرده است و ما باید شهادت کلام خدا را قبول کنیم. آنچه سرنوشت انسانها را برای همیشه تغییر خواهد داد این است که شخص با شهادت کتاب مقدس هم‌عقیده شود، یا در این جهان با فروتنی عقیده و نظر خدا را قبول می کنیم و با کمال ندامت و دلی توبه‌کار در نام مسیح از او طلب مغفرت می نماییم و با شکر و شادی هدیه رایگان نجات را دریافت می نماییم، و یا در روز داوری نهایی مجبور خواهیم شد که خود جریمه گناهانمان را بپردازیم. کلام خدا میگوید حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد. رومیان فصل 3 آیه 10. در مقابل این خبر ناراحت کننده، مژده انجیل چقدر شادی بخش است که ما را مطلع میسازد با تکیه به رحمت و لطف خدا و به وسیله ایمان آوردن به جان فشانی عیسی مسیح بر روی صلیب، تمام گناهان ما آمرزیده و پاک می شود. دوستان، در مقایسه با پاکی و عدالت خدا، هیچ کس قادر نیست که ادعای پاکی و عدالت نماید. شاید سوال کنید که خدا چگونه گناهکار بودن انسانها را تشریح می نماید. پولس رسول با استناد به کلام خدا توجه ما را به 3 مهم جلب می کند. آیات 10-12 از فصل 3 رومیان نقل قول مستقیم از مزامیر داوود است. داوود در آیات 1-5 از مزمور 14 بیان می کند که حماقت و انتخاب غلط افراد باعث هلاکت ایشان می گردد. و در رومیان فصل 3 آیات 10-12 می خوانیم حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد. کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خدا رو گردانیدند. همگی از راه راست منحرف شدند. حتی یک نفر نیکوکار نیست. در مورد گناهکار بودن انسان،
اولین نکته‌ای که بایستی به آن توجه کنیم این است که گناه باعث گردیده که نیکی واقعی در زندگی انسان نباشد. انسان به عوض آن که در پی خیر و نیکی باشد، بدی و هلاکت را برای خود برگزیده است. دومین نکته در مورد گناهکار بودن انسان نتیجه عملی گناه است. نتیجه عملی گناه انتخاب غلط ما انسان‌ها و زندگی در گمراهی و بتالت می باشد. خدای مهربان ما انسان‌ها را برای دوستی و رفاقت و رابطه زنده و واقعی با خدا آفریده است. ولی انسان در دام گناه اسیر شده و نتیجه گناه جدایی از خدا و مرگ روحانی است. و بالاخره نکته سوم در ارتباط با گناهکار بودن انسان این است که گناه طعم شیرین زندگی را به تلخی کشندهی تبدیل کرده است و بر قسمت‌های مختلف وجود انسان تأثیرات بد و منفی به جا گذاشته است. پولس رسول در آیات 13 تا 18 از فصل سوم رومیان این مطلب را با این کلمات بیان می کند. گلویشان مثل قبر روباز است. زبانشان را برای فریب دادن به کار می برند و از لبهایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنامهای زننده است و پاهایشان برای خونریزی تندرو است. به هر جا که می روند ویرانی و بدبختی به جا می گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. خدا ترسی به نظر ایشان نمی رسد. باز پولس رسول بر مبنای قسمت‌های مختلف کلام خدا در عهد عتیق مانند مزمور 5 آیه 9، مزمور 140 آیه 3، مزمور 10 آیه 7، اشعیا نبی فصل 59 آیات 7 و 8 و مزمور 36 آیه 1 مطالب آیات 13 تا 18 از فصل سوم رومیان را اعلام می دارد. دوستان عزیز، کلام خدا درباره گناه نه تعارف می کند و نه با کسی رو در بایستی دارد. انسان گناهکار و گرفتار گناه است و گناه انسان را از خدا که سرچشمه حیات و نیکویی و پاکی است جدا ساخته است. خدا در کلام مقدس خود چنین می فرماید: ای مردم، فکر نکنید که خداوند ضعیف شده و دیگر نمیتواند شما را نجات دهد. گوش او سنگین نیست، او دعاهای شما را میشنود، اما گناهان شما باعث شده او با شما قطع رابطه کند. اشعیای نبی فصل 59 آیات 1 و 2. زمانی که انسان به گناه آلوده و گرفتار گناه شد، طبعاً از سرچشمه حیات جدا شده و دوچار موت گردید. زمانی که از سرچشمه نیکویی ها جدا شویم، طبعاً چیزی به جز بدی نخواهیم یافت. عزیزان شنونده، در اینجا خدمتتان یادآوری می کنیم که پولس رسول این سخنان سخت و تکان دهنده را به افراد مذهبی و پیرو شریعت می زند. کسانی که فکر می‌کردند بهتر از دیگران بوده و چون از شریعت خدا اطلاع دارند، پس خدا آنها را مورد بازخواست و محاکمه قرار نخواهد داد. پولس رسول در رومیان فصل سوم آیات 19 و 20 می‌گوید: ما می‌دانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است، تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند. زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. در طی چند درس گذشته بارها به این مطلب اشاره کردیم که هدف پولس رسول در 3 اول رساله به رومیان این است که ثابت نماید همه گناه کردند و به مسیح و فیض او نیازمند می باشند. پولس رسول با استفاده از عبارت تا هر
دهانی بسته شود، در رومیان فصل سوم آیه 19 موضوع اصلی این بخش از رساله به رومیان، یعنی فصل اول آیه 18 تا فصل سوم آیه 20 را تکرار می کند. در رومیان فصل سوم آیه 20 پولس رسول با داوود نبی در مزمور 143 آیه 2 هم صدا شده، میگوید هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. بله، همه ما انسان ها به بیماری گناه مبتلا شده ایم و در چنگال زورمند گناه اسیر هستیم. هیچ کس با تکیه بر خود و شریعت نیک و عادل شمرده نمی شود. در پیشگاه خدا قبل از هر چیز باید مسئله گناهان انسان و موضوع تخلف و تخطی او نسبت به خدا فیصله یابد. خدا این حقیقت را به وسیله کلامش به ما نشان داده است. او در کتاب مقدس استانداردها و معیارهای بلند و دست نیافتنی خود را در معرض دید ما قرار داده است تا ببینیم و بدانیم که به خودی خود و با تکیه بر نیروی انسانی خیش هرگز قدرت توانایی پیروی کامل از شریعت و زندگی بر طبق معیارهای الهی را نخواهیم داشت. هدف و وظیفه اصلی شریعت همانا شناسانیدن گناه و آگاه ساختن انسان به عدم تواناییش در انجام کامل شریعت است. این آگاهی از ضعف و عجز انسان پیام مهمی را به دنبال خواهد داشت. زمانی که ما از ضعف خود آگاه شدیم، آنگاه می توانیم با فروتنی و قلبی توبه‌کار در برابر صلیب عیسی مسیح زانو بزنیم و به گناهان و ناتوانی‌های خود اعتراف نماییم و هدیه نجات از گناه را بر مبنای مرگ مسیح بر صلیب و قیام او از مردگان دریافت نماییم.

عزیزان شنونده، به پایان این درس و این بخش از رساله پولس رسول به رومیان رسیده ایم. بخشی را که در این سری برنامه ها مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم، فصل اول آیه 1 تا فصل سوم آیه 20 از رساله پولس رسول به رومیان را شامل می شد. در این درس چند نکته مهم و اساسی را فرا گرفتیم. اولین نکته این بود که بر اساس کتاب مقدس همه انسان‌ها در چنگال گناه اسیر هستند. دیگر اینکه با چند بازتاب گناه آشنا شدیم. یاد گرفتیم که گناه باعث گمراهی و تباهی می‌گردد. گناه ارمغانی بجز مرگ و تباهی و تلخی و ویرانی به همراه نمی‌آورد. و بالاخره یاد گرفتیم که هدف خدا از دادن شریعت به ما این نبود که به وسیله اجرای مو به موی آن نجات بیابیم، بلکه کار اصلی و مهم شریعت این است که گناه ما را به ما نشان دهد تا بتوانیم از عیسی مسیح طلب فیض و آمرزش نماییم. در خاتمه می‌خواهیم دعا کنیم. پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنیم که به وسیله کلام صریح و روشنگر خودت ما را با نیازهای روحانیمان آشنا می‌سازی. با مطالعه کلامت متوجه می‌شویم که گناهکاریم و از نجات دادن خودمان عاجز هستیم. تو را شکر می‌کنیم که کلام مقدست همچنین راه نجات را به ما آشکار نموده است. خدای نیکو و مهربان، ممنون هستیم که به منظور رهایی ما از اسارت گناه و عواقب شوم آن، پسر یگانت عیسی مسیح را به جهان فرستادی تا بار گناهان ما را بر دوش خود گرفته و با مرگش بر روی صلیب به عوض ما قربانی شود. پدر، همچنین تو را شکر می‌کنیم که با ایمان به عیسی مسیح و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان، از گناه و اسارت و عواقب مرگبار آن نجات میابیم و صاحب حیات ابدی و جاوید میشویم. از تو تقاضا میکنیم که هر روزه در تمامی جنبه‌های زندگی با روح مقدست ما را راهنمایی و یاری نمایی. در نام عزیز و مجید خداوند و منجی من عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو باخبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.

0: جوانان شنونده، با درود و آرزوی برکت از مسیح زنده برای شما عزیزان می‌خواهیم برنامه دیگری تقدیمتون کنیم. در این برنامه متنوع پیامی پرمحتوا و سرودهای زیبا براتون خواهیم داشت.
1: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه. پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

0: حالا شما رو دعوت می‌کنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: با سلام گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر وجودتون و دعا می‌کنیم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشید. یکی از دلایلی که ما بعض موقع به من ایمانداران نمیتونیم شاد باشیم اینه که نمیدونیم اراده خدا واقعا چی هست. بعض موقع کلام خدا رو میخونیم ولی گیج میشیم، میگیم مثلا خداوند از من چی میخواد یا در این زمینه خداوند میخواد چیکار بکنم، چرا که بعض موقع این واقعا ما رو گیج میکنه. مثلا کلام خدا از ما میخواد که دعا بکنیم و ما مردان و زنان دعا میخواییم باشیم، ولی در این حال ما باید با مردم صحبت بکنیم، باید زندگی عادی خودمون رو داشته باشیم. پس چقدر دعا بکنیم؟ آیا نیم ساعت در روز، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت؟ اراده خدا چی هست؟ امروز میخواییم در مورد یک ایماندار سالم صحبت بکنیم، در مورد یک بالانس، یک تعادل روحانی که نه افراط داشته باشیم و نه تفرید. با دو برادر و دوست بسیار عزیز در این استودیو هستیم، خیلی خوش اومدین.
2: خیلی متشکرم، امیدوارم که امروز بتونم مثمر ثمر باشم و خوشحالم که در این برنامه شرکت کردم.
3: منم خیلی خوشحالم که در این برنامه هستم.
1: آیا کلام خدا تعادلی رو برای ما داره در زمینه‌های مختلف کلام و چطور این تعادل رو ما باید پیدا بکنیم؟
2: بگذارید با یک ضرب المثل شروع کنیم. در دنیا یک ضرب المثلی هست که میگه اگر خیلی نرم باشی تو را له می‌کنند و اگر خیلی خشک باشی تو را می‌شکنند، پس متعادل باش. جالبه، خشکی زیادی و یا نرمی زیادی، اینها خطرناکه. کلام خدا واقعا کلام متعادلی هست. چرا؟ چون خدای ما خدای متعادل هست. در خدا شما افراط و تفریط نمی بینید. اما ظاهرا وقتی ما کلام خدا را می خونیم می بینیم که بعضی آیات انگار با آیات دیگه متناقضه، یعنی ضد و نقیضه، انگار ضد آیه دیگه حرف میزنه، ولی اینطور نیست. این یک اصلی هست که اصل تعادل کلامه که امروز ما میتونیم به اون توجه کنیم. فرض کنید شما برید مزمور 127 آیه 1 و 2 را بخونید، در کنار اون انجیل لوقا باب 13 آیه 24. از برادر میخواییم بخونن.
3: اگر خداوند خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بیفایده می کشند. اگر خداوند شهر را پاسبانی نکند، پاسبانان بیفایده پاسبانی می کنند. بیفایده است که شما صبح زود بر می خیزید و شب دیر می خوابید و نان مشقت را می خورید. همچنان محبوبان خیش را خواب می بخشد. جد و جهد کنید تا از در تنگ داخل شوید، زیرا که به شما می گویم بسیاری طلب دخول خواهند کرد و نخواهند توانست.
2: خیلی متشکرم. خب پس متوجه میشیم در مزمور 127 میگه اگر خدا خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بیفایده میکشن. اگر خدا شهر را پاسبانی نکنه چیه؟ بیفایده است که شهر را پاسبانی میکنن. خب آدم فکر میکنه انگار همه کار را باید خدا انجام بده. خب این سهم خداست. اما درست ضد اون، همونطور که این عزیز ما این آیه را خوندند، در انجیل لوقا میگه جد و جهد کنید، کوشش کنید تا از در تنگ داخل شوید. جد و جهد بسیار اهمیت داره، یعنی سهم انسان خیلی مهمه، فقط سهم خدا نیست. خب اگر ما میخواییم در این ایمان روحانی خودمون رشد کنیم، باید این آیات را با هم بخونیم، نه اینکه جدا جدا و بعد روی این آیه به تنهایی تاکید بکنیم.
1: بسیار زیبا. کلام خدا در مورد عطایا هم همین رو میگه، که میگه عطایا رو به غیرت بطلبید، ولی در این حال کلام خدا به ما این تعلیم رو میده که خداوند هست که این عطایا رو به ما میده. در بشارت هم همین چیز رو میتونیم ببینیم که کلام خدا از ما میخواد که ما بشارت بدیم، ولی خداوند هست که دل اون طرف رو نرم میکنه، خداوند هست که عمل میکنه. و بعض موقع اگه ما تعادل رو نبینیم میتونه باعث مشکل بشه و ما میتونیم یک ایماندار افراطی یا تفریطی بشیم، یک ایماندار به نظر روحانی باشیم که گیج هستیم. اینشتین در این مورد گفته که زندگی مثل دوچرخه سواری هست که برای ایجاد تعادل باید ما پا بزنیم، حرکت بکنیم، و از ما حرکت هست در واقع از خدا برکت.
2: بله واقعا جد و جهد ما مهمه، کار خدا از طریق ماست که انجام میشه. شما توجه کنید عیسی مسیح میگه بروید و شاگرد بسازید. مسیح هیچ وقت نمیگه من خودم شاگرد میسازم، شما بشینید خونه دعا کنید. چنین چیزی نیست. ما هم باید دعا کنیم، هم باید کار کنیم، هم باید بشارت بدیم و هم باید شهادت بدیم، از مسیح صحبت کنیم و هم در کنارش با قدرت دعا کنیم که خدا دل مردم را لمس بکنه و مردم به مسیح ایمان بیارن. بنابراین جد و جهد ما در کنار عمل خدا، بیاییم تمام آیاتی که در این رابطه است کنار هم بخونیم و همه بار و مسئولیت را به گردن خدا نندازیم که شهر را پاسبانی کنه و ما هم بیخیال بشیم. این اولین قسمت در رابطه با تعادل هست.
1: بیایید در یک قسمت دیگه نگاه بکنیم. کلام خدا در رومیان 12:2 اینطور میگه، برادر اگه این آیه رو بخونید لطفاً.
3: همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست.
1: و آیه دیگه ای هست که به ظاهر شاید به ضد این باشه، اول قرنتیان 9:22-23.
3: ضعفا را ضعیف شدم تا ضعفا را سود برم، همه کس را همه چیز گردیدم تا به هر نوعی بعضی را برهانم، اما همه کار را به جهت انجیل می کنم تا در آن شریک گردم.
1: برادر در این مورد شما اگه می خواین توضیحاتی بدین.
2: خب در رومیان همونطور که دوست ما خوندن در باب 12:2 میگه چی؟ همشکل این جهان مشوید، به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل بدید، یعنی ناهمشکلی با دنیا، یعنی ما نباید شبیه دنیا بشیم. واقعا مسیح ما را دعوت کرده که ما شبیه عیسی مسیح بشیم، چون مسیح کامله، بهترین الگوه، بهترین نمونه است. ولی وقتی میگه ما نباید شبیه دنیا بشیم، پس چرا از اون طرف پولس رسول در اول قرنتیان باب 9 همونطور که خونده شد میگه همه کس را همه چیز شدم تا مردم را برهانم؟ یعنی میگه من خودم رو شبیه دیگران کردم، باهاشون کنار اومدم، نه اینکه در گناهانشون سهیم باشم، ولی خواستم یه کاری بکنم که اونها رو به طرف مسیح سید کنم. پس خیلی مهمه که ما هم شکل مسیح باشیم در دنیا. این خیلی مهمه، این جمله فراموش نشه. حکم اول خدا و حکم دوم خدا رو توجه کنید، محبت به خدا و بعد محبت به همسایه. بنابراین ما نباید هم شکل دنیا بشیم، در دنیا شبیه مسیح بشیم، اما در عین حالم اگر در دنیا چیزهایی است که ما میتونیم مردم رو به طرف مسیح جذب کنیم، خیلی افراطی نباشیم، خشک نباشیم، همه کس را همه چیز بشیم تا بتونیم اونها را به طرف عیسی مسیح جذب بکنیم.
4: شما به میزگرد جوانان از رادیو مژده گوش می دهید.

0: اینجا ما باید واقعا درک عمیقی از محبت و فیض و بخشش مسیح داشته باشیم، وگرنه در بعضی از موارد شاید خودمون رو محکوم بکنیم. مثلا یکی از دوستان من میگفت که به ارمنستان رفته بود و در ارمنستان در اون جمعی که بودن، شما اگه برای شما شراب میریزن و نخورید اصلا یک توهین بسیار بزرگیه. و این برادر میگفت من به عنوان مسیحی مثلا مشروبات الکلی اصلا مصرف نمیکردم و اونجا میدونستم اگه من نخورم تاثیر بسیار منفی روی این دوستان میذارم. پس اونجا همشکلی با دنیا نبود، چرا که در آخر من همه کس رو همه چیز میشم که مسیح رو یک فایده براش داشته باشم. اون قسمت هاست من فهم کنم که ما باید مواظب باشیم که خودمون رو محکوم نکنیم. من همین چند روز پیش در یک عروسی بودم و در عروسی شروع کردم به رقصیدن و من هم پاشدم و رقصیدم و یکی از اون ایمانداران بسیار خشک مذهبی به من گفت که شما رهبر پرستشی هستی، شما خادم خدا هستی، شما داری میرقصی؟ گفتم که من شادم، برای همین میرقصم، من نمیرقصم که شاد بشم. به علاوه ما داریم بین افراد اینجا خدمت میکنیم که همشون دارن میرقصن، من رقص اشتباه نمیکنم که وسوسه انگیز باشه، من دارم از شادی این دوستان عزیزی که دارن ازدواج میکنن، دوستان من هستن، دارم میرقصم. پس اونجاست که من فکر میکنم که یک بالانس زیبایی باید در فرهنگ خودمون داشته باشیم. در بعضی از فرهنگ‌ها بله شاید خیلی هم بد باشه رقصیدن یا اون یه خود شرابی که مینوشه، در فرهنگ دیگه نه. اونجاست که باید محبت و فیض مسیح رو در جلوی چشممون داشته باشیم.
1: واقعا دوستی با دنیا دشمنی با خداست، اما دوستی با گناهان دنیا، نه اینکه ما دیگه تارک دنیا نشستیم یه جایی تو خونه فقط داریم دعا میکنیم، منتظریم خدا شهر را پاسبانی بکنه، ما هم دیگه هیچ پاسبان هم نداریم دیگه، هیچ جا نه پلیس داریم نه پاسبان و هیچ جد و جهدی هم نداریم، از اون طرف هیچ نمیخواییم دوستی داشته باشیم. ما باید دوستانی از دنیا داشته باشیم. من خودم دوستان بسیار، دوستانی که واقعا مسیح هم نیستن، ولی من میخوام گاهی شبیه اونها بشم، در بعضی کارا به اونها کمک کنم، البته تا جایی که به گناه نمی انجامد، یعنی افراط و تفریط نیست. ولی اگر فرض کنید دوستای من رفتن بازی میکنن، فوتبال بازی میکنن، منم دوست دارم با اونها فوتبال بازی کنم و اونها رو به طرف مسیح جذب کنم. فقط این نیست که ما صحبت کنیم، باید عمل هم بکنیم. ولی خب این که شما گفتید خیلی مهمه، ما اون تعادل را در زندگی خودمون داشته باشیم و صدای روح القدس را در درون خودمون بشنویم. روح القدس هدایت میکنه ما کجا چطور رفتار کنیم. بنابراین ما دوست گناه نیستیم اما دوست گناهکارانیم، اسیر گناه نیستیم اما مثل عیسی مسیح میتونیم با گناهکاران دوست باشیم و اونها را به طرف مسیح دعوت کنیم.
0: در مورد مشارکت با دیگران و مشارکت با مسیح، نکته‌ای که من در ابتدا اشاره بهش کردم که خیلی‌ها فقط دعا می‌کنن و فکر می‌کنن که اگه دعا کنن، کلام رو بخونن، با مردم نباید باشن، وسوسه هست در دنیا، تاریک دنیا باشن. خیلی‌ها اینطوری هستن، خیلی هم نه، بیشتر ساعت با مردم هستن. چه آیاتی هست که می‌تونه مکمل هم دیگه باشه در کلام و این تعادل رو به ما نشون بده؟
1: بله خیلی جالبه، در این رابطه در انجیل لوقا باب 5 آیه 15 و 16 اگر بخونیم:
2: لیکن خبر او بیشتر شهرت یافت و گروهی بسیار جمع شدند تا کلام او را بشنوند و از مرضهای خود شفا یابند و او به ویرانه ها عزلت جسته به عبادت مشغول شد.
1: خیلی عالی، میفهمیم که در این آیات همونطور که خوندن در انجیل لوقا باب 5 آیه 15 عیسی چیکار میکنه؟ معجزاتی را انجام میده و جالبه چه معجزات عجیب و عظیم که همه تعجب میکردن. پس با جماعته، مسیح در میان جماعته داره معجزات انجام میده. یه آدمیه که خیلی مشغوله، در اجتماعات قدم میزنه، حرف میزنه، صحبت میکنه و کلی معجزه انجام میده. اما در آیه 16 بلا فاصله نوشته شده مسیح چه کار کرد؟ به ویرانه ها رفت، یعنی رفت به یک جایی که هیچ کس نبود و مشغول دعا شد. مسیح هم با مردم بود و هم در خلوت دعا میکرد. صبح تا شب دعا نمی کرد در خلوت که دیگه کاری با مردم نداشته باشه، ولی جایی هم که با مردم بود بلا فاصله حس می کرد الان زمانش رسیده که بره در خلوت دعا بکنه. بعضیا فقط تو جلسات شرکت می کنن، تو شلوغیا با مردمن. پس بین بودن با جماعت و مشارکت با مسیح، یعنی دعا در خلوت در هر ایماندار به مسیح باید تعادل وجود داشته باشه. این خیلی مهمه، کمک میکنه ما به این تعادل برسیم.
0: بسیار زیبا. و من فکر میکنم که همینطور که در ابتدای برنامه گفتیم، ایماندار سالم ایمانداری هست که هر دوتا رو داشته باشه. مخصوصا در این زمینه‌ای که شما الان صحبت کردید، ما باید مردان و زنان دعا باشیم و باید مردم دوست باشیم. باید واقعا خدا رو دوست داشته باشیم و حضور او رو، صورت او رو، روی او رو، کلام خدا میگه دائما بطلبید. پس باید دعا بکنیم. بله اون خلوت باید باشه، ولی با مردم هم باید باشیم. ما نمک هستیم و نور هستیم و نور اگه فقط از طرف خدا بتابه و نگه داریم اونم نمیشه، باید بین مردم باشیم که بتابه برشون. و مزه دنیا هستیم، باید در دنیا باشیم. میگن ماهیانی هستن که در آب هستن، در دریا، در دریای نمکی، ولی خودشون نمکی نمیشن. من فهم کنم ما باید مثل اون ماهیان باشیم که در دنیای گناه آلود هستیم، باید باشیم، بین اونها باشیم، ولی نمکی نشیم، گناه آلود نشیم. من فهم کنم اینجا جای خوبیه برای تمام کردن این برنامه با یک دعا، اگه شما برادر ما را هدایت بکنید. و همین برنامه رو در جلسات مختلف دیگه هم ادامه میدیم، چرا که جای مختلف هست که باز ما این تعادل رو میبینیم و بسیار زیبا است در مورد این ها صحبت کردن. برادر اگه ما و شنوندگان عزیز رو در این دعا هدایت بکنید متشکر میشیم.
1: بله خداوند، تو رو شکر میکنیم که کلام تو کلام متعادل هست. تو خدای متعادل هستی، در تو افراط و تفریط وجود نداره. تو رو شکر میکنم که تو ای خداوند دوست داری ما با مردم مشارکت و دوستی داشته باشیم، اما شریک گناهان اونها نشیم. خداوند ما جد و جهد میکنیم تا از در تنگ داخل شویم، ولی در این حال مطمئن هستیم این تو هستی که برکت میدی و عمل توست که پاسبانی میکنی و نگهداری میکنی. و میخواییم ای خداوند کمک کنی ما همشکل دنیا نشیم، بلکه همشکل عیسی مسیح بشیم، ولی در این دنیای گناهکار طوری زندگی کنیم تا نام تو را بتونیم جلال بدیم. به نام عیسی مسیح متشکریم، دعا میکنیم. آمین.
0: آمین.

0: شنوندگان عزیز، امیدوارم که صحبت‌های امروز ما تونست شما رو کمک بکنه در سلامتی روحانیتون. دعا می‌کنم که در این سلامتی ادامه بدید و رشد بکنید در شناخت عیسی مسیح خداوند. تا برنامه بعد، خداحافظ.
1: جوانهای عزیز، امیدواریم برنامه‌ای که شنیدی وسیله برکتتون شده باشه.
2: تا برنامه دیگر، خدا حافظشون. جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
3: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: رادیو مشتاق.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خواستای ما چیه؟ آیا خدا به فکر خواستای ما هست؟ آیا دوست داره که احتیاجات ما رو رفع کنه؟ بله. نان کفاف ما رو امروز به ما بده. خیلی ها وقتی میان به حضور خدا اون قسمت های اولو در نظر نمی گیرن. نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. اونا هیچ، از اونا زود رد میشن و فقط میان نان بده، ماشین بده، خانه بده، اینو بده، اونو بده، اونو بده، اونو بده، بده بده بده بده و فکر میکنیم که فقط اینه. خدا اول اونو گذاشته که اراده او، قدوسیت او، نام او، ملکوت او، اینها را بخواهیم و بعد اینا را هم بخواهیم، اینا را هم به طلبیم اشکال نداره، بخواهیم با ایمان. خدا به فکر احتیاجات روزمره ماست. وقتی میگه نان، منظور فقط نان نیست، شامل همه احتیاجات ما میشه. منتها اونهایی که تعلیم میدند که شما فقط هرچه به نظرتون میاد بگید و میشود، این تعلیم غلطه، از انجیل نیست. مثلا من به قلبم میذارم یک ماشین رولز رویس میخوام و میرم میگم میخوام، با ایمان بلند میشم میگم بله شد، خواهد شد. این غلطه، این شهوت جسمه، این غرور زندگانیه. در کتاب مقدس چنین چیزی نیست. من احتیاج به رولز رویس ندارم، احتیاج به ماشین دارم که راه بره، خوب راه بره که دارم، خدا رو شکر، هر چی میخواد باشه. و تعالیمی که داده میشه این روزا خیلی عجیب غریبه، چون مردم میدونی گوشهای مخصوصی پیدا کردند، خارش گوشها پولس رسول میگه پیدا کردند. و خیلی از واعظین هم که از خدا نمیترسند، اونها هم دوست دارند گوشهای مردم رو بخارانند، یعنی چیزهایی بگن که اونها دوست دارند که در نتیجه منافع جسمانی و مادی تامین بشه. ولی ما باید طبق کلام خدا جلو بریم. از نان کفاف ما را امروز به ما بده. خداوند نگفت که نان فردا را هم بده، پس فردا را هم بده. فرمود برای فردا، پس فردا قصه نخورید. امروز، احتیاجات امروز را به ما بده. و در همین انجیل متی باب 6 آیه 25 و 32 مسیح می‌فرماید: به شما میگویم از بهر جان خود اندیشه نکنید، یعنی تشویش و نگرانی نداشته باشید که چه بخورید، چه آشامید، نه برای بدن خود که چه بپوشید. بعد در آیه 32 میگه پدر آسمانی شما میداند که بدین همه چیز احتیاج دارید. خدا میدونه ما به غذا احتیاج داریم، خدا میدونه به لباس احتیاج داریم، ولی اشکال ما اینه که وقتی اضافه میخوایم، وقتی که چیزی میخوایم که احتیاج نداریم، چشم همچشمی، رقابت، طمع است، حرص و آزه. خدا نمیخواد که مطابق حرص و مطابق طمع ما عمل بکنه، احتیاجات ما رو رفع کنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

ای خوشان که همچو ما آزاده است، از مسیحا در کف او باده است. باده ما داده انگور نیست، باده ما را مسیحا داده است. کی بداند غیر درس عاشقی، پیش عیسی آن که دل بنهاده است. آن مسیحا سروری می بخشدش، بر سری که پیش او افتاده است. هر دو عالم را اگر ویران کنند، شهر عیسی تا ابد آباده است. خود مسیحا را همی منزل بود، در دلی که چون دل ما ساده است. تا که بگذاری قدم بر دیده ام، ای مسیحا دیده ام آماده است. هر زمان که مشکلی پیش آیدم، مشکلم را نام تو بگشاده است. سر ز سجده بر ندارم ای مسیح، خاک پایت تا مرا سجاده است.

کتاب مقدس معتقد است که عیسی مسیح آمده است تا اعمال ابلیس را در روی زمین باطل کند. زمانی که انسان در گناه افتاد، تمام درهای زندگی برای او بسته شد. شاید امروز خود شما درهای بسته در زندگی داشته باشید. یک وقت انسان در زندگی به جایی میرسد که میبیند تمام تلاش او، تمام کار او و تمام برنامه‌ریزی‌های او کاری از پیش نمیبرد. یا به عبارتی از لحاظ شغلی یک بستگی دارد، از لحاظ خانوادگی و یا از لحاظ عاطفی و احساسی یک بستگی دارد. در کتاب اعمال رسولان فصل 12 به داستانی برخورد می کنیم که روزی پتروس پشت دروازه آهنین بسته قرار گرفته بود. بیایید چند آیه از کتاب اعمال رسولان فصل 12 را با یکدیگر مورد بررسی قرار بدهیم. از آیه 4 به بعد می گوید که پتروس را گرفتند و در زندان انداختند و به 4 دسته از سپاهیان سپردن که او را نگهبانی کنند. هیرودیس اراده داشت که بعد از عید فصح او را برای قوم بیرون آورد. پس پتروس را آن روز در زندان نگاه داشتند. اما کلیسا به جهت پتروس نزد خدا پیوسته دعا می کرد و در شبی که هیرودیس قصد بیرون آوردن پتروس را داشت، پتروس به 2 زنجیر بسته در میان 2 زندانبان خفته بود و کشیکچیان نزد در زندان را نگهبانی می کردن. ناگاه فرشته خداوند نزد پتروس حاضر شده و روشنی در آن خانه درخشید. پس به پهلوی پتروس زده او را بیدار نمود و گفت به زودی برخیز که بلا فاصله زنجیرها از دست پتروس فرو ریخت. و فرشته وی را گفت کمر خود را ببند و نعلین برپا کن. پس چنین کرد و به وی گفت ردای خود را بپوش و از عقب من بیا. پس بیرون شده از عقب فرشته روانه گردید و ندانست که آنچه از فرشته روی نمود حقیقی است، بلکه گمان برد که خواب میبیند. پس از کشیکچیان اول و دوم گذشته و به دروازه آهنی که به سوی شهر بود رسید و بلا فاصله آن دروازه پیش روی پتروس خود به خود باز شد و از آن بیرون رفته و به نزد ایمانداران آمد. در سال 44 میلادی هیرودیس پتروس را به زندان انداخت. این زندان میتونه امروز اشاره به اسارت‌های من و شما باشد. زندان خواهش‌ها و یا شرایط جسمی و یا روحی و فکری و هر چیز دیگر. بیاد داشته باشید که شیطان هیچ وقت قادر نیست در ما کاری بکند مگر اینکه قبلاً فکر ما را اسیر کرده باشد. همین صحنه و همین موضوع را در باغ عدن می‌بینیم. وقتی شیطان با حوا روبرو می شود، قبل از اینکه او را وادار به انجام نافرمانی از خدا بکند، قبلا به صورت بسیار زیبا صحبت می کند. درخت خوشنما نشان می دهد، سخنان دلاویز می گوید و او را در اسارت فکری قرار می دهد. زندان همینطور در زندگی من و شما به وجود می آید. برای اینکه ما کار بدی بکنیم، ابتدا باید با آن چیز بد فکر بکنیم. فکر بد احساس بد به وجود می آورد. احساس بد عمل بد را موجب می شود. پس یک شخص از زمان اینکه به یک چیز بدی فکر می کند تا زمانی که آن چیز بد را انجام می دهد، مدتی فاصله هست. و در این مدت، شیطان دائما سعی می کند که او را به اسارت بیاورد. عیسی مسیح گفت دزد نمی آید مگر اینکه بدزدد. اما در جای دیگر تعلیم می دهد که چطور می شود از شخص زورآور چیزی دریافت کرد اگر قبلا او را در بند قرار ندهیم. امروز حرکت های ما امروز
برخوردهای ما، امروز روابط ما بستگی دارد که در روان ما و در اندیشه ما چقدر آزادی وجود دارد و چقدر بستگی وجود دارد. کلام خدا می فرماید که خدا روح است و آنجایی که روح خدا است آنجا آزادی وجود دارد. می تونه داوود در مشکلات آزادی خدا را احساس بکنه؟ می تونه دانیال در چاه شیران آزادی خدا را احساس بکنه؟ و خیلی کسا می تونن در بهترین جاها احساس اسارت بکنن. اسارت و آزادی یک مکان یا یک زمان نیست، بلکه یک بینش است، یک تفکر است. هیرودیس را میبینیم به نمایندگی از طرف شیطان که پتروس را در زندان میاندازد، و پتروس را میبینیم به نمایندگی از طرف مقدسین، ایمانداران، و یا بگوییم تمام مردم روی زمین. هدف شیطان این است که ما در اسارت زندگی بکنیم. نگاه بکنید به آیه 6، میگوید در شبی که هرودیس قصد بیرون آوردن وی را داشت، پتروس به دو زنجیر بسته در میان دو سپاهی خفته بود و کشیکچیان نزد در زندان را نگهبانی میکردند. هرودیس قصد مرگ پتروس را داشت. شیطان فقط نمیخواد که ما در مقدار اسارت زندگی کنیم، بلکه هدف او نابودی هر گونه اثری از خداشناسی و ایمان الهی است. به خاطر همین میگوید که هرودیس قصد داشت که پتروس را بیرون بیاورد. این قصد شیطان است و این قصد هرودیس است. تمام این اسارت‌های روانی و روحی یک هدفی پشت آن خوابیده است. شیطان کار میکنه تا مردم را در اسارت قرار بده و این اسارت منجر به مرگ بشه. ولی خدا را شکر میکنیم که اول یوحنا فصل 3 آیه 8 میگوید عیسی مسیح آمد تا اعمال ابلیس را باطل بسازد. خودمون را به جای پتروس بگذاریم در اسارتهای مختلف، بندهای مختلف، شغلی، خانوادگی، عاطفی، احساسی، اخلاقی، در تحصیلات، در امکانات، در رفاهیات و یا در هر چیز دیگری. حالا شیطان قصد نابودی نسل بشری را دارد. اما در این قسمت نقش کلیسا چیست؟ کلیسا فعالیت خدا در روی زمین است. به عنوان بدن عیسی مسیح، کلیسا بر روی کره زمین قرار گرفته است، بر این عالم قرار گرفته است تا دری به طرف آسمان باز باشد، راهی برای گمراهان باز باشد، تا امیدی برای ناامیدان باشد، تا بینشی باشد، تا درکی باشد، تا فهمی باشد از آنچه نقشه خدا در آسمان بوده است. در آیه 5 میگوید در تمام این مدت کلیسا نزد خدا به طور پیوسته برای پتروس دعا میکرد. دعای مقدسین خدا را به عمل وادار میکند. دعای مقدسین وضعیت و شرایط را تغییر میدهد. پتروس در زندان است، ولی دعای مقدسین پشت او ایستاده و یک پلی بین زمین و آسمان برقرار کرده است. چون وقتی که دعا می کنیم آسمان می شنود. وقتی ابراهیم برای لوط و خانوادش دعا می کند، خدا دعای او را مستجاب می کند. وقتی موسی برای قوم دعا می کند، خدا دعای او را می شنود. خدا را شکر می کنیم که خدای ما خدای شنونده دعا هست، و مهم نیست که پتروس در چه شرایطی است، و مهم نیست که هرودیس برای پتروس ها چه تصمیمی دارن. مهم این است که خدا در آسمان دعای من و شما را میشنود. میگه که و در همون حالت فرشته خدا وارد زندان شد. در آیه 7 و 8 میگه ناگاه فرشته خدا نزد پتروس حاضر شد و یک روشنی در آن خانه درخشید، در همان زندان تاریک.
در همون شرایطی که من و شما بعضی وقتها زندگی میکنیم که همه چیز ناامید کننده و تاریک است و هیچ روزنه امیدی دیده نمیشود، اگر دعا بکنیم و حضور خدا را بطلبیم و فرشته خدا بر ما ظاهر بشود، اولین ثمره او این است که دنیای ما و طرز تفکر ما روشن میشود. روشنی خدا بر آن خانه درخشید. فرشته به پهلوی پتروس زده و او را بیدار کرد. خوب دقت کنید، اسارت در تاریکی منجر به خواب میشه. شیطان در حال این است که دنیا در یک خوابی قرار بگیره. پتروس وقتی در زندان قرار گرفته و همه جا تاریکه، حالا به خواب میره. من و شما کجا هستیم؟ آیا به خواب رفته ایم یا هنوز بیداریم؟ دعای مقدسین و دعای خود پتروس باعث شد که فرشته خدا، یعنی تدارک خدا، وارد زندگیش بشه و میگوید بلا فاصله فرشته به او گفت که کمر خود را ببند و از عقب من روانه شو. پتروس از عقب فرشته روانه گردید و گمان میبرد که خواب میبیند. در اینجا نقش خدا را میبینیم، سهم خدا را میبینیم که فرشته خود را فرستاده تا در زندان را باز بکنه، اما لازم هست که پتروس با خدا همکاری بکنه، یعنی ردای خود را برداشته، نعلین خود را پوشیده و از عقب فرشته به راه میافتد. و اینها وقتی به دروازه دم شهر میرسند، دروازه آهنی بزرگی بود که در تمام طول شب بسته بود و روزها فقط باز میکردند، میگوید که این دروازه پیش روی فرشته و پیش روی پتروس خود به خود باز شد. در آیه 18 میگوید که فردا صبح پرسیدن که پتروس را چه شد. حقیقتا خود پتروس هم نمیدانست چه اتفاق افتاده. آیه 15 میگوید که کلیسا هم نمیدانست که چه اتفاق افتاده. آیه 18 میگوید که سربازان رومی هم نمیدانستن چه اتفاق افتاده و آیه 19 میگوید که خود هیرودیس هم نمیدانست چه اتفاق افتاده است، ولی خدا میدانست که پتروس حقیقتاً آزاد شده است. این اتفاق امروز در زندگی من و شما میافتد. اگر در بسته‌ای در زندگی شما وجود دارد، در هر قسمتی میتوانید مثل پتروس از دروازه آهنین رد بشوید. بعضی وقتا برای که کاری را خیلی سخت نشان بدن، میگن باید از هفت خان رستم رد بشوی. با عیسی مسیح از 70 خان رستم میشود رد شد. از دروازه های آهنی میشود رد شد، چون عیسی مسیح قادر است از درهای بسته، از دیوارهای بسته، از دریای بسته رد بشود. او قادر است بر روی آبهای بسیار راه برود. او قادر است در زیر آبها و در آسمان باشد، چون که او خالق است و مخلوق نیست و او قادر است که مخلوق خود را مبارک بسازد و در هر تنگی او را بیاد بیاورد. امروز عیسی مسیح مثل همان فرشته که وارد زندان زندگی پتروس شد، در کتاب مکاشفه باب 3:20 میگوید که اینک بر در قلب تو ایستاده و میکوبم، اگر در قلب خود را باز کنی من داخل خواهم شد و با تو شام خواهم خورد. شنونده عزیز، در این لحظه با هم دعا کنیم و بگوییم خداوندا، در قلب خود را باز می کنم و خواهش می کنم که مرا از اسارتهای گناه، از اسارتهای مختلف در هر شکل و نوعی که در زندگیم هست آزاد کنی. زنجیرهای شخصیت خراب را، افکار خراب را، غلط را، تاریک را از دستهای من بشکن خداوند، و پاهای مرا از سرزمین اسارت خواهش‌های نفس، شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی آزاد کن. به خاطر خون پرجلال عیسی مسیح که قادر است
گناهان ما را بشورد و ما را از هر رنگی و هر نیرنگی آزاد بکند و تجزیه بکند شخصیت و ذهنیت ما را، مرا آزاد کن. و همینطور به واسطه قدرت قیامت عیسی مسیح از مردگان، مرا از زندان نفس آزاد کن. در نام عیسی مسیح آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه‌هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه‌های هفتگی در radiomozhde.com

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: متی 11.
2: عیسی این دستورات را به 12 شاگرد خود داد و آنجا را ترک کرد تا در شهرهای مجاور تعلیم دهد و موعظه نماید. وقتی یحیی در زندان از کارهای مسیح با خبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده پرسید:
3: آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید؟ یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟
2: عیسی در جواب گفت:
4: بروید و آنچه را که می‌بینید و می‌شنوید به یحیی بگویید. کوران بینایی خود را باز می‌یابند، لنگان به راه می‌افتند و جذامیان پاک می‌گردند، کران شنوا و مردگان زنده می‌شوند و به بینوایان بشارت داده می‌شود. خوشا به حال کسی که در مورد من شک نکند.
2: در حالی که شاگردان یحیی از آنجا می‌رفتند، عیسی درباره یحیی شروع به صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او ایستاده بودند گفت:
4: برای دیدن چه چیز به بیابان رفتید؟ برای تماشای نی که از باد می‌لرزد؟ پس برای دیدن چه چیز رفتید؟ برای دیدن مردی که ملبس به لباس‌های ابریشم و فاخر بود؟ مسلماً جای چنین افرادی در کاخ‌های سلطنتی است. پس شما برای دیدن چه چیزی از شهر بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ آری، به شما میگویم که او از یک نبی هم بالاتر است. او کسی است که کتاب مقدس درباره وی میفرماید: این است رسول من که او را پیش روی تو میفرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت. بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است. با وجود این، کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. از زمان یحیای تعمید دهنده تا به امروز پادشاهی خدا مورد حملات سخت قرار گرفته و جباران برای دست یافتن به آن کوشش می نمایند. همه پیامبران و تورات تا ظهور یحیای درباره پادشاهی خدا پیشگویی کردند. اگر اینها را قبول دارید، باید بدانید که یحیای همان الیاس موعود است. اگر گوش شنوا دارید، بشنوید. اما من مردمان این زمانه را به چه چیز تشبیه کنم؟ آنها مانند کودکانی هستند که در بازار می نشینند و با صدای بلند به یکدیگر می گویند: ما برای شما نی زدیم، نرقصیدید، نوحه‌گری کردیم، گریه نکردید. وقتی یحیی آمد، نمی خورد و نمی نوشید، ولی همه می گفتند او دیو دارد. وقتی پسر انسان آمد که می خورد و می نوشد، مردم می گویند: نگاه کنید، او یک آدم پرخور، می گسار و رفیق باجگیران و گناهکاران است. با وجود این، درستی حکمت خدا به وسیله نتایج آن به ثبوت می رسد.
2: آنگاه عیسی درباره شهرهایی صحبت کرد که

0: اثر معجزات او در آنها روی داده بود و مردم آن شهرها را به خاطر اینکه توبه نکرده بودند توبیخ نموده گفت:
1: وای بر تو ای خورزین و وای بر تو ای بیت سیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون انجام می شد، مدتها پیش از این پلاسپوش و خاکسترنشین توبه می کردند. اما بدانید که در روز قیامت برای سور و سیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. و اما تو ای کفرناحوم که سر به آسمان کشیده ای، به دوزخ سرنگون خواهی شد، زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در صدوم انجام می شد، آن شهر تا به امروز باقی می ماند. اما بدان که در روز قیامت برای شهر صدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای تو.
0: در آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داده گفت:
1: ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس میگویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. آری ای پدر، خاص تو چنین بود. پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر پسر را نمی شناسد و هیچ کس پدر را نمی شناسد به جز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است.
2: رادیو مژده.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر جان، تو را می پرستیم چرا که تو نیکو و عالی هستی. تو خدایی هستی تغییر ناپذیر. گرچه موقعیت ها عوض می شن، فصل ها متغیر می شن، ولی تو همیشه یکسان وفاداری. پدر جان، در این لحظه با ایمان و استغاثه به حضور تو می آییم و می طلبیم که نان روزانه فرزندانت را، نان روزانه ما را امروز به ما بده. اگر تو ای خداوند شمارش موهای ما را داری، اگه برای پرندگان آسمان فراهم میکنی، چقدر بیشتر برای ما فرزندانت ارزش قائل هستی، برای احتیاجات و نیازهای ما. ای خداوند، مایانه که والدین هستیم، اگر اطفال ما از ما نان بخوان بهشون سنگ نمیدیم، چقدر بیشتر تو ای خداوند نه فقط بر احتیاجات فرزندانت واقف هستی، بلکه قادر هستی که فراهم بکنی و مهیا بکنی. ای خداوند، برای احتیاجات مالی دعا میکنم، برای اونهایی که به دلایلی در تنگنا هستن و دستا خالیه. ای پدر آسمانی، دعا میکنم که برکتی را که به وسیله یوسف به کنعان دادی، برکتی که از طریق یوسف به مصریان دادی، امروز به طرق مختلف به آنانی بدهی که نام تو را به زبان آوردن و به عمل کرده تو و به تو ایمان دارن و در احتیاج هستن. ای خداوند، تو به 5 نان و 2 ماهی نگاه نمی کنی، بلکه به ایمان. پس امروز با ایمان، حتی مثل یک دانه خردل که ایمانی کوچک هست، ولی ایمان کوچک ما بر روی خدای بزرگی هست که میتونه، قادر هست که فراهم بکنه، و تو اون خداوند هستی. پس با ایمان میپذیریم برکت تو را و با ایمان و استغاثه از تو خواهش میکنیم که نان فرزندانت را بدهی. تو رو شکر میکنیم و در هر شرایط تو رو میپرستیم. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به جلسه 17 از مطالعه رساله به رومیان خوش اومدید. آیه های درس این جلسه ما فصل 9 از آیه 1 تا 29 هست که البته در قسمت قرائت همه این آیه ها قرائت نخواهد شد و عنوان درس این هست حق حاکمیت خدا، خدایی که بر همه چیز حاکمیت مطلق داره. پس دل بسپاریم به کلام زنده خداوند.
1: ولیکن چنین نیست که کلام خدا ساقط شده باشد، زیرا همه که از اسرائیلند اسرائیلی نیستند و نه نسل ابراهیم تماما فرزند هستند، بلکه نسل تو در اسحاق خوانده خواهند شد. یعنی فرزندان جسم فرزندان خدا نیستند، بلکه فرزندان وعده از نسل محسوب می شوند. زیرا کلام وعده این است که موافق چنین وقت خواهم آمد و ساره را پسری خواهد بود، و نه این فقط، بلکه رفقه نیز چون از یک شخص یعنی از پدر ما اسحاق حامل شد. زیرا هنگامی که هنوز تولد نیافته بودند و عملی نیک یا بد نکرده تا اراده خدا بر حسب اختیار ثابت شود، نه از اعمال بلکه از دعوت کننده، به دو گفته شد که بزرگتر کوچکتر را بندگی خواهد نمود. چنان که مکتوب است: یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن. پس چه گوییم؟ آیا نزد خدا بی‌انصافی است؟ هاشا، زیرا به موسی میگوید رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و رأفت خواهم نمود بر هر که رأفت نمایم. لاجرم نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه از خدای رحم کننده. زیرا کتاب به فرعون میگوید برای همین تو را برانگیختم تا قوت خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان ندا شود. بنابراین هر که را میخواهد رحم میکند و هر که را میخواهد سنگ دل میسازد. پس مرا میگویی دیگر چرا ملامت میکند؟ زیرا کیست که با اراده او مقاومت نموده باشد؟ نه، بلکه تو کیستی ای انسان که با خدا معارضه میکنی؟ آیا مصنوع به سانه میگوید که چرا مرا چنین ساختی؟ یا کوزه‌گر اختیار برگل ندارد که از یک خمیره ظرفی عزیز و ظرفی ذلیل بسازد؟ و اگر خدا چون اراده نمود که غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خیش را بشناساند، ظروف غضب را که برای هلاکت آماده شده بود به حلم بسیار متحمل گردید و تا دولت جلال خود را بشناساند بر ظروف رحمتی که آنها را از قبل برای جلال مستعد نمود و آنها را نیز دعوت فرمود، یعنی ما، نه از یهود فقط بلکه از امتها نیز.
0: زمانی که رومیان را مطالعه می‌کنیم، 8 فصل اول صحبت از چگونگی عادل محسوب شدن ما می‌کنه و اینکه خداوند چطور ما رو عادل می‌کنه محض فیض خودش و بر حسب کاری که در فرزند خودش عیسی مسیح کرد. 5 فصل آخر رومیان صحبت از این می‌کنه که این شخص عادل شمرده شده چطور باید زندگی بکنه در عمل. و بین این دو قسمت، 8 فصل اول و 5 فصل آخر، 3 فصل میمونه، فصلهای 9، 10 و 11، فصلهای پیچیده‌ای که بعضی معتقدند پولس رسول منحرف شده از موضوع اصلیش، در صورت که چنین نیست. در واقع سؤالی مطرح میشه بر اساس اون 8 فصل اول که خدا چطور وعده میده، خدا چطور بر وعده خودش میسته، چطور نقشه‌ای داره، چطور کلیسا رو پیش میبره به طرف هدفی که براش داره تا متشکل بشن به صورت پسرش عیسی مسیح. سؤالی که مطرح میشه در واقع انگیزه برای پولس که جواب بده اون سؤال رو. سؤال این هست: پس در مورد یهودیان چی؟ خدا اونها رو خوند، به طرفش رفتن، اما در حال حاضر اکثریت یهودیان مسیح رو رد کردن. پس آیا این امکان وجود داره که دعوت خدا و هدف او رد بشن؟ اگر خدا وعده داده بود که اسرائیل قومش بشن، خب اکثرشون به مسیح ایمان نیاوردن. آیا این به این معنیه که وعده خدا شکست خورده، قدرت و رحمت خدا ساقط شده؟ پس این سؤالیه که مطرح میشه و فصل‌های 9 و 10 و 11 پاسخیه به این پرسشی که ما میتونیم تصور کنیم در خواننده‌ها ایجاد شده. فصل نهم شروع میشه با این آیه که پولس میگه در مسیح راست میگویم و دروغ نی و ضمیر من در روح القدس مرا شاهد است که مرا غمی عظیم و در دلم وجع دائمی است. پولس آدم ضعیفی نبوده، متحمل ضرب و شتم و شکسته شدن کشتی و سنگسار شدن و گرسنگی و تمسخر و اتهامات و افتراها بوده، دوم قرنتیان باب 6. اما اینجا میگه که من یک چیزی در درونم وجود داره که در کنار همه دانش الهی که از خدا یافتم، دل من، این احساسات من، منو راحت نمیگذاره. غمی عظیم و در دلم وجع دائمی، یک دلتنگی است به دلیل انکار انجیل توسط قوم خودم، یعنی اونهایی که خویشاوندان منن، اونهایی که اسرائیلی هن. پولس خیلی خوب میدونه شناخت مسیح و لذت بردن از عدالتش یعنی چی؟ خیلی خوب میدونه پیامد رد کردن پیغام انجیل یعنی چی؟ و الان خویشاوندان خودش رو میبینه جایی که لذت نمیبرن از عدالتی که در مسیحه و مواجه هم با پیامدی که حاصل رد کردن نجات خداونده. برای همین پولس آرزو میکنه، دعا میکنه اگه ممکن میشد به خاطر قوم خودش ملعون و از مسیح جدا بشه. عجیبه. پولس میگه من حاضرم از همه مزایایی که در فصل‌های قبل صحبتشو کردم، به طور خاص فصل 8، از همه اونا بگذرم اگر این به نوعی منتهی به نجات برادر و خواهر یهودی من بشه. چه محبت گرانقدری. سایه اول رومیان فصل 9 نشون میده که پولس برای نجات یهود هم فکر میکنه و هم عواطف داره، احساس داره، درگیره. یک آدم خشک نیست. از یک جنبه رد کردن مسیح توسط یهودیا کار عجیبی بود، غیر منتظره بود، چون از مزایای لذت میبردن. دقت کنید، صحبت پسرخواندگی رو میکنه. وقتی در مورد یهودیا میخواد صحبت کنه، پسرخواندگی، جلال، عطا و مرتب اینها رو داره میشوره. اگه دقت کنید در رومیان فصل 9 از آیه شماره 4، ایشان اسرائیلی هند و پسرخواندگی، اشاره به چی میکنه پسرخواندگی؟ و خیلی بخشای دیگه عهد عتیق که اسرائیل پسر خدا نامیده شده. خدا به موسی گفت برو به فرعون بگو پسرم آزاد کن. این حقیقت بایستی اسرائیل رو آماده میکرد تا با آن خدایی که پدر این فرزندان، این پسرانه، با آن ابا آشنا بشن و به حضورش بیان. پولس ادعا میده اونا جلال الهی رو دارن. به چه اشاره میکنه؟ به اون ابر جلال قابل رؤیت خدا که شکینا یا ستون ابر نامیده میشد، نماد حضور خدا بود و در میان خیمه و معبد سکونت میگرفت. عیسی مظهر آن جلال خداست. کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. احتاب اونها داده شده، اشاره به برقراری ارتباط خدا با مردم از طریق ابراهیم، موسی و داوود و عهدهایی که به اونها بسته شده بود میکنه. تحقق همه این عهدها در مسیح بود. اسرائیل میبایش اینا رو درک میکرد. امانت شریعت به اونها داده شده، ده فرمان و تمام قوانین و شریعتی که خداوند بر اسرائیل مکشوف کرده بود، اشاره ای بود به چی؟ به اینکه در مسیح به کمال خواهد رسید. پولس در رومیان باب 2 گفته که اگر ما واقعا شریعت رو درک کنیم، متوجه میشیم که نمیتونیم حفظش کنیم، نمیتونیم ازش به عنوان وسیله برای نجات استفاده کنیم. عبادات از آن اونهاست. اون نظم قابل مشاهده در خیمه و هیکل و در خدمات مذهبی لازم بود که خون قربانی ریخته بشه، لازم بود کاهن بیاد، لازم بود مردم بیان دست بگذارن گناهشون بخشیده بشه. در اون عبادت‌ها که همه پیغامش در رابطه با مسیح بود، اینا رو باشی درک میکردن. وعده ها به اونها داده شده بود. به وعده ها و نبوت های عهد عتیق درباره مسیح اشاره میکنه، درباره آمدن مسیح. پدران از اونها هستن، نه تنها ابراهیم و اسحاق و یعقوب، بلکه سایر مردان عهد عتیق که همه هرچی نبوت کردن اشاره به مسیح خداوند بود. خداوند از طریق این مردان با اسرائیل صحبت کرد. اونا پیش بینی کردن، وعده دادن، پیشگویی کردن. اسرائیل میبایست اینا رو میدید. از ایشان مسیح به حسب جسم شد. مسیح یهودی بود. خدا نه فقط قوم یهود رو برگزید، بلکه اینو برای اونها آسان‌تر کرد که خودشونو بیشتر از هر ملت دیگه مرتبط به پسر خدا بدونن. ولی نشد. چرا؟ چون هر که اسرائیلی اسرائیلی نیست. یعنی همه که از اسرائیلن اسرائیلی نیستند. پس چرا یهودیان پادشاه خودشون رو که پادشاه موعود بود براش انتظار بسیار کشیده بودند، او را به رسمیت نشناختن؟ آیا اینطوره که کلام خدا ساقط میشه؟ هاشا، ما باید اسرائیلی رو به طور مناسب تعریف کنیم. نه هر که خون اسرائیلی داره اسرائیلی محسوب میشه. پولس برای ثابت کردن نکته خودش به دو مثال عهد عتیقه روی میاره. اول میبینیم که چطور خدا به ابراهیم قول داد که فرزندانش یعنی قوم خودش رو برکت بده. ابراهیم دو تا پسر داشت، اسماعیل و اسحاق. خدا چی میگه؟ میگه نسل تو در اسحاق خوانده خواهد شد. تنها یکی از فرزندان ابراهیم از طرف خدا پذیرفته شد. اسماعیل فرزند فیزیکی جسمانی ابراهیم بود، نه فرزند روحانی. اما تنها اسحاق فرزند وعده بود. پس نه هر آن که اسرائیلی است اسرائیلی است. بعد از اون پولس این اصل رو در دو پسر اسحاق و ربکا نشون میده که از یک پدر متولد شدن. اون دو قلوها هر دو فرزند فیزیکی بودن، ولی یکی فرزند روحانی محسوب شد و وعده ها رو به ارث برد، یعقوب و عیسی. چرا کسی خدا رو دوست داره کسی دیگه خدا رو دوست نداره؟ سوال. چرا میرسیم به زندگی دو نفر میبینیم یکی خدا رو دوست داره یکی خدا رو دوست نداره؟ خیلی سخت پاسخ دادن به این پرسش، اما نباید بهش بی‌اعتنایی کرد. باید حقایق کلام رو پذیرفت، هرچند پذیرشش آسون نیست، ولی باید به عنوان کلام خدا بهش نگاه کرد. چند نکته در این رابطه با هم بررسی کنیم. در رومیان فصل 9 آیه 11 میگه انتخاب خدا برای برکت دادن یعقوب و نه عیسو قبل از تولدشون صورت گرفته بود، چون که هنوز دو قلوها تولد نیافته بودند. قبل از تولد یک تصمیمی گرفته شده بود، گزینشی، انتخابی از جانب خدا. نکته دوم، این انتخاب بر اساس شناخت خدا مبنی بر این که این دو پسر چه سرنوشت و شخصیتی خواهند داشت صورت نگرفت. میگه قبل از اینکه این دو قلوها عملی نیک یا بد انجام داده باشند. پس نمیشه گفت بر اساس پیشدانی خدا بوده که گفت این رو دوست دارم و یکی رو نفرت میکنم. رومیان فصل 9 آیه 12 این نکته رو تقویت میکنه که برکت نه به واسطه اعمال بلکه توسط او که دعوت کننده است حاصل میشه. نکته سوم اینه که تنها تفاوت بین عیسی و یعقوب این بود تا اراده خدا بر حسب اختیار ثابت شود. خدا مختار، برابر اراده خودش عمل میکنه. برای اینکه اون ثابت بشه ما اینو داریم میبینیم. کلمه یونانی که برای اختیار به کار گرفته شده به معنی بیرون آوردن و انتخاب کردنه. پولس ادامه میده و میگه نقل قولی از ملاکی نبی، یعقوب رو دوست داشتم، از عیسی نفرت نمودم. صحبت نفرت کردن این نیست که اون نفرتی که ما آدم ها نسبت به هم دیگه داریم. عیسی مسیح به شاگردانش گفت که برای متابعت کردن از او باید از خانوادهشون متنفر باشن. آیا معنیش اینه که دشمنی کنن متنفر باشن؟ نه، معنی مسیح اینه که مسیح رو بر اونها ترجیح بدن. و بر اساس این مفهوم پولس داره میگه خدا انتخاب کرد تا یعقوب رو برتر از عیسی قرار بده، اما نه به خاطر اینکه یعقوب از نظر اخلاقی برتر از عیسی بود. جالبه بدونیم که یعقوب از عیسی بدتر هم بود. صرفاً به خاطر انتخاب فیض بخش خدا بود که تصمیم گرفت عیسی را در مرتبه قرار بده که پایین‌تر از یعقوبه و یعقوب را بر عیسی ترجیح بده. آیا وعده خدا شکست خورده؟ هاشا. وعده‌های خدا در عهد عتیق هرگز به طور خودکار به هر کسی که به طور فیزیکی از نسل اسرائیل باشه داده نشده. ایمان روحانی برای وارث وعده‌های اسرائیل شدن ضروریه. پولس ادعا میکنه که این ایمان روحانی که وعده ها رو به ارث میبره در نهایت کار انتخاب و گزینش خداست. خداوند تمام نژاد اسرائیل رو برنگزیده، بنابراین همه نژاد اسرائیل ایمان نمیارن. البته باید بگیم تا کنون. در فصل 11 پولس صحبت از این بی‌ایمانی اسرائیل میکنه که دائمی نیست و میگه در آینده جریانات دیگه ای رو خواهد داد که وارد صحبتش بعدها خواهیم شد که چطور همه ایمان خواهند آورد. منظورش چیه در رابطه با اسرائیل؟ آنانی که آزادانه به سوی خدا میان کسانی هستند که خدا اونها را آزادانه انتخاب کرده بود پیش از بنیاد عالم. باز پرسش، آنچه که پولس داره درس میده پرسش اندرون پرسش، پرسش های دیگه. انتخاب تنها برخی و نه همگان آیا عادلانه است؟ آیا خدا بی انصاف نیست؟ پولس میگه هرگز. پولس صحبت از دو مورد هم میکنه در عهد عتیق، موسی و فرعون. در رابطه با موسی وقتی صحبت میکنه، استدلال اصلیش اینه که خدا بر اونهایی که انتخاب میکنه رحمت میکنه و دلیل انتخابش این بود که تصمیم گرفته بود رحمت بکنه. در خروج 33 موسی از خدا میخواد تا همراه اسرائیل بمونه، هرچند که اسرائیل خدا رو رد کرده بود. موسی از خدا میپرسه مستدعی آن که جلال خودتو به من نشون بدی، و خدا میگه من تمامی احسان خود را پیش روی تو میگذارم، نام یهوه را پیش روی تو ندا میکنم، رأفت میکنم بر هر که رؤوف هستم و رحمت خواهم کرد بر هر که رحیم هستم. و پولس در رومیان فصل 9 آیه 15 در مورد جنبه ای از خدا صحبت میکنه که در حقیقت جوهر اصلی شخصیت خداست. آیا خدا مستبد قلدره؟ رحمت بر اساس تعریف دقیقش، رحمت هرگز نمیتونه تعهدی و اجباری باشه. گفتن این که رحمت خدا ناعادلانه است باید به این معنی باشه که به همه بدهکاره. اما رحمت بدون استحقاقه، کسی سزاوارش نیست. رحمت آزادانه عمل میکنه. ادعای این که غیر منصفانه است که خدا رحمتش رو صرفا فقط بر بعضی روا کنه کاملا متضاد و متناقضه. پولس اینطور استدلال میکنه، آیا شما میگید خداوند به هر کس بدهکاری که اونو نجات بده؟ البته که نه. و اگر کسی بدهکار هیچ کس نیست، خدا متعهد نیست کسی رو نجات بده، پس او خدا آزاده که یا اون رو به همه بده، آزاده به بعضی بده، آزاده به هیچ کس نده. بنابراین نجات به خواسته ها و کوشش های انسانی بستگی نداره، بلکه بسته به خدایی که رحمت می نماید. به طور مثال نویسنده کتاب میگه شخص ثروتمندی رو در نظر بگیرید که خیلی ثروتمنده و 20 نفر از بچه های شهر رو انتخاب میکنه که هزینه شهریه دانشکده و تحصیلات عالی اونها رو پرداخت بکنه. میگه ما میدونیم که هزاران نفر در اون شرایط وجود دارن، همه محتاجن، و این شخص ثروتمند میتونه به بیشتر از 20 بچه 20 موصل کمک کنه. اما یه کسی میتونه بگه از اونجایی که انتخاب کرد فقط به 20 نفر این وام رو، این هزینه رو پرداخت بکنه، آیا نسبت به بقیه ناعادل بود؟ خیر، چون این شخص ثروتمند هیچ تعهد خاصی برای کمک به هیچ کس نداره. از اونجایی که تمام بخشندگی و سخاوتش محض رحمته، هیچ بحثی در خصوص غیر منصف و ناعادل بودن وجود نمیتونه داشته باشه. در واقع هیچ کس نمیتونه مدعی رحمت خدا بشه. اگر شما مدعی رحمت خدا شدید، رحمت خدا رحمت نیست. چرا؟ زیرا که مزد گناه موت است. پرسش این نیست که چرا خدا رحمتش رو شامل حال همه مردم بدون استثنا نمیکنه. پرسش اصلی اینه که اصلا چرا رحمتش رو شامل حال عده‌ای میکنه. مورد دومی که پولس مطرح میکنه قلب سخت فرعونه. میگه هر که را میخواهد سنگ دل میسازد. در عهد عتیق ما آیه هایی میبینیم که میگه خدا دل فرعون را سخت ساخت. از طرف دیگه آیه هایی میخونیم که فرعون دلش را سخت ساخت. کتاب مقدس در مورد سخت دل شدن چی میگه؟ عده فکر میکنن که فرعون شخص خوبی بود، خدا اومد و سخت دلش کرد. نه، فرعون اولندش آدم خوبی نبود. چرا؟ قوم خدا را به بردگی کشند، بچه هاشون را کشت و در پی از بین بردن اونها بود. در این هیچ خوبی وجود نداره. آیه هایی که نشون میده سخت دلی رو از دو جنبه بررسی میکنه. سخت نمودن قلب فرعون توسط خدا به منزله تسلیم کردن فرعون بود به لجاجتی که داشت. همون مفهوم رومیان باب 1، به گناهانش اونها رو رها کرد. فرعون تصمیم گرفت در برابر خدا مقاومت کنه. خداوند به فرعون اون چیزی رو داد که خودش انتخاب کرده. وقتی خدا کسی رو سخت دل میکنه، خدا سخت دلی رو ایجاد نمیکنه، بلکه به سادگی اجازه میده فرد که مصمم به سخت دلی خودش هست به راه خودش رها بشه. خداوند کسانی رو سخت دل میکنه که میخوان سخت باشن، و همه کسانی که او سخت دل میکنه میخوان که سخت دل بمانند. توضیح بیشتر در مورد این که چرا خداوند غیر منصف و ناعادله در رومیان فصل 9 آیه های بعدی مطرح میشه، آیه های 20 و 21، و صحبت اینه که ببین حرفی برای گفتن نداره، پاسخ نده، جواب نده. در آیه های 20 و 21 میگه خدا ما رو خلق کرده. یعنی چی؟ یعنی حق حاکمیت از آن خداست. آیه 20، تو کیستی ای انسان که با خدا معارضه میکنه؟ ما خیلی کوچکتر از اون هستیم که با حکمت و حاکمیت مطلق خدا مخالفت کنیم و یا اینکه اون رو زیر سوال بکشیم. ما باید مراقب باشیم در مسند قضاوت بر خدا نیستیم، بلکه باید به یاد بیاریم که او قاضیه و داور ما. او کوزه‌گر الهیه، ما ظرف گلی انسانی هستیم. نه فقط این، بلکه در آیه 22 میگه در حالی که خدا بانی و عامل نجاته، ما بانی و عامل لعنت خودمونیم. میگه چی میشه اگر خدا بخواد با صبر زیاد متحمل کسانی بشه که مورد خشم او بوده و سزاوار هلاکت میباشند؟ این چی رو نشون میده؟ نشون میده که افراد شریر توسط خدا شریر آفریده نشدن، او فقط داره متحمل اونها میشه. پولس اضافه میکنه کسانی که مورد خشمش بودن سزاوار هلاکتن، به خاطر خودشون برای هلاکت و نابودی آماده شدن. رومیان فصل 9 آیه 23 میگه خداوند عظمت جلال خودشو با رحمت نمودن بر عده‌ای و گذر کردن از عده دیگه نشونده. این نکته خیلی مهمه. اینطور به نظر میرسه که پولس داره میگه رایی که خدا انتخاب کرده اینکه عده‌ای رو نجات بده و از کنار عده دیگه بگذره، در نهایت از هر طرح دیگه که میتونیم تصور کنیم بهتر، مناسبتر و بیشتر برای جلال خداست. و اگر او خداست، او میدونه چیکار میکنه. پس ما به عنوان انسان‌های خاطی و گناهکار نمیتونیم بیایم و بگیم خدای میدونی این نقشه که کشیدی ایراد داره و ایرادش رو میتونی اینطور رفع بکنی. نه، ما نمیتونیم نقش خدا رو بازی بکنیم. ما خدا نیستیم. به طور خلاصه در برگزیدگی خداوند قلب‌های ما رو نرم میکنه و ما رو نیکو میسازه. در سخت کردن دل خداوند به سادگی مردم رو به حال خودشون رها میکنه و اجازه میده آنچه رو که انتخاب کردن به دست بیارن. نویسنده کتاب میگه اگر کسی گم شده است، سرزنش متوجه خودشه، اما اگر کسی نجات یابد، اعتبارش از آن خداست. این تناقض رازی رو در بر داره که دانش فعلی ما نمیتونه رو حل کنه، اما با کتاب مقدس، با تاریخ و با تجربه همچنان سازگاره. نویسنده میگه تصور کنید که 5 نفر از دوستان من میخوان بانکی رو سرقت کنن، مسلحانه، و من میشینم باشه صحبت میکنم که اینا پشیمون بشن، ولی مصممن. وقتی که میخوام برن با یکی درگیر میشم، میخوام جلوشو بگیرم، بالاخره میافتیم، هم دیگر رو میزنیم، اون 4 نفر میرن، من درگیر یکی هستم. اینا میرن بانک رو سرقت میکنن، توی سرقت مسلحانه یه نگهبانو میکشن، پلیس میرسه همه رو میگیره، میندازه زندان. آیا اون یه نفری که من باش کشتی داشتم میگرفتم میتونه به ایسه بگه از همه بهتر بود که الان جاش تو زندان نیست؟ حاشا، جاش تو زندان نیست چون آدمی مثل من جلوشو گرفت. اگر عده نجات یافتن، جلالش از آن خداست، از آن ما، و ما باید فقط به او بنگریم و جلال رو به او بدیم و دل خودمون رو بسپاریم به کلام زنده خداوند. ای عزیزان، آرزوی من و دعای من برای همه ماها این هست که ما متوسل بشیم به کلام زنده خداوند و ایمان داشته باشیم که خدا خداست، حق حاکمیت از آن اوست و میدونه چیکار میکنه. و اگر ما خیلی چیزها رو درک نمیکنیم، بیشتر در کلام وارد بشیم و منتظر باشیم تا روزی که بر ما حقایق رو آشکار کنه، که بعضی از این حقایق در ابدیت آشکار خواهد شد. شما رو به دست عیسی مسیح خداوند میسپارم. بهترین برکات رو برای شما عزیزان خواهان.
2: خب عزیزان، به انتهای این برنامه رسیده ایم. تا برنامه بعدی شما رو به دستان پرفیض خدای خوب و مهربون میسپاریم.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: سلام به همه شما. من اوژنی هستم و باز امروز نیز این افتخار رو دارم که مهمان خانه های شما باشم تا باز امروز خداوند ما رو بپرستیم با تمام جان، با تمام وجود، با تمام انرژی و قدرت و قوتی که داریم. سال عجیبی پشت سر گذاشتیم، اتفاقات خیلی بدی افتاد و همچنان نیز میفته، اما در بین و در پس همه این اتفاقات نمیتونیم منکر این بشیم که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی ما انجام داده. نمیتونیم فراموش کنیم و نادیده بگیریم که خداوند چه کارهایی در زندگی ما انجام داده. پس زمانشه که سکوت نکنیم و به خاطر این کار عظیم خدا رو بپرستیم و بگیم مرسی و بگیم شکرت برای تمام کارهای تو، چون میخواییم که با زندگی هامون اعلام کنیم عظمت تو رو، نه فقط در کلام، نه فقط در سرود خواندن ما، بلکه زندگی ما عظمت خدا رو اعلام کنه در میان قوم‌ها.

چون من اعلام میکنم که تو قدوسی، چون من اعلام میکنم کارهای عظیم تو را ای عیسی. هللویا هللویا هللویا هللویا. بله خداوند، تو بی نظیری، تو بی مانندی، و زندگی من این رو بشارت میده، زندگی من این رو اعلام خواهد کرد. اگه تو الان نبوده، اما از امروز و از همین الان تصمیم میگیرم که با زندگیم تو رو جلال دهم، با زندگیم نام تو رو در میان قوم‌ها اعلام کنم.

بله خداوند، بله خداوند، تو بی نظیری، تو بی نظیری. ممنونتیم برای کارهای عظیمی که در زندگی ما انجام دادی. بیاین در این ادامه من با شما خدافظی میکنم، ولی شما در این پرستش ادامه بدین و باز به یادتون بیارین که خداوند چه کارهای عظیمی در زندگی شما انجام داده. خدا به همراه شما تا پرستش و ویدیوی بعدی.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. و این خیلی مهمه. بشر به علت گناه به خدا مقروض شده. ما به خدا بدهکار هستیم. میدونستید؟ هر گناهی که کردیم یه نوع بدهیه، قرضه که به خدا مقروضی. خدا را شکر برای خون عیسی مسیح که پاک میکنه. اما یک شرط داره اینجا. میگوید که چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کردند میبخشیم. حتی اینجا منظور این نیست که کسانی که مثلا پول از ما قرض گرفتند ما بخشیدیمشون. ممکنه وقتی دیگه نمیدن و میبینی که کار به دادگاه میکشه بگید با از خیرش گذشته، نمیخوایم، ببخشید. یا اگه یک شخصی فقیر محتاجش میاد میگه قرض من بده، میدید تو قلبتون اینو بذارید که اینو ممکنه نده، پس من بخشیدم، تمام شد. البته اگه پس داد بهتره، برای اون بهتره، سالمتره، برای اون شخصی که قرض کرده بهتره که یاد نگیره که پول مردم رو بخوره. ولی اینجا منظور گناهانه، تقصیرهاست و ما تقصیر و گناه زیاد داریم. خداوند همه را بخشیده، اما بعضی وقتا یقه مردم میگیریم برای یک چیز کوچیک. خدا گناهان بزرگ و زشت ما را بخشیده، اما ما گناهان کوچیک مردم را نمیبخشیم. منظور اینه که ما ببخشیم دیگران را. این مشکله. باور کنید من خودم با این مبارزه دارم. اشخاصی که نسبت به ما بدی کردن، اشخاصی که پشت سر ما حرف زدن، اشخاصی که در کار ما خرابکاری کردن، وقتی میریم زانو بزنیم اینا میان جلوی چشم ما وایمیسند، میگم برو اونور، باز میاد وایمیسند. میگم چرا اینجا ایستاده؟ خداوند میگه چون میخوام ببخشیش، دعا کن براش. میگم خداوند احساس قلبم یه چیز دیگریه، ولی خواهش میکنم اینو من میبخشم، کمکم کن که ببخشم و نمیخوام کینه تو دلم باشه، میخوام آرامش داشته باشم نسبت به این شخص. توجه فرمودید؟ در لوقا باب 6 آیه 37 مسیح فرمود عفو کنید تا آمرزیده شوید. لوقا 6:37. و در همین انجیل متی 6:14-15 خواندیم، میگوید اگر شما تقصیرهای مردم را نبخشید پدر شما هم نمیبخشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

چنانچه مایلید با رادیو مجره تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com. sualat@hotmail.com.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، خدا را به خاطر وجود شما سپاس گفته و امیدوار هستیم که جان شما برای خداوند خاموش باشد و امیدتان بر وی باشد. حضرت داوود این را مرد خدا میگوید: ای جان من، فقط برای خداوند خاموش شو، زیرا که امید من از آن توست. در برنامه ساعت میخواییم پیغامی از کلام خداوند به سمع شما برسونیم و از زندگی حضرت مریم مطالبی براتون بگیم که بدین وسیله امروز من و شما طریق ایمان و تحقق آن را در زندگی خود ملاحظه کنیم. حالا ازتون دعوت میکنم ابتدا اگه کلام خدا را در اختیار دارید آن را به انجیل لوقا فصل اول بگشایید تا آیاتی چند از کلام خداوند براتون بخونیم.

خدمتتون عرض کنم از آیه 26 فصل اول انجیل لوقا در مورد ظهور فرشته خدا به مریم و خبر تولد عیسی مسیح اینطور می‌خوانیم: در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به بلدی از جلیل که ناصر نام داشت فرستاده شد، نزد باکره نامزد مردی مسما به یوسف که از خاندان داوود بود و نام آن باکره مریم بود. پس فرشته نزد او داخل شده گفت: سلام بر تو ای نعمت رسیده، خداوند با تو است و تو در میان زنان مبارک هستید. مریم چون او را دید از سخن او مضطرب شده متفکر شد که این چه نوع تهیّت است. فرشته بدو گفت: ای مریم ترسان مباش، زیرا که نزد خدا نعمت یافته ای و اینک حامله شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی مسمی شود و خداوند خدا تخت پدرش داوود را بدو عطا خواهد فرمود و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود. مریم به فرشته گفت: این چگونه می شود و حال آنکه مردی را نشناختم؟ فرشته در جواب گفت: روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد و اینک الیسابات از خیشان تو نیز در پیری به پسری حامله شده است و این ماه ششم است مر او را که نازاد می خواندند، زیرا نزد خدا هیچ امری محال نیست. مریم گفت: اینک کنیز خداوندم، مرا بر حسب سخن او واقع شود. دوستان عزیز، در اینجا مطالبی است که میخواهم به آن دقت کنید. عرض کنم از همان زمان باغ عدن، یعنی در ابتدای کتاب پیدایش تورات، از آمدن عیسی مسیح صحبت شده است. در باغ عدن وقتی که خدا با شیطان صحبت می کرد، با آدم و حوا سخن می گفت، در کتاب پیدایش فصل 3 آیه 15 گفت: و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی می گذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. به عبارت دیگه خدا به شیطان میگه که پاشنه نسل زن را خواهد کوبید، اما نسل زن سر شیطان را خواهد کوبید که این کشنده و مخرب خواهد بود. از آن موقع به بعد همیشه انتظار می رفت که روزی خداوند در امور این دنیا دخالت کند. اتفاقا زمانی که حوا اولین پسر خود را به دنیا آورد، خیال کرد که همان وعده خداست، برای همین گفت که مردی از یهوه حاصل نمودم، یا از خداوند دریافت کردم، یا همان پسر وعده است. آنچه که از متن عبرانی این آیه استنباط می شود این است که مرد مورد نظر را، یعنی مردی را که خدا درباره صحبتش درباره آن با شیطان صحبت کرده بود دریافت کرده. اما حوا نمی دانست که این فرزند، یعنی قائن، اولین قاتل خواهد بود و برادرش را خواهد کشت و نه آن وعده‌ای که خدا داده است. بعدها میخونیم به مرور زمان وقتی خدا به ابراهیم گفت که نسل او سرمنشه خیر و برکت برای دنیا خواهد بود، از این گفته چنین برداشت میشد که الان وقت آمدن مسیح موعود میباشد، اما اینطور نبود. از زمان ابراهیم به بعد احتمالاً هر زمان که زنی در اسرائیل باردار میشد، این زن با خود میاندیشید که آیا فرزند من همان فرزند موعود خواهد بود که خدا در موردش پیشگویی کرده یا نه. اما به مرور زمان و طی سالیان متمادی فکر آمدن مسیح جزء لاینفک زندگی یهودی ها شده بود. یهودی ها برای مدت حدود 800 سال قبل از تولد مسیح در انتظار آمدن او به سر می بردن. آنها در طی این مدت همواره زیر سلطه ابرقدرت های چون آشوری ها، بابلی ها، پارسیان، یونانیان و رومی ها در آمده بودند. بنابراین انتظار داشته بودند که مسیح موعود هرچه زودتر ظهور کند. یهودی ها چنین برداشت کرده و متوقع بودند که آن مسیحی که خدا می فرستد یک رهبر نظامی خواهد بود که این قدرت های سلطگر را شکست خواهد داد و استقلال و اعتبار از دست یهود را به آنان باز خواهد گردانید. البته این یک امر طبیعی است.
توقعاتی داریم، یعنی زمانی که به چیزی نیاز داریم خدا را به اندازه همان نیاز می‌بینیم و انتظار داریم که خدا آن احتیاج ما را برآورده نماید. اما خدا همیشه این کار را نمی‌کنه. چرا؟ چون ممکن است در آن زمان به خصوص جزء برنامه خداوند نباشه اون چیزی که ما از خدا خواسته ایم. در انجیل یوحنا فصل اول آیه 11 می‌خوانیم که عیسی به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند. دلیل این که مسیح را نپذیرفتند این بود که مسیح نیاز و توقع سیاسی آنها را برآورده نکرد. او از یک خانواده سلطنتی به دنیا نیامد تا یک رهبر نظامی باشد. از این رو مسیح واقعی را رد کردند، چرا که انتظارات سیاسی و نظامی آنان را برآورده ننمود. روزی در شهر ناصره در آیات می‌خوانیم که در شمال اسرائیل ناگهان فرشته‌ای به دختری ساده به نام مریم ظاهر میشه. ما دقیقا نمیدونیم که در آن موقع مریم چند سال داشته، اما میدونیم در عقد مردی به نام یوسف بود. در آن زمان ازدواج دختر و پسر در اسرائیل شامل سه مرحله بوده. مرحله اول نامزدی که والدین دختر و پسر را برای هم در نظر می گرفتن. مرحله دوم نکاح بود که معمولا تا اجرای مراسم عروسی یک سال طول می کشید و یا همون عقد بود، و اما هنوز رابطه زناشویی اصلا صورت نمی گرفت. و بعد مرحله سوم بود که همون جشن عروسی بود که معمولا چند روزی هم طول می کشید و از آن پس بود که این دو با هم رسما زن و شوهر حساب می شدن. حداقل سنی که برای عقد آن زمان بود همانو 12 سال بود و اغلب دخترها تا سن 16 سالگی نکاح می شدن. بنابراین می توان حد زد که سن مریم در آن موقع چیزی بین 12 تا 16 ساله بود. وقتی فرشته به مریم ظاهر می شه به او می گوید که ترسان نباش. واقعیت اینه که مریم از دیدن غیر منتظر فرشته هراسان شده بود. اما علت ترس مریم آن چیزی نبود که لوقا در انجیل درج نموده، بلکه ترس او شاید بیشتر به خاطر پیام کاملا غیر عادی فرشته بود که به او داده شد. در سراسر کتاب مقدس موارد متعددی را میتوان یافت که افراد هنگامی که خدا با آنها صحبت کرده است البته ترسیدن، چون چیزهایی که خدا به ما میگوید معمولا غیر عادی و غیر قابل توضیح میباشد. اولین مورد آن را درباره مریم جوان دیدیم که پیام بسیار غیر عادی و موافق فهم انسان از جانب فرشته دریافت می‌کنه. 6 روز قبل از آن هم فرشته خدا به زکریا ظاهر شد و خبر از حاملگی همسرش الیسابات دختر عموی مریم به او داده بود. در آن موقع الیسابات پیر از سن باردار شدنش گذشته بود. در اینجا هم می‌بینیم که زکریا بسیار می‌ترسه وقتی خدا وعده تولد یحیای پیامبر را به او می‌دهد. ببینید دوستان، وقتی خدا با ما صحبت می‌کنه درباره خبرهای عادی و پیش پا افتاده با ما صحبت نمی‌کنه، بلکه از چیزهای سخن می‌گوید که از نظر انسان غیر ممکن است. وقتی ندای الهی را با گوش جان می‌شنوید، شما چه عکس العملی نشان می دهید؟ آیا می ترسید؟ من امیدوارم که اینطور باشه، چرا که اگر خدا از شما چیزی بخواد که کاملا شدنی و ممکن است، خب شما می گوید بسیار خوب، این که مشکل نیست، اونو انجام می دم. ولی وقتی از شما چیزی می خواد که غیر عادیه و از فهم و درک شما خارجه، مسلما عکس العمل طبیعی شما همانا ترس خواهد بود. من و شما می توانیم انتخاب کنیم که همیشه در چارچوب چیزهای عادی و ممکن قدم برداریم، یا اینکه آماده باشیم در مسیر چیزهای ظاهرا نشدنی و ناممکن سلوک نماییم. اگر به خدا اجازه ندهیم که ما را از فعالیت‌های روزمره و عادی به مسیرهای دیگر هدایت کند، لذت زندگی مسیحی را درک نخواهیم کرد. آنچه که زندگی یک مسیحی واقعی را متمایز می سازد این نیست که هر هفته به کلیسا بره و در جلسات آن شرکت کنه، بلکه زندگی او دارای خصوصیاتی است از قبیل شادی، نشاد، وجد، اطمینان، آسایش، اعتماد و آرامش، و تنها علت آن این است که خدا در زندگی او کار می کند. اگر در زندگی شخص ایماندار هیچ نشانی از فیض و برکت خدا و ثمره روح نباشد، آن وقت فرق بین او با همسایه غیر مسیحی او در چه می باشد؟
از دید یک فرد غیر مسیحی تفاوت تنها این است که شخص مسیحی هر هفته به کلیسا می رود ولی او به تماشای فوتبال مثلا می نشیند و به کلیسا نمی ره. وقتی خدا با ابراهیم که 75 سال داشت صحبت کرد، همون موقع سارا 65 سال داشت، به آنها وعده داد که به ستاره های آسمان نگاه کنند. گفت ای ابراهیم، نسل تو مانند ستاره های آسمان بیشمار خواهند بود. همسر تو فرزندی خواهد آورد، از آن فرزند ملتی به وجود میاد که باعث برکت جهان خواهد شد. و در کتاب پیدایش فصل 15 آیه اول میخوانیم که خدا به ابراهیم گفت مترس، خدا ما را دوستان عزیز فوق توانایی هامون تجربه نمی کنه، ولی وقتی که با ما صحبت می کنه انتظار داشته باشیم که چیزهایی به اصطلاح مافوق انسانی که قابل حل نیست برامون دریافت کنیم. خدا یعقوب را نیز خواند و نام او را به اسرائیل تغییر داد. اسرائیل از دو کلمه تشکیل شده، اسرا و ایل. در کتاب مقدس ایل یا الوهیم به معنای خداوند است، مثلا سموئیل یعنی خداوند میشنود، و یا ایلیا یعنی خداوند خدای من است، و یا الازر یعنی کسی که خداوند او را کمک میکنه. عیسی مسیح بر بالای صلیب خطاب به خدا فرمود که ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی خدایا خدایا چرا مرا واگذاشتی. اسماعیل یعنی اسامی خدا و از این قبیل مفاهیم در کتاب مقدس زیاد دیده می شود، و اسرائیل یعنی اسیران خدا یا قوم خدا. وقتی خدا با موسی در سن 80 سالگی در یک بوته مشتعل صحبت کرد و گفت که او را به مصر می فرستد تا قوم اسرائیل را از اسارت بیرون آورده به سرزمین کنعان بیاورد، خدا می گوید موسی صورت خود را پنهان کرد چون ترسیده بود. در هر یک از این موارد که نمونه های آن در کلام خدا زیاد است، خدا می خواهد کاری بکند که فوق توانایی انسان است و می خواهد فرد را از اعماق وجودش بیرون بیاورد، به جایی ببرد که غیر قابل تصور و باور نکردنی است، و عکس العمل انسان فقط ترس و وحشت خواهد بود. برای همینه که به مریم می گوید ترسان مباش. دوست عزیز، آیا خدا هرگز در دل شما رعب و وحشت ایجاد کرده است؟ میگویید خدا هرگز این کار را نخواهد کرد، ولی حقیقت این است که خدا گاهی ما را میترسانه. در کتاب مقدس 366 مرتبه گفته شده است ترسان مباش. با این حساب خدا حداقل روزی یک بار به ما میگه که نترس، و این بدان مفهوم است که خدا میتواند هر روز ما را با حضورش بترسانه. و البته اینجا ترسیدن خوب است. حالا میگویم چرا؟ چون هر چیزی که از آن نترسیم آن را دست کم میگیریم و میگوییم خودمون از عهدش برمیاییم و لزومی ندارد از آن واهمه داشته باشیم. اما در کتاب امثال سلیمان میخوانیم که ترس خداوند آغاز علم است. ترس خداوند خود به خود علم و حکمت نیست، اما ترس خداوند نقطه شروعی است برای کسب علم و حکمت. چرا؟ چون وقتی پی میبریم در چه وضعیتی هستیم و دچار ترس می شویم، آن وقت در صدد یافتن منبع و مرجعی برمی آییم که مافوق منابع انسانی است. در انجیل لوقا فصل 1 آیه 31 جبرائیل فرشته به مریم می گوید و اینک حامله شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی مسما شود و خداوند خدا تخت پدرش داوود را بدو عطا خواهد فرمود و او بر خاندان یعقوب تا ابدالآباد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود. ببینید دوستان، فرشته چه پیغام عجیبی به مریم میده. برای همینه که مریم با ترس به فرشته میگه که این چگونه میشود. ببینید همین کلمه چگونه را زکریای نبی نیز پدر یحیای تامین دهنده به کار برده است. زکریا از فرشته پرسید این را چگونه بدانم و حالان که من پیر هستم و زوجم دیرسال که صاحب فرزند می شوم. حالا این امر چگونه اتفاق می افتد؟ این سوال چگونه سوالی است که خداوند مکرر می شنود. حضرت ابراهیم نیز همین سوال را از خدا کرد. ای ابراهیم، با اینکه تو 75 ساله و زن 65 ساله، ولی صاحب پسری خواهید شد. و ابراهیم و سارا اندیشیدند که این چگونه می شود؟ ما خیلی پیر هستیم، دیگر از ما گذشته که صاحب فرزندی بشویم.
حضرت موسی هم در کتاب خروج فصل 3 آیه 11 وقتی خدا به او میگه تو را به مصر خواهم فرستاد، دقیقاً همین سوال رو میکنه. و خدا به این سوال چگونه فقط یک جواب میدهد و این همان جوابی است که در آیه 35 به مریم داده شد. فرشته در جواب وی گفت روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکن. به عبارت دیگر، ای مریم، جواب این سوال تو که میگویید این امر چگونه امکان پذیره خیلی آسانه. روح پاک خدا بر تو خواهد آمد. این امر چگونه واقع میشود برای خدا آسانه. چرا؟ چون روح پاک خدا بر تو میاد و در آیه 37 میخوایم که نزد خدا هیچ امری محال نیست. نزد خدا هیچ امری محال نیست. بله، این امر از نظر خیلی انسان ها غیر ممکنه. از نظر ابراهیم خیلی غیر ممکن بود. از نظر موسی هم غیر ممکن بود. از نظر زکریای نبی نیز غیر ممکن بود. از نظر مریم نیز غیر ممکن بود. اما نزد خدا هیچ چیزی محال نیست. عزیزان، آیا امروز مسائلی در زندگیتون هست که در نظرتون غیر ممکن است؟ کلام خدا میگه که برای خدا هیچ چیزی غیر ممکن نیست. هر آنچی که خدا قول بدهد، روح القدس بدان جامع عمل میپوشاند. خدا به زکریا هم همین جواب را داد. در آیه 24 و 25 میگه و بعد از آن روزها زن او الیسابات حامله شده، مدت 5 ماه خود را پنهان نمود و گفت به این طور خداوند به من عمل نموده است. در این داستان دو نکته مهم وجود داره. اول، آشکار شدن نقشه خدا در شخص ایجاد ترس میکنه. یعنی وقتی خدا نقشه خود را به کسی اعلام میکنه، این امر موجب ترس میشه. اما آشکار شدن قدرت خدا تولید ایمان هم میکنه. وان وقت خواهید دید دوستان عزیز که میتونید بگید این کار میتواند کار خدا باشد. در آیه 45 الیسابات به مریم میگوید خوشا به حال او که ایمان آورد، زیرا که آنچه از جانب خدا به وی گفته شد به انجام خواهد رسید. خدا هر قولی که بدهد حتما با آن هم عمل میکند. پس دوستان عزیز، دو نکته مهم را یاد بگیرید. اول اینکه وقتی خدا نقشه‌ای را براتون آشکار میکنه، ایجاد ترس هم میکنه، چون انتظار داره که شما الان وسیله باشید برای انجام چیزهای غیر عادی و یا مافوق و طبیعه. پس اول وقتی خدا نقشه خود را به کسی اعلام میکنه، این امر موجب ترس میشه. اما دوم، آشکار شدن قدرت خدا تولید ایمان نیز میکند. در آیه 38 مریم میگه که اینک کنیز خداوندم، مرا بر حسب سخن تو واقع شود. به عبارت دیگه مریم داره میگه که خدایا آنچه گفتی همانطور بشود، تو این را گفتی پس انجامش بده، تو وعده دادی بان جامعه عمل بپوشان. و دوست عزیز، جوابی که خدا از من و شما امروز انتظار داره است این است که بگوییم خداوندا روح پاک تو در تمام مراحل زندگی من کار کند. در خانه من، در زناشویی من، در ارتباط من با فرزندانم، در رابطه من با همسایه ها و در کاری که من انجام می دهم. باشد که روح القدس کار کند و مطمئن باشی که او این کار را انجام خواهد داد، چون که موضوع کلی مسیحی بودن مصالحه با خدا و شناخت قدرت روح او که در ما و به وسیله ما کار می کنه همینه. و سومین مورد این است که درک نقشه و برنامه خدا ایجاد رضایت و آرامش هم می کنه. چرا که در آیه 47 و 46 مریم میگه جان من خداوند را تمجید میکند و روح من به راهاننده من خدا به وجد آمده. البته ما هیچ وقت نمیتوانیم خدا را آنطور که هست تمجید نماییم، اما روح القدس بزرگی و عظمت خدا را آشکار میسازد. مریم خدا را تمجید میکنه و با خود فکر میکنه که مردم با دیدن او عظمت و شکوه خدا را خواهند ستود. لزومی نداشت که مریم و یوسف در تک تک خانه ها را بزنن و توضیح بدن که چه اتفاقی افتاده. چرا؟ چون خود مردم عملا کار شکومن و عظیم خدا را در زندگی مریم دیدن. ما هم امروز بعد از گذشت 2000 سال مریم را به عنوان مقدس‌ترین زن و در نوع خود بی همتا در تاریخ بشریت می دانیم و کار خدا را در زندگی او تمجید می کنیم. دوست من، شما چه؟ شما هم اگر عیسی مسیح رو به زندگی خود دعوت کنید، زندگی تازه‌ای را در مسیح شروع می کنید.
مردم از نحوه زندگی شما می فهمند که خداوند سرچشمه و منشأ زندگی شماست و پدر آسمانی را تمجید خواهند کرد. مسیح فرمود: بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نماید. برای اینکه نور ما بر مردم بتابد لازم است خود را به عنوان قربانی زنده و پسندیده تقدیم خدا کنیم و به روح القدس اجازه بدهیم تا ثمره روح را در ما ایجاد کند. و ثمره روح، دوستان عزیز، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی و تواضع و پرهیزکاری است که هیچ شریعتی مانع آن نمی باشد.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: نید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.
2: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت
3: تو بیاید و اراده تو
4: چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
5: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش
6: چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم.
7: ما را در آزمایش نیاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد
8: آباد از آن توست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آخرین نکته‌ای که اینجا هست میگه ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهایی ده. آیا خدا ما را در گناه میاره؟ ها؟ نه. شیطان ما را وسوسه میکنه. اگر به مسیح ایمان آوردید شکی نیست شما وسوسه میشید. اگه کسی بگه من وسوسه نمیشم، فکر میکنم متوجه موضوع نشده. در این زندگی دائما وسوسه هست. یا وسوسه میکنه که دروغ بگید، یا وسوسه میکنه که شهوترانی کنید، یا وسوسه میکنه که دزدی کنید، یا وسوسه میکنه عصبانی بشید، وسوسه میکنه این اون اون خیلی چیزها. درسته؟ دائما این هست، جنگه. ولی خداوند راه حلش هم نشان داده. راه حلش اینه، وقتی مسیح در باغ گتسیمانی داشت دعا میکرد، شبی بود که میدانست میان میگیرنش، به شاگردانش گفت شما اینجا بمانید دعا کنید، من میرم اونجا دعا میکنم. گفت که دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. اینها به جای اینکه دعا کنن گذاشتن خوابیدن. خور و پف بلا فاصله در آزمایش رد شدند، رفوزه شدند. خوشبختانه بعداً متوجه شدند، توبه کردند، خداوندم اونها را پذیرفت. لازم است ما دعا کنیم تا در آزمایش نیفتیم. وقتی میگه ما را در آزمایش میاور، منظور اینه که ما را رها نکن به حال خودمون، به عقل خودمون. یکی از بدترین چیزهایی که خدا میتونه سر ما بکنه این که ما را به عقل خودمون واگذار کنه. کدوم یکی از شما تا حالا اینطور شده براتون پیش اومده؟ برای من بعضی وقتا شده و بعد متوجه شدم وای، من خواستم خودم یک امری را انجام بدم بدون اینکه از خدا بپرسم و اشتباه شد. ما را در آزمایش نیاور، آزمایش تکبر. ما را به تکبر خودمون وا نگذار. ما را هدایت کن که فروتن باشیم و از تو کمک بخوایم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت تا کتاب مقدس را بشناسید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. امروز به خصوص پیام اصلی کتاب پیدایش را یاد خواهیم گرفت.

ادامه نکته 3. ادامه محتوای اصلی پیدایش. 10. خدا نژاد عبرانی را به وجود آورد. دومین بخش کتاب پیدایش، فصل 11، آیه 27 تا به آخر شرح آغاز نژاد عبرانی است. نژاد عبرانی قومی است که از اور کلدان، یعنی از مکانی در عراق امروزی، منشأ گرفته است. خدا از این قوم عبرانی برای انجام نقشه نجات تمام اقوام روی زمین استفاده کرد. قوم عبرانی بعدها اسرائیل، یعنی نامی که خدا به یعقوب، یعنی جد قوم اسرائیل داد، خوانده شد. در بقیه پیدایش آغاز اسرائیل شرح داده می شود. با وجود این حقیقت که نژاد انسان شرور است، خدا خواست تا رحمت و فیض خود را بر مردم آشکار کند. او این کار را با انتخاب گروهی از مردم انجام داد که نقشه داشت از طریق آنها کتاب مقدس را بنویسد، به تمام قوم‌ها در مورد خودش شهادت بدهد و نجات دهنده از این قوم متولد شود. 1. خدا به سخن گفتن با اسرائیل و عمل کردن در میان آنها ادامه داد، به طوری که آنها او را بشناسند و پرستش کنند. او کتاب‌های مکتوب کتاب مقدس را به آنها واگذار کرد که در آنان سخنان او که با آنها گفته بود و اعمالی که در میان آنها انجام داده بود ثبت شده بودند. 2. خدا به اسرائیل فرمان داد تا در میان سایر اقوام جهان شاهد او باشند. خدا فقط خدای اسرائیل نبود، بلکه او خدای تمام اقوام جهان است. نقشه خدا این بود که نه تنها قوم اسرائیل، بلکه اقوام روی زمین نجات پیدا کنند. بعدها در تاریخ اسرائیل می‌بینیم که آنها نتوانستند آنچه خدا می‌خواست باشند و آنچه او فرمان داده بود انجام دهند. گرچه اسرائیل نتوانست، اما خدا و نقشه نجات خدا شکست نخورد. در عهد جدید، مسیحیان کلیسای مسیحی هم شامل یهودیان و هم امت‌ها هستند که در بین تمام اقوام جهان شاهدان او می‌باشند. 3. خدا نجات دهنده را از طریق قوم اسرائیل به جهان آورد. مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح، از خاندان داوود و در بیت لحم متولد شد. 11. خدا با ابراهیم، اسحاق و یعقوب عهد می‌بندد. خدا ابراهیم را از اور واقع در عراق امروز به سرزمینی ناشناخته دعوت کرد. خدا به او 3 چیز را وعده داد: او را پدر اقوام بسیاری بسازد و سرزمین کنعان را به نسل او ببخشد و از طریق او تمام خاندانهای روی زمین را برکت دهد. در پیدایش فصل 12 آیه 3 خدا میگوید همه مردم دنیا از تو برکت خواهند یافت. خدا نمیگوید تمام مردم دنیا را از طریق ابراهیم و یا نسل او اسرائیل برکت خواهد داد، بلکه مطابق غلاطیان فصل 5 آیه 16 الی 17 خود خدا از طریق یک فرزند ابراهیم، یعنی عیسی مسیح، تمام خاندانهای زمین را برکت خواهد داد. پیدایش فصل 15 آیه 6 میگوید ابرام به خداوند اعتماد کرد و به همین سبب خداوند از او خوشنود شد، او را پذیرفت. خدا ابراهیم را عادل شمرد، اما نه به دلیل کارهای خوب و یا اعمال شریعت. گرچه ابراهیم هیچ عدالتی در وجود خود نداشت و در نظر خدا سزاوار آن هم نبود، اما چون به خدا ایمان آورد، خدا او را عادل شمرد. خدا ابراهیم را شخصی عادل و کامل به حساب آورد، چون ابراهیم به وعده خدا ایمان آورد. ابراهیم به آمدن مسیح موعود ایمان آورد، یعنی عیسی مسیح، که خدا از طریق او تمام اقوام روی زمین را برکت داد. در حالی که مسیحیان امروز به عقب برمیگردند و به عیسی مسیح و کار کامل او نگاه میکنند، ابراهیم و سایر ایمانداران عهد عتیق به آینده، یعنی به عیسی مسیح و کاری که او انجام خواهد داد، نگاه میکردند. نکته 4، پیام اصلی پیدایش. اول، کتاب پیدایش نشان میدهد که انسان از کجا میآید. در 2 فصل اول کتاب مقدس می‌خوانیم که خدا جهان، زمین و انسان را آفرید. انسان حاصل تکامل گونه‌های دیگر نیست. خدا او را به صورت همین انسان کامل امروزی آفرید.
خدا مرد و زن را آفرید. 1. خدا به انسان جسم و روح بخشید. پیدایش فصل 2 آیه 7 میگوید که خدا انسان را از خاک زمین آفرید و دم حیات را در او دمید و انسان موجودی زنده شد. جسم انسان درست همانند جسم حیوانات شامل عناصر موجود در زمین است، اما برخلاف حیوانات که به فرمان خالق خدا آفریده شدند، انسان به دست خود خدا آفریده شد. به انسان درست همانند حیوانات دم حیات بخشیده شد، یعنی خود خدا به انسان تنفس و در نتیجه حیات را بخشید. 2. خدا به انسان ذاتی روحانی بخشید. پیدایش فصل 1 آیه 26 الی 27 میگوید که خلقت انسان حتی استثنایی تر از همه چیز بود. خلقت انسان به عنوان تصمیمی از جانب خدای تثلیث معرفی می شود. انسان را شبیه خود بسازیم و سپس خدا انسان را به شباهت یا به صورت خود آفرید. به انسان ذاتی روحانی نظیر ذات روحانی خدا بخشیده شد. او دارای ویژگی های واقعی و شخصیتی خدا است. او به میزان متفاوتی رونوشتی از شخصیت خدا است. از این جنبه انسان در خلقت نمونه است. هیچ چیز دیگر در خلقت همانند انسان شباهت خدا را ندارد. پس انسان دارای وجود روحانی و جسمانی است، یا به طور خلاصه انسان دارای جسم و روح است. جسم انسان خیلی استثنایی است چون خدا آن را به دست خود شکل داد و روح انسان هم در خلقت بی‌نظیر است چون فقط انسان است که شبیه خدا است. 3. خدا مستقیماً با انسان سخن گفت. پیدایش فصل 1 آیه 28 الی 29 میگوید که خدا با انسان مستقیماً سخن گفت. این اولین مکاشفه خدا به انسان بود. یعنی انسان قابلیت دارد خدا را بشناسد و با او ارتباط برقرار کند. به علاوه انسان مسئولیت حکمرانی بر زمین، حکومت بر تمام مخلوقات زنده و استفاده از تمام گیاهان و درختان را دارد. پس خدا آشکار ساخت که زمین را برای انسان آفریده و انسان را پیشکار خلقت ساخت. 2. کتاب پیدایش نشان می‌دهد که چگونه گناه وارد جهان شد. پیدایش فصل 3 شرح می‌دهد که چگونه گناه وارد جهان شد. در پیدایش فصل 1 آیه 31 می‌خوانیم: آنگاه خدا به آنچه آفریده بود نظر کرد و کار آفرینش را از هر لحاظ عالی دید. پس سقوط شیطان و تمام فرشتگان شریر او باید بعد از پایان خلقت و قبل از سقوط انسان در گناه اتفاق افتاده باشد. گرچه شیطان به آدم و حوا دروغ گفت و آنها را به نااطاعتی از خدا وسوسه کرد، اما آدم مسئول این نااطاعتی بود چون خدا فرمان خود را به او داده بود. به خاطر بیاورید که واژه گناه به معنی غفلت از هدف خدا و قصور کردن از هدف مورد نظر الهی است. بعد از سقوط انسان در گناه، تمام نسل‌های بعد از او در گناه متولد شدند. ایوب فصل 14 آیه 4 میگوید: چطور انتظار داری از یک چیز کثیف چیز پاکی بیرون آید؟ و داوود در مزمور فصل 51 آیه 5 میگوید: من از بد به تولد گناهکار بودم، بلی از لحظه‌ای که نطفه من در رحم مادرم بسته شد آلوده به گناه بودم. و پولس رسول در رومیان فصل 5 آیه 12 میگوید: به واسطه یک انسان گناه داخل جهان گردید، این انسان آدم بود. پس کتاب مقدس میگوید در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمیشود، حتی یک نفر هم نیست که نیکوکار بوده باشد، زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. پس هیچ کدام از انسانها به کمال مطلوبی که خدا برای آنها در نظر داشت نرسیدند. در نتیجه هر انسانی از همان لحظه تولد نیازمند نجات از گناه است. 3. کتاب پیدایش شکست انسان در هر وضعیت را نشان می‌دهد. قبل از اینکه انسان مشتاق نجات خود شود، ضروری بود که ضعف‌ها و شکست‌های خود را بشناسد.
انسان در تمام شرایط شکست خورد. در شرایط مطلوب بهشت انسان نتوانست از خدا اطاعت کند. پس چقدر بیشتر انسانی که در گناه به دنیا می آید شکست خواهد خورد. در لوقا فصل 5 آیه 31 الی 32 عیسی می گوید بیماران نیاز به پزشک دارند نه تندرستان. من آمدم تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم نه آنانی که خود را عادل و مقدس می پندارند. عیسی مسیح نیامد تا انسانهای مذهبی را نجات دهد که فکر می کنند عادل هستند، بلکه او آمد تا همه کسانی را نجات بدهد که می فهمند که هدف خدا را فراموش کردند و اعتقاد دارند که از هدف مورد نظر الهی در زندگیشان کوتاهی کردند. فقط وقتی مردم می فهمند که بیمارند به دکتر تلفن می کنند. به همین صورت هم وقتی می فهمند که عادل نیستند بلکه گناهکارند، خدا را برای نجات خود از گناه صدا می زنند. چهارم، کتاب پیدایش نشان می دهد که چطور انسان گناه آلود به طرف خدا باز می گردد. در پیدایش فصل 15 آیه 6 می خوانیم آنگاه ابرام به خداوند اعتماد کرد و به همین سبب خداوند از او خشنود شد، او را پذیرفت. پیدایش نشان می دهد که تنها راه نجات در دوران عهد عتیق فقط به وسیله ایمان است. عبرانیان فصل 11 آیه 3 الی 10 به وضوح تعلیم می‌دهد که تنها راه خوشنود ساختن خدا ایمان است، نه اعمال مذهبی ظاهری که انجام می‌دهیم، بلکه ایمان درونی به خدا و کلام اوست که او را خوشنود می‌سازد. خدا فقط مذهب را معرفی نمی‌کند، در اینکه قربانی‌های سالم آورده شود و تشریفات به دقت برگزار شوند. خدا به هابیل دستور داد طوری زندگی کند که رابطه درستی با او داشته باشد. خدا زاهدانی را که از دنیا دوری می‌کنند عادل نمی‌شمارد. خدا به خنوخ دستور داد که با ایمان با خدا راه برود. خدا کسانی را عادل می‌شمارد که در کارهای معمولی زندگی در ایمان با خدا راه بروند. با ایمان نوح و ابراهیم از خدا اطاعت کردند. عبرانیان فصل 11 آیه 6 میگوید اما خوشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال است. هر که میخواهد به سوی خدا بیاید باید ایمان داشته باشد که خدا هست و به آنانی که با دلی پاک در جستجوی او هستند پاداش میدهد. کتاب پیدایش به وضوح نشان میدهد که تنها راهی که گناهکار به سوی خدا بازگشت می کند از طریق ایمان او به خدایی است که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده است. پنجم، کتاب پیدایش ارزش ارتباط صمیمانه با خدا را نشان می دهد. در پیدایش فصل 5 آیه 22 الی 24 می خوانیم خنوخ با خدا می زیست و خدا او را به حضور خود بالا برد و دیگر کسی او را ندید. خنوخ زاهدی نبود که خود را از زندگی طبیعی کنار کشیده باشد. او صاحب پسران و دختران بود. پس او در حالی که متعهد به خانواده‌اش بود با خدا راه می رفت. با خدا راه رفتن یعنی مشارکت روحانی نزدیک با خدا داشتن و خدا را با ایمان و اطاعت خوشنود ساختن. پس خدا هم نگذاشت او بمیرد و بلا فاصله او را به آسمان صعود داد. این اتفاق بعدها برای ایلیای نبی هم اتفاق افتاد. خنوخ دیگر در محفل آنان که او را می شناختن نبود، بلکه به حضور خدا وارد شده بود. همینطور نوح نیز با خدا راه می رفت. بسیاری دیگر در عهد عتیق و عهد جدید خوشی ارتباط صمیمانه با خدا را چشیدند. ششم، کتاب پیدایش اهمیت اطاعت را نشان می دهد. در پیدایش فصل 6 می‌خوانیم که چطور خدا به نوح گفت که او دنیای شریر را با طوفان نابود خواهد ساخت. خدا به نوح دستور داد تا کشتی بسازد. کشتی بزرگ که او، خانواده‌اش و تمام حیوانات بتوانند با آن فرار کنند. عبرانیان فصل 11 آیه 7 می‌گوید نوح به هشدار خدا ایمان داشت و از دستور او اطاعت کرد. او با ترسی مقدس از خدا آن کشتی را ساخت. با ایمان و اطاعت از خدا نوح خود و خانوادش را نجات داد و خدا ایمان او را عدالت به شمار آورد.
تمام کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا ایمان ما را عدالت به شمار می‌آورد. با اطاعت خود نشان می‌دهیم که ایمانی خالص و واقعی داریم. برای مثال نوح، ابراهیم، یوسف با اطاعت خود نشان دادند که به خدا ایمان واقعی داشتند. هفتم، کتاب پیدایش نشان می‌دهد که چطور با استقامت می‌توان در نبرد روحانی پیروز شد. در پیدایش فصل 32 می‌خوانیم که چطور یعقوب تمام شب با مردی کشتی گرفت. صبح خیلی زود یعقوب متوجه شد که با چه کسی کشتی گرفته است. هوشع فصل 12 آیه 4 می‌گوید که یعقوب با گریه و التماس از او تقاضای برکت کرد. در طی آن کشمکش طولانی شبانه یعقوب باید احساس می‌کرد که با خدایی کشتی می‌گیرد که به شدت از گناه او رنجیده و با او به عنوان داوری عادل ملاقات می‌کند. اگر خدا به جای مجروح کردن ران او را در این نبرد نابود کرده بود، این کار یک مجازات عادلانه می بود. یعقوب از خستگی و گرسنگی برادرش سوء استفاده کرد و پدر پیر و نابینایش را فریب داده بود تا میراث برادرش را از دست او در بیاورد. او پدرزن خود را نیز فریب داد. او به هیچ وجه شایسته برکت خدا نبود. یعقوب باید به این درک می رسید که اگر خدا او را برکت ندهد، هم خدا و هم برادرش عیسو او را نابود خواهند کرد. کشمکش بین یعقوب و فرشته خدا یعقوب را به توبه کشانید و باعث شد که او رحمت و لطف الهی را درخواست کند. یعقوب اجازه نداد تا فرشته خداوند قبل از برکت دادن او برود. او یعقوب را برکت داد و از او در مقابل دشمنانش محافظت کرد. هشتم، کتاب پیدایش نشان می‌دهد که چطور خدا بر تمام مردم و تمام وقایع روی زمین مسلط است. در پیدایش فصل 37 آیه 45 و آیه 50 می‌خوانیم که چطور یوسف توسط خانواده‌اش به عنوان غلام به مصریان فروخته شد و اینک او چطور 13 سال را به صورت زندانی و به عنوان برده سپری کرد و بالاخره به عنوان مقام دوم حکومت مصر، یعنی بعد از فرعون کبیر، انتخاب شد. گرچه برادران خودش او را به عنوان برده فروختند، اما یوسف به مشکلاتی که اتفاق می افتاد از نقطه نظر خدا نگاه می کرد. در پیدایش فصل 45 آیه 5 الی 9 می گوید از این کار خود ناراحت نشوید، چون این خواست خدا بود. او مرا پیش از شما به مصر فرستاد تا جان مردم را در این زمان قحطی حفظ کند. خدا کاملا بر دشمنان یوسف مسلط بود، یعنی برادرانش که نسبت به او این بدی را کردند. خدا کاملا بر پادشاه قدرتمند مصر و تمام مشکلاتی که او در مصر به آنها مواجه شد تسلط داشت. خدا بر تمام مشکلاتی که یوسف در زندگی خود با آنها مواجه شد تسلط کامل داشت. خدا وقتی او به اسارت درآمد، وقتی به دروغ مورد اتهام قرار گرفت، وقتی به زندان افتاد و زمانی که حتی دوستانش فراموشش کردند، بر اوزا مسلط بود. کتاب پیدایش نشان می‌دهد که خدا چطور بر تمام مردم و شرایط موجود بر روی زمین مسلط است. این خدا است که بر تمام مردم و وقایع موجود بر روی زمین فقط با داشتن یک هدف، یعنی انجام نقشه ابدیش، مسلط است. نقشه خدا برای نجات مردم از گناه و نجات زمین از تمام شریران است. نکته 5، مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح در کتاب پیدایش. اول، ذریت زن. اشاره به مسیح موعود است. در پیدایش فصل 3 آیه 15 خدا ذریت یا اولادی را به زن وعده می‌دهد که در آینده سر شیطان را خواهد کوبید. در پیدایش فصل 12 آیه 3 خدا وعده می‌دهد که از این فرزند ابراهیم تمام اقوام روی زمین را برکت خواهد داد. بر طبق غلاطیان فصل 16 منظور از این فرزند قوم اسرائیل نیست، بلکه فقط یک نفر به نام عیسی مسیح است.
این مسیح موعود یعنی عیسی مسیح است که از طریق مرگ او بر روی صلیب قدرت شیطان نابود خواهد گردید و بسیاری از اقوام جهان نجات خواهند یافت. دوم، قربانی اسحاق اشاره به مسیح موعود می کند. در پیدایش فصل 22 می خوانیم که چطور ابراهیم داوطلب شد که تنها پسرش یعنی وارث عهد خدا را قربانی کند. ابراهیم ایمان داشت که خدا می تواند مردگان را قیام دهد و تلویحاً نیز به او گفته شده بود و او دوباره اسحاق را از مردگان بازیافت. خدا ابراهیم را امتحان کرد و قبل از اینکه او اسحاق را قربانی کند مانع این کار شد. اما در رومیان فصل 8 آیه 32 می خوانیم خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود و در یوحنا فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. خدا مسیح موعود یعنی عیسی مسیح را به عنوان قربانی کفاره‌ای گناهان تمام مردم جهان داد. سوم، بلند کردن یوسف از چاه به مقام سلطنت اشاره به مسیح موعود می کند. شباهت‌های بسیاری بین زندگی یوسف و زندگی عیسی وقتی روی زمین بود وجود دارد. یوسف بیش از سایر برادرانش مورد محبت قرار می گرفت. او خدمت عمومی خود را وقتی آغاز کرد که 33 ساله بود. خدا با او بود و به او موفقیت می بخشید. او از تمام اشخاص معاصر خود پیشی گرفت. او با وسوسه مقاومت کرد و فریب آن زن بیبند و بار را نخورد. خدا او را در نظر مردم حرمت داد. او حقیقت را می گفت، به خصوص در ارتباط با داوری دیگران توسط خدا و یا احیای آنها. او موشکاف و حکیم بود ولی فروتن بود و می دانست که منبع حکمت او خداست. از تمام کشورها مردم به نزد او می آمدند. او اقتدار خدا را بر تمام وقایعی روی زمین قبول داشت. تمام این اتفاقات به زندگی انسانی عیسی بر روی زمین اشاره می کند. یوسف توسط قوم خودش طرد شد، اما خدا او را بلند کرد و او بر قوم خود حکومت کرد. به همین ترتیب مسیح موعود یعنی عیسی مسیح توسط قوم خود بر روی زمین طرد شد، اما بر طبق فیلیپیان فصل 2 آیه 9 الی 11 خدا او را به عالی ترین مکان سرافراز نمود و بالاخره یک روز هر زانویی در برابر عیسی مسیح خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد کرد که عیسی مسیح واقعاً پادشاه پادشاهان است. نکته 6، کتاب پیدایش، کتابی است مورد نفرت و بی‌حرمتی دشمنان. اولین کتاب در کتاب مقدس یعنی پیدایش و آخرین کتاب در کتاب مقدس یعنی مکاشفه بخصوص مورد حمله دشمنان خدا قرار دارد، چون هر دو سقوط شیطان را پیشگویی می کنند. کتاب پیدایش شیطان را به عنوان دشمن خدا و فریب دهنده مردم برملا می کند و پیشگویی می کند که او چگونه توسط عیسی مسیح کوبیده و نابود خواهد شد. کتاب مکاشفه آشکار می کند که این پیشگویی عاقبت انجام شده است.

تکلیف برای هفته آینده. اول، متعهد شوید که تمام عهد عتیق را بخوانید. در طی هفته آینده از کتاب خروج فصل‌های 21 الی فصل 40 را بخوانید. هفته آینده کتاب خروج را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: بیایید رو با هم به سراییم، به او بگوییم فیض قدوس او تمامی غمهای ما رو برداشته،

0: صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، از تو تشکر میکنیم که به فرزندانت، به ایمانداران به مسیح روح القدس رو داده ای که در وجود ما ساکن بشه و پیوسته ما رو پشتیبانی و هدایت کنه. پدر، برای حضور روح القدس در قلب و زندگیمون از تو تشکر میکنیم. اما در کلامت میبینیم که خواست و اراده تو برای ما اینه که از روح القدس پر باشیم و در پری روح القدس زندگی کنیم. میدونیم که ثمره روح القدس اینها هستند: محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. پدر، خواست و اراده تو اینه که این ثمرات نیکوی روح القدس به طور واضح در زندگی ما دیده بشه و نام مسیح از طریق ما جلال بیابه. پس پدر، از روحت ما رو پر و لبریز بساز و کمکمون کن که در پری روح القدس زندگی کنیم. آمین.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: زبانت تمامی کلامت.
1: به همه شما در هر جای جهان در نام خداوند عیسی مسیح که غیر از او هیچ نجاتی نیست سلام میکنم. از صمیم قلب امیدوارم شما رابطه‌ای زنده با خداوند داشته باشید و فقط به کار کفاره‌ای مسیح بر صلیب تکیه داشته باشید، چون این تنها وسیله ارتباط با خدا است. ما در این مطالعات به فصل 1 کتاب مکاشفه که آخرین کتاب در کتاب مقدس رسیدیم. به فیض خداوند در این برنامه آیات 17 تا پایان فصل رو بررسی می‌کنیم. تشویقتون می‌کنم کتاب مقدستون رو باز کنید و با ما همراه بشید. اجازه می‌خوام در آغاز برنامه به مهمونمون خادم خداوند که به ما افتخار حضورشون رو دادن خوش آمد بگم. برادر یوسف درود بر شما.
2: ممنون خواهر سنم عزیز، درود بر شما و شنوندگان عزیز برنامه.
1: برادر یوسف اجازه میخوام از آیه 17 به بعد رو بخونم و بعد سوالی مطرح کنم. میفرماید وقتی او را دیدم مثل مرده پیش پای او افتادم، اما او دست راست خود را بر من گذاشت و گفت نترس، من اول و آخر هستم. من زنده بودم و مردم و اکنون تا به ابد زنده هستم و کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم. آنچه را می‌بینی بنویس، آنچه را که اکنون هست و بعد از این اتفاق می‌افتد. مفهوم و مقصود آن هفت ستاره‌ای که در دست راست من دیدی و آن هفت چراغ پایه زرین این است. آن هفت ستاره فرشتگان هفت کلیسا و آن هفت چراغ پایه هفت کلیسا می باشند. برادر جان، در واکنش یوحنا نسبت به این صحنه داوری چی می شدید؟
2: در گذشته خداوند به موسی که درخواست کرد بگذار تا نور درخشان حضور تو را ببینم فرمود، ولی من نمی گذارم که روی مرا ببینی، زیرا کسی نمی تواند روی مرا ببیند و بعد از آن زنده بماند. یعنی قرار نبود تجسم باشه. غیر ممکنه که ما بتونیم جلال خدا را ببینیم. ولی آیا منظور اینه که بعد از جسم شدن عیسی دیدن جلال خدا آسون شده؟ حتی با وجود این موضوع، حتی اگه یه رویا هم باشه، مثلا در کتاب اشعیا 6 میگه خداوند را دیدم، او بر تخت بلند و پرشکوه خود نشسته بود. دامن ردای او تمام صحنه معبد بزرگ را پوشانیده بود. این یه رویاست دیگه، درسته؟ ولی وقتی خداوند رو میبینه میگه دیگر برایم امیدی نیست. هر حرفی که از لبانم بیرون میآید به گناه آلوده است. در میان قومی ناپاک لب زندگی میکنم. با وجود این من پادشاه خدای متعال را با چشمان خود دیدم. رویایی از خداوند، اونم به هر شکل. نه فقط این، بلکه حتی وقتی مسیح در این جهان و در جسم انسانی بود، کتاب مقدس میگه که پتروس پیش عیسی زانو زد و عرض کرد ای خداوند از نزد من برو چون من خطاکارم. او و همه همکارانش از صیدی که شده بود متحیر بودند. حقیقت اینه که حتی یه نگاه کوتاه هم به مسیح اونطوری که یوحنا دید کار آسونی نیست. اگه اون شخص بزرگ که کمی بعد دربارش میخونیم دست راستش رو بر یوحنا نگذاشته بود و بهش نگفته بود که نترس، مطمئنم که یوحنا نمیتونست از جاش بلند بشه. دلیلش هم عظمت و هیبت اون صحنه داوری خواهر.
1: همینطوره. دوست دارم مقایسه بین وضع یوحنا در انجیل یوحنا 13 و کتاب مکاشفه فصل 1 انجام بدیم. در انجیل یوحنا 13 اون بر سینه عیسی تکیه زد و سرشو بر سینه عیسی گذاشت. اینجا به پاهای عیسی میافته چون پسر انسانو در مسند داوری میبینه. لطفاً این دو صحنه رو مقایسه کنید.
2: خب مقایسه روشنیه خواهر سرم. این شخص که اینقدر به مسیح نزدیک بود و در زمان جسم داشتن مسیح بر سینه اون تکیه زده بود و در گوش مسیح با صمیمیت تمام زمزمه و سوال میکرد، الان هم همونه. ولی بعد از مرگ، رستاخیز و صعود مسیح و جلال یافتن او، رویایی میبینه و کاری جز افتادن مثل مرده پیش پای عیسی ازش بر نمیاد.
1: بله، میخوام در این موضوع کمی دقیق تر بشیم و نگاه واضح تری بهش بندازیم. بنای اعتقاد خیلی ها بر انجیل یوحنا 13 اینه که از دوستی صمیمانه با مسیح لذت میبرن و مشارکت و محبتی در آغوش عیسی پیدا میکنن. حتی اونقدر که مسیحو از الوهیت و خداوندی او محروم میکنن. بعضی حتی نام مسیحو در سرودها و دعاها بدون لقب الهی و شاهانه او به کار میبرن و نمیگن خداوند عیسی مسیح. نظر شما چیه؟ آیا در این زمینه حد و مرزی هست که نباید بشکنیم؟
2: واقعا باعث تأسفه که بعضی ایمانداران چه ناآگاهانه یا آگاهانه این کارو میکنن. اگه آگاه نیستن که فاجعه است. اگرم آگاهن که فاجعه بزرگتریه. در حقیقت حتی اگه مسیحو دوست داشته باشیم، از مشارکت باهاش لذت ببریم، با اینکه مسیح شر نداره که ما رو برادران خودش خطاب کنه، با این حال باید وقتی با مسیح صحبت میکنیم او رو با القابش بنامیم. 12 شاگردی که به مسیح خیلی نزدیک بودنم هرگز جرأت نمی‌کردن او رو بدون لقب و عنوان صدا بزنن، درسته؟
1: حتی برادران او در جسم.
2: دقیقاً. مثلا میگن خادم عیسی مسیح. اینطور نیست؟ پس اگه به کسانی احترام میذاریم که به عیسی خیلی نزدیک بودن، اونو اینطور صدا می‌کردن. خداوند عیسی مسیح. مسیح در انجیل یوحنا 13 بهشون میگه شما مرا استاد و خداوند خطاب میکنید و درست هم میگویید زیرا که چنین هستم. بعد با لحن ملایم تری بهشون میگه پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم.
1: جملهشو ملایم تر میکنه.
2: بله دقیقاً لطیفتر. من خداوند هستم. به نظرم مثلا پتروس همیشه اینطور میگفت استاد خوبه که ما اینجا هستیم. خداوندا خوبه که، ای آقا خوبه که، هیچ کس نمی گفت ای عیسی. در حقیقت هیچ کس به جز روح‌های ناپاک عیسی رو بدون لقب صدا نمی کنن. در کتاب کارهای رسولان 19 کسانی که در کار جادوگری بودن، مثلا پسران اسکیوا، اینطور می گفتن تو را به عیسایی که پولس بشارت می دهد قسم می دهم. اینا روح‌های پلید بودن که اینطور میگفتن و هیچ کس نمیتونه عیسی رو خداوند بگه مگر به قدرت روح القدس.
1: ما همیشه افتخار میکنیم که به این شخص تعلق داریم، خداوند عیسی مسیح. همینطور اینجا میبینیم که این صحنه الهی فقط برای متقاعد کردن ما به خداوند گفتن عیسی نیست، بلکه حضور عیسی در مقام پسر انسان در جلال و شکوه. ما باید بگیم خداوند عیسی مسیح. نمیتونم لقبای عیسی رو ازش بگیرم. وقتی او را دیدم مثل مرده پیش پای او افتادم، اما او دست راست خود را بر من گذاشت و گفت نترس. و بعد خودش رو معرفی میکنه، من اول و آخر هستم، من زنده بودم و مردم و اکنون تا به ابد زنده هستم. برادر یوسف لطفاً روی این تعریف تمرکز کنیم.
2: عیسی به یوحنا میگه نترس و کارش هم سه تا دلیل داره. این اولین مورد از سگانه ایه که ما در این فصل و بخش بهش بر میخوریم. اول میگه من اول و آخر هستم. لقب الهیه، مگه نه؟ مسیح خداست.
1: این لقب یهوه است.
2: دقیقاً درست خواهر. در کتاب اشعیا 41، 44 و 48 سه بار میخونیم که یهوه اول و آخره. در کتاب مکاشفه 1:17 همین آیه‌ای که داریم توضیح میدیم. در کتاب مکاشفه 2:8 و 22:13 هم دو مورد دیگر رو میتونیم ببینیم. سه بار میخونیم که عیسی اول و آخره. این مهر تاییدیه که چی؟ عیسی یهوه است.
1: و این ادعاهای پوچ فرقه شاهدان یهوه رو باطل میکنه که میگن مسیح کمتر از یهوه است.
2: دقیقاً. اینجا هم ما موضوع یکسانی رو میبینیم. پس اول میگه نترس چون میدونی من چه کسی هستم. من اول و آخر هستم. من خدا هستم. ها؟ حالا نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که کار عیسی چیه؟ من زنده بودم، من مردم. یه ترجمه دیگه هستش که میگه من هستم اول و آخر و زنده و مرده شدم و اینک تا ابدالآباد زنده هستم. نکته سوم در اقتدار عیساست. خب پس عیسی کیه؟ اول و آخر. چه کرده؟ زنده هستم.
1: و اقتدار و اختیار داره.
2: من مردم و اینک تا ابدالآباد زنده هستم. و بالاخره عیسی چه اقتدار و اختیاری داره؟ کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم. من کلیدهای عالم ارواح، جهنم و مردگان را در دستم دارم.
1: بله ممنونم برادر جان. آیه 19 میگه آنچه را میبینی بنویس، آنچرا که اکنون هست و بعد از این اتفاق می افتد. این آیه رو برامون توضیح بدید. تمام این کتاب مکاشفه چقدر این موضوع رو برامون روشن می کنه؟
2: این آیه یعنی مکاشفه 1:19 کلید این کتاب یعنی مکاشفه است. نمی تونیم کل این کتاب رو درک بکنیم. مگه این که این آیه رو بفهمیم که خلاصه تمام این کتابه. چیه؟ بنویس. خب چی رو باید بنویسه؟ 3 چیز. آنچه را میبینی بنویس که از آیه 12 همین فصل آغاز میشن. برگشتم تا ببینم کیست. بعد میگه آنچه که هست. یعنی چیزایی که در کتاب مکاشفه 2 و 3 هستن. دوران کلیسا بر زمین که شاهد مسیح باشه و از دوران رسولان آغاز میشه تا زمان آمدن مسیح برای بردن ایمان دارن. بعدش آنچه که اکنون هست و بعد از این اتفاق میافتد. وقتی فصل 4 رو میخونیم میبینیم میگه که بعد از آن نگاه کردم و در آسمان دری گشاده دیدم و همان صدایی که من در آغاز شنیده بودم. یعنی دوباره ما رو به کتاب مکاشفه 1:12 میبره. مانند شیپوری به من گفت بالا بیا. من آنچه را که باید بعد از این رخ دهد به تو نشان خواهم داد. پس اولین قسمت کتاب از کتاب مکاشفه 1:12 تا پایان فصله.
1: بنابراین آنچه که هست در کتاب مکاشفه 2 و 3 اومده. آنچه که اکنون هست و بعد از این اتفاق می افتد در فصل 4 آغاز میشه و تا پایان کتاب ادامه داره. یعنی این کتاب به 3 قسمت نامساوی تقسیم میشه. چرا؟
2: چون ماهیت این کتاب نبوتیه. میگه نبوت این کتاب، چون نبوتی از آنچه قراره در آینده اتفاق بیفته، یعنی بعد از ربوده شدن کلیسا. پس به اختصار میگه آنچه را که دیدی و همینطور بخشی از آنچه را که باید بعد از این رخ دهد در طول 2000 سال. ولی درنگی طولانی داره و میگه آنچه را که باید بعد از این رخ دهد که پیشگویی و نبوت این کتابه.
1: به هر حال در این برنامه ما بررسی قسمت اول رو به پایان میرسونیم. مطالعه فصل اول، آنچه را که دیدی.
2: دقیقا.
1: ممنونم برادر جان. استراحتی میکنیم و بعد به آیه 20 میپردازیم.

0: برادر یوسف در ادامه میگه مفهوم و مقصود آن هفت ستاره‌ای که در دست راست من دیدی و آن هفت چراغ پایه زرین این است. و بعد جزئیات و شرح میده و میگه آن هفت ستاره فرشتگان هفت کلیسا و آن هفت چراغ پایه هفت کلیسا می باشن. لطفاً برامون چراغ پایه ها و کلیسا ها رو توضیح بدید.
1: میگه مفهوم و مقصود آن هفت ستاره‌ای که در دست راست من دیدی و آن هفت چراغ پایه زرین این است. ستاره ها چی هستن؟ اول از همه ستاره ها می درخشن، مگه نه؟ ولی در آسمان می درخشن، درسته؟ چراغ پایه ها هم می درخشن، ولی کجا می درخشن؟ روی زمین. ستاره ها نورشون هرگز خاموش نمیشه. گاهی اونا رو میبینیم و گاهی هم به خاطر شرایط جوی نمیتونیم ببینیم. ولی نور چراغدان به خاطر نداشتن نفت و سوخت شاید خاموش بشه. مثلا اونجا که مسئله ده باکر رو میخونیم میگه چراغ های ما در حال خاموش شدن است. چرا؟ چون روغن چراغا تموم شده بود. بعد اینجا به ما از نوری آسمانی میگه. ستارگان که اونا رو فرشتگان هفت کلیسا مینامه. بعدش از نوری زمینی میگه. چیه؟ چراغدان‌های طلایی که روی زمین می‌درخشن ها؟ و میگه مسیح در میان هفت چراغدان راه میره در حالی که در دستش هفت ستاره داره.
0: ستاره چی هستن؟ یا فرشتگان هفت کلیسا چی هستن؟
1: ستاره ها اونطوری که از کتاب پیدایش یک میفهمیم آفریده شدن که نظم و ترتیب ایجاد بکنن و نور بتابن. به نظرم این نمادی از عنصر روحانی در کلیساست. فرشته در اینجا به شخص خاصی اشاره نمی کنه، بلکه یه شخصیته. هر شخص روحانی یا عنصر روحانی در کلیسا، به ویژه معلمینی که می درخشن یا کسانی که عطیه روحانی دارن و نور می بخشن و مشایخی که جایگاه خاصی در رهبری و هدایت کلیسا دارن.
0: هدایت اینجا به معنای تشخیص، نه غلبه و سلطه. موضوع تسلط نیست. این حکم محبت یا اقتدار محبت، نه کنترل کردن، که این آخری در کلیسا ممنوعه.
1: قطعاً چراغدان ها به ما میگن کلیسا مسئولیت داره و شاهده. مسیح در بین چراغ پایه ها راه میره که در کتاب مکاشفه 2 و 3 میبینیم. بعد درباره هر کلیسا میگه اما این شکایت رو از تو دارم. البته موارد خوب هم تشویق میکنه و اونا رو تحسین و توبیخ هم میکنه.
0: درسته. دوباره به موضوع فرشتگان و کلیساها برمیگردیم. باید اینا رو قبل از اینکه بررسی این فصل رو به پایان برسونیم کمی روشن‌تر کنیم. ایده چون این عباراتی رو به کار میبرن. من خودم شنیدم که کسی میگفت کلیسا یه فرشته داره یا فرشته فلان کلیسا. گاهی یه کلیسا رو از داشتن یه فرشته خاص میشه شناخت. از جایگاه فرشتگان که مسئول اون کلیسا هستن یا قدیسی که با آسمان رفته و با اون کلیسا مرتبط بوده. و اینطوری کلیسا رو به نام اون شخص خطاب میکنن. آیا چون این تعالیمی ریشه در کتاب مقدس دارن؟
1: در واقعیت موضوع اینه که هر کلیسایی که نامی جز مسیح داشته باشه به مسیح خیانت کرده. جایی که در کلام خدا میگه من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم یا کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید، این کلام کاملا این دیدگاهو باطل میکنه که کلیسا به کسی جز خدا یا مسیح تعلق داره. اگه کلیسایی کلیسای خدا یا کلیسای مسیح نامیده بشه، بر پایه کتاب مقدس پذیرفته شده است. ولی دادن هر نام دیگه‌ای به کلیسا خیانت به حقیقت تلقی میشه.
0: قطعاً من نمیتونم کلیسا رو به هر کسی که خودشو فرشته ی کلیسا میدونه مرتبط کنم. اینجا در این کتاب درباره فرشته آب میخونی. خب، آیا آبم فرشته‌ای داره؟ منظور از فرشته در اینجا تصویریه که نماد عناصر روحانی کلیساست. همه ی کسانی که حیات دارن. پس وقتی میگه به فرشته فلان کلیسا بنویس، منظور شخص خاصی نیست.
1: قطعاً یه شخص خاص نیست. خدا به عنصر روحانی در کلیسا اشاره میکنه.
0: بذارین جنبه یه دیگر رو هم روشن کنیم. کلیسا در مقام یه چراغ پایه. کلیسا به عنوان یک چراغ پایه در یک منطقه جغرافیایی مشخص. خدا میخواد در یک منطقه مشخص چراغدانی بذاره که شاهد خدا در زمین باشه. نور شاید خاموش بشه یا کمسو بشه. شهادتش میتونه ضعیف بشه. شاید حتی ایماندارانی رو ببینیم که میگن میتونیم با هم جمع بشیم و خداوند به ما گوش بده. حتی اگه 2 یا 3 نفر باشیم خداوند بین ما حاضر خواهد بود. میتونیم توی خونه جمع بشیم، شاید توی باشگاه ورزشی یا حتی در خیابان. هر جا دو یا سه نفر با هم جمع شوند و اینطوری مسئولیت شهادت دادن به خدا را از گردن خودشون رفع کنند. میخوام دیدگاه شما را در این باره بدونم.
1: راستش من این رفتار رو نوعی خیانت به حقیقت میدونم. کلام خدا چون این تعلیمی نمیده. اوضاع قوم اسرائیل در زمان تولد مسیح خیلی بد بود، ولی مقدسین در پرستشگاه دست از کار نکشیده بودند. درباره یه زن بیوه‌ای می‌خونیم که 84 سال از معبد جدا نمی‌شد و مشغول دعا و روزه بود. آیا اوضاع خوب بود؟ نه، خیلی افتضاح بود. ولی مقدسین در دوران ملاکی چه می‌کردند؟ کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند. و کلام خدا میگه به اتفاق همه کسانی که با قلبی پاک به پیشگاه خداوند دعا می‌کنند، نیکویی مطلق، ایمان، محبت و صلح و صفا را دنبال کن.
0: از جمع شدن با یکدیگر در مجالس کلیسایی غفلت نکنیم، چنان که بعضی‌ها به این عادت کردند، بلکه باید یکدیگر را بیشتر تشویق نماییم، مخصوصاً در این زمان که روز خداوند نزدیک می‌شود. بله، روز خداوند نزدیک می‌شود. نباید از جلسات کلیسایی غافل بشیم. باید بیشتر به مشارکت کلیسایی سر سپرده باشیم. به نظرم هر کس رفتاری خلاف اینو داره، بذر خوبیو نمیکاره. برای جسم برداشت میکنه و چیزی جز تباهی نصیبش نمیشه. همین که خداوند در بین هفت چراغدان راه بره، برای ما کافیه و مقدسین میان تا در کنارش بیستن. اونا صحنه رو ترک نمیکنن. همچنان در کنار خداوند میستن تا سفر به پایان برسه، تا زمانی که دوران کلیسا در زمین تموم بشه.
1: دقیقاً، قبلاً هم گفتیم که یوحنا هم به خاطر اوضاع کلیسا که از حقیقت دور شده بود، سرخورده شده بود. برگشتم تا ببینم کیست که با من سخن میگوید. در میان چراغ پایه‌ها کسی شبیه انسان بود. عیسی اونا رو ترک نکرده و نخواهد کرد. این وعده اونه. پس هر قدیسی به خداوندی چسبیده که در وسط اون کلیساست.
0: ممنونم. برادر، کلام خدا میگه مفهوم و مقصود آن هفت ستاره. آیا در کلام خدا سر و راز وجود داره؟
1: انسان‌ها اسراری از خودشون اختراع کردن که هیچ ریشه‌ای در کلام خدا نداره. الان نمیخوام از این چیزا صحبت کنم خواهر. هر کسی این کارو کرده خودشم توضیح بده. ولی آیا در کتاب مقدس رازهایی هست؟ جواب بله است. کلن 9 تا سر وجود داره. البته اگه بخوام سر بیدینی رو هم جزو اونا در نظر بگیرم. اولین بار در انجیل متا 13 درباره این اسرار میخونیم. اسرار پادشاهی آسمان. این چیزیه که تمام انجیل متا 13 ازش صحبت میکنه. بعد به رساله پولس به رومیان 11 میرسیم. ای برادران من، برای اینکه شما گرفتار خودپسندی نشوید، میخواهم حقیقتی را برای شما فاش سازم. و آن این است که یک حالت بیهستی روحانی موقت قوم اسرائیل را فرا گرفته است تا آن زمانی که تعداد افراد ملل که قبلاً معین شده اند تکمیل گردد. مسیحیان معمولی فقط از اسراری خبر دارند که ساخته ی ذهن بشرند و متاسفانه رساله پولس به رومیان 11:25 رو درک نمی کنند که از یه سر صحبت می کنه. بعد یه سر دیگه‌ای در رساله اول پولس به قرنتیان 15:51-52 هستش که میگه گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن، به محض آن که شیپور آخر شنیده شود، تغییر خواهیم یافت.
0: درسته. ممکنه که خیلی هم ندونن که روبوده شدن یه رازه که در رساله اول پولس به قرنتیان 15:51-52 بهش اشاره شده.
1: دقیقاً خواهر، همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن، به محض آن که شیپور آخر شنیده شود، تغییر خواهیم یافت. پس در انجیل متا 13، رسالات پولس به رومیان 11 و اول قرنتیان 15 و بعد در دو رساله دیگه، یعنی رسالات پولس به افسوسیان و کولوسیان، رازها رو میبینیم که به ما از یک راز میگن که با حرف تعریف همراه هستن. شاید بتونم بگم برترین اسرار اتحاد مسیح و کلیساست. این یه سر عظیمه.
0: از راه الهام بود که این نقشه اسرارآمیز خدا بر من آشکار گردید.
1: بله، از راه الهام بود که این نقشه اسرارآمیز خدا بر من آشکار کردید. حالا این سر عظیم چیه؟ منظورش ازدواج یه مرد با یه زن که نیست، بلکه این سر عظیم اینه که مسیح به کلیسا به عنوان عروسش میپیونده.
0: یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته است که به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره میکند.
1: درست خواهر، این همون سر عظیمه. دوباره وقتی به رساله اول پولس به تیموتائوس 3 نگاه میکنیم، میبینیم که به شماسان میگه ایشان باید حقایق مکشوف شده ایمان را با وجدان پاک نگاه دارند. هسته مرکزی ایمان مسیحی سر ایمان با وجدان پاکه. ششمین راز دینداری خدا ترسیه که در رساله اول پولس به تیموتائوس 3:16 میگه هیچ کس نمیتواند انکار کند که راز آیین ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد. و بعد اینجا سر هفتم 7 ستاره و 7 چراغدانه. همونطوری که در این طبقه بندی میبینیم 2 سر عظیم هستش که پیوند عیسی مسیح با کلیساست. این سر در تقابل با سر بیدینی یا همون بابل فاحش است که در کتاب مکاشفه 17 ذکر شده.
0: سر دینداری و خدا ترسی متضاد با سر بیدینی.
1: دقیقاً همینطوره خواهر. سر بیدینی. در رساله دوم پولس به تسالونیکیان 2 گفته اکنون شرارت مخفیانه کار می کند، ولی هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان برداشته شود به طور آشکار کار خواهد کرد.
0: بله، امیدوارم همراهان عزیز ما بر آنچه در کتاب مقدس گفته شده تمرکز داشته باشند. این همه کلام انبیا را برای ما بیشتر تصدیق و تأیید می کند. کلام خدا به ما میگه 7 راز وجود داره که 2 تا از اونا عالی و عظیمن و در مقابل 2 تای دیگه اسرار بیدینی هستن. بجز این 7 سر هیچ راز و سر دیگه ای نیست.
1: نه خیر نیست.
0: بقیه ساخته و پرداخته انسان هستن.
1: دقیقاً درسته.
0: ممنونم از شما برادر یوسف. خدا برکتتون بده. به پایان این قسمت رسیدیم. خسته نباشید.
1: ممنونم خواهر سنم. شما هم خسته نباشین. برکات خدا با شما باشه.
0: آمین. عزیزان همراه، تا قسمتی دیگه از برنامه تمام کتاب در حفاظت خداوند باشید.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

درخواست می کنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداست به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. هم شکل این جهان نشوید، بلکه به وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید. من به عنوان کسی که فیض خدا نصیبش شده است به همه شما میگویم درباره خود افکار اغراق آمیز نداشته باشید، بلکه به نسبت ایمانی که خدا به هر یک از شما داده است خود را با اعتدال بسنجید. همانطور که در یک بدن اعضای مختلف هستند و تمام اعضا یک وظیفه ندارند، ما نیز اگرچه بسیاریم در اتحاد با مسیح همه ما یک بدن را تشکیل می دهیم و فردن فرد نسبت به هم اعضای یکدیگریم. بنابراین ما باید عطایای مختلفی را که خدا بر طبق فیض خود به ما داده است به کار ببریم. اگر عطیه ما اعلام کلام خداست، باید آن را به فراخور ایمانی که داریم انجام دهیم. اگر خدمت کردن است باید خدمت کنیم، اگر تعلیم دادن است باید تعلیم دهیم، اگر تشویق دیگران است باید چنان کنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت و مدیر باید پرکار باشد و شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام دهد. محبت شما صمیمی و حقیقی باشد. از بدی بگریزید و به نیکی بچسبید. یکیگر را با محبت برادرانه دوست بدارید و هر کس به دیگری بیشتر از خود احترام نماید. با کوششی خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق خدا را خدمت کنید. امیدتان مایه شادی شما باشد و در رنج و مصیبت صابر باشید و از دعا کردن خسته نشوید. در رفع احتیاجات مقدسین شرکت کنید و همیشه مهمان نواز باشید. برکت خدا را برای آنانی که به شما جفا می رسانند بخواهید. برای آنان طلب برکت کنید نه لعنت. با دلشادان شادی کنید و با ماتمیان ماتم نمایید. تبعیض قائل نشوید، مغرور نباشید، از معاشرت با حقیران خودداری نکنید و خود را از دیگران داناتر نشمارید. به هیچ کس به عوض بدی بدی نرسانید. مواظب باشید که تمام کارهای شما در پیش مردم نیکو باشد. حتی امکان تا آنجا که مربوط به شماست با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنید. ای دوستان عزیز، به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید، بلکه آن را به مکافات الهی واگذار کنید. زیرا کتاب مقدس می فرماید، خداوند میگوید من مجازات میکنم و من جزا خواهم داد، بلکه اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده، زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواهی ریخت. مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید.

0: لبر کن در وجود و جان من. ای خداوند، این دعای ما هست که آتشی جاری کنی در وجود ما، مس تو رو خواهیم ای روح القدس. بدون مس تو خداوند حتی خدمت ما خشک و خالی و بی ثمر خواهد بود. مس تو رو خواهیم، مشتاق تو هستیم، روی تو رو میطلبیم، نه دست ها، نه برکات رو، بلکه روی تو رو میخواییم، تو رو بشناسیم، چون که این هست اراده تو در آسمان.
1: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
2: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
1: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
2: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. اعتراف توبه حقیقی را آشکار می کند. روز 11 از شماره 4 نان روزانه ما. اعتراف، عنوان و لوقا باب 19 آیات 1-9، متن امروز ما از کلام خداست. در طی تألیف فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد، جیمز موری که مدیر ویراستاران بود، هزاران تعریف و معانی کلمات از دکتر ویلیام چستر ماینر دریافت می کرد. یادداشت‌ها همیشه از طریق پست ارسال می شدند و هیچگاه حضوری نبود. موری در مورد این مرد کنجکاو شد و به ملاقات او رفت. از اینکه او را در تیمارستانی یافت، تعجب کرد. سالها پیش ماینر در شرایط نامساعد روحی به مردی بیگناه شلیک می کند که فکر می کرد او را مورد آزار و شکنجه قرار داده بود. بعدها ماینر دچار احساس پشیمانی می شود و شروع به فرستادن پول برای حمایت از بیوه و خانواده آن مرد بیگناه می کند. ماینر باقی عمرش را در زندان می افتد، اما راههایی عملی پیدا می کند تا درد ناشی از جنایتش را تسکین دهد. یکی از آن راهها کار روی فرهنگ لغت بود. وقتی زکی باجگیر در مورد پیام فیضبخش مسیح می شنود، تصمیم می گیرد تا بیش از آن مقداری که به زور از دیگران گرفته است را برگرداند. اما زکی به خدا می گوید، الحال ای خداوند، نصف مایملک خود را به فقرا می دهم و اگر چیزی ناحق از کسی گرفته باشم 4 برابر به دور رد می کنم. پیام فیضبخش زکی را تکان داد تا به کسانی که مورد آزار و اذیت قرار داده بود کمک کند. آیا در مورد شخصی مرتکب کار اشتباهی شده اید؟ چه قدم هایی برای جبران کار اشتباهتان بر می دارید؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

شنوندگان جوان، خوشحالیم که میتونیم برنامه‌ای به شما عزیزان تقدیم کنیم و از خدای پر از مهر و محبت و آنچه که او از طریق عیسی مسیح برای ما انسانها انجام داده با شما صحبت کنیم. اما میخواهیم برای شما دعایی بکنیم تا خدای محبت رو شخصاً تجربه بکنین و محبت بی نظیر او رو بچشین. پدر آسمانی، از تو درخواست میکنیم که خود رو بر شنوندگان جوان ما آشکار نمایی تا پی ببرن که تو محبت هستی و محبت خود را نسبت به ما ثابت کرده ای. امروز جوانان شنونده رو به طرزی خاص لمس کن و برکت بده. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

0: نمایش نامه
1: مهین به والدینش شکایت کنان میگه
2: امروز دبیر ریاضیمون آقای حکمتی یه سری مقررات تازه‌ای رو روی دیوار کلاسمون نصب کرد و گفت از اینکه همه سر کلاس شلوغ میکنن و به درس گوش نمیدن خسته شده. ولی آخه این مقررات خیلی سفت و سختن. مگه یکی از اونا رو بشکنیم حسابی تنبیه میشیم.
1: پدر نگاهی به مهین میکنه و میگه
3: پس مهین جون دخترم خوب مطمئن بشی که همه اون مقررات رو میدونی که بتونی اونها رو رعایت کنی.
1: روز بعد وقتی که مهین در کلاس درس ریاضی همراه بقیه شاگردان مشغول حل مسائل ریاضی بود، یک دفعه نوک مدادش میشکنه. او نگاهی به آقای حکمتی میکنه تا مطمئن بشه که بهش توجه نداره. بعد به شانه دوستش فتانه میزنه و یواشکی از او میپرسه
2: مداد اضافی داری؟ من یادم رفته مداد اضافه‌مو با خودم بیارم.
1: یکو آقای حکمتی با صدای بلند فریاد میزنه و میگه
4: بازم پچو پچ؟ من این خانم توی کلاس درس نباید پچو پچ کنی. شما یکی از مقررات کلاس رو شکستی و باید برای اون چی که کردی تنبیه بشی. از فردا به مدت 3 روز در مدرسه میمونی و کار اضافه میکنی.
1: مهین سعی میکنه به دبیر ریاضیشون توضیح بده که موضوع چی بوده، ولی تلاش او بیهوده بود. وقتی مهین ماجرا رو با دلخوری برای پدر و مادرش تعریف میکنه، مادر مهین سرش رو تکون میده و با همدردی به او میگه
5: مهین جون این خیلی بد شد، ولی آخه تو که قوانین کلاس رو میدونستی، پس نباید هیچ اعتراض و شکایتی از عکس العمل دبیرت داشته باشی.
1: اون وقت پدر مهین کتاب مقدس رو میاره و میگه بیاین امشب بعضی از قوانینی رو که خدا به قومش داده با هم بخونیم. او کتاب مقدس رو باز میکنه و در عهد عتیق به کتاب خروج فصل 20 مراجعه میکنه و احکامی رو که اونجا نوشته شده میخونه و سپس میگه
3: من اینجور میدونیم که هیچ کس نمیتونست تمام این احکام رو مو به مو نگه داره و خدا نیز تنبیه‌هایی برای نااطاعتی به قوم خود ارائه میده.
2: آیا این تنبیه‌ها به بدی تنبیه آقای حکمتی بودن؟
1: مادر مهین به او میگه
5: مهین جون، بعضی وقتا تنبیه مرگ بود، چون گناه توهین بسیار بدیه که ما به خدا میکنیم. در کلام خدا میبینیم که جریمه نهایی گناه مرگ ابدی و بودن در جهنم برای همیشه است.
1: اون وقت پدر مهین اضافه میکنه
3: ولی عیسی مسیح تاوان گناه ما رو با خونش که بر روی صلیب ریخته شد پرداخت کرده و با زنده شدن بعد از مرگ این حقیقت رو تضمین کرده. ما که به او ایمان داریم الان فیض خدا رو به جای تنبیهی که مستحقش هستیم تجربه میکنیم و دیگه در محکومیت به سر نمیبریم.
1: بعد مادر با تأکید میگه
5: گرچه خداوند از فرزنداش انتظار داره که وظیفه شناس باشن و از او اطاعت کنن، ولی ما دیگه از محکومیت و مجازات الهی آزاد شدیم، چون عیسی مسیح جریمه گناهان ما رو با خون و مرگش پرداخت کرده.
1: مهین هم با خنده میگه
2: ای کاش که یه نفر هم مجازات منو با آقای حکمتی بپردازه.

سالها پیش دختر جوان 13 ساله‌ای به خاطر دزدیدن یک دکمه کوچیک دستگیر و به زندان انداخته میشه. او از اینکه میبایست پدر و مادرش رو از این ماجرا با خبر میساخت بسیار وحشت زده و نگران بود. با یک تماس تلفنی از زندان پدر و مادر به دنبال او اومده و با ضمانت و تعهد دخترشون رو از زندان بیرون میارن. دختر جوان با دیدن مادر با صدای ناراحت و چهره پشیمون از اون معذرت خواهی میکنه. اما مادر که بسیار عصبانی بود در جواب میگه که معذرت خواهی کافی نیست و اونها از کار دخترشون بسیار مایوس شدن و باورشون نمیشه که او چنین کار اشتباه و غیر اخلاقی کرده باشه. به نظر اون دختر میومد که زندگی براش دیگه تموم شده و اون عشق و اهمیتی که پدر و مادرش نسبت به او داشتن از بین رفته. وقتی اونها به خونه برمیگشتن، دختر با چشمهای پر از اشک و دلی پشیمان، متاسف و توبه کار به پدر و مادر خود میگه که چقدر با این کار باعث ننگ و آبروریزی و سرافکندگی اونها شده. در اون لحظات که انتظار میرفت دختر با تنبیه و نصیحتهای سخت پدرش مواجه بشه، پدر به دخترش میگه که چقدر از کار اون ناراحت و عصبانی شده. ولی او رو تنبیه نمی کنه، چون او درس عبرت خودش رو با زندان رفتن گرفته و حالا هم که از کرده خود بسیار ابراز پشیمانی می کنه. خب، داستانی که شنیدین کوتاه و بسیار ساده بود، اما می خواهیم با کمی تفکر ببینیم که این داستان امروز چه درسی برای شما شنوندگان عزیز می تونه داشته باشه.

جوانان عزیز شنونده، شما ماجرایی رو که شنیدین در زندگی خود چطور تفسیر و تعبیر میکنین؟ آیا شما تا به حال به کارهای زشت و ناپسند خود فکر کرده این؟ آیا شما هم نسبت به اشتباهات خود ابراز پشیمونی میکنین؟ آیا تا به حال با خلوص نیت قلب خود رو تفتیش کرده این؟ آیا تا به حال شده که فکر کنین گناه چیه؟ و گناهکار بودن چه معنایی داره؟ شاید شما شنونده عزیز جزو کسانی باشین که از طرق مختلف پولی یا جنسی رو دزدیده باشین. فرق نمی کنه که مثل اون دختر جوان یک دکمه کوچیک بوده باشه و یا پولی از جیب پدرتون و یا اینکه دست به دزدی‌های بزرگتر زده باشین. شاید شما اسیر مواد مخدر و یا الکل هستین و اعتیاد دست و پای شما رو به خود زنجیر کرده باشه و راه فرار و رهایی از اینها رو نمیبینین. شاید اسیر شهوت و رابطه های نامشروع، یا اینکه جزو افرادی باشین که از راه نادرست و خلاف زندگی میکنن. شاید هم جوان عزیز شما به خاطر مشکلات زندگی و خانوادگی از دیگران متنفری و چشم دیدن کسی رو هم نداری و دنبال فرصتی هستی که انتقام بگیری و آنچه را که به سرت اومده تلافی کنی. شاید هم بگی من نه جز به این دسته هستم و نه جز آن دسته. هر روزه فرایض و احکام دینی خود رو انجام میدم. دروغ نمیگم، دزدی نمیکنم و به کسی بدی هم نکردم و سعی و کوششم در زندگی کمک به دیگران بوده است و روزانه میکوشم که انسان خوب و مفیدی برای جامعه باشم. شاید هم شما جوان عزیز هیچ یک از اینها رو انجام نمیدی، ولی دنبال حقیقت هستی و خدا رو جستجو میکنی. عزیزان، یک نکته بسیار واضحه و اون اینه که اگر پدر مادرهای ما از کارهای زشت و ناپسند ما اینقدر ناراحت و عصبانی میشن، پس چقدر بیشتر خدای قدوس و پاک و مبرا از خطا، از گناهان و زندگی گناه آلود ما ناراحت و متأثر میشه. بنابراین حق ماست که تنبیه بشیم و مورد غضب خدای عادل قرار بگیریم. اما خداوند مهربان و بخشنده است و مایله که ما هم مانند آن دخترک جوان از گناهان، اشتباهات و کرده های خود و بی اطاعتی و سرپیچی از دستورات او ابراز پشیمانی کنیم، خود رو فروتن بسازیم و به گناه خود اعتراف کرده با خلوص نیت توبه واقعی کرده و با پشیمانی قلبی از خدا طلب بخشش کنیم. نکته دیگر که بسیار بسیار مهم و حائز اهمیت اینه که کلام خدا در کتاب مقدس به طور خیلی واضح و ساده به ما میآموزه که همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. یعنی چه؟ یعنی همه گناه کردند. هیچ کس نیست که در نظر خدا خوب و عادل و بیگناه باشه. انسان ها همه در نظر خدا گناهکار و ناپاکند، چون انسان ذاتاً گناهکاره و هیچ وقت قادر به پاک ساختن ذات گناه آلود خود نخواهد بود تا در حضور خدای قدوس پاک و نیک و عادل به شمار بیاد. نه از راه انجام فرایض دینی و نه از راه سعی و کوشش برای درستکار بودن این امکان پذیر نیست که انسان خوب و پاک بشه و از قدرت و اسارت گناه آزاد بشه. خدای پاک و قدوس از گناه متنفره و بر اساس انجیل شریف مزد گناه موت است و موت یعنی جدایی از خدا. ولی خدا انسان رو نیافرید تا از او جدا باشه، بلکه خواست خدا اینه که ما به گناهکار بودن خود اعتراف کنیم و از گناه و نتایج بر اون نجات بیابیم و با یک زندگی پاک و خداپسندانه روزانه او را حمد و ستایش نماییم و نام پرشکوه و عظیمش رو به جهانیان اعلام کنیم. کلام خدا می فرماید اگر بگوییم که بیگناه هستیم خود را فریب می دهیم و از حقیقت دوریم، اما اگر به گناهان خود اعتراف نماییم می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهای ما پاک می سازد.
اگر بگوییم که هرگز مرتکب گناهی نشده ایم، خدا رو دروغگو شمرده ایم و از کلام او کاملا بی خبریم. هرچند که ما انسان ها گناهکار هستیم، اما خدا برای رفع گناهان ما و بازگشت ما به سوی خود چاره ازلی داشته و این راه چاره در عیسی مسیح یافت میشه. و کلام خدا میفرماید زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. بله، عیسی مسیح محبت خدا را نسبت به من و شما بالای صلیب نشان داد. عیسی مسیح به جهان آمد تا بار سنگین گناهان من و شما را به دوش خود بر بالای صلیب حمل کنه. جوانان عزیز شنونده، عیسی مسیح آمد تا شما را از اسارت اعتیاد به مواد مخدر و الکل آزاد بکنه. او آمد تا شما را از دزدی، زنا، شهوترانی و بغض و کینه برهانه. اگر شما افسرده و دلشکسته ای، اگر مریضی شما یا خانوادت رو نگران و مشوش ساخته، بدون که عیسی تمام مرضها و غم و اندوهتون رو بر خود بر بالای صلیب حمل نمود. اگر گرفتار غرور و تکبر و خودخواهی هستی، خوبه که خود رو فروتن کنی، چون کلام خدا می‌فرماید خدا مخالف متکبران است اما به فروتنان فیض می‌بخشد.

شنونده عزیز، عیسی مسیح میخواد بهترین دوست شما باشه. او میخواد اون حفره خالی درون شما رو با محبت بیدریغ و بیقیاس خودش پر کنه. او میخواد مونس و غمخوارتون باشه، شما رو در سختی ها همچون عقابی قوی بسازه که فراسوی آسمان ها پرواز میکنه و همچون آهوی تشنه نزد آبهای گوارا هدایت کنه. عیسی مسیح میخواد صخره و قلعه محافظ شما باشه، اما شما اول باید از اسارت گناه آزاد بشین. گناه انسان رو برده خود ساخته است. انسان اسیر گناهان، ناپاکی و شرارت و نفس سرکش خودشه. اما عیسی مسیح با مرگ خود بر روی صلیب آمرزش از گناهان و آزادی از اسارت گناه رو برای ما فراهم نموده. اون هم با قیمت گزافی که فدا کردن جان خود بود. بله، او آمد تا ما رو آزاد کنه و حیات ببخشه و حیات رو به طور کامل به ما عطا کنه. عیسی مسیح با آغوش باز ایستاده تا شما رو در آغوش بگیره. عیسی مسیح مایله که شما او رو به قلب خود دعوت کنین و به او اجازه بدین تا قلب و وجودتون رو با خونش پاک کنه و دل شما رو با روح پاکش تسخیر کنه و پادشاه و سلطان زندگیتون باشه. عیسی تبدیل کننده و تغییر دهنده جانها و زندگی هاست. خدا میخواد شما را از گناه آزاد کرده و برکت بده و سرفراز و کامیاب کنه. بیاین الان قلب خود رو به روی او باز کنین. شاید فکر میکنین که گناهان شما بسیارند و خداوند شما را نخواهد پذیرفت و جواب توبه شما را نخواهد داد. نه، این درست نیست. بدون این که او فروتنان و دلشکستگان را میپذیره و عشق و محبت او در عیسی مسیح پایان ناپذیره. پس الان شنونده عزیز، خود رو با قلبی فروتن و توبه کار به عیسی مسیح بسپار و به او به عنوان خداوند و منجی خود ایمان بیار تا او تو رو از گناهان و نتایج شوم اون برهانه و امید و نجات ابدی تو باشه، چون او زنده است. شما نیز تا ابد با او زندگی خواهید کرد. آمین.

کلام خدا در کتاب مقدس می‌فرماید اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. پس بیاین با زبانی ساده به خدا اعتراف کنین که گناهکارین و به عیسی نجات دهنده احتیاج دارین و از گناه توبه می‌کنین. بیاین ایمان بیارین که عیسی برای پاک کردن گناهانتون بر بالای صلیب جان خود رو فدا کرد و مرد. او را در قبر گذاشتن ولی در روز سوم روحن و جسمن از مردگان قیام کرد و الان زنده است. با ایمان عیسی را به قلب خود دعوت کنید تا شما را پاک و طاهر کنه و در حضور خدای پدر نیک و عادل شمرده بشین. اگر به عیسی مسیح و کار او بر صلیب و قیام او از مردگان ایمان بیارین، فرزند خدا خوانده میشین و در شکوه و جلال عیسی مسیح سهیم خواهید شد و دعای خود رو در نام عیسی مسیح خداوند به حضور خدا ببرین و بگین آمین. جوانان و شنوندگان گرامی، بسیار خوشحالیم که خداوند این فرصت رو به ما بخشید تا کلام شیرین و زندهش رو با شما عزیزان در میان بگذاریم. با امیدواریم که وسیله برکت برای یکایک شما شده باشه.